0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9. Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar unele minuni nu vin de la sine, au nevoie de cuvinte. Ce fel de cuvinte auziți, ascultați, citiți? Ele vă vor răspunde nevoii de miracole, pentru că orice cuvânt este viață. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi vreau să vă propun nu o carte, ci două. Iar dacă țelul nostru este să ne învârtim în jurul cifrei de 100, vă dați seama ce fel de cărți am adunat. Să nu pierdem timpul discutând despre ce, ci să le vedem. Pe Marina am cunoscut-o pentru că amândouă aveam bloguri. Al ei poartă un nume care vorbește despre modestie, un soi de blog. Apoi am revăzut-o ca specialist la Muzeul Antipa, unde se ocupă printre altele și de atelierele pentru copii, pentru ca cei mici să poată învăța despre natură. Cartea Ce vezi, copile, este dedicată celor mai mari susținători a ei, Loli, fiica, și Iulian, soțul. Ideea cărții a pornit de la o idee care poate v-a venit și dumneavoastră. Unii copii apar pe lume ca niște broscuțe, gata să ia viața cu asalt, cu multă ușurință, pe când alții sunt mici buburuze care deschid cu greu aripile și se clatină la fiecare zbor. Oricum ar fi, copiii sunt iubiți, pentru că ei sunt fie muzele noastre, fie mentorii noștri în ceea ce privește curajul, căci nimeni nu are mai mult curaj decât un copil. Concluzia? Să nu uităm că momentul apariției unui copil anunță creșterea noastră ca oameni. Cea de-a doua carte de astăzi este scrisă pentru un caz cu totul aparte, de aceea este duioasă și poate fi înțeleasă cu inima. Sigur, citită cu ochii, dar trecută prin filtrul inimii. Dacă nu reușiți să descifrați ce scrie pe copertă, am să vă spun eu. Fiecare viață este un dar, iar Tudor este un personaj dintr-o poveste despre adopție. Pe coperta a patra, preotul Nicolae Tănase, cunoscut tuturor pentru minunile săvârșite la Valea Plopului, scrie: apariția acestei cărți pentru copii înseamnă încă o speranță pentru creșterea vlăstarelor noastre întru sănătatea minții și a inimii. Ea va fi bine primită de părinții doritori de rămânerea copiilor lor în matca sigură, de unde, formați deja, îi vor moșteni cu aspirațiile și lucrarea lor întru Dumnezeu cel iubitor, cel care, prin dragostea părinților adoptivi, le dăruiește acestora copii. Aceste două cărți despre care v-am vorbit astăzi vor să zidească în noi dragostea pentru copii. O dragoste care în ultimul timp a cam dispărut, maturii ajungând la concluzia că mai bine se iubesc pe ei înșiși. Poate că citind, impresiile ni se vor schimba. De aceea să citim. Căci sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

V-am promis că mai am ceva de spus în legătură cu hotele. Ce trebuie să mai urmărim atunci când ne achiziționăm o hotă? Ei bine, trebuie să urmărim să aibă o bună capacitate de absorpție. O hotă de bucătărie bună trebuie să fie fiabilă și să fie capabilă să îndepărteze fumul, mirosurile neplăcute, aburul și vaporii de apă cu grăsime din bucătărie, astfel împiedicând îmbibarea lor în mobilă și în restul casei. Așa cum am menționat deja săptămâna trecută, cel mai eficient sistem de evacuare este cel cu eliminare în exterior. Însă, și așa trebuie să mai iei în calcul câteva aspecte atunci când alegi capacitatea de evacuare a hotei. Capacitatea de absorpție a hotei de bucătărie se referă la capacitatea hotei de a evacua aerul, și anume câți metri cubi filtrează și elimină hota într-o oră. Capacitatea hotei trebuie raportată în primul rând la dimensiunile bucătăriei tale. De asemenea, un alt criteriu care te ajută să-ți formezi o părere referitoare la capacitatea necesară a hotei tale este frecvența cu care gătești. Dacă ești o persoană care gătește des sau care gătește câte două feluri de mâncare odată, vei avea nevoie de o hotă de o capacitate mare. Însă dacă gătești mai rar, poți opta pentru o hotă de bucătărie cu o putere medie spre mare. Recomandarea specialiștilor este să ai în vedere formula de calcul, frecvența cu care gătești și să te îndrepți către o hotă cu capacitate cât mai mare, pentru ca astfel să te asiguri că este eficientă și că va face față provocărilor. Și dimensiunile hotei contribuie la eficiența hotei de bucătărie. O hotă bună va avea minim dimensiunile plitei, dar recomandat este ca hota să fie mai lată decât plita, cu 8-10 cm în fiecare parte. Din fericire, există o gamă largă de dimensiuni de unde poți alege, astfel încât hota să aibă dimensiunile potrivite pentru aragazul sau plita ta de gătit. Majoritatea hotelor de bucătărie oferă posibilitatea să reglezi intensitatea puterii de absorpție a aerului. O hotă bună are minim 3 trepte de viteză pe care să le folosești în funcție de intensitatea aburului și mirosurilor degajate. Un iluminat corespunzător este esențial la o hotă de bucătărie bună. Cum iluminatul central al bucătăriei este de obicei obturat din cauza poziției tale în fața aragazului sau a plitei, trebuie ca hota să ofere un iluminat suficient pentru a acoperi zona respectivă. Și nivelul de zgomot contează. Nivelul de zgomot variază între 45 și 75 de decibeli, în funcție de model, producător, numărul de motoare și așa mai departe. Ai grijă să alegi o hotă de bucătărie cu un nivel scăzut de zgomot, astfel încât gătitul să nu devină o experiență neplăcută. Recomandat este să alegi o hotă cu un nivel de zgomot cuprins între 45 și 55 de decibeli pentru un confort maxim. De asemenea, pentru un nivel scăzut de zgomot, alege o hotă cu un motor și cu o capacitate mare decât să alegi o hotă cu două motoare și cu aceeași capacitate. Numărul motoarelor nu este atât de important ca capacitate. Numărul motoarelor nu este atât de important pe cât se dorește a crede. Important este ca hota să aibă o capacitate mare, nu un număr mare de motoare. Filtrele hotei de bucătărie sunt și ele importante pentru că

0: rețin grăsimea din aer și aburul filtrat. Este recomandat să alegi o hotă cu filtru pentru ca astfel să te asiguri că grăsimea din aerul filtrat se depune pe filtru și nu pe mobilier sau pe pereții hotei, astfel reducând durata de viață a acesteia. Cum filtrele sunt de mai multe feluri, trebuie să alegi cele mai potrivite pentru tine. Filtre de unică folosință, filtre lavabile, filtre de carbon și vei mai găsi câteva. Dar și prețul contează. Prețul hotei, și aici vă spun că hotele de bucătărie nu sunt foarte scumpe comparativ cu celelalte electrocasnice, dar trebuie totuși să fii atent, pentru că dacă alegi o hotă ce, dar trebuie totuși să fii atent, pentru că dacă alegi o hotă foarte ieftină, sunt șanse mari ca aceasta să nu fie eficientă. Prețul lor începe de undeva la 200 și poate ajunge până la 8.000 pentru o hotă modernă de ultimă generație și foarte performantă. Însă dacă vrei o hotă bună fără să plătești o avere pe ea, te poți orienta la o hotă cu prețul între 900 și 1.500 de lei. Rămâne ca fiecare să aleagă ceea ce îi se potrivește cel mai bine. Și un ultim lucru, garanția oferită de producător este un alt criteriu esențial în alegerea unei hote bune. Alege hota produsă de un brand cu renume în domeniu care oferă minimum 24 de luni garanție. Numai bine, prieteni!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Există o diferență între a fi roditor și a avea succes. Lumea noastră vorbește întotdeauna doar despre succes. Societatea în continuu te întreabă: arată-mi trofeele tale, arată-mi câte cărți ai scris, arată-mi câte jocuri ai câștigat, câți bani ai câștigat, arată-mi. A avea succes, păstrând principiile creștine, este o realizare frumoasă și de apreciat. Dar mai este o întrebare pe care merită să ne-o punem. Sunt eu roditor? Lucrul uimitor este că rodirea crește mai mult din vulnerabilitate decât din putere. De fapt, ea se naște din lipsa de putere. Când vrei să faci un teren roditor, trebuie să îl desțelenești, să îl rănești prin arătură. Pământul tare nu poate rodi. Trebuie mărunțit, afânat. Am descoperit adesea că oamenii răniți sau care au trecut prin experiențe profunde ale durerii și suferinței au făcut din acestea terenul fertil pentru a dezvolta roade. Suferințele, slăbiciunile și multele feluri de a muri sunt modurile prin care adesea ne descoperim capacitățile de rodire. Nu spun că ar trebui să ne autoflagelăm pentru a descoperi modalități de a deveni roditori, ci spun că trecând prin situații imprevizibile și înfruntând boala și moartea, oamenii înțelepți au transformat deșertul în oază roditoare. Suferința nu ar trebui să ne ducă la disperare, ci am putea să o transformăm în roade bogate și uimitoare. De obicei, acolo unde suntem cel mai slabi, frânți și nevoiași, acolo de fapt se poate întrezări cel mai fertil teren pentru rodire. Succesul se naște din putere, prin încordarea mușchilor. Rodirea se naște din slăbiciune și vulnerabilitate. Secretul rodirii este să accepți că ești lipsit de putere, neputincios și nevrednic. În felul acesta, identificându-te cu starea generală a umanității, vei putea deschide orizontul rodniciei Duhului Sfânt. Mântuitorul Hristos spune în Ioan 15:5: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Abia a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, țara a avut odihnă 10 ani. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat astarteile. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. A zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și să înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este în ca noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat și El ne-a dat odihnă de toate părțile. Au zidit, dar și-au izbutit. Asa avea o oștire de 300.000 de oameni în Iuda, care purtau scut și suliță, și 280.000 din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteși. Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de 1.000.000 de oameni și 300 de care și a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Țefata lângă Mareșa. Asa l-a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajut și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Domnul i-a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gerar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare, au bătut toate cetățile din împrejurimile Gerarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele și au jefuit toate cetățile, a căror pradă era mare. Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim. Cartea a doua Cronicilor, capitolul al 15-lea. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Obed, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul care este cu voi când sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi și dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeului Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremurile acelea nu era liniște pentru cei care se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Dar voi, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. După ce au auzit aceste cuvinte și prorocia lui Obed, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urciunile din toată țara lui Iuda

0: și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. A strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care lucrau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeu era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră, 700 de boi și 7000 de oi. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. A pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al domniei lui Asa. Cartea a doua Cronicilor, capitolul al 16-lea. În al 36-lea an al domniei lui Asa, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Asa a scos argint și aur din vistieriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, și a pus să-i spună: „Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa. A trimis pe căpetenile oștirii sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Ionul, Dan, Abel-Maim și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Când a auzit Baeșa, a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuința Baeșa la întărirea Ramei și le-a întrebuințat la întărirea Gebei și a Mițpei. În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul Iuda, și i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de care și călăreți și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinise și pe el, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie.” Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri, chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: După ce a săvârșit Iisus cuvântările acestea, roadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 28 și 29. Dragi ascultători, prin cuvântarea Domnului Iisus de pe munte, am avut privilegiul și noi să stăm alături prin Sfânta Scriptură de acela care a mărturisit despre sine că este Fiul Celui Preanalt. A venit ca Fiul al Omului, trăind smerit și în ascultare de Tatăl Său Ceresc, pentru ca să ajungă un mântuitor personal și să aducă în inima fiecăruia dintre noi principiile Împărăției Lui Dumnezeu. Împreună am deschis Sfânta Scriptură și am răsfoit paginile celor trei capitole din Evanghelia după Matei, respectiv capitolele 5, 6 și 7, căutând să pătrundem și să învățăm de la Iisus în ce constă împărăția cerurilor pe care El a venit să o aducă în inima ascultătorilor de atunci, dar și în inima fiecăruia dintre noi acum. Suntem cu toții copleșiți de modul în care Iisus învăța pe oameni. Învățătura Domnului Iisus era exprimată nu doar prin cuvinte, ci prin propriul Său exemplu, descoperit în slujirea oamenilor, în lucrarea de vindecare și iertarea pe care o oferea tuturor celor cu inima zdrobită de păcat și poveri, și nu numai. Învățătura Sa avea la bază și punea accentul pe relația personală cu Tatăl Său Ceresc. Întreaga noapte de dinainte de cuvântarea Sa a petrecut-o pe munte, singur cu Dumnezeu, rugându-se pentru ucenici, dar și pentru mulțimea venită să asculte și să primească vindecare pentru suflet și trup. Cuvântarea de pe munte a Mântuitorului a început cu prezentarea celor 9 fericiri, pe care le găsim în prima parte a capitolului 5. Prin rostirea fericirilor, Mântuitorul a pus accentul pe transformarea interioară a inimii și pe iubirea care este din Dumnezeu. Acea iubire care are la bază smerenia, blândețea, setea după neprihănire, mila și îndurarea, o inimă curată care caută întotdeauna împăcarea și, nu în ultimul rând, bucuria. Acea bucurie în Domnul care va exista în inimă indiferent de circumstanțe și împrejurări. Învățătura Domnului Iisus a fost cu totul aparte față de tot ceea ce existase vreodată, prin faptul că se baza pe o autoritate proprie și nu pe tradiție. După ce a afirmat într-un mod categoric că nu a venit să strice legea sau prorocii, ci a venit să aducă împlinirea legii și a Sfintelor Scripturi, cu o autoritate directă, Mântuitorul spunea: ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu juri strâmb, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său sau oricine se uită la o femeie ca să o poftească sau să nu jurați nici de cum, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați și faceți bine celor ce vă fac rău și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și prigonesc. Dragii mei, Domnul Iisus a căutat nu doar să cucerească auditoriul Său. El dorea să aducă o răsturnare a priorităților care să aducă acea transformare radicală a inimii și a întregii vieți. Un alt aspect deosebit al învățăturii Sale era că folosea scene din viața cotidiană, prin acestea să fie înțeles mai ușor adevărul și să rămână imprimat în minte și atunci când Mântuitorul avea să nu mai fie pe pământ. Mântuitorul spunea: voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Cu bunătate rostea: ai grijă de bârna din ochiul tău mai înainte de a vedea paiul din ochiul fratelui tău. De asemenea, învățătura Sa a fost ilustrată prin pomul cel bun, poarta cea strâmtă sau casa zidită pe stâncă. Dragii mei, Toate acestea au fost rostite de Mântuitorul pentru a explica acele adevăruri spirituale profunde, făcând ca învățătura sa să devină accesibilă atât pentru cei învățați, cât și pentru cei neinstruiți, atât pentru bogat, dar și sărac, pentru pescari și țăranii simpli, dar și pentru învățații vremii. În penultimul verset al capitolului 7 din Evanghelia după Matei stă scris: după ce a săvârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Dragul meu, în inima ta ce a adus cuvântarea Mântuitorului de pe munte? Dacă faci parte din categoria ascultătorilor fideli, ia-ți timp astăzi și meditează personal dacă Domnul Iisus a devenit prietenul tău, mergând împreună pe calea cea strâmtă, zi de zi, alături unul de altul, spre împărăția cerurilor. Oferă-i voința și viața ta, ca el să-ți zdrobească inima prin Duhul Sfânt. Iar tot ceea ce s-ar interpune între tine și el din cauza păcatului, prin cuvântul lui Dumnezeu, să poată fi biruit. Iar dacă faci parte, drag ascultător, din categoria celora care te-ai oprit ocazional ca să-L cunoști pe Domnul Iisus din Sfânta Scriptură, te invit astăzi să-ți iei timp și să citești cu ochii tăi aceste trei capitole. Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Lăsând ca poarta inimii tale să se deschidă și astfel să poposești la cruce, acolo unde vei descoperi cine este cu adevărat Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și ce-ți poate oferi ție în dar: prețuirea, iertarea, credința și puterea de a merge alături de El de aici înainte. Noi toți putem spune acum personal: Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc pentru cât de mult m-ai iubit, cât de mult ai așteptat la ușa inimii mele ca să se deschidă și să poți intra și să rămâi în viața mea, oferindu-mi mântuirea și bucuria de a merge înainte, având încrederea, speranța și nădejdea că vei reveni în curând, așa cum ai făgăduit înainte ca să te înalți la Tatăl tău și Dumnezeul nostru. Prieteni dragi, vă invit să ne rugăm, dar nu înainte de a citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul de aur: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru privilegiul pe care ni l-ai dat de a avea înaintea ochilor noștri, de a avea în casele noastre Sfânta Scriptură, pentru că este testamentul tău pe care l-ai lăsat, pentru ca noi astăzi să ne deschidem inimile și să-L primim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău preiubit și Mântuitorul nostru, pentru a aduce salvarea și mântuirea fiecăruia dintre noi. Înainte de toate, vrem să-ți mulțumim pentru că tu ne-ai iubit întâi, pentru că tu ai dat ceea ce ai avut cel mai scump și cel mai drag, și pentru că tu nu l-ai trimis pe Fiul tău ca să judece lumea, ci eu și fiecare ascultător în parte să fim mântuiți prin jertfa Lui și prin dragostea Lui. Îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și pentru faptul că ea a fost inspirată de Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt astăzi poate, prin Biblie, să aducă în inima noastră dorința aceasta și schimbarea de a fi alți oameni în asemănare cu Cel care ne-a iubit și s-a dat pentru noi. În numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Minte liniștită, femeie puternică. În cartea profetului Isaia, la capitolul 26, cu versetul 3, stă scris: Celui cu inima tare, tu îi chezesuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Iisus i-a privit cu milă pe cei desnădăjduiți și împovărați, ale căror visuri se frânseseră și ale căror suflete

0: În această profunzime se nasc și poverile, gânduri care nu se mai opresc niciodată, griji pentru ceilalți, standarde înalte, sentimente neexprimate. Sub presiunea zilnică a rolurilor multiple, mamă, soție, fiică, profesionistă, prietenă, poate apărea epuizarea emoțională. Organizația Mondială a Sănătății a arătat că femeile sunt de 2 ori mai predispuse la tulburări de anxietate și depresie decât bărbații. Acest fapt nu indică slăbiciune, ci realitatea unei inimi care simte mult și are nevoie de susținere și grijă. Dumnezeu știe fiecare luptă lăuntrică și oferă o soluție simplă, dar profundă. Gândul sprijinit pe El aduce pace. Sănătatea mentală nu înseamnă doar absența problemelor, ci și prezența unui echilibru interior. Este acea liniște care vine din credința că Dumnezeu este cu tine în toate, în clipele de epuizare, în serile în care plângi în tăcere, în diminețile în care zâmbești, deși ești frântă. El este un refugiu sigur pentru mintea ta zbuciumată. Dacă își folosește timpul și însușirile cu înțelepciune, bazându-se pe Dumnezeu pentru a primi înțelepciune și putere, femeia va putea să stea pe o poziție egală cu cea a soțului ei, în calitate de sfătuitor, îndrumător, tovarăș și conlucrător, și totuși să nu piardă nimic din grația sau din modestia feminină. Ea poate să-și înalțe propriul caracter și, fără să-și dea seama, când face lucrul acesta, ea înalță și înnobilează caracterul celor din familia ei și exercită o influență puternică asupra celor din jurul ei. Oprește-te câteva minute. Așează-te într-un loc liniștit, închide ochii și spune: Doamne, Tu ești pacea mea. Apoi, scrie o promisiune a Lui care îți aduce alinare și poartă-o cu tine astăzi. Lasă-L să-ți mângâie mintea, să-ți înalțe sufletul și să-ți redea puterea de a merge mai departe.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Iată o meditație anonimă despre ce înseamnă rugăciunea. Cu ani în urmă, lângă o potecă rar bătută din deșert, se afla un bordei părăsit. Lângă acesta era o fântână, singura sursă de apă pe o rază de câteva mile. De pompa ei era agățată o cutie de tablă cu un mesaj înăuntru scris cu creionul pe o hârtie pentru ambalaje. Și acesta era mesajul. Această pompă funcționează din 1932. I-am pus pistonului o nouă garnitură și ar trebui să reziste 5 ani. Dar garnitura se usucă și pompa trebuie amorsată. Sub piatra albă am îngropat o sticlă cu apă ferită de soare și bine astupată. Înăuntru este destulă apă ca să amorsezi pompa, dar nu și dacă bei din ea mai întâi. Toarnă cam un sfert din ea și las-o să ude pielea. Apoi toarnă restul repejor și pompează din toate puterile. O să ai apă. Fântâna n-a secat niciodată. Ai încredere. După ce tragi apa, umple sticla și pun-o înapoi așa cum ai găsit-o pentru următorul călător. P.S. Nu bea apa mai întâi. Amorsează pompa cu ea și vei primi cât vei putea bea. Iar data viitoare când te rogi, amintește-ți că Dumnezeu e ca pompa. Trebuie amorsat. De zeci de ori mi-am dat ultimul bănuț pentru a amorsa pompa rugăciunilor și mi-am dat ultimele bucături de mâncare pentru a hrăni un străin în timp ce spuneam amin. Niciodată nu s-a întâmplat să nu primesc un răspuns. Trebuie să-ți îndrepți inima spre a da înainte de a ți se da. Evanghelia lui Luca la capitolul 6, versetul 38, ne spune: dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân, o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Gândiți-vă la rugăciune ca la darul pe care îl faceți lui Dumnezeu, pentru ca apoi să primiți de la El cu mult mai mult decât vă așteptați.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a scăzut, inflația a fost în creștere în primul trimestru din acest an. Față de luna aprilie anului trecut, energia electrică, chiriile și combustibilii s-au scumpit cel mai mult. Aliații formatului București Nouă și Nordici susțin o pace justă și durabilă în Ucraina. Europa și NATO trebuie să fie mai puternice împreună cu Statele Unite ale Americii, este concluzia summitului de la București. Xi Jinping l-a întâmpinat pe Donald Trump cu mare fast la Beijing. China și Statele Unite sunt, în multe privințe, în dezacord. Relațiile comerciale dintre cele două mari economii mondiale se anunță a fi unul dintre subiectele dificile ale discuțiilor. La noi vreme răcoroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. Acum la București avem 11 grade. Rata inflației a trecut de 10% în aprilie, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, și a fost alimentată în special de scumpirea serviciilor și a mărfurilor nealimentare, cu vârfuri de creștere și de 54% într-un singur an, cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, potrivit datelor statistice oficiale. Și nu e singura veste proastă. Economia a scăzut în primele 3 luni ale anului cu 1,7% față de același trimestru din 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Analistul Adrian Codirlaș a explicat la Radio România Actualități că este vorba despre cea mai nefericită combinație între o inflație ridicată și recesiune.
2: Trebuie să ne alegem ce vrem. Ori creștere economică, dar cu inflație mare, ori o ușoară recesiune, dar să reducem inflația. Nu există altă soluție, din păcate. În situația în care suntem, ce ne-a băgat în situația asta? Deficitul bugetar, care a creat și inflație, ne-a dus și la dobânzi mari. Tot deficitul bugetar a dus la creșterea taxării, care generează inflație. Deci, soluția este reducerea în continuare a deficitului bugetar, dar prin reducerea cheltuielilor. În modul ăsta, lăsăm mai mulți bani sectorului privat, că altfel nu avem cum să încurajăm consumul. Și nici investițiile. E adevărat, au fost și factori externi, dar doar pe partea de inflație, cum a fost războiul din Iran. Însă majoritatea cauzelor, spune 90% din ele, sunt locale.
1: În acest timp, partidele parlamentare își redefinesc pozițiile înaintea consultărilor oficiale cu președintele Nicu Șordan, în urma cărora acesta va desemna viitorul premier. Ieri, PSD a anunțat că dorește formarea unei majorități clare și exclude atât o alianță cu AUR, cât și un eventual nou mandat pentru Ilie Bolojan. PNL și USR refuză în continuare orice colaborare cu socialdemocrații, UDMR vrea refacerea coaliției, în timp ce AUR și Grupul Pace Întâi România se declară dispuse să sprijine condiționat formarea noului guvern. Amalia Bojescu.
3: PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mandat mai larg de negociere, a declarat președintele partidului Sorin Grindeanu. El spune că România are urgent nevoie de un guvern stabil cu o largă susținere parlamentară.
4: Avem câteva lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul. Nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
3: Pentru UDMR, prima opțiune rămâne în continuare refacerea fostei coaliții de guvernare. PNL și USR însă nu mai vor să colaboreze cu PSD, chiar dacă sunt voci în rândul liberalilor care spun că ar trebui ca partidul să fie la guvernare. Deputata Raluca Turcan afirmă că în acest moment nu există riscul ruperii PNL, iar partidul trebuie să mențină direcția corectă în interesul cetățenilor și sprijinul pentru Ilie Bolojan.
5: Suntem consecvenți cu ceea ce am spus. Datoria noastră este ca o majoritate să poată să țină Partidul Național Liberal pe direcția corectă, democratică, a interesului românilor și nu a unor interese conjuncturale.
3: De cealaltă parte, AUR și Grupul Pace Întâi România au anunțat că susțin orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
1: Comisiile reunite pentru apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cu majoritate de voturi solicitările Ministerului de Interne și SRI în vederea inițierii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție pentru proiectele propuse să fie finanțate prin programul European Safe de investiții în domeniul apărării. 11 parlamentari au votat împotrivă și unul s-a abținut, după cum transmite redactorul nostru Alina Stănuța.
6: Programul SAFE permite României reindustrializarea în domeniul apărării, aduce peste 12 miliarde de euro în industria din domeniu și oferă acces la infuzia de capital, spunea ministrul economiei Irineu Darău.
7: Este un instrument fără de care industria națională de apărare nu ar fi competitivă față de restul industriei de apărare și avem perspective foarte clare ca mai multe companii de stat din industria de apărare să partenerieze cu companii private sau să facă parte din lanțul de producție și este un lucru foarte important.
6: La rândul său, chestorul general de poliție Bogdan Despescu arăta că în ceea ce privește componenta Ministerului Afacerilor Interne din programul SAFE, aceasta are o miză clară: creșterea capacității statului de a funcționa eficient în situații de criză, de a proteja populația sau de a susține apărarea națională.
8: Prin acest program, dotările Ministerului Afacerilor Interne sunt aduse la standarde compatibile cu cele utilizate de NATO și UE, astfel încât structurile MEAI, MEAPN să poată acționa coordonat.
6: Printre cei care au criticat și votat împotriva acestei solicitări a fost senatorul AUR Mircea Chelaru.
9: Suntem de acord să acceptăm ceea ce n-avem, dar la rândul nostru, prin ceea ce facem, să devenim furnizori de armamente. SAFE-ul să se gândească ca o parte de 15-20% să fie investită în revitalizarea infrastructurii de producere a armamentelor și munițiilor în interiorul României.
6: România beneficiază prin programul SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene, de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură în vederea consolidării apărării și securității.
1: Programul SAFE va fi și tema apelului matinal de astăzi la Radio România Actualități, unde de la ora 8:30 este invitat ministrul Apărării Naționale Radu Miruță. Liderii din 14 țări de pe flancul estic și nordic al NATO, reuniți la București, s-au arătat hotărâți să sporească cheltuielile militare în fața amenințărilor Rusiei și au subliniat nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene împotriva rachetelor și dronelor rusești. În declarația finală a summitului, țării grupului B9, cărora li s-au alăturat statele nordice din alianță, condamnă ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Oana Bâlă a urmărit declarațiile de presă de la încheierea reuniunii.
10: Președintele Nicușor Dan a afirmat că sprijinul pentru Ucraina rămâne în continuare ferm. Șeful statului a precizat că reuniunea B9 a avut loc în pregătirea summitului NATO de la Ankara din luna iulie și a subliniat importanța relației transatlantice.
11: Deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite.
10: Și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vorbit despre nevoia unei relații transatlantice puternice și a subliniat, pe de altă parte, că susține extinderea formatului B9 cu țările nordice.
12: Zvolennikem poszerzenia formatu B9.
13: Suntem susținători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format B9 pentru a include și țările nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și Danemarca, și în acest fel să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a flancului estic, de la nord la sud.
10: La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că flancul estic trebuie apărat în contextul în care Rusia rămâne în continuare o amenințare pe termen lung la adresa securității statelor membre.
14: Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO.
10: Prezent la lucrările summitului de la București, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este de părere că aliații trebuie să se asigure că Rusia nu își va mai domina și destabiliza vecinii. El le-a mulțumit participanților la summit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
13: Sprijinul dumneavoastră și modul în care lucrăm la unul altă pentru apărare și securitate, energie, cooperare și alte domenii economice și politic, este vital și este vital să continuați sprijinul Ucrainei, pentru că este cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față.
10: Următoarea reuniune B9 va avea loc la Varșovia.
15: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:10. Copilul de 5 ani din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, care a fost găsit ieri după 2 zile de căutări, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. El a stat singur în pădure 2 nopți și 3 zile după ce a plecat de lângă tatălui într-o zonă împădurită. Pentru găsirea minorului a fost o mobilizare de forțe impresionantă. Polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiști ai Inspectoratului General de Aviație al MAI și cei de la Salvamont. Au fost folosite drone cu termoviziune, un elicopter și câini special antrenați în condițiile în care Sebeșul de Jos este într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile. Micuțul a fost găsit la aproximativ 2 km de locul dispariției cu ajutorul elicopterului. Mihail Soare, operator căutare-salvare de la Unitatea Specială de Aviație.
16: L-am văzut într-un luminiș, stând jos, i-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc, el ne-a făcut cu mâna, s-a vrut la mami.
15: Deși a petrecut 2 nopți în pădure, unde temperaturile au fost destul de scăzute, copilul de 5 ani a fost găsit nevătămat. Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.
17: Primul lucru pe care l-am făcut a fost să încercăm să-l liniștim, să-l îmbrăcăm, să-l izolăm termic. Avea un mic început de hipotermie, după care am reușit să comunicăm puțin cu el, să-i dăm niște apă, niște ciocolată. Restul drumului am tot povestit despre ciocolată și banane.
15: Călătoria cu transportul în comunul de suprafață în București s-ar putea scumpi. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că după ce va începe procesul de reorganizare a societății de transport, va supune votului Consiliului General creșterea prețului de la 3 la 5 lei. El a explicat că propunerea nu a fost inclusă pe ordinea de zi de ieri, pentru că înainte de această majorare, managementul STB trebuie să demonstreze că are voința de a optimiza costurile și a reorganiza societatea. Consiliul General București a aprobat totuși includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor. Măsura este parte a planului de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare propus de directorul general al STB, care prevede, între altele, plecări voluntare și concedieri colective pentru aproximativ 700-800 de angajați și reducerea funcțiilor de conducere cu cel puțin 30%. Președintele Xi Jinping l-a întâmpinat azi pe Donald Trump pe treptele Palatului Poporului din piața Tiananmen, decorată în culori chineze și americane, la începutul vizitei pe care președintele american o face la Beijing. Declarațiile de la începutul întâlnirii au fost măguritoare. Președintele Xi s-a declarat fericit să-l primească pe omologul său american și a spus că cele două țări ar trebui să fie partenere și nu rivale, în pofida numeroaselor divergențe. La rândul său, președintele Trump s-a declarat onorat să-i fie alături liderului chinez, căruia i-a promis un viitor fabulos între Statele Unite și China. Corespondenta noastră, Doina Saiciuc, urmărește de la Washington această vizită considerată cu mare miză pentru securitatea internațională și comerțul global.
18: Summitul Trump-Xi are loc, potrivit unor experți, într-un moment în care războiul Statelor Unite cu Iranul îmbunătățește în mod masiv poziția geopolitică a Chinei. Se așteaptă ca președintele Trump să ceară Chinei să-și folosească influența asupra Iranului pentru a redeschide strâmtoarea Hormuz. Între timp însă, cu strâmtoarea Hormuz închisă, China se recomandă drept o furnizoare de soluții, oferind acces la produse energetice diferitelor țări. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a arătat că vizita președintelui Trump la Beijing are o extraordinară semnificație simbolică. Ea a adăugat că președintele se va întoarce acasă cu acorduri economice de care să beneficieze americanii. În afara războiului din Iran, o altă temă prioritară a summitului liderilor americani și chinezi, care a început cu aproximativ 1:45 în urmă, o constituie tarifele. La numai câteva luni de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a impus noi taxe asupra importurilor dintr-o serie de țări, cu Beijingul fiind lovit cu unele din cele mai mari taxe. Trump a revenit la Casa Albă cu o agendă economică intens ofensivă cu privire la China. Se pare însă că ambițiile sale la acest summit s-au redus. Probabil totuși că cele mai mari tensiuni personale dintre cei doi lideri au fost la vedere atunci când președintele Xi a semnalat că își formează o proprie alianță împotriva intereselor americane. Trump a postat atunci pe media socială, citez, vă rog, transmiteți-le cele mai calde gânduri lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, cu care conspirați împotriva Statelor Unite. Închei citatul. Înaintea summitului de 2 zile de la Beijing, președintele Trump a arătat însă că are o relație foarte bună cu președintele Xi, cu care a spus că va discuta înainte de toate despre comerț.
15: Organizația Mondială a Sănătății a publicat aseară un bilanț privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius. 11 cazuri confirmate, soldate cu decesul la 3 persoane. Alte 3 persoane fac obiectul unor investigații medicale suplimentare. Este și cazul unui american asimptomatic spitalizat în Nebraska. El a ieșit pozitiv la un prim test, însă vor fi făcute și altele pentru un diagnostic cert. În schimb, potrivit autorităților sanitare americane, din cele 18 persoane repatriate, după călătoria cu vasul de croazieră, una asimptomatică a ieșit clar negativă. Și autoritățile britanice au precizat ieri că 6 dintre cei repatriați duminică seara la Manchester au fost trimiși la domiciliu în izolare pentru 45 de zile, perioada aproximativă de incubație. În total, în Regatul Unit au ajuns 20 de britanici, un german rezident și o pasageră japoneză, toți asimptomatici după ce au călătorit la bordul navei de croazieră. La noi vreme răcoroasă astăzi, cu posibile ploi în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. Județele Bistrița, Năsăud, Sălaj, Cluj, Maramureș și Mureș sunt acum sub un cod galben de ceață, care scade vizibilitatea sub 200 de metri. La această oră în țară sunt 2 grade la Cluj-Napoca, 4 la Arad, 6 grade la Brașov și Craiova, 8 la Iași și 11 grade la Constanța. 10 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 11 grade și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
19: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Salutările noastre sunt calde, echipa matinală este alături de dumneavoastră. La microfon Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur și în regia de emisie Marius Rădoi și ne bucurăm foarte, foarte mult să fim împreună și în această ocazie de joi 14 mai, pentru că venim poate după una dintre cele mai aglomerate zile pe care le-a trăit Bucureștiul în ultima perioadă. Este vorba, da, despre ziua de ieri, 13 mai, ziua summitului lui B9, a însemnat trafic, claxoane, coloane oficiale, o capitală care a părut că respiră mai greu decât de obicei, dar iată-ne aici, în această dimineață, într-o nouă dimineață, mergem mai departe așa cum facem de fiecare dată. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă întâlnire de suflet aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Vă salutăm cu multă bucurie și vă mulțumim că alegeți să ne deschideți inimile și casele dumneavoastră. Începe o nouă ediție a emisiunii Dimineața Scuros, spațiul nostru comun în care căutăm frumosul, adevărul și acele valori care ne fac viața mai bogată și mai plină de sens. Și astăzi am pregătit pentru dumneavoastră gânduri bune care să vă inspire, melodii alese cu grijă și rubrici utile care să vă ofere perspective noi asupra vieții de zi cu zi.
0: Așa este, Edisa, și poate că tocmai după astfel de zile mai aglomerate avem nevoie să ne amintim că dincolo de agitație, dincolo de grijile cotidiene, există și lucruri care ne emoționează în bine. Tocmai au fost știrile preluate de la Radio România Actualități aici la Vocea Speranței și ne-a emoționat povestea băiețelului de 5 ani dispărut din Sebeșul de Jos și găsit în viață după 2 nopți și 3 zile. Povestea aceasta este una dintre acele întâmplări care ne opresc pentru câteva clipe și ne fac să spunem încă există speranță.
1: Așa este, Florentina, și în această ediție vă vom ține la curent, dragii noștri, cu cele mai importante știri ale zilei, dar vom căuta mereu să extragem acele lecții care ne ajută să mergem înainte cu demnitate și curaj. Vrem să ne amintim că, deși nu putem schimba cursul tuturor evenimentelor, avem puterea deplină de a aduce pace, bunătate și un zâmbet în comunitatea noastră și în familiile noastre.
0: Într-adevăr, așa este, și dacă mai rămânem puțin la această veste din actualitate despre copilul găsit după 2 zile, copilul singur într-o zonă greu accesibilă, sute de oameni mobilizați, localnici, salvatori, drone, camere cu termoviziune, putem spune încă o dată că este atât de frumos să existe povești care se termină cu bine. La capătul tuturor emoțiilor, un copil a făcut cu mâna salvatorilor celor veniți să-l găsească și a spus simplu: vreau la mami. Sunt momente care ne reamintesc cât de fragilă este viața și cât de important este să nu renunțăm niciodată, dragii noștri ascultători. În Biblie există un verset care, în cuvintele noastre, spune: plânsul ține o noapte, dar dimineața vine bucuria. Și poate despre lucrul acesta este și dimineața aceasta, despre puterea de a merge înainte, despre reziliență, despre acele lucruri mici care și într-o zi obișnuită ne pot aduce multă speranță în suflet.
1: Da, Florentina, rostul nostru în această dimineață nu este să ignorăm realitatea, ci să o privim cu discernământ, echilibru și speranță, și ne dorim ca în următoarele ore să construim împreună un spațiu de siguranță, o ancoră în mijlocul unei actualități mereu în schimbare.
0: Și există și partea aceea actualității despre care nu ne place să vorbim atât de mult. Există și posibilitatea aceasta prin care noi putem afla ce se întâmplă, de exemplu, la Societatea de Transport București. Sunt restructurări, sute de angajați afectați. Se vorbește foarte mult în societatea noastră despre nesiguranță și schimbări care aduc teamă pentru multe familii. Este adevărat că vremurile în care trăim sunt vremuri instabile și că noi oamenii căutăm stabilitate, căutăm răspunsuri și căutăm speranță. Dar poate că tocmai lecția acestei dimineți, Disa, este să nu lăsăm greul să ne răpească bucuria de a vedea binele, să găsim în fiecare zi acel motiv, chiar și mic, pentru a merge mai departe cu multă încredere. Așa că știu că ai pregătit și pentru astăzi ceva din Biblie care ne va încuraja foarte mult.
1: Și pentru dimineața aceasta avem un verset al zilei, se găsește în Iacov, în primul capitol. Este vorba despre versetul 4, care spune așa: dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. În Iacov, în primul capitol, ni se spune cât de important este să avem răbdare în procesul schimbării și în timp ce întâmpinăm opoziție uneori. Răbdarea este o roadă a Duhului care crește și se dezvoltă doar în timp de încercare, fiind un lucru de care avem nevoie în fiecare zi.
0: Așa este Edisa, epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 4. Versetul vine după ideea din celelalte versete, unde se vorbește despre încercări și dificultăți. Iar sensul este că perioadele grele ale vieții pot forma caracterul omului. Răbdarea nu înseamnă doar să suporți ceva în tăcere, ci să rămâi statornic, să nu renunți, să continui, să mergi înainte, chiar și atunci când este greu.
1: Fiecare zi este un test, am putea spune, capcane așteptate de stres, boală, tristețe, care este scopul testului. Iacov 1 spune, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Așteptarea este probabil una dintre cele mai dificile lecții ale vieții creștine, însă acest verset ne vorbește despre răbdare.
0: Așa este, răbdarea, Edisa, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Ideea, dragi ascultători, este că procesul acesta al maturizării nu se întâmplă instantaneu. Vorbim așadar despre acest verset ales de către tine, Edisa. Iacov, capitolul 1, versetul 4, este vorba despre faptul că noi oamenii uneori vrem să scăpăm repede de probleme, dar Biblia vorbește despre transformarea interioară, care apare tocmai prin trecerea prin anumite încercări. Să fiți desăvârșiți întregi nu înseamnă perfect și fără greșeală, ci oameni maturi, spiritual, echilibrați, compleți, din punct de vedere sufletesc, oameni care nu se prăbușesc la primul obstacol.
1: Așa este, Florentina, iar atunci când ne rugăm pentru o schimbare, pentru o rezolvare sau pentru o binecuvântare, ne dorim ca aceasta să vină imediat. Cu toate acestea, Scriptura ne spune că răbdarea nu este doar o stare de așteptare pasivă, ci o lucrare activă care trebuie dusă până la capăt. Desăvârșirea lucrării răbdării înseamnă să nu renunțăm chiar atunci când presiunea este cea mai mare. Dumnezeu folosește timpii de așteptare pentru a modela caracterul nostru, nu pentru a ne pedepsi.
0: Și avem și exemple frumoase din viața de zi cu zi. Epistola lui Iacov, așadar, versetul 4 din primul capitol, poate fi povestea unui părinte care își crește copilul, sunt nopți nedormite, sunt griji, este oboseală, poate că sunt și momente în care părintele simte că nu mai poate, copilul poate se mai îmbolnăvește, plânge, face primii pași greu, apar probleme la școală sau sunt perioade dificile și totuși părintele merge înainte în fiecare zi cu răbdare și dragoste, iar anii mai târziu, când își vede copilul devenit un om bun, echilibrat și puternic, părintele înțelege că toate acele încercări nu au fost zadarnice. Răbdarea și-a făcut lucrarea. Așa este și în viață, uneori trecem prin perioade mai dificile și ne întrebăm de ce durează atât. Dar tocmai aceste perioade ne învață să fim mai buni, mai calzi, mai puternici, mai atenți la ceilalți.
1: Da, pentru că răbdarea nu înseamnă doar să treacă timpul, ci să lași timpul să te schimbe. Desăvârșit și întreg nu înseamnă perfecțiune fără greșeală, ci maturitate spirituală. Este acea stare a omului care nu se mai clatină la prima încercare, iar promisiunea că nu veți duce lipsă de nimic se referă la faptul că prin răbdare dobândești un caracter atât de puternic, dar și o încredere atât de mare în Dumnezeu, încât nicio lipsă exterioară nu-ți mai poate clătina liniștea sufletească.
0: Ca un copac care rezistă furtunilor, nu crește puternic într-o zi cu soare perfect, ci după multe ploi și după mult vânt, iar când vine primăvara, înflorește mai frumos.
1: Așadar, răbdarea nu ne obligă să așteptăm ceva, ci ne pregătește să fim cineva. Răbdarea este metoda prin care Dumnezeu ne transformă dintr-un om care are credință într-un om care este o mărturie vie a puterii sale.
0: Și încă o dată ne reîntoarcem la Biblie, Iacov 1 cu 4, și ne reîntoarcem la personajul biblic pe care îl apreciem atât de mult, Iosif, cel vândut de frații lui drept sclav, deși Iosif nu le făcuse nimic rău fraților. Ajunge departe de casă, apoi este acuzat pe nedrept și aruncat în închisoare. Ani întregi, viața lui Iosif a părut nedreptate și suferință. Și totuși, Iosif nu a devenit un om rău. Nu și-a pierdut credința și nici răbdarea. A continuat să fie corect, să fie înțelept, să fie apropiat de Dumnezeu. Iar la timpul potrivit, Dumnezeu l-a ridicat și a ajuns conducător în Egipt. Frumusețea acestei relatări din Biblie despre viața lui Iosif este că încercările nu l-au distrus, ci l-au format. Suferința l-a făcut matur, puternic și înțelept. Exact despre lucrul acesta vorbește, dragii noștri, Iacov, răbdarea își face lucrarea până când omul devine întreg.
1: Așadar, să luăm cu noi acest verset. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Este ora 7:27. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia. Vă invităm să ascultați și melodia acestei săptămâni, Doamne, inima ți ofer, o piesă interpretată de grupul Amicii Regis.
2: Deschide Biblia.
3: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Trăim într-o lume în care mintea este adesea mai obosită decât trupul, nu din cauza muncii fizice, ci din cauza frământărilor. Gânduri repetate, scenarii imaginare, temeri despre ceea ce s-ar putea întâmpla, întrebări fără răspuns imediat. Îngrijorarea are această particularitate. Consumă energie reală pentru probleme care de multe ori nici măcar nu devin reale. Ne fură liniștea prezentului pentru un viitor incert. Iisus a spus, și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Matei 6:27. Întrebarea este simplă și profundă. Ce rezolvă frământarea? Ea nu schimbă circumstanțele, dar ne schimbă starea interioară. Ne tensionează, ne tulbură și ne slăbește încrederea. Apostolul Pavel nu spune că nu vor exista motive de îngrijorare. El spune, nu vă îngrijorați de nimic. Nu pentru că problemele sunt mici, ci pentru că Dumnezeu este mare. Soluția nu este negarea realității, ci transferul poverii. Există o diferență între responsabilitate și frământare. Responsabilitatea ne determină să acționăm. Frământarea ne paralizează. Responsabilitatea caută soluții. Frământarea repetă temeri. Când aducem înaintea lui Dumnezeu lucrurile care ne apasă, nu înseamnă că ele dispar instantaneu, dar se schimbă perspectiva. Rugăciunea mută povara de pe umerii noștri, pe umerii celui care poate purta orice. Astăzi poate purtați în minte gânduri care vă frământă. Întrebarea este, merită liniștea dumneavoastră? Pot ele schimba ceva prin simpla repetare? Alegeți să încredințați lui Dumnezeu ceea ce nu puteți controla. Lăsați frământarea și primiți pacea. Dumnezeu să vă liniștească inima și să vă elibereze mintea de poveri inutile.

Din nou melodia săptămânii aici la Vocea Speranței. Vă mulțumim încă o dată, dragii noștri, pentru votul pe site-ul Vocea Speranței www.rvs.ro. Am ascultat și ascultăm în această săptămână Amicii Regis, Doamne inima ți ofer, piesa săptămânii. Nu uitați să

0: Ascultătorii de Radio Vocea Speranței, care diste dimineață mult mai devreme ascultați postul de radio. Simona ne transmite bună dimineața, cu multă speranță în suflet. Aștept cu drag ceea ce ați pregătit și astăzi. Domnul să ne ofere tuturor binecuvântare, să ofere binecuvântare postului de radio Vocea Speranței. Un ascultător ne scrie un mesaj emoționant legat de povestea aceea, care nu este o poveste, este o știre cât se poate de reală, a băiețelului găsit după zile de căutări. Asta arată că există Dumnezeu și să le spunem tuturor, Dumnezeu există. Doamna Silvia este alături de noi, Edisa ne trimite un gând biblic atât de frumos din 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inima este întreaga a lui. Și poate că exact lucrul acesta îl simțim și noi în dimineața aceasta, că dincolo de toate greutățile există sprijin, există oameni buni, există speranță și, așa cum spunea ascultătorul nostru, Dumnezeu există, Iisus trăiește.
1: Așa este, Iisus trăiește, Dumnezeu există. Dragii noștri, vă mulțumim pentru toate aceste mesaje frumoase pe care ni le-ați trimis și astăzi la Diminescu Rost. Da, sunteți matinali, mult mai matinali ca noi, pentru că îndrăgiți Radio Vocea Speranței și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Veți continua să ne trimiteți mesaje la 0753 400 200 până la finalul ediției de astăzi. Colega mea Florentina a pregătit din nou provocarea zilei, libertatea care costă. Acesta este mesajul pe care îl vom transmite prin această provocare. Este 14 mai, ziua în care România îi comemorează pe martirii din temnițele comuniste. Este o zi despre memorie, despre curaj și despre oameni care au ales să sufere fără să renunțe la credință, la adevăr și la demnitate. În închisorile comuniste din România, la Iud, Sighet, Pitești, Gherla sau Jilava, au trecut sute de mii de oameni. Mulți dintre ei au fost arestați pentru convingerile lor religioase, pentru libertatea de a gândi sau pentru simplul fapt că au refuzat compromisul. Astăzi, când putem vorbi liber despre Dumnezeu, când putem merge la biserică fără teamă și când putem asculta o emisiune creștină la radio fără restricții, poate uităm cât de prețioasă este libertatea religioasă și tocmai de aceea vrem să vă provocăm astăzi la reflecție în această zi.
0: Așa este, Edisa, pentru că libertatea religioasă nu este ceva garantat pentru totdeauna, dragii noștri ascultători. Există multe părți ale lumii, în multe părți ale lumii, milioane de oameni încă sunt persecutați pentru credința lor. Există țări în care oamenii sunt urmăriți, discriminați sau chiar închiși pentru că aleg să creadă altfel. Iar istoria ne arată că și România a trecut prin astfel de momente. În Noul Testament, în Biblie, așadar, Iisus le vorbea ucenicilor despre încercări și persecuții. Iisus nu a promis o viață lipsită de greutăți, ci a spus că adevărul va avea întotdeauna un preț. Ne gândim și la pilda semănătorului. Există semințe care se usucă repede, există semințe care rezistă furtunii. Martirii din închisorile comuniste au fost oameni care au rămas ancorați în credință chiar și atunci când li s-a luat libertatea, când li s-a luat accesul la familie sau chiar sănătatea. Și poate că întrebarea importantă pentru noi astăzi, 14 mai, este cât valorează credința atunci când trebuie să plătești pentru ea.
1: Poate că astăzi nu mai suntem amenințați cu închisoarea pentru ceea ce credem, dar există alte forme de presiune. Frica de a spune cine suntem, teama de a fi judecați, compromisurile mici făcute zi de zi și atunci ne întrebăm împreună cu dumneavoastră dacă ar trebui să alegem între confort și adevăr, ce am alege? Dacă am pierde ceva important pentru valorile noastre, a merge până la capăt.
0: Așa este, Edisa, am ajuns practic și la provocarea noastră pentru noi toți în această dimineață, pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care este valoarea sau care este acel crez de credință la care nu ați renunțat niciodată, indiferent de presiune, și putem să vă întrebăm în continuare și să ne întrebăm chiar pe noi înșine, credeți că oamenii de astăzi mai sunt pregătiți să sacrifice ceva pentru credința lor? Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200 și vă spunem încă o dată că mesajele dumneavoastră pot deveni o sursă de curaj și inspirație pentru toți ceilalți ascultători.
1: Așa este, Florentina, pentru că libertatea nu înseamnă doar să poți alege, libertatea înseamnă și să ai curajul să rămâi credincios valorilor tale.
0: Aceasta este provocarea din această ocazie. 14 mai, vă reamintim, este ziua în care România îi comemorează pe martirii din temnițele comuniste, ne-am gândit la libertatea religioasă, dar ne gândim astăzi și la cei care au rămas în credință, deși au ajuns în închisoare, și cred că sunt foarte multe exemple în sensul acesta din toate religiile, pentru că

0: știm cum era regimul de dinainte de 1989.
1: Așa este, Florentina, și ne bucurăm de lucrul acesta. Avem libertate în România și, așa cum spuneai tu mai devreme, Florentina, da, avem libertatea de a asculta un post de radio creștin, avem libertatea de a asculta emisiuni îndrăgite chiar și de cei mici. De aceea, la acest moment, îi invităm pe cei mici să asculte rubrica dedicată lor, Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Am pregătit și un dar muzical pentru micuți, Iubirea ce ne face, va cânta piesa Jessica Sherin Zamfir.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Bunicul Costin și nepoțica de 10 ani, Mara, se aflau pe un deal privind apusul. Bunicul i-a arătat marei trei stele care tocmai au apărut pe cer.
6: Vezi steaua aia, Mara?
7: E prima noastră busolă. Ea ne învață despre greșeli.
8: Dar nu e rău să greșești? Mă supăr așa de tare că nici nu-mi pot explica dacă nu pot face un desen perfect.
7: Nu mă îndoiesc. Așa faci și așa ar face mulți. Dar știi că ar fi timpul să schimbi atitudine. Să o schimbi acum, cât ești încă pui, pentru că după ce te maturizezi, nu te mai poți transforma.
8: Dar greșeala, bunicule...
7: Greșeala Mara nu e o capă de trum. E o scăriță ascunsă. Mie îmi place să spun chiar că eșecul nu există.
8: Păi există, bunicule. Chiar și eu, care sunt mică, am avut vreo câteva. La spital, ultimul dintre ele.
7: Dar, draga mea, eu nu spun că nu o dai în bară, ci că nu trebuie să iei eșecul în tragic. Fii curajoasă și încearcă de fiecare dată. Și reține, dacă nu merge din prima, nu e un eșec. E o încercare prețioasă din care ai învățat ceva.
8: Cred că știu ce vrei să zici, bunicule. Știu de la magazinul unde am construit jucării, mașinuțe, animale, obiecte.
7: Exact. Amintește-ți că ești un constructor de turnuri. Dacă un turn nu cade de câteva ori, cum știi unde trebuie să pui cea mai tare cărămidă ca să stea în picioare? Nu poți învăța să mergi cu bicicleta dacă nu cazi din șa.
8: După cum zici tu, bunicule, parcă greșeala ar fi antrenorul meu personal, care îmi șoptește, încearcă din nou, dar un pic altfel.
7: Ai înțeles ce trebuia.
8: Deci, chiar dacă o dau în bară, înseamnă că sunt pe drumul cel bun și în necaz voi descoperi cărămida necesară.
7: Exact. Niciodată să nu-ți fie frică să te urci pe acea scăriță. Pare că prima dată coboară, dar te va ajuta să și urci apoi.
8: Am priceput care e prima stea, bunicule, dar eu mai văd două.
7: A doua stea ne arată că trebuie să fii șeful din bucătăria ta interioară.
8: Cum?
7: Emoțiile tale, bucuria, tristețea, furia, sunt ca niște ingrediente.
8: Și eu nu înțeleg de ce sunt așa furioasă uneori, că sunt, bunicule.
7: Furia e doar un ingredient, ca un ardei iute. Dacă pui un ardei iute în mâncare, e gustos. Dar dacă pui 100 de ardei iuți, adică te enervezi foarte tare și strigi, strigi toată supa.
8: Supa vieții mele.
7: Da, nu lăsa ingredientele, emoții, să se amestece singure.
8: Adică să nu las valul să mă ia, cum zice mama.
7: Exact, să te controlezi, să nu te ia valul. Și ca să te controlezi, trebuie să pui cantitatea potrivită.
8: O să o rog pe mami să-mi dea instrumentele cu care măsoară ea la bucătărie.
7: Bine că te orientezi și îți dai seama ce se poate și ce nu se poate face. Nu poți să oprești emoțiile. Nu poți scoate ardei iute din bucătărie, dar poți să controlezi cât pui. Când e supărată, ia o pauză, 2-3 timpi de gheață și alege tu câtă cantitate pui în supa de emoții a zilei tale.
8: Vreau să fiu un șef bun, bunicule. Nu vreau să pun 100 de ardei suți.
5: Bunicul Costin arată pentru Mara către a treia stea, strălucitoare și ea.
7: Ultima noastră stea este cea mai importantă. Ea te învață, fii un far, nu o oglindă.
8: Ce înseamnă aceasta, bunicule?
7: Oglindă? Oglinda reflectă ce vede. Dacă vede pe cineva trist, devine tristă. Dacă vede pe cineva răutăcios, reflectă răutatea. Farul luminează mereu cu aceeași lumină, indiferent de ce este în jur. E puternic, stabil și ajută pe toată lumea.
8: Nu oglinda, ci far. Nu oglinda, ci far. Poate e mai ușor de ținut minte decât toate celelalte lucruri despre care m-ai învățat.
7: Cu alte cuvinte, draga mea, nu-i lăsa pe alții să-ți dicteze cum ești și ce simți. Fii tu aceea care luminează, fii un far. Chiar dacă ceilalți sunt în ceață sau sunt puțin ori mai mult morocănoși.
8: Adică să rămân mereu bună, să nu mă bosumflu, chiar dacă ceilalți o fac.
7: Da, exact. Dacă un prieten te supără sau spune că nu ești bună, nu defini oglinda lui. Rămâi tu cea bună, dreaptă și luminoasă. Fii farul. Oamenii buni te vor găsi mereu dacă luminezi cu propria ta lumină.
8: Voi fi un far. Voi folosi scărițele. Voi fi un șef al emoțiilor și voi lumina mereu.
7: Sunt mândru de tine, iubita mea. Acum știi cele trei reguli ale vieții.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Președintele Nicu Șordan a găzduit ieri la Palatul Cotrocen cel de-al 11-lea summit al formatului București B9 cu participarea statelor nordice, Statele Unite ale Americii și Ucrainei. 16 delegații străine la nivel de șef de stat și de guvern au fost prezente la București. În deschiderea evenimentului, președintele Nicu Șordan a declarat că scopul reuniunii de la București este acela de a coagula viziunile țărilor participante la formatul B9 asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice. Pentru fiecare există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea alianței, a spus șeful statului. Președintele României a mai menționat că întâlnirea se desfășoară, cităm, într-un climat dinamic cu două luni înainte de summitul NATO de la Ankara. Nicu Șordan a pledat de asemenea în acest context pentru sporirea cheltuielilor dedicate apărării. Președintele României a evidențiat că summitul B9 este oportunitate pentru un bilanț al implementării angajamentelor privind NATO, dar și pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova.
2: Continuăm informațiile din actualitate la Vocea Speranței. Reuniunea găzduită de președintele României Nicu Șordan a fost coprezidată alături de omologul său polonez. De altfel, cei doi șefi de stat au deschis evenimentul considerat o oportunitate de a consolida relația transatlantică. La rândul său, președintele Poloniei a vorbit despre investiții în domeniul apărării, dar a pledat și pentru o prezență aliată puternică în Europa. Potrivit președintelui Poloniei, summitul NATO de la Ankara din luna iulie va trebui să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. Președintele Poloniei s-a referit și la importanța sprijinului strategic pentru Ucraina. Liderii prezenți la summit au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă angajamentul pentru consolidarea flancului estic al NATO și creșterea investițiilor în apărare, în contextul amenințărilor generate de Rusia și al războiului din Ucraina. Documentul subliniază importanța cooperării transatlantice, sprijinul ferm pentru Ucraina și necesitatea întăririi capacităților din apărare ale Alianței Nord-Atlantice de la Marea Neagră până la regiunea arctică.
1: Rusia a atacat din nou masiv Ucraina în timpul desfășurării summitului formatului București 9, a informat președintele țării vecine Volodymyr Zelensky, care a participat la reuniunea de la Palatul Cotroceni. Întrebat dacă este aproape finalul războiului, președintele ucrainean a răspuns, citez, sper că da. Liderul ucrainean a subliniat cât de important este sprijinul internațional pentru țara sa. Președintele Ucrainei a completat că summitul NATO, care va avea loc în luna iulie la Ankara, trebuie să transmită semnale pozitive întregii comunități transatlantice.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a avut la Palatul Victoria o întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului aflat în vizită la București. Potrivit unui comunicat al Guvernului României, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în consolidarea statului de drept și a democrației. În acest context a fost subliniată importanța dialogului judiciar la nivel european și a mecanismelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În cadrul întrevederii, prim-ministrul a confirmat angajamentul Guvernului României de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile CEDO. La rândul său, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului a apreciat evoluțiile înregistrate de România în gestionarea litigiilor aflate pe rolul CEDO.
1: Continuăm informațiile. România va beneficia de 600 de milioane de euro din programul de granturi acordate de Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Fondurile nerambursabile sunt obiectul unui memorandum semnat la Palatul Victoria între ministrul interimar al investițiilor europene, Dragoș Pâslaru, și reprezentanții statelor donatoare. Banii vor fi folosiți în domenii ca energia regenerabilă, protecția mediului, cercetarea, educația, cultura, reforma judiciară și consolidarea societății civile. Aceasta este cea mai mare alocare din ultimii ani în cadrul acestui program, a mai declarat ministrul Dragoș Pâslaru. În ultimii 19 ani, România a beneficiat de astfel de granturi de peste 900 de milioane de euro.
2: Și tot acum mai aflați la Vocea Speranței, voucherele de vacanță rămân una dintre puținele forme de sprijin pentru sute de mii de angajați de la stat. Însă regulile se schimbă din nou în 2026. Bugetarii eligibili nu mai sunt obligați să scoată încă 800 de lei din buzunar pentru a putea folosi tichete de vacanță, iar declarația pe propria răspundere dispare. Practic, angajații care se încadrează în noile condiții vor primi direct 800 de lei pe cardul de vacanță și vor putea folosi suma pentru concedii în România. Există și o veste mai puțin bună, plafonul salarial scade. Dacă anul trecut puteau primi vouchere bugetarii cu salarii nete de până la 8.000 de lei, din 2026 limita coboară la 6.000 de lei net. Asta înseamnă că 10.000 de angajați din sănătate, educație sau administrație ar putea pierde acest beneficiu. Voucherele de vacanță vor putea fi folosite în continuare doar pentru turism intern, cazare, mese, tratamente sau pachete turistice cumpărate prin unități autorizate din România.
1: Datele economice arată că în 2025 România au cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro pe vacanțe externe, cu peste un miliard mai mult decât în anul 2024. Deficitul din turism a ajuns astfel la aproape 4,6 miliarde de euro, un minus important pentru economia României. Tocmai de aceea, industria cere menținerea voucherelor de vacanță, argumentând că banii rămân în țară și susțin hoteluri, restaurante, transport și locuri de muncă. În prezent, peste 80% dintre turiștii care se cazează în România sunt din țara noastră, români, iar hotelierii spun că tichetele au devenit unul dintre motoarele principale ale turismului intern.
2: Și continuăm informațiile din actualitate aici la Radio Vocea Speranței, în direct, acum la 7:54 de minute. Societatea de Transport București le va plăti salarii compensatorii celor 800 de salariați care urmează să fie disponibilizați. Nu sunt deocamdată vizați anumiți salariați, ci se va recurge la voluntariat. S-ar putea ca o parte dintre șoferi să aleagă să plece și să încaseze cele 4 salarii compensatorii. Precizarea vine din partea consilierului general Marian Artimon. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că, potrivit STB, disponibilizările ar fi fost discutate cu sindicatele din cadrul societății.
1: Informații meteo acum. Astăzi vremea se va menține răcoroasă în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norori și ploi slabe în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 21 de grade, minimele sunt cuprinse între 2 și 12 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 1 grad, unde vor fi condiții de brumă. La București astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 19 grade Celsius.
2: Continuăm informațiile, ajungem la domeniul cultural, aici la Vocea Speranței. Târgul itinerant de carte Gaudeamus are loc la Oradea până duminică, în Piața Unirii, pe o suprafață de peste 750 de metri pătrați, cu peste 60 de branduri editoriale prezente în 45 de standuri. Iubitorii de carte găsesc la târgul Gaudeamus mii de titluri din toate domeniile, inclusiv cele mai recente apariții editoriale. Evenimentul Gaudeamus la Oradea are și o componentă socială. Vor fi oferite vouchere pentru persoane cu deficiențe locomotorii, iar 3 elevi medaliați la Olimpiade Internaționale vor fi premiați ca invitații de nota 10 a ediției.
1: Peste 2000 de copii vor participa la HUŠ pe data de 30 mai, la cea de-a noua ediție a evenimentului Bun venit copilărie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. Sunt organizate ateliere de pictură, muzică și șah. Copiii se vor bucura de tobogane, baloane, carusel, întâlniri cu personaje din desenele animate, sesiuni de face painting și alte surprize pregătite de către organizatori.
2: Iar expoziția fotodocumentară internațională Itinerantă Brâncuș, Calea spre Lumină, va putea fi admirată și la Vâlcea. Evenimentul va aduce în atenția publicului dimensiunea universală a creației lui Constantin Brâncuș și legătura profundă dintre spiritualitate și identitatea culturală românească. Vernisajul expoziției de la Vâlcea are loc astăzi, începând cu ora 17, în holul Bibliotecii Județene Antin Iviranul Vâlcea.
1: Duminică 17 mai, de la ora 12, la Casa Memorială George Enescu, Vila Luminiști din Sinaia, are loc concertul cursanților proiectului Laboratorul de Chitară, ediția a doua. Este un laborator de creație interpretativă dedicat tinerilor chitariști în afirmare. În urma desfășurării primei sesiuni de mentorat din acest an, susținută în luna martie de chitaristul Dragoș Ilie, au fost invitați să participe la concert 5 elevi și studenți care studiază în colegii de artă și centre muzicale universitare din București, Cluj-Napoca și Ploiești. Intrarea la concert este liberă în limita locurilor disponibile. Iar până pe 14 iunie se desfășoară la Oldenburg, în Germania, o serie de concerte dialog dedicate muzicii și poeziei românești. Un punct special al evenimentelor îl vor avea compozitoarele din România, precum și legătura dintre muzică, literatură și contextul cultural al secolelor al XIX-lea al XXI-lea.
2: Iar Filarmonica Oltenia din Craiova devine pe 15 mai de la ora 19 spațiul unui periplu sonor fascinant. Sub bagheta maestrului Iulian Rusu, Orchestra Craioveană propune un program care sfidează tiparele. Punctul central al serii este prezența pianistului Constantin Sandu. Stabilit de peste 3 decenii în Porto, în Portugalia, muzicianul de origine română este mai mult decât un virtuoz. Este un ambasador cultural. Cariera sa, care face punți între școala românească de pian și rigoarea academică lusitană, se oglindește perfect în repertoriul ales. Publicul va avea ocazia să asculte celebra temă Lie Ciocârlie, reinventată de compozitorul Guy Bacos în variațiuni simfonice care transformă pianul într-o pasăre maestră a sunetelor.
1: Târgul de Miere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Albinei, sărbătorită anual pe data de 20 mai, se va desfășura de astăzi până duminică la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Copiii vor putea participa la ateliere de creație, unde vor învăța despre rolul și importanța albinelor. Vizitatorii interesați de drumul dulce al mierii sunt invitați la un ghidaj tematic susținut de muzeograful Vasile Tătaru. Pe aleile muzeului vor fi prezenți apicultori veniți din toată țara, care vor oferi spre degustare și vânzare diverse produse apicole. Târgul va fi deschis între orele 9 și 19, iar accesul se face prin achiziționarea biletului de intrare în muzeu. Este ora 8 fix, punem punct informațiilor. De la această oră urmează muzică, vă dorim audiție plăcută. Piesa se numește Cântecul Secerișului și este interpretată de grupul Înger Alb.

0: speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Iar acum, dragi ascultători, rămânem tot la domeniul actualității, al știrilor așadar. În ultima perioadă, tot mai multe informații despre hantavirus au început să apară în spațiul public, iar foarte mulți oameni se întreabă cât de periculos este acest virus, cum se transmite și dacă există motive reale de îngrijorare. Pentru a înțelege mai bine subiectul acesta, stăm de vorbă în această dimineață în direct cu doamna doctor Bianca Voinescu, medic primar infecționist. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, vă spun și eu, ne bucurăm să fiți alături de noi pentru că ne dorim să oferim ascultătorilor informații clare, echilibrate și utile în același timp.
1: Așadar, stimată doamnă doctor Bianca Voinescu, ce este de fapt acest hantavirus, de unde provine denumirea aceasta?
2: Mulțumesc frumos de invitație în primul rând și multe salutări radioascultătorilor dumneavoastră. Când vorbim de hantavirus, de fapt, vorbim de un grup de virusuri care sunt transmise de la rozătoare către om. Și ele fac parte din grupul virusurilor hemoragice, de aceea pot să fie și severe și să determine boli grave. Din fericire, incidența lor este scăzută. Și mai ales în România, aceste virusuri, aceste hantavirusuri sunt puțin întâlnite. De asemenea, ele se pot întâlni în Asia, în Europa, în America și cu predilecție au fost descoperite inițial în Asia, în Coreea de Sud. Nu este vorba de un virus nou, se știe despre el din 1977. Acestea sunt cumva virusurile din lumea veche, pentru că subiectul din această dimineață vorbește despre noul virus care se numește Endes și nu este chiar nou, pentru că a fost descoperit inițial în America de Sud în 1993. Și așa cum știm, cumva interesul deosebit pe care îl are este că se transmite de la om la om.
3: Așadar, există riscul transmiterii de la om la om sau principalul pericol vine din contactul cu rozătoarele? Cum se transmite acest virus?
2: Depinde în ce zonă a lumii locuiești. Dacă vorbim de zona Euroasia, aici unde ne includem și noi, hantavirusul se transmite de la rozător la om, adică nu există riscul pentru că nu avem populație de rozătoare care se transmite virusul acela numit Endes. Și în ceea ce privește transmiterea, trebuie să știm că există mai multe căi prin care noi ne putem infecta. Rozătoarele elimină virusul prin urină, prin excremente, prin salivă. Iar noi putem să inhalăm aceste particule contaminate de virus sau putem să ne inoculăm la nivelul ochilor. De asemenea, putem, dar foarte rar se întâmplă, să fim mușcați de către un rozător. Acesta este modul de transmitere al virusului, al hantavirusului în România. Cumva suntem mai liniștiți, știind că nu există populație de rozătoare care să transmită în România virusul de la om la om.
1: Da, dar privind toate veștile care vin pe fluxul agențiilor de presă internațională, am ajuns și noi românii să fim interesați. Care să fie primele simptome, stimată doamna doctor Bianca Voinescu, pe care oamenii ar trebui să le observe? Adică, practic, cum își poate da seama cineva că ar putea fi infectat?
2: În primul rând, în România, dacă vorbim de zona noastră, trebuie să avem expunere la rozătoare. Iar dacă se întâmplă ca pe lângă expunerea la rozătoare, să avem și simptome care deputează cu febră, febra înaltă. Câteodată pot să fie nespecifice, de flu-like symptoms, adică să te doară capul, să te doară mușchii, se face această febră, câteodată să ai manifestări digestive. Sunt manifestări nespecifice. Ceea ce ne interesează este expunerea la rozătoare, care poate să ridice suspiciunea că ar putea să fie vorba de un hantavirus. Există două mari categorii de boli, cea din care facem parte cumva și noi, din zona Euroasia, afectează în special rinichii, dar rata de severitate este mai scăzută. Pe când această tulpină Endes, de care se vorbește și care provine din America de Sud, afectează în mod special plămânul. Prin urmare, după aceste simptome nespecifice pe care le putem avea, de febră, dureri musculare, dureri de cap, apar manifestări de tuse, de insuficiență respiratorie, adică lipsa de aer, și rata de severitate aici poate să fie mult mai mare și cu un grad de deces mai ridicat.
3: Doamna doctor Bianca Voinescu, există cumva și anumite categorii vulnerabile, de exemplu persoanele care locuiesc la curte sau cei care lucrează în agricultură?
2: Da, cu siguranță. Așa este, oricine se expune la rozătoare, care poate să existe inclusiv în gospodăria noastră, în curțile noastre, în poduri, în beciuri, în subșopuri, trebuie să avem grijă în gospodăria noastră că nu ne întâlnim cu rozătoarele. Deci oricine ar putea să fie expus în astfel de situații. De asemenea, cei care lucrează în mod deosebit în agricultură sau în mediul forestier pot să se întâlnească mai frecvent cu rozătoarele și să vină în contact cu ele. Și aici este important cumva să ne dăm seama și să știm ce putem face pentru a ne proteja. Cred că fiecare dintre noi în viața noastră am întâlnit cel puțin un șoricel care face parte din acest mare grup al rozătoarelor. Dacă cumva ne întâlnim cu rozătoare care sunt moarte, este bine să folosim întotdeauna mănuși și, dacă se poate, mănuși de cauciuc sau mănuși de plastic, adică mănuși prin care să nu treacă secrețiile animalului. Și dacă se poate și avem la îndemână, este foarte important să folosim o mască și dacă avem o mască cu protecție HEPA. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că atunci când lucrăm în grădină sau în jurul curții noastre sau dacă cumva suntem agricultori sau avem activități în afara în casei, în natură, și avem răni pe mâini în special, să le acoperim întotdeauna, astfel încât la atingerea poate și neprogramată, să zic așa, cu excrementele unui răzător, să nu ne infectăm.
1: Stimată doamna doctor Bianca Voinescu, vorbim așadar despre hantavirus. În mediul online apar foarte multe informații, sunt alarmante, acesta este adevărul. Ar trebui să ne temem de o posibilă epidemie sau chiar pandemie? Ce ne puteți spune?
2: Sursele oficiale, pe care le-am citit și eu și cu siguranță foarte mulți dintre noi și dintre radioascultătorii dumneavoastră, nu transmit informații care să fie sugestive și să ne alarmeze în direcția unei pandemii. Transmiterea acestui virus Endes de la om la om, într-adevăr, este alarmantă, pentru că noi avem în spate pandemia. Trebuie să reținem că în Europa și în România nu există populație de rozătoare care să transmită acest virus Endes. El se găsește în special în America și în America de Sud. Pe de altă parte, transmiterea acestui virus de la om la om apare rar și are nevoie de contact apropiat și de lungă durată. Tot din media și din sursele oficiale știm că are nevoie de o incubație de până la 8 săptămâni. Asta înseamnă că perioada în care noi ne putem infecta de la cineva este foarte lungă. Rata de transmitere fiind atât de prelungită, riscul apariției multor infecții, și anume acestei pandemii de care noi ne temem, este foarte scăzută. Asta este mare deosebire între COVID. Știm că rata de transmitere a infecției cu SARS-CoV-2 este foarte scurtă și atunci, într-adevăr, au apărut foarte multe cazuri și am dezvoltat la nivel global această pandemie. Reținem că sursele oficiale în acest moment nu transmit informații sugestive că ar trebui să ne temem de o pandemie. S-au luat toate măsurile de protecție și profilaxie a focarului epidemic, pentru că așa se întâmplă în orice focar epidemic. Dar în acest moment, din ceea ce citim pe site-urile Organizației Mondiale a Sănătății, pe site-urile CDC, ECDC, nu avem informații care să ne alarmeze și să ne aducă panica.
3: Stimată doamnă doctor Bianca Voinescu, ce măsuri simple de prevenție recomandați populației?
2: În afară de cele pe care deja vi le-am amintit legate de a avea grijă în mod deosebit atunci când intrăm în contact cu rozătoarele și este cel mai important lucru pentru că în România așa se transmite hantavirusul, trebuie să știm că atunci când intrăm în contact cu o persoană care, dacă s-ar întâmpla să intrăm în contact cu o persoană care ar avea ar fi infectată cu un hantavirus care se transmite de la om la om, este bine să ne prezentăm la medic. Altfel, măsurile sunt cele generale în care noi trebuie să ne aducem aminte să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanța, să nu stăm în aglomerări foarte mari, dar sunt niște măsuri generale pe care le putem lua.
1: Și vrem să vă întrebăm, a spus dumneavoastră despre prezentarea imediată la medic, dacă există un tratament eficient și cât de important este acest diagnostic timpuriu?
2: Fiind o boală gravă, care se poate agrava și poate să ducă inclusiv la deces, cu cât ne prezentăm mai repede la medic, cu atâta este mai bine. Nu există, din păcate, în acest moment dezvoltat niciun vaccin pentru hantavirusul, atât acesta care se găsește în Euroasia, cât și cel care se găsește în America, cel cu transmitere de la om la om, și de asemenea nu există un tratament antiviral specific. Însă, vreau să subliniez faptul că măsurile suportive, terapeutice suportive care se iau în cazul pacienților infectați cu hantavirus sunt foarte importante și cu cât se oferă mai repede acest tratament suportiv, nespecific, dar foarte important, cu atât rata de succes și de vindecare este mai mare. De aceea este important să reținem că atunci când facem febră și ne-am întâlnit sau am venit în contact cu răutătoarele, atunci ar trebui să ne prezentăm cât mai repede la medic și să subliniem lucrul acesta. Eu am lucrat în grădină, am pus mâna pe un șobolan care era mort, care era într-o capcană, l-am găsit acolo. Aceste detalii sunt foarte importante pentru medici, astfel încât să poată să pună un diagnostic.
3: Doamna doctor Bianca Voinescu, ne apropiem de finalul interviului de astăzi, pentru care vă mulțumim. Din experiența dumneavoastră, cât de importantă este informarea corectă atunci când apare un nou subiect medical și iată care uneori provoacă teamă?
2: Într-adevăr, așa este. Orice virus care se transmite respirator sau interuman după pandemia COVID-19 ne provoacă într-adevăr teamă, neliniști, multe întrebări, să nu uităm că la nivel global noi am trecut printr-o traumă colectivă, pentru că am trăit recent pandemia COVID-19. Este foarte fragil acest echilibru între informare corectă și dezinformare. De aceea este bine să ne informăm întotdeauna din sursele oficiale. Iar în țara noastră, principala sursă oficială este Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Cred că este bine să ne formăm acest obicei ca nu doar în medicină, dar și în alte lucruri care apar de-a lungul vieții noastre, să avem și să căutăm sursele oficiale care ne pot da informațiile corecte. Ulterior, videourile sau articole, declarațiile care sunt date de Organizația Mondială a Sănătății sau de CDC în Europa, ECDC, sunt cele mai importante. Și dacă vrem așa să vorbim de un alt echilibru sufletesc, la nivelul acesta, cred că noi ne putem găsi liniștea în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că dezinformarea și haosul care poate să-l aducă în sufletul nostru veștile alarmante de orice fel, nu doar în domeniul medical, poate să fie așezat și liniștit prin relația noastră pe care o avem cu Divinitatea.
1: Da, într-adevăr, așa este. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru explicațiile clare și echilibrate, stimată doamnă doctor Bianca Voinescu, medic primar infecționist. Practic, prin tot ceea ce ne-a spus în această dimineață, ne-ați ajutat pe noi toți. Rămânem vigilenți, dar evităm panica. Vă mulțumim încă o dată din toată inima.
2: Cu mare drag, cu mare drag. Mulțumesc și eu.
3: Mulțumim, o zi bună și frumoasă să aveți și dumneavoastră. Am discutat astăzi despre hantavirus împreună cu doamna dr. Bianca Voinescu, medic primar infecționist, iar concluzia este simplă. Prevenția, igiena și informarea corectă rămân cele mai importante instrumente pentru sănătatea noastră.
1: Așa este, Edisa, și mi-a plăcut și gândul pe care doamna dr. Bianca Voinescu l-a subliniat la finalul acestui interviu documentat, faptul că pentru noi, cei care credem în Dumnezeu, este atât de important să fim responsabili, dar credința noastră trebuie să crească în condiții care nu sunt tocmai bune. Sperăm noi să fie totul bine totuși.
3: Așa va fi, Florentina, avem credință în Dumnezeu, iar lucrurile vor fi bune și frumoase. Suntem liberi, am putea spune, la acest moment, cântând și noi împreună cu Incanto și copii. Iar după această piesă vă invităm să ascultați și rubrica intitulată Corect, Incorect, semnată de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre tipurile de etimologie populară. Într-un articol publicat în anul 2004, Liviu Groza preciza că etimologia populară este de două tipuri. Etimologie populară latentă sau pasivă, adică false asociații care nu schimbă forma sau sensul cuvintelor, și etimologie populară activă. Cel de-al doilea tip, etimologia populară activă, interesează cultivarea limbii pentru că urmările ei se manifestă fie numai în planul formei, fie în planul conținutului, fie simultan în ambele planuri. Lingviștii care s-au aplecat asupra fenomenului etimologiei populare și au făcut cercetări în acest sens, au delimitat două categorii importante de deformări în funcție de uz și de perspectiva de a fi adoptate în limba literară. Prima categorie o constituie deformările care, apărute la un moment dat, au fost considerate abateri de la normele literare, dar care ulterior s-au impus. Un exemplu de acest fel este substituția substantivului cartă, din sintagma cartă poștală, după expresia preluată din limba franceză carte postale, prin românescul carte, rezultatul fiind sintagma carte poștală. Alt caz reprezintă forma mușchetar, folosită în loc de muschetar, sub influența cuvântului mușchi, pe care vorbitorii îl identifică greșit ca stând la baza acestui cuvânt. Sub presiunea folosirii curente, la fixarea căruia a contribuit fără îndoială și traducerea titlului romanului Cei trei mușchetari, dicționarele actuale, spre deosebire de cele mai vechi, acceptă ambele variante. Adevărul este că, în virtutea obișnuinței, urechea celor din generația mai vârstnică este deranjată la auzul formei muschetar, deși aceasta ar fi cea corectă. Termenul mușchetar este împrumutat din franțuzescul mousquetaire. La bază este substantivul muschet, armă de foc portativă din Evul Mediu, cu fitil și asemănătoare cu arhebuza, adică un strămoș al puștii de odinioară. Pe vremea când în Occident se folosea termenul muschetă, românii îl foloseau pe cel de sâneață. Termenul francez muschet este împrumutat la rândul lui din italiană, unde avea forma moschetto. Franțuzescul muschet a fost ulterior împrumutat în limba română. Dar dacă în franceză are genul masculin, limba română a preferat forma feminină, muschetă, probabil pentru că în uzul românilor intrase deja forma feminină pentru acest fel de armă. De altfel și astăzi, termenul pușcă este în limba franceză la masculin, fuzil, în timp ce româna preferă femininul, pușcă. Este evident că nici franțuzescul muschetar, nici românescul mușchetar nu cuprind nici de cum, ca sens, substantivul mușchi, în franceză muscle. Astfel că forma mușchetar, în care S este înlocuit de ș, constituie doar o etimologie populară. Un alt cuvânt interesant este substantivul fierăstrău. El ilustrează dinamica normei lexicale sub presiunea uzului. Teodor Hristea, într-un articol publicat în 1968, prezenta deformarea cuvântului fierăstrău ca fierăstrău, sub influența substantivului fier. Fierăstrău este împrumutat din limba maghiară, în care se spune fures, și nu are nicio legătură cu substantivul fier din limba română. Dicționarele mai vechi, ținând cont de originea cuvântului, înregistrau numai forma fierăstrău, dar ca urmare a folosirii intense a formei cele mai folosite, deși greșită, dicționarele actuale înregistrează ambele forme, și pe cea etimologic corectă fierăstrău, și pe cea apărută prin etimologie populară, fierăstrău. Numai puțin interesantă este înlocuirea formei som,
provenită din termenul slavon somu, care a dat forma som în limba bulgară și în cea rusă. Termenul som, care desemnează o specie de pește, a căpătat în limba română forma somn, prin asociere cu substantivul somn. Etimologia populară poate avea drept cauză și faptul că somnul trăiește pe fundul apei, are ochii atrofiați și ca urmare vederea slabă, iar asta dă impresia că doarme tot timpul. Tot așa a fost deformată și expresia apă chioară, în loc de apă chiară, din italienescul aqua chiara, care ar fi putut fi în românește chiar apă clară, pentru că adjectivul provine din latinescul clarus clara clarum. Aceste exemple ilustrează crearea de omonime prin intermediul etimologiei populare, precizează Teodor Hristea într-un articol publicat în 1968.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Tragedia veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
0: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
0: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
0: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAP pentru tine.
5: Și iată că am ajuns din nou la această oră, 8:40, când avem informații despre situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, bineînțeles, vine cu informații în direct. Îi mulțumim doamnei comisar Dalia State. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Din păcate, încep cu un accident rutier produs în această dimineață în județul Sălaj, mai exact pe drumul național 1C, în localitatea Căpâlna. Fiind vorba despre o coliziune în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Impactul a dus la rănirea a două persoane din autoturism care între timp au fost

0: transportate la spital cu multiple leziuni. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers, în urmă cu puțin timp a fost reluat, însă în zonă se circulă în condiții de aglomerație, fiind formate coloane lungi de autovehicule pe ambele sensuri de mers în urma acestui eveniment rutier. Referitor la situația traficului de pe restul șoselelor de viteză ale țării, așa cum suntem obișnuiți deja, la această oră se circulă în condiții de aglomerație, în general la intrările în marile orașe ale țării, și de asemenea sunt aglomerate și centurile marilor municipii reședință de județ. Iar în final, important pentru șoferi este totodată să cunoască faptul că începând de ieri, 13 mai, până în data de 14 iunie, deci aproximativ o lună, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe prima bandă a drumului național 1, Valea Prahovei, care de altfel este cel mai aglomerat drum național, mai ales în weekenduri. Sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești va fi restricționat pe prima bandă pe tronsonul kilometric 99+550 de metri, mai exact în localitatea Bănești din județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile. Iar de asemenea, începând cu data de 18 mai, începând de luni, vor fi impuse restricții de trafic și pe sensul opus, respectiv Ploiești către Brașov, tot pe prima bandă a acelui tronson kilometric, pentru refacerea ricolei de scurgere a apelor pluviale. Mare atenție, pentru că estimăm că zona se va aglomera și mai tare decât este de obicei. Iar pentru prevenirea accidentelor rutiere, le recomandăm șoferilor să circule cu multă atenție, asigurându-se foarte bine înainte de fiecare schimbare a direcției de mers, să nu efectueze depășiri riscante sau alte manevre periculoase. În condiții de aglomerație este totodată foarte important să păstreze în mers o distanță corespunzătoare care să permită frânarea în condiții de siguranță și extrem de important să adapteze viteza constant la starea drumului și situația traficului. Atât pentru moment, o zi fără accidente rutiere. Vă dorim, conduceți prudent.
1: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia State, comisar. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă!
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine. Doar la Radio Vocea Speranței.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
1: Bun găsit, dragii noștri, și la această oră deschidem acum rubrica Astăzi în istorie, Remember, privind în urmă spre data de 14 mai. O zi care a adunat de-a lungul timpului evenimente importante, momente de schimbare, curaj și speranță. Începem călătoria noastră în anul 1643. Franța trecea atunci printr-un moment delicat, moartea regelui Ludovic al XIII-lea. La tron urcă fiul său de numai 4 ani, viitorul Ludovic al XIV-lea, cunoscut mai târziu drept Regele Soare, unul dintre cei mai influenți monarhi ai Europei. Pentru că era prea mic să conducă regența, a fost asigurată de mama sa, Ana de Austria. Istoricii spun că acea perioadă a schimbat profund Franța și a pregătit drumul pentru una dintre cele mai puternice monarhii europene și poate că acest episod ne amintește cât de mult poate influența viitorul, felul în care sunt conduse vremurile fragile.
4: Așa este, Edisa, mergem apoi în America de Sud și ajungem în anul 1811. La 14 mai, Paraguay își declară independența față de Spania. A fost începutul unui nou drum pentru această națiune, un drum spre identitate și libertate. Istoria, așadar, dragi ascultători, ne arată mereu că popoarele au căutat libertatea, uneori prin dialog, alteori prin sacrificiu. Iar dorința de a fi liber nu ține doar de politică sau teritoriu, ci și de credință, conștiință și dreptul de a trăi conform valorilor personale. Pentru creștini, adevărata libertate începe în inimă, iar Scriptura spune, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi.
1: Așa este, Florentina, un verset foarte bun la care te-ai gândit. Ajungem acum în anul 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial. La 14 mai, țările de jos capitulează în fața Germaniei naziste după bombardamente devastatoare și lupte intense. Europa trăia atunci una dintre cele mai întunecate perioade din istoria ei. Milioane de oameni aveau să sufere din cauza războiului, a dictaturilor și a pierderii libertății. Astfel de momente ne amintesc cât de fragile sunt pacea și democrația și cât de important este să nu uităm lecțiile trecutului.
4: Într-adevăr, și tot într-o zi de 14 mai, dar în anul 1940, 48, lua naștere unul dintre cele mai cunoscute cluburi sportive din România. Este vorba despre FC Dinamo București. Clubul avea să devină un simbol important pentru sportul românesc, cu performanțe în fotbal și în alte discipline sportive. Pentru mulți români, sportul a fost și rămâne o sursă de unitate, de emoție și speranță. Și poate că sportul ne amintește, dragii noștri ascultători, un adevăr simplu. Marile victorii nu apar peste noapte, ci prin disciplină, perseverență și muncă de echipă.
1: Mergem acum la un moment cu adevărat special pentru țara noastră. Pe 14 mai în 1981, primul zbor al unui român în spațiul cosmic. Cosmonautul Dumitru Prunariu decola la bordul navei Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. A fost un moment istoric pentru România și pentru cercetarea științifică românească. Un moment care a demonstrat că visurile pot depăși chiar și granițele Pământului. Și poate că privind spre stele, omul își amintește cât este de mic, dar și cât de mare poate deveni prin credință, prin curaj și prin cunoaștere.
4: Așa este, Edisa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Rămânem la 14 mai, data aceasta care aduce și câteva sărbători importante. În Columbia este marcată Ziua Națională a Capitalei, Bogota, un prilej de celebrare a identității culturale și istorice. Iar în România, vă reamintim, astăzi, 14 mai, este Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. Aceasta este titulatura. Până la urmă este vorba despre o zi profundă care aduce în memoria noastră, îi aduce pe cei care au suferit în închisorile comuniste pentru credință, libertate și demnitate. Printre acești oameni au fost creștini care au ales să nu renunțe la Dumnezeu chiar și în fața suferinței. Pentru noi, ca adventiști de ziua șaptea, această zi, această dată calendaristică, 14 mai, vorbește și despre valoarea libertății religioase, despre dreptul fiecărui om de a-L căuta pe Dumnezeu fără teamă și fără constrângere.
1: Iar poate cea mai importantă lecție a istoriei este aceasta: oamenii care își păstrează credința și valorile în vremuri grele devin lumină pentru generațiile care vin după ei.
4: Așa este, Edisa, dragi ascultători, aceasta a fost rubrica astăzi în istorie Remember, 14 mai, aici la Radio Vocea Speranței. Rămâneți în continuare cu noi, cu programul matinal în direct Dimineți cu Rost.
1: Este ora 8:48, am pregătit pentru dumneavoastră din nou muzică, piesa se numește La Tine, Tată, iar melodia este interpretată de Harmony Kids.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și dragii noștri, acum este momentul concursului aici la Radio Vocea Speranței. Oferim cartea Elogiul iubirii de semeni, scrisă de către Cristinel Sava, apărută la editura Viață și Sănătate. Am mai vorbit edisa despre această carte ascultătorilor noștri în cadrul programului Dimineți cu Rost. Este un volum de eseuri sensibile și profunde despre relația dintre mine și celălalt, despre empatie, bunătate, credință și felul în care iubirea poate schimba lumea din jurul nostru. O carte deosebită ne pune pe gânduri, o carte care poate deveni un adevărat companion pentru suflet, este premiul nostru în această dimineață.
2: Așa este, Florentina, dacă doriți să câștigați această carte, avem pentru dumneavoastră o întrebare simplă, dar cu multă semnificație. Care credeți că este cea mai mare nevoie a oamenilor din societatea de astăzi? Iubirea, iertarea, speranța sau ascultarea? Și de ce? Așteptăm răspunsurile în direct la 021-269-0808. Spuneți-ne sincer ce credeți, iar cel mai inspirat și argumentat răspuns va primi cartea Elogiul iubirii de semeni.
1: Credem noi că și chiar primul apel telefonic din partea dumneavoastră va oferi cel mai argumentat răspuns. 021-269-0808. Vă așteptăm în direct în această dimineață pentru că vrem să vă premiem. Uneori o singură idee, un singur gest, un singur cuvânt, toate acestea făcute sau spuse la timp pot schimba ziua unui om, așa că vă așteptăm cu drag să fiți în direct chiar în aceste momente. Concursul dimineții este la Vocea Speranței pentru dumneavoastră.
2: Iar cartea pe care o puteți primi cadou, Elogiul iubirii de semeni, vă reamintim întrebarea: care credeți că este cea mai mare nevoie a oamenilor din societatea de astăzi? Iubirea, iertarea, speranța sau ascultarea? Și de ce?
1: Poate că ați citit această carte și o puteți primi în această dimineață pentru a o dărui cuiva drag. Elogiul iubirii de semeni este o carte despre limitele de care avem nevoie pentru a fi liberi în noi înșine.
2: Avem deja telefon, vă spunem bună dimineața! Sunteți în direct!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Ne bucurăm că sunteți astăzi cu noi. Cum vă numiți, de unde ne sunați?
3: Cu mare drag, Aura, în fiecare dimineață sunt și seara.
1: Ne bucurăm tare mult că ascultați Vocea Speranței. În ce localitate sunteți?
3: București.
1: Mă bucur atât de mult, da, nu putem decât să ne bucurăm pentru că ne este aproape de suflet frecvența Bucureștiului, 94,2 FM.
2: Așadar, care credeți că este cea mai mare nevoie a oamenilor din societatea de astăzi? Iubirea, iertarea, speranța sau ascultarea?
3: În opinia mea, cea mai mare necesitatea oamenilor este iubirea. Iubirea. Iubirea adevărată și profundă.
1: Da, așa este.
3: Când iubim, totul, iubirea vine de la Iisus.
2: Așa este. Cartea Elogiul iubirii de semeni va aparține de acum înainte.
3: Vă mulțumesc din suflet și abia aștept să o răsfoiesc și să o împărtășesc și celorlalți.
1: Și noi vă mulțumim mult. Dacă doriți să adresați și dumneavoastră un gând ascultătorilor din București și de pretutindeni, poate chiar din străinătate, care sunt alături de Vocea Speranței, ce le-ați spune în această dimineață?
3: Le-aș spune cu tot dragul, din tot sufletul, să pășească, începând din primii zori, de când deschid, cu iubire. Te iubesc, Doamne, te iubesc, Iisus, te iubesc, Tatăl meu Ceresc, te iubesc, etc., etc. Și cu totul se va imprima altă stare de spirit, chiar dacă ne trezim câteodată mai căzuți, mai copleșiți și cu o mai mică poftă de drag, îndepărtând aceste răutăți, vom putea face față tuturor provocărilor vieții.
2: Așa este, vă mulțumim foarte mult
3: și
2: pentru
3: eu
2: că...
3: mulțumesc mult și mult, mult succes!
2: Și dumneavoastră o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută să aveți atunci când veți descifra prin cuvintele cărții Elogiul iubirii de semeni.
1: Așa este, Edisa, le spunem ascultătorilor că și mâine, în jurul aceleași ore, vom avea din nou concurs aici la Radio Vocea Speranței cu o altă carte oferită de către editura Viață și Sănătate. Mulțumim și gândurilor bune, adresate de către către ascultătoarea noastră și este acest moment la 021-269-0808 prețios pentru că dumneavoastră vă auziți. Vocea dumneavoastră se aude, așa că mâine dimineață vă așteptăm cu drag, iar acum ne gândim la frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Vă mulțumim, dragi brașoveni, că ați fost alături de noi și în această dimineață de joi.
2: Vă reamintim și versetul dimineții de astăzi, 14 mai, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți între și să nu duceți lipsă de nimic.
1: Așa este, Disa, să nu uităm, dragi brașoveni, să nu uităm, dragi ascultători, până la urmă, fiecare zi vine cu provocări, dar sunt acolo și mici binecuvântări care ne pot schimba inima, să alegem să privim spre Dumnezeu, spre speranță, să găsim puterea de a merge mai departe.
2: La acest moment, 8 și aproape 58 de minute, vă lăsăm în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, vă spunem din nou. Bună dimineața și bun găsit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. E 14 mai, momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să ascultați știrile. Luna aceasta, județul Sălaj a fost gazda unui eveniment educațional de excepție, unde profesorul american Loredana Pădurean a susținut prelegeri despre viitorul educației în era AI. În cadrul acestor sesiuni adresate elevilor și cadrelor didactice au fost analizate provocările și oportunitățile aduse de inteligența artificială în procesul de învățare. Specialistul a subliniat că tehnologia trebuie privită ca un instrument care completează creativitatea umană, nu ca un înlocuitor, îndemnând tinerii să dezvolte abilități de gândire critică pentru a naviga cu succes într-o lume digitală aflată în continuă schimbare. Recent, Spitalul Județean din Galați a anunțat demararea unui proiect major de dotare cu echipamente moderne destinate tratării pacienților care au suferit un accident vascular cerebral. Noile tehnologii, care includ aparatură de imagistică performantă și unități de monitorizare continuă, vor permite intervenții mult mai rapide și mai precise, vitale în primele ore de la debutul bolii. Această investiție reprezintă un salt calitativ pentru sistemul medical local, având ca scop reducerea mortalității și a riscului de dizabilitate permanentă pentru mii de pacienți din întreaga regiune a Moldovei de Sud. Weekendul trecut, bucureștenii au fost invitați la un târg cu produse tradiționale românești organizat în curtea Casei Presei Libere din sectorul 1. Vizitatorii au putut achiziționa brânzeturi preparate din carne, produse apicole și dulciuri făcute după rețete vechi de producătorii veniți din toate zonele țării. Evenimentul și-a propus să promoveze micii producători locali și să ofere consumatorilor acces la hrană naturală, autentică, într-o atmosferă de sărbătoare ce amintește de piețele de odinioară, fiind o destinație ideală pentru cumpărăturile de weekend în familie. Săptămâna viitoare, Parlamentul României va găzdui cea de-a 18-a ediție a Congresului Studenților din România. Acest eveniment reprezintă cel mai important for de dezbatere pentru tinerii universitari, unde se vor discuta teme precum calitatea învățământului, bursele studențești și oportunitățile de angajare după absolvire. Congresul oferă o platformă de dialog direct între reprezentanții studenților și decidenții politici, având ca scop final elaborarea unor rezoluții care să contribuie la îmbunătățirea statutului studentului în societatea românească. Universitatea din Oradea, județul Bihor, a anunțat recent implicarea într-un proiect european inovator menit să pregătească viitori agronomi pentru agricultura urbană. Studenții participanți vor învăța tehnici moderne de cultivare a plantelor în spații restrânse sau pe acoperișurile clădirilor, folosind sisteme hidroponice și tehnologii de monitorizare inteligentă. Proiectul urmărește să ofere soluții durabile pentru aprovizionarea orașelor cu hrană proaspătă și să atragă tinerii către o ramură modernă a agriculturii, adaptată provocărilor mediului urban contemporan. Ne oprim aici cu știri. Rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Și continuăm în această oră a matinalului să vorbim chiar despre Radio Vocea Speranței, dragi ascultători, pentru că postul de Radio Vocea Speranței continuă să se apropie de oameni și prin noile frecvențe locale. Și vorbim despre ziua de sâmbătă, 16 mai, de la ora 18, când are loc inaugurarea Radio Vocea Speranței Media și un moment important pentru ascultătorii din zonă și pentru întreaga comunitate. Despre acest eveniment vom discuta astăzi împreună în direct cu pastorul Cristian Mărginan, coordonatorul Radio Vocea Speranței Mediaș, dar și cu domnul Daniel Bârsan, coordonator tehnic pentru Radio Vocea Speranței Mediaș. Vă spun bun venit la amândoi, bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ne bucurăm foarte mult să fim împreună și să aflăm mai multe despre acest nou pas în misiunea Radio Vocea Speranței.
0: Pentru început, vorbim cu dumneavoastră, stimate pastor Cristian Mărginan, ce înseamnă pentru comunitatea din Mediaș inaugurarea acestei frecvențe, Radio Vocea Speranței Mediaș?
1: Da, pentru noi înseamnă o mare bucurie. Suntem fericiți pentru momentul acesta. Este inaugurarea, să zicem, un moment de sărbătoare, de câteva luni merge, funcționează, dar acum avem un concert special care va fi sâmbătă prezentat într-o sală publică de peste 400 de locuri la sala Traube. Și la acest concert va fi prezent corul de cameră The Royal Singers, dirijat de Albert Mădălin Codreanu, la pian Larisa Scumpu Baciu, va fi și solistul Robert Bede, va fi și ceva instrumental. Pentru noi este un moment pe care l-am așteptat, pe care l-am dorit, de care ne bucurăm. Atunci când ești bucuros, cam nu prea poți să taci. Sau sari în sus de bucurie, sau cânti, dar bucuria trebuie împărtășită și transmisă. Ea nu poate fi mascată, este molipsitoare și ne dorim să fie ocazia de sâmbătă, de la ora 18 la sala Traue, unde intrarea este liberă, o ocazie de acest fel.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Mergem acum către domnul Daniel Bârsan. Din punct de vedere tehnic, domnule Bârsan, ce a presupus implementarea acestei noi frecvențe Radio Vocea Speranței Mediaș?
3: Bună dimineața, vă spun și eu, cu multă bucurie, că putem fi din nou împreună. Tehnicul este, cum să zic eu, perechea care ajută ca mesajul să ajungă la urechile ascultătorilor din aceste unde care sunt transmise de la microfon până la difuzorul ascultătorilor. Suntem la a treia ediție, să zic așa, ediție care dezvoltă, să zic, din 2003, când am fost cu prima încercare, prima licărire, a fost o oră de închiriere pe acea vreme, în fiecare zi, lucru care ne-a dus bucurie și pe acea vreme, iar apoi a doua ediție, să zic, a fost în 2008, când s-a transferat toată frecvența pe undele medii. Acolo am avut într-adevăr o emisie de 24 de ore pe zi, dar din punct de vedere calitativ mai simțeam că avem nevoie de o creștere. Mulțumim Tatălui de Sus, care într-așa fel a coordonat lucrurile, ca astăzi să putem spune că suntem deja majori în ceea ce înseamnă tehnicul, în Mediaș, trecând pe undele ultrascurte, pe 95,9 MHz, la o calitate superioară față de ce am avut în anii trecuți.
0: Da, într-adevăr, vă mulțumim, domnule Daniel Bârsan, 95,9 FM Media, și revenim la dumneavoastră, stimate pastor Cristian Mărginan. Care credeți că este rolul unui radio creștin într-o societate atât de aglomerată informațional? Ne referim punctual la comunitatea locală. Care credeți că este rolul Radio Vocea Speranței Media și în zonă?
1: Da, Mediașul este o comunitate, dacă punem și zona adiacentă, orașul să aibă vreo 30 și ceva pe 40 de mii, plus unde, până unde se aude 50 de mii de locuitori, să zicem, că acoperă, pe rază de 20, uneori 30 de kilometri, depinde de relief. Rolul radiului Vocea Speranței, unui radio creștin, este o societate care are multă informație. În societatea aceasta găsim tot felul de variante pe care le ai la dispoziție. Vocea aceasta care se aude de la radio Vocea Speranței este o voce pozitivă, este o voce care contează. Sunt informații care se oferă, informații pentru suflet, sunt informații pentru minte. La un moment dat, soția mea mergea într-un magazin și în magazin mergea, funcționa radio Vocea Speranței, asta în urmă cu câteva luni. Și ne-am bucurat să constatăm că sunt oameni care ascultă, sunt oameni care sunt interesați de postul acesta de radio. Mă gândesc că pentru medieșeni există și provocarea aceasta. Și cele mai mari provocări pe care noi putem să zicem că le avem ca locuitori ai Mediașului este ca cât mai mulți, dacă nu chiar toți locuitorii, să afle despre acest post de radio. Este un post de radio deosebit pe care îl apreciez și un post de radio care îți oferă lucruri pentru suflet, lucruri pentru inimă, pentru minte. Și în condițiile acestea ai și o anumită orientare pentru viitor. Cred că un post de radio creștin în Mediaș este binevenit, este de folos, este util și nădăjduiesc să fie căutat și să fie apreciat în mod personal de fiecare ascultător.
2: Următoarea întrebare va fi adresată domnului Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Mediaș. Câtă muncă se află de fapt în spatele unui post de radio pe care ascultătorii îl aud simplu printr-o apăsare de buton?
3: Da, într-adevăr că pentru ascultători e un lucru simplu și la îndemâna oricui și ar trebui fructificat la maxim, pentru că în spatele apăsării acelui buton sau celui click se ascunde o muncă întreagă, o industrie, pot să zic. Echipe care sunt implicate de la producția. Deci fiecare secundă de emisie înseamnă o muncă foarte imensă. Gândiți-vă, pentru a putea produce emisiuni de calitate trebuie să ai foarte mulți oameni implicați și mulțumim pentru această cale și echipei din București care susține și partea tehnică din Mediaș, că singur noi n-am putea face la așa o provocare. Este o lucrare foarte amplă și pentru ceea ce înseamnă la ora aceasta Mediașul, mulțumim din suflet că echipa de la București susține și ne produce și nouă emisiuni care le putem difuza pentru întreaga comunitate din media și în împrejurimi.
0: Vă mulțumim mult, domnule Daniel Bârsan. Știm ce mare bucurie este pentru dumneavoastră această frecvență Radio Vocea Speranței Mediaș și cât de mult v-ați implicat de-a lungul timpului. Revenim la dumneavoastră, stimate pastor Cristian Mărginan. Avem o ultimă întrebare în această dimineață, dar ne vom mai auzi cu siguranță în direct la Vocea Speranței. V-ați gândit cum poate Radio Vocea Speranței Mediaș să devină sursă de speranță pentru cei singuri, descurajați sau aflați în suferință? Și în același timp, cum poate Radio Vocea Speranței Mediaș să devină o sursă de credință și să-i apropie pe oamenii de Dumnezeu, de Biserica Adventistă? Vă rugăm să ne spuneți în câteva cuvinte.
1: Da. Radio Vocea Speranței are calitatea aceasta deosebită prin emisiunile care le prezintă, emisiuni de diverse forme, în diverse direcții orientate, dar În general, emisiunile orientează pe om spre Dumnezeu. Ori tot ce înseamnă speranță, tot ce înseamnă viziunea pe termen lung, nădejdea pe care un om trebuie să o aibă, aceasta vine doar de la Dumnezeu. Ori prin radio ca sursă de speranță, Dumnezeu poate să ofere speranța. Cuvintele în sine sunt o forță, pot fi spre bine sau spre rău. Când cuvintele sunt o forță care merg spre bine, atunci ele au efect. Și Dumnezeu se poate apropia de om, se poate apropia de o societate prin cuvânt. Ori un radio oferă cuvânt, oferă cuvinte. Și într-o lume a oamenilor singuri, descurajați sau poate în suferință, Radio Vocea Speranței este chiar o voce care trebuie ascultată. Credința poate să crească în urma unei întâlniri cu Dumnezeu prin undele radio. Și ne dorim ca acest lucru să se realizeze și efectiv locuitorii sau ascultătorii postului de radio Vocea Speranței Mediaș să fie binecuvântați de către cel de sus.
2: Așa să fie, domnule pastor, Dumnezeu să binecuvânteze și ascultătorii, pe cei care vor asculta pe frecvența Radio Vocea Speranței Mediaș. Întrebarea mea acum se îndreaptă către domnul Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței din Mediaș. Ce zonă va acoperi noua frecvență, ce impact estimați că va avea în comunitate și dacă a existat un moment din acest proiect care v-a emoționat în mod special și pe care ni l-ați putea povesti acum în direct?
3: Legat de partea tehnică a acoperirii, pot să vă zic că a fost o provocare să găsim cel mai înalt pisc al reliefului din Mediaș. Am avut provocări de la identificarea stâlpilor și proprietarilor stâlpilor și Dumnezeu ne-a ajutat ca în momentul de față să găsim printre cele mai înalte culmi, să zic așa, dealuri din zona de relief a Mediașului. Această oră pot să zic că avem o acoperire destul de bună, dacă luăm așa practic, pentru emițătorul nostru, care îl avem aprobat de Ancom de 100 de W, putem transmite aproximativ cam 30 de kilometri în eter. Bine, sunt zone când sunt dealuri și acolo probabil că undele ajung mai greu la distanța asta, dar din harta care încet am creonat-o și eu și domnul pastor Cristian și mulți alții care am fost implicați, am ajuns la concluzia că pe direcția Mediaș-Făgăraș avem acoperire până prin Acmita, pe direcția Mediaș-Sighișoara avem undeva până în Dumbrăveni, la o calitate cât de cât. Pe direcția Mediaș-Sibiu, acum vorbesc orașele principale, bineînțeles și satele care sunt apropiate de orașele care le menționăm. Deci direcția Mediaș-Sibiu avem până în Copșa, mică, o acoperire cât de cât la calitate bună. Iar pe direcția Mediaș-Târgu Mureș, undeva pe la Târnăveni aproape, avem o acoperire aici, fiind dealuri mai înalte, pătrunde mai greu semnalul ultrascurt. Mulțumim la Dumnezeu pentru că avem această oportunitate și tehnic și prin aceste unde chiar ne dorim să fie fructificat și această oportunitate care o are tehnica în undele radio.
2: Și acel moment special care v-a emoționat, care ar fi?
3: Un moment proaspăt va fi sâmbătă, în care îi așteptăm pe mulți, îl așteptăm și pe domnul primar, pe reprezentanții media locale. Va fi un moment emoționant. Probabil va fi și, nu probabil, sigur va fi și transmis, pentru cei care nu o să poată să fie prezent, va fi și transmis online și se poate multiplica această emoție și celorlalți care nu pot fi prezenți.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru informații, pentru prezență și pentru tot efortul depus în această lucrare media, domnule Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Mulțumesc și eu de invitație și să ne auzim cu bine.
0: Așadar, îi mulțumim invitatului nostru, dar și dumneavoastră vă mulțumim, stimate pastor, coordonator Radio Vocea Speranței Mediaș, domnule Cristian Mărginean, multă binecuvântare în această lucrare și să ne mai auzim cu gânduri bune de la cei care trăiesc în Mediaș și ascultă Radio Vocea Speranței. Poate pentru prima dată, de ce nu?
1: Așa să fie și multă binecuvântare tuturor și să ne auzim și să ne vedem cu bine.
2: O zi bună și binecuvântată să aveți, ascultătorii dragi nouă, vă reamintim, inaugurarea Radio Vocea Speranței Mediaș va avea loc sâmbătă, 16 mai, ora 18, da, puteți găsi un moment plăcut, moment de sărbătoare și mulțumim lui Dumnezeu pentru că Radio Vocea Speranței se aude și la Mediaș.
0: Alături de noi în această dimineață, în aceste minute, a fost pastorul Cristian Mărginean, coordonator Radio Vocea Speranței Mediaș și domnul Daniel Bârsan, coordonator tehnic Radio Vocea Speranței Media și implicați atât profesional, dar și cu sufletul în această lucrare Edisa de la Mediaș, pentru că dorim cu toții să fim mai aproape de oameni, mai aproape de speranță și prin Radio Vocea Speranței se întâmplă lucrul acesta și se întâmplă și la Mediaș.
2: Așa este, Florentina, iar pentru lucrul acesta îi mulțumim lui Dumnezeu și avem speranță. Avem și Radio Vocea Speranței, dar avem și speranță, așa se numește și piesa pe care Centrul Media Adventist o va interpreta chiar acum.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și iată, dragii noștri, că am ajuns la 9:37 de minute. Avem o onoare deosebită în această dimineață. Sunt foarte mulți invitați chiar aici în studioul Radio Vocea Speranței, pentru că în perioada 15-17 mai 2026, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Școala Post-Liceală Sanitară Dr. Luca din Cernica, organizează Zilele Universității Adventus.
1: Așa este, Florentina, și ne bucurăm foarte mult de acest moment al dimineții. Credință, știință și misiune este și motoul inspirat din Coloseni 2:3, iar invitatul special al ediției este profesor Dr. Ronnie Nalin, director al Institutului de Cercetare Geoștiințifică. Vă spunem bună dimineața și ne bucurăm tare mult pentru că sunteți împreună cu noi. De asemenea, Emanuel Sălăgean este împreună cu noi în această dimineață.
2: Thank you so much for having me.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
4: Mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Mă bucur să putem fi în studio aici pentru acest moment.
0: Este o bucurie pentru fiecare dintre noi că sunteți aici la Radio Vocea Speranței, stimate domnule Ronnie Nalin, pentru început. Cine este omul din spatele activității academice și științifice? Ce experiențe v-au influențat cel mai mult formarea personală și spirituală? Vă rugăm să ne spuneți în câteva cuvinte.
2: Well, as everyone else, I start as a child.
3: At the beginning of my journey, I was just
2: a little kid that loved mountains, loved hiking,
3: and
2: I participated in activities with the pathfinders in nature.
3: Și am participat la tot felul de activități alături de exploratori în natură.
2: I also grew up in a family that was very passionate about God.
3: Am crescut într-o familie care
2: from a very early age,
3: o plăcere extraordinară de a cunoaște pe Dumnezeu. Am descoperit frumusețea și puterea citirii Scripturilor și că Biblia are un mesaj special pentru mine, că există un Dumnezeu interesat de mine ca persoană. Așadar, în tot acest parcurs, în această călătorie a mea, nu am știut exact ce vreau să devin. Sunt copii care știu încă de mici că vor să devină exploratori sau medici sau avocați, însă eu știam doar că aș vrea să fac ceva care să fie în folosul lui Dumnezeu și al semenilor. Când am terminat liceul, am avut foarte multe posibilități la dispoziție de a merge la facultate, însă am fost foarte atras de programul de geologie, de facultatea de geologie, pentru că oferea multe cursuri interesante pe teren, pentru că puteai să ieși afară, să studiezi formațiunile rocilor, să studiezi geografia. Și m-am gândit că este o cale extraordinară de a învăța și de a afla mai multe despre natură și despre lume. Am fost de asemenea interesat de relația dintre istoria Pământului și de raportul biblic. Am fost conștient că există provocări și înțelegeri majore diferite în mediul academic care nu erau în acord cu raportul.

0: Sfântul Scripturii. Așa că mi-am dorit să cercetez mai mult și să aflu mai mult.
1: And here I am after
0: și iată-mă acum,
1: almost 50 years of my life.
0: După aproape 50 de ani ai vieții mele.
2: Geoscience Research Institute, al cărui director sunteți, este cunoscut pentru dialogul dintre credință și știință. Cum ați descrie misiunea acestui institut pentru cei care poate aud acum pentru prima dată despre el?
1: Our institute,
0: institutul nostru
1: is really focused in three major areas.
0: Pune accent pe trei domenii majore.
1: The first is discover.
0: Primul dintre ele este descoperirea.
1: It is important for us to be engaged with the research.
0: Este foarte important pentru noi să ne axăm pe cercetare.
1: We need to learn about the world,
0: deoarece trebuie să aflăm despre lume pentru a putea fi capabil să vorbim despre lume. Un al doilea domeniu de interes este de a
1: mentor students and
0: de a înzestra studenții noștri, profesorii care au o pasiune pentru acest domeniu. Vrem să-i înzestrăm pe profesorii noștri, pe pastori, pe cei care au întrebări. Și ne dorim ca ei să poată fi capabili să ofere argumente puternice pentru a demonstra Biblia cu știința. Și un al treilea domeniu în care ne focusăm este să proclamăm, să vestim. Ne dorim să spunem și altora că am fost creați de un Dumnezeu căruia îi pasă de noi. El este creatorul. Când studiem natura, putem descoperi dovezi ale acțiunilor sale.
1: Those are the three main areas.
0: Acestea sunt cele trei domenii importante: descoperă, înzestrează și proclamă sau vestește.
2: Vă mulțumim, stimate domnule Roni Nelin, pentru această perspectivă frumoasă în această dimineață. Stăm de vorbă și cu domnul Emanuel Sălăgean. Ne bucurăm foarte mult că sunteți la Radio Vocea Speranței, chiar în direct în studio. Vorbim despre zilele Universității Adventus, care au devenit o tradiție importantă în viața campusului. Cum a evoluat acest eveniment și ce înseamnă el pentru comunitatea campusului?
3: Da, de-a lungul timpului evenimentul a evoluat în sensul că a trebuit să facem multe schimbări, să ne adaptăm așteptărilor pe care le-au tinerii, să găsim metode noi și forme de comunicare cât mai accesibile pentru ei. A fost, să spunem, o evoluție și la în domeniul tematicilor pe care le-am ales, dar pe lângă preocuparea aceasta pentru evoluție, noi suntem și preocupați ca să păstrăm caracterul și să avem în atenție obiectivele principale ale acestui eveniment, adică să ne conectăm ca instituție de învățământ universitar cu viitorii potențiali studenți ai campusului nostru, dar pentru că acest eveniment nu are doar obiectivul acesta de a promova oferta educațională a universității, ci și de a-i ajuta pe adolescenți și tineri să trăiască o experiență spirituală de cunoaștere și să își deschidă o perspectivă pentru viața viitoare care stă înainte și în relație cu ceea, cu planul lui Dumnezeu, cu intențiile divine pentru viața lor. Din perspectiva aceasta, preocuparea noastră este foarte, foarte mare și pe lângă anumite lucruri logistice pe care le-am perfecționat, inclusiv mediatizarea evenimentului și tot ceea ce avem acolo pe zona de media și alte locuri pe care le-am amenajat în așa fel încât să putem să le vorbim cât mai accesibil pentru ei despre Dumnezeu, despre intențiile divine, despre a pune în relație orientarea profesională cu intenția divină, cu ceea ce vrea Dumnezeu pentru ei. Deci toate lucrurile acestea au fost de la an la an dezvoltate și de la generație la generație, pentru că aici vorbim și de generații diferite de studenți. Studenții care acum lucrează și profesorii care sunt implicați, dar mai ales studenții, ei sunt total alții față de cei care erau acum 5 ani acolo. Și evenimentul acesta nu este doar pentru cei din campus, pentru cei care ne vizitează, ci și pentru generații de studenți care, privind în urmă, își amintesc de implicarea invitat lor la acest eveniment. E o adevărată sărbătoare a școlii noastre.
4: Într-adevăr, vor fi momente foarte frumoase la Universitatea Adventus de la Cernica. Domnule Ronin Allen, în experiența dumneavoastră, cât de greu este pentru un om de știință să păstreze echilibrul dintre cercetare, credință și viața personală într-o lume atât de fragmentată?
1: In my experience, it is very difficult.
2: Din experiență vă spun că este foarte dificil.
1: I think each one of us has a desire to live a full.
2: Cred că fiecare dintre noi își dorește să ducă o viață împlinită.
1: We want to feel that we are useful.
2: Vrem să simțim că suntem utili.
1: We want to feel like we are discovering things that are relevant.
2: Vrem să realizăm că descoperim lucruri relevante.
1: We want to be accepted by others.
2: Ne dorim să fim acceptați de ceilalți.
1: We want to be also leading a good family life.
2: Și vrem să avem și o viață de familie de calitate.
1: We can love our partner,
2: să ne iubim
1: our children.
2: Partenerul sau partenera, copii.
1: And this can put a lot of pressure on us.
2: Iar toate acestea pun o mare presiune pe noi.
1: Sometimes feel that we have coming short, we have shortcomings.
2: Uneori,
1: we're not good enough.
2: Putem să simțim că nu suntem suficient de bun, că nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor.
1: That we can compare ourselves to and
2: întotdeauna găsim o altă persoană cu care să ne comparăm și simțim astfel presiunea că nu suntem suficient de buni în domeniul științific sau că nu ne descurcăm suficient de bine în domeniul spiritual. Că nu avem o viață personală foarte bună. Așadar, care ar fi soluția la această dilemă cu care ne confruntăm? Cred că ne găsim pacea cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
1: He tells us, "My grace is sufficient for you."
2: Când ne apropiem de El, El ne spune, ne reamintește că harul Lui ne este de ajuns și că El își găsește plăcerea în noi. Când mă simt cu adevărat copleșit, îmi place să folosesc
1: Dominus providebit,
2: cuvintele în latină, Dominus providebit, Dumnezeu va avea grijă de tine, Dumnezeu îți va oferi ce îți trebuie. Atunci când știm că nu putem să atingem anumite obiective, avem convingerea că Dumnezeu se îngrijește de noi.
4: Da, într-adevăr, foarte frumos. În cadrul activității de la Geoscience Research Institute, intrați frecvent în dialog cu întrebări dificile despre creație, despre natură, despre existență. Care sunt provocările pe care le întâlniți cel mai des în relația cu tinerii și cu mediul academic?
1: When I interact with the young adults, I
2: când interacționez cu tinerii adulți,
1: greatest desire is to find ways to know.
2: Cea mai mare dorință este să găsim modalități prin care să știm că ceea ce cunoaștem că este adevărul, este de fapt ancorat în adevăr. Există această temere, această anxietate.
1: I am being maybe deceived. Am I being told
2: crezând că am putea fi înșelați și amăgiți, că predăm lucruri care nu sunt adevărate. Așadar, este o mare responsabilitate să interacționăm cu tinerii adulți și să-i ajutăm să înțeleagă că împreună cu această căutare după adevăr,
1: in understanding how to
2: trebuie
1: coexist
2: să existe și o călătorie în cercetare care să ne ajute cum să înfruntăm tensiunea. Pentru că s-ar putea de multe ori să nu avem răspunsuri la întrebări. Așadar, este la fel de important cu continuarea acestei călătorii în descoperirea adevărului, este foarte important, la fel de important să-ți menții o atitudine de credință. Adică să ai încredere și atunci când nu ai toate răspunsurile. Cred că aceasta este cea mai puternică provocare pentru tinerii adulți care încearcă să-și găsească drumul. Trebuie să vadă cum găsesc echilibrul acesta în care să se simtă încrezători în ceea ce cunosc, în ceea ce știu,
1: with things that I do not know yet.
2: Dar și cum să abordeze lucrurile pe care încă nu le știu, nu le cunosc.
4: Tocmai de aceea tema din acest an a evenimentului Educație cu sens, credință, știință și misiune. Aceasta este tema evenimentului Zilele Universității Adventus. Domnule Emanuel Selăgean, cum a fost aleasă această temă și ce mesaj dori să transmită participanților?
3: De obicei avem două criterii când alegem tema pentru Zilele Universității. Avem o listă de subiecte, de teme importante pentru tineri și mai ales relevante în anumite contexte istorice, și în funcție de tema aceasta încercăm să găsim și un invitat care vine din zona aceasta academică, sau uneori avem anumite persoane în contact în colaborările noastre instituționale cu alte școli, universități din lumea adventiste, și în funcție de disponibilitatea lor de a veni, atunci alegem tema care se potrivește foarte bine cu domeniul de expertiză, domeniul în care predau. Dar anul acesta lucrurile s-au potrivit foarte bine. Noi de mult încercam să găsim o persoană ca să abordăm această temă, pentru că este extrem de relevantă. Întotdeauna și da, mai ales în ultimul timp există dezbaterea aceasta legată de știință și religie sau știință și credință. Dar mai ales aici este interesant că de multe ori anumite tensiuni care există între știință și religie sunt percepute ca tensiuni între știință și credință, dar ele sunt mai mult legate de religie, pentru că e vorba de abordarea pe care biserica a avut-o de-a lungul timpului și modul în care oamenii au înțeles cuvântul lui Dumnezeu și au creat de multe ori o tensiune artificială între credință și între știință și credință. Dar ăsta este un alt aspect. Anul acesta ne dorim ca să ajutăm pe tineri să înțeleagă faptul că au nevoie de cunoaștere, că este importantă formarea academică, sunt importante informațiile adevărate într-o lume a fake-ului, într-o lume a fake news-urilor. Dar mai mult decât atât, ce vrem să ne dorim, ce ne dorim de fapt la acest eveniment, este să ajutăm pe tineri să înțeleagă faptul că Sfântul Cuvânt, Biblia, și mai ales Iisus Hristos are informația de care este nevoie, mai ales în perioada aceasta a tinereții. Să-ți construiești un viitor, să ai o perspectivă profesională, să ai o perspectivă legată de viitoarea ta familie, de modul în care îți vei trăi existența bazată pe valori, pe ceea ce contează veșnic. Și de aceea versetul ca motto pentru acest eveniment este cel din Coloseni 2:3, în El, adică în Iisus Hristos, sunt toate bogățile cunoștinței și ale înțelepciunii. Și contextul epistolei apostolului Pavel către Coloseni este extrem de profund, pentru că acolo chiar erau foarte multe idei. Tot în capitolul 2 vorbește apostolul Pavel, avertizează ca nimeni să vă fure cu filozofiile lumii acesteia. E o expresie foarte dezbătută, dar este exact atenționarea aceasta legată de ce alegi, de unde te informezi, pe ce pui preț. Ori când ajungem la modul în care trăim, ca rezultat al concepțiilor noastre despre lume și viață, ca rezultat al autorității pe care contăm și pe baza căreia ne formăm viziunea despre viață, atunci Biblia este lucrul cel mai important și mesajul lui Dumnezeu contează, și asta vrem să ajutăm pe tine să înțeleagă, mai ales când suntem atât de fascinați și de inteligența artificială și de alte surse.
2: Așa este, vă mulțumim, stimate domnule Emanuel Selăgean. Vorbim, dragi ascultători, despre Zilele Universității Adventus și avem invitat special chiar în studioul Radio Vocea Speranței în direct. Vă mulțumim încă o dată, stimate domnule Roni Nelin. Timpul ne zorește, dar vrem să vă întrebăm cum poate institutul pe care îl coordonați să contribuie la păstrarea unei perspective morale și spirituale asupra cunoașterii când trăim în această perioadă dominată de inteligența artificială. Vă rugăm să ne spuneți în câteva cuvinte.
1: Technological developments that we are experiencing,
0: dezvoltările tehnologice de care avem parte,
1: can provide powerful tools to learn
0: pot fi instrumente foarte puternice care să ne ajute să cunoaștem mai mult despre lumea din jur.
1: In the area of geoscience, they allow
0: în domeniul geoștiinței,
1: to explore data in
0: acestea ne permit să explorăm informații pe care n-am fi reușit altfel să le abordăm mult mai rapid, mult mai cuprinzător și mult mai eficient. Așadar, aceste instrumente ne încântă, ne fascinează. Însă datoria noastră este să folosim aceste instrumente într-un context mai larg. Aceasta este cheia, răspunsul la ceea ce ați întrebat. Nu trebuie să le folosim pentru ele însele, ci trebuie să folosim tehnologia pentru a atinge un scop mai larg, iar acesta este de a aborda întrebări care au în vedere scopul și esența omenirii, istoria omenirii noastre, într-un context mai larg al marilor întrebări legate de existență. Dacă folosim aceste instrumente tehnologice în acest context mai larg, cred că ar fi la fel cu situația în care folosim instrumente analogice, cum ar fi un ciocan pentru un arheolog. Câte vreme folosim aceste instrumente pentru a construi o clădire cu mulți stâlpi, care își dorește să devină un spațiu în care putem să intrăm în contact și în relație cu întrebările, marile întrebări ale vieții, care ne ajută să vedem cine este Dumnezeu și de ce îi pasă de noi, de ce ne-a creat pe noi și lumea din jur.
4: Și iată că am ajuns la finalul interviului, timpul, dar nu este prieten cu noi astăzi. Domnule Emanuele Sălăgean, pentru cei care vor participa sau vor urmări zilele Universității Adventus prin transmisiunile live, care sunt principalele momente ale evenimentului și ce așteptări aveți de la această ediție?
3: Evenimentul începe vineri seara la ora 20, pe lângă anumite momente introductive și de atmosferă pentru oaspeții noștri. Vom avea o dezbatere foarte interesantă legată de relația aceasta dintre știință și credință și cât de important este să privim Biblia și din perspectiva aceasta a conținutului informațional, care este baza pentru experiența creștină. Apoi, sâmbătă dimineață de la ora 9 va fi un devoțional, care nu va fi transmis live, așa că trebuie să fie în campus cel care dorește să-l urmărească, iar apoi de la 9:30 va fi un seminar pe care va prezenta doctor Ronnie Nalin cu titlul Știința și credință, prieteni sau dușmani. Iar apoi de la ora 11 va fi de asemenea un program transmis live cu o prezentare pe care o va avea tot invitatul nostru cu titlul Pentru că tu ai zis, credință, știință și misiune. Sunt foarte curios să vedem care va fi abordarea, iar pentru programul de după amiază de la ora 17 vor fi anumite intervenții, prezentarea programelor de studii. În cadrul evenimentului este prezentă și Naomi Duran, care este directoarea centrului pentru Geoscience la nivel european și este împreună cu noi și va avea și ea sâmbătă după amiază o lansare de carte cu benzi desenate pentru copii, ceva foarte interesant, o carte tradusă în mai multe limbi și la acest eveniment lăsăm și traducerea pentru limba română. De asemenea, un joc video pentru copii despre creație și știință va fi tot partea prezentării ei, dar vom avea și o carte pe care vom prezenta, o traduce în limba română, Geneza, știință, ce ne spun dovezile. Așa că așteptăm să veniți la Cernica sau să ne urmăriți online pentru programul acesta.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în direct. Putem spune Dumnezeu să ofere binecuvântare Universității Adventus. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru programul de astăzi, Dimineți cu Rost.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Fabricile de armament din România vor fi salvate și aduse la viață prin programul SAFE, afirmă ministrul apărării. 60% din fonduri vor merge în producția românească. Președintele Chinei îl avertizează pe omologul său american Donald Trump asupra riscului unui conflict din cauza Taiwanului. Este cea mai importantă problemă în relațiile noastre, a spus Xi Jinping. Cresc ușor temperaturile astăzi, ploi mai sub posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 12 grade Celsius. Programul SAFE de modernizare a armatei va aduce României o serie de beneficii, a subliniat la Radio România Actualități ministrul apărării Radu Miruță. El a explicat că, din punct de vedere financiar, acest program reprezintă o modalitate prin care țara noastră va beneficia de produse de apărare la un preț foarte avantajos.
2: Dobânda asta de 3% este mai puțin de jumătate din dobânda pe care România o obține din altă parte de pe piața liberă. Un alt avantaj este faptul că această producție trebuie să se întâmple pe teritoriul Uniunii Europene. Noi am impus un procent foarte mare din aceste produse să fie produse în România. Asta înseamnă că ajungem la o altă țintă, și anume de a dezmulți dintre fabricile de armament de pe teritoriul național. Pentru că să știți că chiar dacă armata nu este direct implicată în coordonarea industriei naționale de apărare, strategic pentru armată, existența unei astfel de industrie este critică.
1: Una dintre condiții este ca 60% din ceea ce se va cheltui să se facă pe producția românească, ceea ce va ajuta unele fabrici autohtone, a mai explicat Radu Miruță.
2: Sunt câteva fabrici care vor fi dezmorțite pentru că condiția este ca ceea ce armata română urmează să primească să se construiască în aceste fabrici. Acest program SAFE are o obligație ca până în 2030 tot ceea ce se contractează nu să înceapă să fie produs și să fie livrat în totalitate. Și asta pune o presiune atât pe guvern pentru a se mișca repede cu partea birocratică, cât și pe furnizori. Penalitățile care sunt puse în contract sunt egale cu valoarea contractului.
1: România beneficiază prin programul SAFE de un instrument financiar al Uniunii Europene de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură pentru consolidarea apărării și securității.
3: Premier?
1: Guvernul urmează să analizeze în ședința de astăzi un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Totodată, este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Premierul Ilie Bolojan spunea că săptămâna aceasta se va modifica modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei. Până acum, sporurile nu se acordau după realizări, ci în funcție de calificativul anual obținut pentru anul trecut. Vor fi introduse valori lunare, iar sporul va fi legat de dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate, arăta premierul. Tot el preciza că nu vor fi eliminate stimulentele pentru cei care muncesc, ci va fi eliminată plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că pe hârtie totul arată foarte bine, scria Ilie Bolojan pe contul său de Facebook. Și tot la începutul acestei săptămâni, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna scria pe contul său că în ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și de cartofi, se va face o analiză în interiorul ministerului până la ședința de guvern de astăzi. Ambele sectoare importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale trebuie să beneficieze de sprijinul guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta, scria Tanțoș Barna.
1: Proiectul de lege care completează codul de procedură penală cu măsuri menite să eficientizeze procedurile judiciare a fost adoptat de Camera Deputaților cu o largă majoritate de voturi. Potrivit documentului, victimele nu mai sunt obligate să revină la audieri, iar soluționarea cazurilor de abuzuri sexuale asupra minorilor trec din competența judecătorilor în cea a tribunalelor. Are detalii Iulia German.
4: Măsurile prevăzute în proiectul de lege protejează victimele, limitează numărul audierilor și durata proceselor, care în multe cazuri pot dura mai mult de 10 ani, a subliniat deputata PSD Diana Tușa în calitate de inițiator.
5: Să vă gândiți la o tânără care este traficată de la 13 ani, care este identificată la 15 și care ajunge uneori la 25 de ani până se termină procesul penal. Practic, mai mult de jumătate din viața viața acestei tinere, înseamnă parchete și instanțe, înseamnă rechemarea repetată la audieri, confruntarea cu inculpații.
4: Proiectul de lege a fost susținut de toate grupurile parlamentare, deputata Gianina Șerban.
6: Noi ca stat suntem în locurile fruntașe și este rușinos pentru noi la aceste infracțiuni. Trafic de persoane, femei, copii. Ce face statul român? Aproape nimic până acum. Cu acest proiect legislativ arătăm că nu contează culoarea politică. Victima este pusă pe primul loc.
4: Deputata PNL Alina Goriu a precizat că victimele pot depune plângere în mod direct, prin e-mail sau mesaje către autoritățile abilitate, din locul în care se află, iar adresa lor va rămâne secretă pentru agresor pe tot parcursul procesului.
7: Mai multe persoane care participau la o nuntă în municipiul Iași au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară. Evenimentul a avut loc la un hotel din oraș, iar printre cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale s-au numărat și mai mulți polițiști. 5 persoane au rămas internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, altele au fost tratate în regim ambulatoriu. Managerul unității medicale, doctorul Florin Roșu.
8: 5 persoane prezentau simptomatologie specifică unei toxinfecții alimentare, adică greață, vărsături, dureri abdominale, febră, scaune acoase. Pacienții au beneficiat de consult de specialitate clinic și bioclinic, cu inițierea imediată a tratamentului și remiterea simptomatologiei. În cursul zilei de astăzi, cei 5 pacienți vor fi externați.
7: Colegii de la Radio România Iași transmit că în paralel inspectorii DSP prelevează probe și analizează condițiile de igienă din blocul alimentar al hotelului pentru a identifica sursa exactă a contaminării. Președintele Xi Jinping l-a avertizat astăzi pe omologul său american Donald Trump asupra riscului unui conflict din cauza Taiwanului, potrivit relatării televiziunii chineze de stat. Avertismentul intervine după primele declarații cordiale de la începutul întâlnirii de astăzi de la Beijing, prin care cei doi lideri și-au exprimat satisfacția revederii. Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile dintre China și SUA, a afirmat Xi. Dacă sunt gestionate bine, relațiile bilaterale pot rămâne în general stabile. Dacă sunt gestionate greșit, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict, a adăugat președintele chinez, folosind totuși un cuvânt în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar, după cum remarcă France Press. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a rostit ieri la Westminster tradiționalul discurs al tronului, marcând deschiderea unei noi sesiuni parlamentare care se anunță tensionată pe fondul înmulțirii vocilor care cer demisia premierului Keir Starmer. Discursul regal, menit să traseze prioritățile guvernării, a intervenit într-un moment în care însăși guvernarea laburistă e pusă sub semnul întrebării, nu doar de opoziție, ci și de peste 80 de deputați ai Partidului Laburist, supărați pe eșecul electoral în localele din Regatul Unit. Cât despre regele Charles al III-lea, acesta și-a păstrat imparțialitatea politică, scrie agenția France Press. El a fixat în discursul său tradițional o agendă importantă pentru următoarea perioadă, dat fiind contextul internațional care amenință și Regatul Unit. E vorba de 35 de proiecte, de la naționalizarea companiei British Steel la energiile verzi sau cooperarea cu Uniunea Europeană. De partea sa, premierul Starmer a subliniat într-un comunicat că vrea să-și continue proiectele și crede că Marea Britanie nu își permite să revină la haosul și instabilitatea din trecut. Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Se circulă alternativ pe drumul național 6 în zona localității Prisaca, în județul Caraș-Severin. Acolo un șofer a pierdut controlul direcției și a intrat într-un cap de pod. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Centrul Infotrafic estimează reluarea normală a traficului după ora 10 și 30 de minute. Vreme ușor mai caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. La București acum sunt 12 grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciubotariu și lângă mine, ca întotdeauna,
1: Dana Bordeianu, pentru că e
0: joi astăzi, da,
1: așa este. Joi și uite, iar derutăm ascultătorii care erau obișnuiți cu mine vinerea. Ei bine, doamnelor și domnilor, joia aceasta este o excepție, dar nu este o excepție să fiu împreună cu Bogdan, pentru că noi suntem vinerea la oaltă, cu dumneavoastră de altfel. Însă și astăzi vom fi și mâine vom fi tot aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Life cu Sens și sperăm că ni s-au alăturat cât mai mulți ascultători încă de acum. Am început puțin mai târziu,

0: Este ora 10 și 36 de minute acum. Dacă aveți mesaje pentru noi, numărul 0753 400 200 vă stă la dispoziție. Așteptăm mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
1: Și începem, hai să începem diferit astăzi, să începem cu un gând care are legătură cu Biblia. Pentru că dacă pornim într-o zi la drum cu Biblia și sper să o fi făcut încă de la prima oră și dumneavoastră, ne va merge bine toată ziua. În Isaia 26 cu 3 stă scris, celui cu inima tare, tu-i chezăjuiești pacea, adică eu garantezi, da, pacea, căci se încrede în tine. Iisus i-a privit cu milă pe cei dezădăjduiți și împovărați, și știți lucrul acesta, cei ce citiți Biblia, pe cei care aveau visuri frânte și pe cei ale căror suflete erau obosite. I-a invitat la el spunând, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Așa citim în Matei 11 cu 28, un text din Noul Testament. A fost o chemare tandră, dar fermă, la liniște sufletească și la refacere interioară. Tot acolo găsim și un pasaj interesant. Sănătatea psihică a femeii este esențială pentru echilibrul propriei vieți, dar și pentru armonia celor din jur. Vorbim despre o profunzime aparte, o profunzime care poate naște și poveri, gânduri care nu se opresc niciodată, griji pentru ceilalți, standarde înalte, sentimente neexprimate, supresiunea zilnică a rolurilor multiple. Și acum știți și dumneavoastră, mai ales cele care sunteți femei, mamă, soție, fiică, profesionistă, prietenă, poate apărea epuizarea emoțională. Și am ales acest pasaj, Bogdan, pentru că Organizația Mondială a Sănătății a arătat că femeile sunt de două ori mai predispuse la tulburări de anxietate și depresie decât bărbații. Poftim! Acest fapt nu indică însă slăbiciune, ci realitatea unei inimi care simte mult și are nevoie, tot așa, de mult, de susținere și de grijă. Noi astăzi nu vorbim despre sănătate mentală, însă avem în plan lucrul acesta cu un invitat special, dar în viitor. Dar ceea ce vrem să spunem acum către, sau ce vrem să transmitem către ascultătorii noștri, este că ar trebui să ne oprim câteva clipe, să ne așezăm într-un loc liniștit, poate chiar să închidem ochii și să spunem, Doamne, Tu ești pacea mea. Tu ești pacea mea.
0: Foarte frumos, Dana, mulțumim pentru acest mic devoțional, îl putem numi, nu?
1: Mic devoțional.
0: Da, chiar mulțumim micuț. Frumos. Uite, Vasilica ne-a scris deja și ne salută cu mare, mare drag. Mulțumim că ești alături de noi. Așteptăm și alte mesaje din partea ascultătorilor.
1: Așteptăm 100 de mesaje astăzi, doamnelor și domnilor.
0: Da, sigur că da. Trebuie dacă au și propuneri de piese, dacă au gânduri pe care vor să le împărtășească cu noi sau cu ascultătorii, cu
1: și
0: mare drag
1: vom
0: să
1: lansa
0: citim
1: și
0: mesajele.
1: Așa este și vom lansa și provocarea imediat după această piesă muzicală. Doamne, inima îți ofer în dar.
0: Care este...
1: care
0: Media.
1: Este interpretată de Amicii Regis.
0: Da.
1: Și apoi, cum facem noi vinerea, lansăm astăzi și ghicitoarea pentru identificarea subiectului.
0: Bine, ce voiam eu să spun este că este melodia săptămânii.
1: Așa și este, că... și melodia săptămânii. Eu aveam multe, multe în gând și vreau să le spun pe toate.
0: Și încurajăm pe ascultători să voteze melodia de săptămâna viitoare pe rvs.ro. Acolo există o secțiune specială unde pot face acest lucru. Până atunci, vă dorim audiție plăcută, ascultăm Doamne, inima ți-ofer.

0: Este ora 10 și 48 de minute. Ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței, iar 0753400200, numărul nostru de telefon, vă stă la dispoziție, doamnelor și domnilor. Astăzi gazele dumneavoastră la această emisiune sunt Bogdan și Dana, ca să spunem numele scurte, dar știu Ramona este Ramona. Am zis Ramona.
1: Cine este Ramona?
0: Nu este, Ramona e o prietenă. Da. Vreau să spun Raluca. Raluca este joia, dar nu-i nimic. Astăzi sunt eu, Raluca are o misiune specială și nu va fi cu dumneavoastră la Life cu Sens, dar revine. Așa că, dacă toți suntem noi, Bogdan și Dana, în această ocazie, vă provocăm, doamnelor și domnilor, să ne scrieți, ca de obicei, cum o faceți în ziua de vineri, să fiți foarte activi pe pagina noastră, pe WhatsApp, nu uitați, 0753400200, și cum obișnuim noi să începem cu o ghicitoare, hai, Bogdan, să concepem o ghicitoare și pentru subiectul de astăzi. Să știți că este unul foarte, foarte interesant, pe care noi vom încerca să-l dezbatem privindu-l din mai multe puncte de vedere. Să știți că putem să-l luăm și metaforic, putem să-l luăm și spiritual, putem să-l luăm și practic, putem să ne ducem și pe domeniul sănătății, este foarte versatil, foarte interesant. Și deja am început ghicitoarea. Mă pregăteam să mai zic ceva și deja am introdus ghicitoarea, da.
1: În timp ce vorbeai, mă gândeam că...
0: Este și bun și rău, vreau să spun.
1: Și bun și rău, nu?
0: Poate fi și bun și rău.
1: Mă gândeam
0: acel
1: că
0: ceva.
1: E un subiect simplu și...
0: Nu e simplu deloc.
1: Bine, în sensul că e un cuvânt simplu de ghicit pentru ei, da. Dar e greu să-l facem noi să fie greu de ghicit, asta vreau să zic.
0: Greu de ghicit sau ușor de ghicit?
1: Ușor de ghicit, scuze, da, ușor de ghicit.
0: Deci am zis că este...
1: și bun și rău, ai zis tu.
0: Acel ceva... Începem ghicitoarea, doamnelor și domnilor. Atenție, începem ghicitoarea. De Simona ne-a și scris, dar stați că n-am apucat să spunem.
1: I-a spus timpul.
0: Timpul. Nu e timpul. Hai să vedem. Deci, acel ceva despre care discutăm noi astăzi, am zis că este și, uneori poate fi bun, alteori poate fi rău.
1: Da.
0: Chiar toxic. Ca okay. Să ating un pic domeniul sănătății. Chiar toxic. Zi tu ceva despre
1: dacă
0: el.
1: Dacă zic ceva o să-și dea seama.
0: N-au voie să-și dea seama, te rog.
1: Îmi vine în minte numai acel lucru care este ușor de ghicit. O să zic că se folosește zilnic. Adică îl folosim
0: se
1: foarte
0: se folosește
1: des.
0: Zilnic.
1: Da.
0: Bebelușii n-au voie.
1: Ok, nu știam asta.
0: Spun eu, bebelușii n-au voie.
1: Deci bebelușii n-au voie.
0: Acel ceva... care se folosește zilnic și care poate fi rău sau bun, bebelușii lor nu li se permite. Era să folosesc un verb lămuritor. Așa că am reformulat. Bebelușilor nu li se permite.
1: Simona a încercat din nou și a spus deciziile. Nu sunt deciziile.
0: Păi nu, că nu li se permite bebelușilor.
1: Haideți să le reamintim numărul de telefon.
0: 0753 400 200.
1: Uite, cineva...
0: Ia, ce drăguț! Dar nu spunem încă, mergem mai departe. Hai să vedem dacă mai sunt și alte persoane care se gândesc. Nu citi nici cealaltă variantă, pentru că poate fi o alternativă invers. Nu citi, nu bun. Citi răspunsul.
1: Nu, da, nu citesc, nu.
0: 0753 400 200. Am pregătit un subiect pentru dumneavoastră astăzi, zicem noi, foarte interesant, dar în același timp descrețim și frunțile un pic. Cred că merge și pe tărâmul basmelor, de ce zâmbești?
1: Pentru că astăzi tu ai divulgat răspunsul.
0: L-am divulgat.
1: Pentru că ai spus...
0: Nu mai spune ce am spus, dacă am divulgat. Bun, am greșit, dacă am greșit, îmi spui pe urmă unde am greșit.
1: Spun pe urmă, da. Dar sunt câteva persoane care au ghicit răspunsul corect.
0: Hai să mergem mai departe. Mai încerci?
1: Să mai încerc eu?
0: Da.
1: Deci am spus că îl folosim zilnic.
0: Fii atent. Așa. Acel ceva, așa. Iartă-mă.
1: Da,
0: acel ceva, eu îl folosesc ca să modelez.
1: Ca să modelezi?
0: Da, să știi. În combinație cu un alt produs, eu îl folosesc ca să modelez.
1: Ok.
0: Nu știu dacă mai am fotografii, că ți-și arătam.
1: Ar fi
0: e un modelaj interesant. Asta, da, e un modelaj interesant care se și coace.
1: Bun. O să zic eu că în trecut, nu știu sigur asta, dar cred că au fost anumite conflicte pe baza...
0: Pe tema acelui ceva.
1: Da.
0: Ai dreptate.
1: Cred că au fost câteva conflicte,
0: a fost războaie.
1: A
0: fost războaie. Acel ceva.
1: Uite, am mai încercat câteva persoane. Eugen a spus apa, nu este apa.
0: Stai, să nu deschidem tot. Nu divulgăm, ia să vedem. Așa, hai să mai zicem ceva. Ce mai spunem despre acel ceva? Ce culoare are? Are o culoare?
1: Cred că este incolor, nu. Noi. Te spune așa?
0: Da.
1: Bine, noi spunem că
0: origine
1: este...
0: Origine este incolor. Este incolor,
1: depinde de
0: cred.
1: Soi.
0: Depinde de soi. Depinde de soi.
1: Da. Uite, Simona a spus uleiul, nu este nici uleiul.
0: Nu.
1: Serena spune ciocolata.
0: Se obține ușor sau greu?
1: În trecut cred că se obținea mai greu. În ziua de azi cred că se obține mai ușor pentru că avem destule
0: tehnologie, avem tehnologie,
1: instrumente și așa mai departe pentru...
0: Se obține.
1: Da, sunt foarte multe persoane care au ghicit.
0: Fii atent.
1: Așa.
0: Putem să-l folosim acel ceva când facem duș.
1: Serios?
0: Da.
1: Tu știi foarte multe utilizări ale acestui...
0: Acel ceva.
1: Acel ceva, da. Eu nu știu. Știu unul singur. Bun, o să te întreb după, de ce se folosește acolo?
0: Ci că m-ați derutat cu bebelușii, zice Simona. Păi, nu se dă bebelușilor. Dar acel ceva sau substanța lui de bază se regăsește în corpul nostru. Ah, nu, șamponul, săpunul, nu se regăsesc în corpul nostru șamponul și săpunul. Ideal ar fi să nu le înghițim.
1: Da. Cacao, ne spune Serena, nici cacao nu este...
0: România are un rol în acest ceva.
1: Avem o locație,
0: acel
1: nu?
0: Ceva, avem mai multe locații. Acel ceva poate fi găsit ușor în România. Cred uite, că, nu știu dacă toate țările
1: chiar
0: au.
1: În Europa, România știu că este printre primele care
0: da,
1: are foarte mult...
0: Da, acel ceva. Acel ceva. Care este acel ceva? Apa de gură.
1: Uite, deja lumea...
0: Nu, cacao, nu, n-avem. Avem cacao? România?
1: Nu.
0: N-avem nu, cacao.
1: A răspuns
0: România.
1: Înainte de...
0: Credeam că am ratat ceva.
1: Uite, cred că ar trebui să divulgăm, pentru că foarte mulți oameni au răspuns corect și felicităm pentru asta.
0: Da, mie îmi place.
1: Dar mai citim câteva mesaje până atunci, adică câteva încercări de ale lor. Uite, zahăr a mai spus cineva, miere altcineva, apa de gură, nu este apa de gură, nu. Din nou, mierea sau nucile... Și cineva a spus... Da, mai multe persoane au răspuns...
0: Și vezi că o să ratezi, ai deschis mesajele și o să le ratezi la citire. Yeah.
1: Eram curios cine a răspuns primul, asta voiam să găsesc acum.
0: Păi uite-te după o oră, uleiurile nu sunt uleiurile, aromele. Deși avem în România... Mie îmi place România. Ție-ți place România? Telefonul, auzi, telefonul. Apa o folosim și bebelușii nu au voie. Ba da, bebelușii au voie. Da, eu mă gândeam la ceva, o să vă spun. Săpunul nu, telefonul nu, dar apreciem că v-ați dat toată silința aici, ați muncit cu noi. Glicerina. Nu, că tehnologia la care am vorbit noi este tehnologia de obținere, cum să-i spunem, că dacă îi spun, îi spun de tot.
1: Nu știu.
0: Dar m-ai lăsat pe mine,
1: până,
0: nu?
1: Până te mai gândești tu. Să știi
0: deci
1: că
0: fii
1: găsit...
0: atent. Acel ceva are și un gust. Are un gust care în anumită combinație poate deveni amar.
1: Nu știam asta, nu. Deci poate deveni amar.
0: Da. Să știi, poate deveni amar. Și acel ceva, dacă este consumat în cantitate mare, poate deveni toxic, chiar mortal.
1: Asta
0: dar
1: știam,
0: în același
1: dar
0: timp depinde viața noastră de acel ceva.
1: Mm-hmm.
0: E util, dar Dumnezeu a zis să fie în cantitate mică. Parfumul, zice cineva. Nu parfumul.
1: Nu
0: că ideal
1: parfum.
0: Ar fi nicio picătură de parfum să nu înghițim. Deci acel ceva este necesar corpului nostru și sănătății, dar în același timp consumat în cantitate mare este poate fi nu doar toxic, ci și...
1: Uite. Să știi că am găsit persoana care a răspuns prima.
0: Ai
1: este
0: găsit?
1: O doamnă, doamna Mirela. Ea a spus prima răspunsul corect. Îl spunem. Da? Bun.
0: Hai să-l spunem. Este un cuvânt format din 4 litere. Și se pregătea să zică da. Bogdan.
1: Este vorba de sare.
0: Sare.
1: Despre sare astăzi.
0: Sare.
1: Chiar dacă nu pare așa un, nu știu, un
0: uite,
1: subiect...
0: Uite, a spus Rodica, a zis repede sare, a nimerit.
1: Da, așa este.
0: După ce ai chinuit. Da,
1: mulți
0: au încercat. Mulți
1: au răspuns corect, dar Mirela a fost cea care a răspuns prima.
0: Nu-mi dau seama...
1: Chiar după ce ai spus tu legat de bebeluși.
0: Ce am zis? Ah, da?
1: Da, asta...
0: Că n-au voie bebelușii. Da.
1: Unii ascultători au știut asta.
0: Unii au știut, dacă s-au confruntat.
1: Ai spus că se folosește la, în baie, în duș? Sau
0: da.
1: Da. În ce sens?
0: Păi uite, dacă te duci la salină,
1: așa.
0: Spre exemplu, eu urmează să mă duc la... Nu, stai un pic să-ți explic de acolo. Așa. Încep explicația. Mă duc la Ocnele, mă duc în Vâlcea. La Ocne mă duc, așa. Mă gândeam unde mă duc. Uh-huh. Deci, aminte, că dincolo nici nu mai unde să te duci la Pride, din păcate. O nenorocire. Mă duc la Ocne și mi iau sare odată la... 2 ani, să zic așa, cel mai târziu posibil ajung la Ocne și îmi cumpăr sare pe care o folosesc pe parcursul acestor ani și nu o cumpăr din comerț. Uh-huh. Am o problemă cu fenilceanura și cu adăugirile din ea. Mai bine prefer să se aglomereze sarea. Uite, trebuia să spunem o chestie de genul ăsta. Chimia o ajută să fie mai... Așa. Și mă duc și mi iau de acolo. Și ori de câte ori mă duc acolo, găsesc și sare de... cum îi zice, sare de baie, adică este o sare la care îi adaugă niște uleiuri esențiale, parfumate, lavandă, și le pui în cadă,
1: da,
0: și te scufunzi în apa aceea cu sare și uleiuri.
1: Știu că oamenii...
0: Și nu înghiți, nu mănânci.
1: Da. Oamenii se mai duc la băi, cum se spune, nu? Merg la băi.
0: Da.
1: Presupun că acele băi sunt de obicei,
0: da,
1: cu sare.
0: Da, din păcate la Pride erau, acum nu știu în ce măsură, cum mai este la Pride.
1: Pride este o locație? Erau, sau
0: Pride este o localitate.
1: Ah, okay. Uh-huh.
0: Acolo era și salina care s-a scufundat, la care tot au, care a căzut, ah, care da, s-a demolat prin propria nefiind protejată. Și noi mergeam la Soveja, alături de Pride. Și acolo sunt toate lacurile. Lacul Ursu, ai auzit de lacul Ursu?
1: Nici de aceasta nu.
0: Mama, trebuia să spun și, că în noci te ține la suprafață, lacul Ursu.
1: Spre rușinea mea, sunt casa părinților, este la câțiva kilometri de
0: nu
1: Vâlcea.
0: Nu se poate.
1: Da.
0: Păi nu, Soveja nu este în Vâlcea. Nu, e altă locație. Vorbeam de Pride, acum. Dar cred că trebuie să te ducem la... Trebuie să te plimbăm prin România.
1: Acum are drag, mergem.
0: Deci fii atent, lacul Ursu are o salinitate atât de crescută încât plutești deasupra. Dar ai o senzație, știi să noți?
1: Știu să not, da.
0: Ai o senzație ciudată, deci mi-e place să not. Mm-hmm. Pedro, soțul meu, înoată. Copiii se descurcă și ei. Dar când te duci, este limpede. Uite, poate sunt ascultători care au fost la lacul Ursu și pot să confirme ce zic eu acum. Lacul Ursu e format pe un vechi vulcan și se vede cavitatea vulcanului, adâncimea. Wow. Și când te duci aproape de el, vezi adâncime, vezi în jos. Bine, nu vezi până jos, că n-ai puterea să vezi, dar vezi adâncimea. Și când intri să noți, e o senzație foarte ciudată, ca și cum te-ai duce. Și Petru zice, nu nota, nu intri aici, măi Pedro. E clar că mă ține apă la suprafață, are atâta salinitate, deci nu trebuie să te chinui să noți.
1: Da,
0: te ține la suprafață, dar senzația este una foarte, foarte ciudată. Exact, Raluca, la Soveja, nu la Soveja, la Sovata, am zis eu Soveja, iertați-mă, la Sovata. La Sovata este la Culursu, lângă Pride, la 5 km de Pride. Sovata, bravo, uite că au răspuns, sunteți de acolo? Bun, Simona se dătuse bătută.
1: Înseamnă că trebuie să vizite și eu.
0: Da, e foarte frumos. Pare rău pentru Pride, sincer, era o locație superbă. Nu știu în ce măsură se mai poate reface și ce s-a mai refăcut pe lângă ea. Uite, dacă sunt ascultători din zonă și ne pot spune cum mai arată Pride-ul astăzi, am vrea să știm și noi.
1: Uite, Serena spune că a fost singura dată când a înotat. Deci în acel
0: lacurs. Da. Păi da, de fapt nici nu noți, plutești.
1: Nu poți să te neci acolo.
0: Plutești. Da. Decât dacă îți propui tu
1: dacă
0: să...
1: Îți propui,
0: da. Este salinitate crescută care ajută, să știi, pentru piele. Oamenii se duceau la tratamente, probabil că încă se mai duc, dar mă gândesc câtă vreme salina a fost închisă. Știi cum făceam? Ne duceam la Sovata, mai ales când erau copiii mici. Ne luam abonament la salină, care era la 5 km, ne cazam în Sovata și în fiecare zi mergeam, făceam 2-3 ore, stăteam în salină, făceam tot baia aia de sare pentru plămâni și pe aceea ieșeam și ne plimbam în Sovata. Dar ce spune Eugen? Am auzit că Pride a fost luat de investitori străini. Probabil, tipic, nu știm.
1: Am auzit că și Castelul Bran a fost de curând cumpărat de cineva, tot din străinătate. Ceea ce e trist, nu știu. Că vin investitori din afară care cumpără locații din România și clădiri spre profitul lor, mă gândesc.
0: Dar în același timp le protejează, măcar cineva le protejează, dacă e să privim așa, o parte mai mai serioasă. Deci astăzi vorbim despre sare și vă mai provocăm să facem un lucru. Vom mai fi împreună din acest moment încă 2 ore. Da? Aproape 2 ore. Timp suficient când să construim la oaltă această emisiune și să învățăm despre sare din mai multe puncte de vedere. Ce ne spune Vladion? De Soveja sunt eu mai aproape când merg acasă la ei mei, dar acolo e mauzoleu, nu salină. Da! Cu sare poți să transformi într-un mauzoleu orice. Despre sare ne vorbește și Biblia, despre sare ne vorbește și sănătatea, despre sare ne vorbește și basmele. Ia să vedem, știți un basm care are legătură cu sarea? Așteptăm mesajele 0753 400 200, zi Bogdan.
1: Eu am aflat unul de la tine ieri.
0: Exact.
1: Îl știam, dar da, nu
0: spune
1: exact
0: nimic. Hai să vedem dacă știu ascultătorii. Știți un basm sau o poveste pur românească, nu vorbim de străini, români. O poveste românească?
1: Despre sare, nu?
0: Despre sare. Ba și una străină. Nu. Hai să reformulăm așa la modul că sunt mai multe. Știți basme sau povești pe care le spuneam copiilor despre sare? Ia să vedem cine ne răspunde repede, repede, repede. Ce poveste avem? Ce poveste avem?
1: Uite, Mihaela și Eugen au spus cam în același timp, sarea în bucate.
0: Sarea în bucate. Sarea în bucate este un basm foarte frumos.
1: Povestea pe care mi-ai spus-o și tu aseară.
0: Exact.
1: Care mi-a plăcut 2-3 minute, Dana mi-a povestit așa ce se întâmplă în sarea în bucate și
0: am zis, Bogdan, uite, se potrivește cu povestea sarea în bucate. Și Bogdan, nu știu. Bogdan, nu știi povestea sarea în bucate. Nu.
1: Și recunosc că mi-a plăcut. Să ascult câteva minute.
0: Mi-a plăcut, da. Mie îmi place să povestesc, să știi.
1: Păi așteptăm să ne spui. Poate unii ascultători nu știu și ne povestești.
0: Hai să mai ascultăm puțină muzică. Am impresia că am vorbit eu cam mult. Data viitoare vorbești tu despre sare. Și bucătăria vorbește despre sare. Era un sistem de conservare în trecut. Uite, vezi, ai, oprește-mă copie, să nu mă mai opresc dacă vorbesc de sare.
1: Bun, ascultăm piesa Rămâi cu noi și încurajăm pe ascultători să rămână cu noi.
0: Pregătim și provocarea. Avem și o provocare, imediat vă spunem.
1: Da. O piesă interpretată de Belcanto, Rămâneți cu noi.

Și după această piesă liniștită în care ne-am propus noi să ne ducem cu gândul la sare, dar și din punct de vedere spiritual, iarăși descrețim frunțile și vă pregătim pentru o altă piesă, Cui să dau inima mea, interpretată de Sens. Și apoi, doamnelor și domnilor, trebuie să vorbim și despre coșul cu bunătăți, care are legătură. Subiectul de astăzi, să știți că are legătură cu tema noastră. Vorbim despre sare. Haideți să ascultăm piesa și ne întoarcem.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și o minute acum. Dana, trebuie neapărat să te rog să ne spui povestea sărambucate.
1: Tu vrei să spun povestea sărambucate?
0: Eu chiar îmi doresc pe scurt, adică nu toată. Pe scurt, așa, ce se întâmplă în sărambucate?
1: Păi uite, mai bine ne suna un ascultător. Ce zici dacă
0: ne
1: suna? Uite, putem să dăm drumul la telefon un pic? O povestesc,
0: dacă
1: nu.
0: Cineva dorește
1: 021-269-0808 să-i spună lui Bogdan sărambucate. I-am spus eu aseară, dar poate o altă versiune mai completă. I-am spus așa mai pe scurt.
0: Păi pe scurt ne poți spune și acum.
1: Hai să vedem dacă sună cineva. Ce ziceți? 021-269-0808. Cine știe sarea în bucate? Pas mult. Dar nu ne-l povestiți într-o oră, ne-l povestiți în 5 minute. În 5 minute?
0: Cam așa, da.
1: Cam așa, hai. 3 minute, 5 minute. Eu în momentul acesta scriam mesajul pe grupul nostru. Nu uitați, avem și un grup pe WhatsApp, Radio Vocea Speranței. Cei care nu sunt abonați la... înscriși pe grupul nostru, lăsați-ne un mesaj și vă trimitem imediat link-ul să ne puteți urmări și acolo. Astăzi vorbim despre sare. Din toate punctele de vedere încercăm noi să vorbim și să fie așa un moment plăcut, dar în același timp și un moment de învățătură, un timp în care să mai conștientizăm lucruri bune pentru viața noastră. Mai devreme vă rugam să ne spuneți numele unui basm românesc care are legătură cu sarea. Și deja am primit mai multe mesaje cu basmul scris de Petre Ispirescu, sarea în bucate, corect, acesta este basmul nostru cu care eu am copilărit, am trăit, probabil că și dumneavoastră cei care ne ascultați. Bogdan a propus să-l relatez eu, pentru cei care nu-l știu, mie mi-ar fi plăcut să-l relatați dumneavoastră. Sarea în bucate, cum sună basmul acesta? Îl știți sau nu-l știți? Că dacă nu sunați, înseamnă că nu-l știți și îl știu doar eu.
0: Nu poți fi singura, dar...
1: Nu pot fi singura. Are legătură și cu mierea, are legătură și cu zahărul, are legătură și cu sare. Un bas foarte frumos. 021-269-0808. Dorim, de fapt, interacțiunea și ne place interacțiunea cu ascultătorii noștri. Și cum spuneam noi în trecut, mi-am adus aminte, Bogdan, o să avem un vizitator?
0: Mâine.
1: Săptămâna aceasta, mâine, avem un vizitator special.
0: Domnul Mihai Pușcașu ne face o vizită, un ascultător.
1: Ne-a promis. Sper că ajunge la noi.
0: Nu doar că ajunge, ne-a promis că ajunge cu ceva bun.
1: Aolo, cu ceva sărat?
0: Ceva dulce.
1: Cu ceva dulce. da. Păi, hai să spun eu sarea în bucate.
0: Te invităm, da, chiar sunt curios.
1: Tu ești curios?
0: Puțin. Să poate găsim și o piesă mai potrivită pentru
1: sarea în bucate.
0: Da, așa de povestitor.
1: Să căutăm o poveste de bas. A fost odată, ca niciodată, așa, un împărat puternic, dar pe cât de puternic, și cu 3 fete foarte frumoase, pe cât de puternic era, pe atât de trist era, pentru că îi murise soția. Uh-huh. Și el își creștea singur fetele. Iar la un moment dat a venit și le-a spus, au vorbit ei despre iubire și fetele au venit și au spus: tată, noi te iubim foarte mult. Și cum o iubiți fetelor? Și a venit o fică și a spus: te iubesc precum zahărul în bucate. Și tatăl a fost fericit, a zis, măcar iubirea fetelor o luam. Mm-hmm. Apoi a venit cealaltă fică și a spus: tată, eu te iubesc și mai mult, eu te iubesc ca mierea în bucate. Și tatăl s-a iubit și a zis: bine, fata mea, ce frumos. Și apoi a venit și mezina și a spus: tată, eu te iubesc ca sarea în bucate. Și tatăl deodată s-a oprit și a zis: cum adică ca sarea în bucate? Și s-a gândit că e o nemintoșie. Dacă celelalte, uite, surorile tale au zis ca zahărul, ca mierea, iubirea trebuie să fie ceva dulce, nu sărat, nu? Am spune noi astăzi. Și s-a supărat atât de tare regele pe fiica lui mai mică, încât a izgonit-o de la palat. Iar fiica a umblat, a umblat, și pentru că era o fată modestă și echilibrată în același timp, a acceptat o slujbă de jos într-o altă împărăție. Și ușor, ușor, ca să continui povestea, că cea durează mult și Bogdan s-a așezat comod și mă ascultă, ușor, ușor a ajuns să îl cunoască pe prințul acelei împărății, să se îndrăgostească unul de celălalt. Iar la nunta lor, fata care tângea sufletește după surorile ei, după tatăl ei, după împărăția ei, a spus, am și eu un invitat special. Ei știau că e orfană, nu știa nimeni. Am și eu un invitat special. Și l-a invitat pe tată la masă. Dar nu a recunoscut-o și s-a așezat la masă și a avut o regulă specială, ca la masă să-i fie servite toate produsele, toate, cu zahăr și miere. Cozonacul, prăjiturile le poți îndulci, dar i-au servit și ciorba cu zahăr și miere, și sarmalele cu zahăr și miere, și friptura cu zahăr și miere. Și au spus, aveți grijă să puneți și solnițe cu zahăr lângă acest invitat, pentru că el este special și el dorește doar zahăr și miere. Și în solnițe i-au pus zahăr, în vas alături i-au pus miere și ori de câte ori vrea să săreze, de fapt el îndulcea. S-a supărat foarte tare, s-a simțit jignit, s-a ridicat de la masă și a zis, ce este aceasta? Pentru aceasta m-ați invitat la nunta împărăției voastre, ca să mă faceți de rușine sau ca să mă simt jignit? Și împăratul celălalt nu înțelegea ce se întâmplă și atunci s-a ridicat fata și a spus, eu te-am chemat tată și am vrut să-ți arăt, cu alte cuvinte, spune ea, cât de importantă este sarea în bucate.
0: Dragi ascultători, v-am spus că Dana Bordeanu este o povestitoare excelentă. Mi-a plăcut enorm.
1: S-a plăcut povestea?
0: Da, să ne mai spui. Cu ocazia fiecarei ediții ne spui câte o poveste.
1: Bunica, povestea foarte frumos.
0: Mulțumim frumos.
1: Uite, avem niște mesaje, văd că avem și un mesaj înregistrat. O fi tot sarea în bucate?
0: Poate ne-a povestit cineva, da. Ascultăm puțin mai târziu și vedem despre ce este vorba.
1: Păi dacă v-a plăcut sarea noastră în bucate, sperăm ca și emisiunea de astăzi să fie tot un fel de sare în bucate.
0: Uite, Simona a spus, chiar dacă știm această poveste, vrem relatarea de la tine, pentru că ne place mult cum povestești. Mulțumim, Simona,
1: mulțumim
0: pentru acest mesaj și mulțumim, Danei, că și-a folosit așa vocea de povestitoare.
1: Și acum, dacă tot vorbim de sare, ce facem? Mergem mai departe?
0: Mergem mai departe.
1: Nu prea se îndură Bogdan.
0: Nu prea mă îndură.
1: Ai oftat așa, ai respirat
0: adânc. Am oftat, îmi pare rău că s-a terminat povestea.
1: S-a terminat basmul.
0: Dacă povesteai două ore, nu mă supăram.
1: Să știi că eu am crescut cu basmele și au învățăturile lor basmele românești.
0: Chiar da.
1: Uite, Eugen ne întreabă de care sare. Stai, de care sare? Sarea în bucate, de care sare? Sare bună. Sare bună care nu sare. Și care rămâne în solniță. Ați văzut? Și gramatical putem să ne jucăm cu acest cuvânt, sare. Sub toate formele, e un paronim. Corect, sare de Himalaya, sare de ocnă. Mie îmi place cea de ocnă. Sare celtică, ei, trece la alte niveluri.
0: Mulțumim pentru mesaje.
1: Uite, ne-a mai spus Jean ceva. Un zâmbet pe zi. El, fiind mai bun de gură, mi-a sporit pe loc mirarea când a zis că îmi dă marea cu a sodiului clorură. Super! Uite ce repede a făcut. Ce frumos! Mulțumim, mulțumim pentru contribuții. Avem rubrica Coșul cu bunătăți, trebuie să o anunțăm neapărat că deja este târziu.
0: Dacă tot am vorbit
1: Te
0: despre
1: rog
0: mâncare...
1: frumos, despre ce vorbim în rubrica?
0: Am vorbit despre mâncare, bine, tu ai vorbit despre mâncare puțin și împăratul
1: puțin.
0: A mâncat
1: împăratul săracu s-a chinuit, să-i seama, mai presăra sare, zahăr.
0: Ana Maria Sandu ne vorbește despre varză, care despre nu e îndulcită cu miere și cu zahăr.
1: Nu, dar dacă nu pui suficientă sare, așa. Vai de butoiul tău de varză de iarnă. Așa e, doamnelor și domnilor. Ori pui sare, ori nu pui sare. Hai să ascultăm rubrica Coșul cu bunătăți.
2: Broccoli.
3: Mango.
4: Pere.
2: Ananas.
5: Ghimbir. Avocado.
6: Dovleac.
7: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
8: Bun găsit! Astăzi vorbim despre varză. Varza este originară din zona mediteraneană, unde crește la marginea pădurilor. Odată cu dezvoltarea agriculturii, a fost domesticită și răspândită în toată lumea. Este un aliment energetic, remineralizant și tonifiant și este de preferat să fie consumată în stare crudă sau preparată blând, pentru a i se păstra cât mai bine proprietățile. Tocmai datorită acestor proprietăți antitumorale, antioxidante și antiinflamatoare, varza a fost și încă este folosită ca remediu universal. În prezent găsim varza într-o varietate de sortimente. Varza albă, varza roșie, varza chinezească, varza creață, varza de Bruxelles. Varza este un aliment bogat în vitamine, în special în provitamina A, vitaminele C și E, dar și în fibre, elemente care asigură sănătatea celulelor. Vitaminele din grupa B sunt și ele foarte bine reprezentate. B1, B2, B3, B5, B6, B9. Fibrele sunt compuse în cea mai mare parte din celuloză, ceea ce explică anumite intoleranțe intestinale. Conținutul în minerale este foarte bine reprezentat. Calciu, magneziu, fier, la fel și cel în oligoelemente. Iod, cupru, mangan, sulf. Câteva cifre. 200 de grame de varză acoperă necesarul zilnic de vitamina E. Tot 200 de grame de varză acoperă necesarul zilnic de vitamina A. Varza roșie conține o cantitate de polifenoli, antioxidanți, de 4 ori mai mare decât varza albă și de 6-8 ori mai multă vitamina C. Varza are proprietăți dezinfectante și cicatrizante la nivelul țesuturilor, precum și proprietăți expectorante. Datorită conținutului bogat în vitamine, minerale și clorofilă, varza restabilește flora intestinală și contribuie la creșterea numărului de hematii. De aceea, varza este recomandată în oboseală, astenii, demineralizări și chiar depresii. Favorizează metabolismul glucidelor și absorpția oxigenului în celule. Totodată are acțiune anticancerigenă. Specialiștii recomandă folosirea verzei în mod regulat, deoarece conținutul ei crescut de caroten scade riscul apariției cancerului. Varza, în special cea gătită la abur, scade nivelul colesterolului din sânge, iar sucul de varză ajută în tratamentul ulcerului la stomac. Puteți introduce varza în alimentația bebelușului oricând după vârsta de 10 luni. La această vârstă se pot introduce și alte alimente din familia verzei, cum ar fi brocoli sau conopida. Totuși, recomandarea mea este să discutați în prealabil cu medicul pediatru și, de asemenea, să o introduceți în alimentație treptat pentru a vă asigura că varza este bine tolerată de micuți. Alegeți căpățâni de varză ferme și dese, cu frunze lucioase, colorate, clare, fără lovituri sau pete. Crăpăturile pe frunzele exterioare sunt semne de deteriorare sau semne că în miez s-ar putea afla viermi. Evitați să cumpărați bucăți de căpățâni, deoarece, odată tăiată, varza își pierde din conținutul de vitamina C. Varza își păstrează prospețimea și conținutul de vitamina C pentru o perioadă mai lungă de timp dacă este ținută la rece. Astfel, căpățânile întregi, înfoliate sau puse în pungi de plastic, rezistă până la 2 săptămâni în frigider. În cazul verzei roșii sau verzi, sau până la 1 săptămână în cazul verzei crețe. Pentru a profita la maxim de beneficiile verzei, este recomandat ca aceasta să fie consumată, fie crudă, fie gătită la abur. Varza fiartă mai mult de 15 minute, călită la cuptor sau prăjită, își pierde vitaminele și enzimele, iar oligoelementele și mineralele pe care le conține devin mai dificil de asimilat. Varza crudă este de obicei servită în salate. Imediat după tăiere, se poate amesteca cu puțin ulei presat la rece, câteva picături de suc de lămâie și puțin mărar. Se poate de asemenea combina și cu alte legume. Varza este des utilizată în bucătăria românească. Eu vă îndemn să o consumați cât mai mult în stare crudă pentru a vă bucura de toate beneficiile ei nutriționale. Așadar, puneți și o varză în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Ați ascultat mai devreme o piesă interpretată de copii, că am zis noi că o altfel de sare este și prezența copiilor, nu? Și dacă tot vorbim, și acesta este subiectul ediției de față, sarea în bucat, sarea în bucate, am rămas cu sarea în bucate, nu? Sarea, doamnelor și domnilor, doar sarea, atât.
1: Sarea în general.
0: Sarea în general, pe care am promis că o vom aborda din toate punctele de vedere. Haideți să vedem câteva curiozități interesante despre sare. Eu voi citi din istorie, tu poți să te duci în antichitate. Ești de acord
1: sigur,
0: cu mine?
1: Da,
0: hai să
1: da.
0: Vedem în istorie, că tot a făcut referire mai devreme Bogdan. Soldații romani erau uneori plătiți în sare. Nu știu dacă știți sau nu, dar erau plătiți. Uite, îți dau o punguță de sare, un sac de sare, ai muncit atât, îți dau un sac de sare. De ce? Pentru că sarea era foarte importantă și se extragea foarte greu în perioada respectivă. De aici vine și cuvântul salariu, din latinescul salarium.
1: Ce interesant! Wow, nu știam asta. Asta nu știam. Da.
0: Deci salarium... salariu, adică de la sare, pe care o primeau soldații romani ca plată uneori. Ce era în antichitate, zine?
1: Scuze că mi-am pierdut rândul. Sarea era mai valoroasă decât aurul în anumite regiuni.
0: Mm-hmm.
1: Greu de crezut, dar uite, sarea mai valoroasă decât aurul în anumite regiuni.
0: Da, păi fără sare, oamenii țineau la viață, prețuiau viața. Și uite, dacă tot vorbim de viață, era folosită...
1: Era folosită pentru conservarea hranei înainte de frigidere. Când nu erau frigidere, oamenii foloseau sarea.
0: Și astăzi o mai folosesc.
1: Și acum se folosește, da, da.
0: Da. Doar că au apărut reclamele acelea cu sarea dăunează grav sănătății. Dar frigiderul nu.
1: Da, nu mai cumpără frigidere acum.
0: Și nu mai cumpără frigidere, exact. În curând o să apară un anunț. Frigiderul dăunează grav sănătății.
1: Dar ce mai facem atunci?
0: Bun. În cultură, doamnelor și domnilor, a vărsa sarea era considerat un semn rău. Nu știu dacă știți lucrurile acestea, se vărsa sare pe jos, aolo, ce rău era.
1: Foarte interesant, mă gândesc la tablouri acum, este Sfânta Cină, tabloul lui,
0: da.
1: Cunoscutul, îmi scapă numele.
0: Da. Așa, ce-i cu Sfânta Cină?
1: Ce-i cu Cina? Ce-i cu tabloul? Acolo, în acel tablou, Sfântul Petru dă cu mâna peste sare. Sare este vărsată pe masa de la Sfânta Cină din Biblie.
0: Să știi că n-am observat asta.
1: Nu știu dacă era în cultura lor de atunci.
0: Auzi, dar e în original? Ai văzut-o asta? Verificăm în pauză.
1: Leonardo da Vinci, în pictura lui Leonardo da Vinci.
0: Da, da, da.
1: Și,
0: da, în da Vinci, observat, în da. Pictura lui da Vinci, da.
1: Este sare, deci vărsată acolo pe...
0: Să știi că n-am văzut lucrul acesta. Ok, este... asta însemna că urmează o dramă, urmează o tragedie.
1: Este o variantă a tabloului care a fost... refăcut, a fost
0: îmbunătățit,
1: reprodus, da. Și acolo apare puțină sare care este vărsată.
0: Interesant. Uite, asta nu știam, mai prins, nu știam asta. Însă în multe popoare, pâinea și sarea simbolizează ospitalitate. Și astăzi se folosește, la românincă se folosește, chiar dacă sună reclama, sarea dăunează grav sănătății. Că tot vorbeam de români, te-am primit cu pâine și sare, este o expresie românească în sensul de respect și bună primire.
1: Acum realizez că în trecut se făcea asta, oamenii se primeau, bine și acum se primesc în anumite zonele țării, dar înainte era ceva deosebit să primești cu pâine și sare.
0: Da.
1: Și având în vedere că sarea, uite că nu e așa ieftină, nu era așa ieftină în trecut,
0: nu.
1: Adică se
0: era
1: producea și se obținea cu greutate.
0: Se obținea cu prețul,
1: deci,
0: vieților unor
1: un român,
0: oameni.
1: Un om care oferea sare, practic oferea ceva scump, oferea ceva da, valoros.
0: Da, cum ai oferi în Orient mirodeniile sau fiecare țară are ceva specific ei. Noi avem sare în România, avem și sare naturală de mină, iodată și tot ce ne trebuie. Astfel încât să putem să fim sănătoși. Mie îmi place România, revin la ideea mea, îmi place România foarte mult. Și avem și o provocare pentru ascultătorii noștri, pentru că am spus noi că mergem mai departe cu subiectul de astăzi. Vă lăsăm această provocare, fiindcă urmează un alt tip de sare, hai că mă joc cu cuvintele. Urmează momentul publicității, timp în care noi vă oferim tot, informații utile, realitate, publicitate, promouri, dar pe perioada aceea vă provocăm să vă gândiți la ceea ce urmează să vă spunem și să formați numărul nostru, încă o dată numărul de telefon, spune-l tu.
1: 0753 400200 sau 0753 400200, dacă vă este mai ușor. Mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
0: Bun. Și acum, ca să facem și legătura mai departe, în Matei 5 cu 13 este scris: voi sunteți sarea pământului. Avem mai multe versete pregătite astăzi. Sarea este unul dintre cele mai simple lucruri din lume și totuși fără ea multe lucruri își pierd gustul. În Biblie, în istorie, în sănătate, în relații și chiar în caracter, sarea apare ca simbol al valorii, al echilibrului și al influenței. Și acum, întorcându-ne la versetul acesta, voi sunteți sarea pământului, am vrea să vă provocăm să ne expuneți ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, la modul cel mai concret posibil, să fii sarea pământului. Ce înseamnă să fii sarea pământului?
1: Deci ce înseamnă să fii sarea pământului? Asta este întrebarea ediției. Așteptăm mesaje la 0753 400 200. Voiam doar să continui versetul, Dana, pentru că spune așa: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
0: Având în vedere aici deja e o metaforă, pentru că sarea nu își pierde sarea naturală.
1: Își pierde gustul,
0: își pierde gustul vreodată? Nu, nu are cum, adică poate fi influențat gustul, poate fi adăugat o substanță peste ea, dar ea în esență își păstrează salinitatea până când se topește și chiar și topită. Bine, poate fi extrasă sarea din, știi, poate fi extrasă din lichid, dar asta e cu totul altceva, tot la varianta de cristal sărat ajunge.
1: Uite, vezi ce înseamnă cunoașterea? Mă gândeam acum la acest verset. Iisus face legătura cu sare, care
0: exact
1: în ziua de azi nu e așa valoroasă, o găsim peste tot.
0: Da.
1: De atunci probabil că avea o valoare atât de enormă, poate mai scumpă decât aurul, cum spuneai tu mai devreme. Da. Și spunea că noi suntem sarea pământului, creștinii, urmașii lui Iisus în sarea pământului, atât de valoroși.
0: Da. Dar hai să vedem ce înseamnă să fii sarea pământului. Nu mai spune, ai început tu. Doamnelor și domnilor, 0753 400 200, ce înseamnă să fii sarea pământului? Poate să ne povestiți un moment interesant în viață când cineva a fost sarea pământului pentru dumneavoastră?
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Urmează acum un scurt moment de publicitate.
0: Promo. Notați-vă. Luați-vă și notați-vă. Vorbim de niște excursii, ceva interesant. Nu, notați.
1: Dar revenim și cu un concurs, nu?
0: Revenim, avem, da, avem de toate astăzi.
1: De toate avem, da. Rămâneți cu noi.
2: Publicitate. Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în

0: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
0: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
0: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
0: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
0: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 11 și 51 de minute după această pauză de publicitate și în același timp de muzică. Sper că v-a plăcut muzica noastră. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor. Astăzi gazdele ediției Life cu Sens sunt Dana și Bogdan. Vorbim despre un produs atât de la îndemână, un produs discutat și disputat de-a lungul istoriei, un produs culinar, dar în același timp și unul de sănătate. Sau, cum ziceam la începutul emisiunii, unul bun, ori, deseori, folosit în măsura nepotrivită, toxic. În această ediție a emisiunii Life cu Sens ne propune să privim sarea, căci ea este subiectul nostru, dincolo de sensul ei culinar, explorând felul în care ea poate deveni o cheie de interpretare a vieții umane. Și v-am lansat noi provocarea pornind de la textul biblic pe care l-am menționat mai devreme. V-am lansat provocarea să ne explicați ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere sarea pământului, căci în Matei 5 cu 13 stă scris: voi sunteți sarea pământului. Și avem deja mai multe mesaje. Bogdan, încep tu să citești primul?
2: Sigur că da, un mesaj de la o ascultătoare sau un ascultător, nu ne-a spus exact, Ovidiu îl cheamă, spune că sarea pământului semnifică să păstrezi, să preverzi, cred că a greșit acolo un cuvânt, valorile umane.
1: Poate să le conservi.
2: Să le conservi într-un fel, dar cred că la asta se referă, să le, da, să le păstrezi în inima ta. Mulțumim frumos, Ovidiu, pentru acest mesaj.
1: O iau de jos în sus, da? Simona, să lași în urmă oameni zâmbitori, plini de energie, gânditori la ceea ce i-ai spus, le-ai spus, să încurajăm, nu-mi găsesc cuvintele potrivite să descriu precum Dana, dar atunci când aud după un timp că datorită ceea ce mi-ai spus am luat decizia corectă, cum că atunci realizezi dacă ești sarea sau zahărul din bucatele cuiva, deci abia atunci realizezi, îți dai seama. Când cineva vine și îți mărturisește cât de mult i-ai influențat viața.
2: Mirela ne spune că a fi sarea pământului înseamnă a influența pozitiv alți oameni în lume. Cred că și asta este foarte important, pentru că creștinii ar trebui să facă asta. Se spune că unul din rodurile Duhului este bucuria, nu?
1: Exact.
2: O roadă a Duhului este bucuria.
1: Rodica ne scrie că a fi sarea pământului înseamnă să aduci bunătate, respect și iubire acolo unde ești. Dumnezeu ne cheamă să dăm gust vieții prin iubire, credință și fapte bune. Să fim oameni cu gust. Ce frumos! Să provocăm sete după Dumnezeu. Da, uite, are dreptate. Știi că dacă mănânci ceva sărat, se sete, nu? Pe vremea mea, copil fiind, vedeam grămezi de sare în câmp, în perioada comunistă. Grămezi de sare. Eu n-am văzut. Unde erați? În ce localitate? Probabil mai aproape de Salină.
2: Probabil
1: de
2: că
1: vreo
2: da.
1: Salină.
2: Și avem și un mesaj vocal de la Marius. Ai vrea să-l ascultăm acum, Dana?
1: Pe Cristina? Mesajul Cristinei l-ai citit?
2: Cred că nu l-am citit, nu. Te invit pe tine dacă
1: bună
2: dorești.
1: Ziua, Bogdan! Bună, Dana! Cum sarea este scoasă din pământ și dă gust bucatelor noastre la mâncare, așa și noi suntem făcuți din pământ, din țărână și trebuie să dăm gust vieții noastre prin respect, atitudine și iubire. Frumos, foarte frumos! Rodica ne spune că e din Suceava și aveți grămezi de sare acolo. Interesant! Mă rog, erau pe vremuri. Hai să ascultăm mesajele audio. Nu ne e teamă că vor mai veni multe alte mesaje și nu vom avea timp să le ascultăm. Difuzăm acum mesajele audio. Cred că mai era un mesaj și al Mihaelei.
2: Da, ne povestea puțin despre sarea în bucate.
1: Hai să ascultăm întâi pe Mihaela și să încheiem cu Marius. Sunt doi ascultători care ne-au trimis mesaje vocale. Puteți face și lucrul acesta. 0753400200 este numărul nostru de telefon. Acolo așteptăm intervențiile dumneavoastră. Mai avem încă multe surprize pregătite pentru astăzi.
3: A fost odată ca niciodată un împărat care avea niște fete deosebit de frumoase.
2: Mihaela ne povestește sara în bucate.
3: Într-o zi le-a chemat pentru că a vrut să știe cât de mult îl iubesc. Și a întrebat pe fata cea mare: fata tati, spune-mi, te rog, cât de mă iubești pe mine?
1: Trebuie să schimb fondul.
3: O, tată, eu te iubesc ca mierea. A, foarte bine, foarte bine, fata mea, atunci vei primi o mare, mare răsplată. Apoi a întrebat a doua fată, ea a spus că îl iubește ca zahărul, iar fata cea mică a spus, te iubesc ca sarea în bucate. Tata, când a auzit de sare, s-a gândit că nu e ceva chiar atât de delicios și s-a mâniat. Cu timpul, fata s-a căsătorit, l-a invitat pe tatăl ei la nuntă și i-a servit mâncare fără sare. El a luat, a gustat din preparatele celor de lângă el, a văzut că erau gustoase, dar ale lui n-aveau niciun gust și atunci a înțeles el de fapt că sarea într-adevăr este esențială în alimente și la fel de importantă este și iubirea fetei lui pentru el. Cam așa mi-aduc eu aminte din ce am citit cu mult, mult, mult timp în urmă.
1: Frumos! Frumos!
2: Mulțumim, Mihaela, pentru acest mesaj.
1: Da. Merită recitită povestea. Are așa învățăminte.
2: Putem învăța din aceste bazme de demult, cum se spune.
1: Le
2: ascultăm
1: selectăm
2: și mesajul lui Marius, ce spui? Să vedem ce ne spune Marius.
1: Marius schimbă registru. Marius ne-a trimis mesajul acesta vocal la început, după ce am citit noi devoționalul și ne-a povestit despre o întâlnire cu Dumnezeu. Hai să-l ascultăm.
4: Bună dimineața și pacea Domnului, sunt Marius și vă ascult tot de la muncă și săptămâna asta. Și referitor la ce a spus să ne oprim puțin și să închidem ochii și să ne spună Dumnezeu un gând. Săptămâna aceasta, când mă duceam spre muncă, am luat pe un domn Nicu la ocazie și el se ducea la doctor. Cu mult timp în urmă, el era taximetrist în străinătate și s-a urcat un pastor în mașina lui și acest domn pastor i-a cerut acest domn pastor spunea el că era foarte prezentabil, cu o barbă albă, și domnul Nicu i-a cerut voie dacă poate să aprindă o țigară. La care domnul pastor a spus, în casa dumneavoastră puteți face orice, dar gândiți-vă cum m-aș duce eu în biserică să miros a fum. Când a auzit domnul Nicu lucrul ăsta, n-a mai aprins țigara și când s-a terminat cursa, fratele pastor i-a spus domnul Nicu, aș vrea să mă rog pentru tine, vrei să ne rugăm? La care domnul Nicu a spus, nu pot să stau acum că am luat cursă deja și cei de la aplicație o să mă penalizeze. Atunci fratele pastor a coborât și a zis, o să mă rog eu pentru tine. Și săptămâna asta l-am dus la spital. Am auzit că se duce la Funden la spital și am deviat de la drumul meu și l-am dus până la Funden la spital pentru că trebuia să aibă o intervenție la inimă de o operație. Nu-i se mai închide o valvă și nu mai oprește sângele. Și când am ajuns la spital acolo, i-am spus, aș vrea să mă rog pentru tine astăzi. Vrei? Și atunci a avut timp, ne-am oprit, m-a rugat cu ajutorul Domnului pentru el și a fost foarte bucuros. I-am dat și o carte, Viața Domnului Iisus, să o citească și în ochii lui era umeziți de lacrimi. Când ai nevoie, când ești în nevoie, atunci te oprești să te rogi la Dumnezeu. Și atunci domnul Nicu a avut timp să stea, să ne rugăm pentru el. Și m-a bucurat foarte mult. Și eu m-am oprit din alergarea mea zilnică cu ajutorul Domnului și m-am rugat pentru acest domn. Vă mulțumesc și îmi pare bine că sunteți cu noi ca să ne încălziți inima. O zi binecuvântată să aveți. Doamne ajută! Eu sunt, aș vrea melodia zi de zi și în fiecare clipă. Data trecută n-a trebuit să mi-o puneți, dacă puteți. La revedere!
2: Mulțumim frumos, Marius, pentru aceste mesaje. Căutăm și această piesă pe care o ți-o oferim cu mare, mare drag în dar.
1: Încercăm, ne uităm la Podiș cu Arteț zi de zi. Hai să punem Podiș. Să vedem dacă asta este ceea ce așteaptă zi de zi și fiecare clipă. Audiție plăcută!

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Într-adevăr, la Radio Vocea Speranței folosim idei, chemăm oameni și oferim experiențe, împărtășim experiențe. Astăzi discutăm la emisiunea Life cu Sens, noi cei de aici, Dana Bordeianu și Bogdan Ciubotariu, gazdele dumneavoastră, pentru încă 43 de minute, să fiu mai exactă. Astăzi vorbim despre sare, doamnelor și domnilor, foarte importantă, și v-am lansat provocarea, sperăm că acum vedeți și pe pagina de WhatsApp, pe grupul de WhatsApp al postului nostru de radio Vocea Speranței, e mesajul nostru, provocarea. V-am lansat provocarea să ne răspundeți ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii sarea pământului. Cum să fiu eu sare, că eu nu sunt sare și sunt om. Așteptăm în continuare să ne scrieți și să împărtășiți cu noi ceea ce credeți despre acest ingredient, sare. Ziceam noi mai devreme că dincolo de sensul culinar încercăm astăzi să explorăm și alte domenii. Hai să precizăm un pic, Bogdan, totuși, că parcă mă simt eu așa datoare să mai precizăm câteva informații despre sare,
2: sigur,
1: nu?
2: Sigur, putem face asta, cu siguranță.
1: Uite, plecasem la discuția anterioară despre, de la ideea că astăzi avem informația aceasta care este perfect corectă, sarea în exces dăunează grav sănătății. Adevărul este că sarea se află între necesitate și exces, iar Dumnezeu a lăsat un rol biologic pentru acest sare. Mi-aduc aminte când mergeam în salină cu Răducu, cu primul băiat, era mititel. Așa. Și el a fost des bolnav. De foarte multe ori se îmbolnăvea. Și la un moment dat un medic mi-a spus, mergeți la salină. Și din momentul acela am realizat și eu că da, trebuie să merg la salină. Așa am început noi să mergem la salină. Așa am început să mergem la Pride, la Sovata. Și știu că se ducea, era mititel, abia mergea în picioare. Și dădeam drumul prin salină să meargă. Cătinel și se ducea, cred că mai mare de un an totuși, mai mare un pic, 3 ani, 2 ani jumate, pe aici. Și se ducea până la zidul de sare și punea limba pe el. A pus o singură dată limba și a descoperit că e sărat.
2: Și a dat seama că n-are gust bun.
1: Ba nu, bine, a descoperit că e sărat, da. Și după aceea trecea pe la toate zidurile, trebuia să-l iau. Deci fugea intenționat după fiecare zid, că descoperea că are gust zidul.
2: Deci îi plăcea.
1: Da. Okay.
2: Foarte... da. Amuzant.
1: Acum, din perspectivă medicală, sodiul pe care îl conține sarea este indispensabil organismului nostru, nu? Și contribuie, și la ce contribuie? La tot. La transmiterea impulsurilor nervoase, la funcționarea musculaturii, la echilibrul hidric, da? Deci, mm-hmm, cum se echilibrează lichidul în corp. Și lipsa severă de sodiu, de pildă, dacă nu ai consumat deloc, bine, sodiul e și din alte părți. Spre exemplu, noi mâncăm roșii cu sare, nu? Nu-ți plac ție roșiile cu sare,
2: ba,
1: și
2: da,
1: un pic de ulei.
2: Și cu brânză, da.
1: Și cu brânză, da. Ok, dar să știi că nu e o combinație foarte fericită pentru rinichi, se pare.
2: Așa am auzit și
1: ai mea. Sodiu și în roșie, și nu doar din cauza asta, ai sodiu și în sare, o cantitate foarte mare, și una peste alta nu e tocmai bine. Dar se pare că lipsa severă de sodiu poate provoca amețel, confuzie, slăbiciune musculară, evident, și tulburări chiar neurologice. Însă cred că aici este vorba despre cei care nu consumă deloc, mm-hmm, și poate și niște afecțiuni suplimentare.
2: Cred că problema noastră în momentul de față e tocmai excesul de sare, nu lipsa.
1: Asta e cuvântul.
2: Avem destulă sare, da, poate prea multă, iar consumul ridicat de sare este asociat cu hipertensiunea arterială, cu bolile cardiovasculare, cu retenția de apă și cu afectarea funcției renale. Iar alimentația industrială, cum observăm acum, sunt foarte multe produse care sunt pline de sare, de la mezeluri, snacks-uri, fast food, și
1: așa
2: pâine.
1: Este. Dar nici nu-ți dai seama că sunt foarte sărate.
2: Da, adică gustul de acolo și
1: bine,
2: și-l iau.
1: E cu... Nu e doar sare acolo, e și monoglutamatul, mă rog. Mie îmi place o altă idee și trebuie să le spun ascultătorilor și din culise, să vorbim puțin despre sare și psihologia gustului. unele produse parcă nu au gust dacă n-au sare. Dar să știți că în timp ce noi vorbeam astăzi, la un moment dat când am luat o pauză muzicală, Bogdan a zis, mie mi-este foame. Și zic, Bogdan, cum să-ți fie foame, că noi am vorbit doar de sare, n-am pronunțat, n-am vorbit despre alte produse, am vorbit despre sare.
2: Ba, în povestea împăratului, ai spus de sarmale, ai spus de friptură.
1: Nu? De acolo a început necazul, nu?
2: De acolo, da.
1: Dar eu mă gândesc și cum a reacționat Bogdan, dar și cum reacționăm noi toți, atunci când pronunți cuvântul sare, te gândești repede la câteva produse care îți plac teribil de mult și la care chiar sarea contribuie. Uite, sunt curioasă, Bogdan, ce zici? Să ne scrie ascultătorii chiar acum, repede, repede, ce produs, ce mâncare acasă vă vine repede în gând atunci când spuneți cuvântul sare? La ce vă gândiți? Deci nu la sare în sine, ci un produs asezonat cu sare care vă place teribil de mult. Nu vorbim neapărat de sare în exces acum, vorbim de alimente normale de acasă. Sare, când spun sare, la ce te gândești când spui sare? Ceva ce mănânci, ceva ce-ți place?
2: Nu neapărat că îmi place foarte mult, dar...
1: mai devreme.
2: Da, m-am gândit bine, da, a fost mâncarea de, de cartofi, da.
1: Nu mâncarea de cartofi.
2: A, covrigul?
1: Nu?
2: Atunci ce? Dar nu știu ce mâncam mai devreme,
1: nu
2: că n-am
1: mâncat
2: doar astea două.
1: Ce
2: mâncat? Mâncat? Trei? Nu mi-am amintesc, uite, chiar nu știu.
1: Murături.
2: A, așa este, da.
1: Ai mâncat gogoșari?
2: Ba da.
1: Ai mâncat gogoșari? Deci am mâncat murături.
2: În pauza
1: la
2: de...
1: ce vă vine? Uite, murături, a zis și o ascultătoare. Alte produse. Când zicem sare, un produs care vă place foarte mult. Bine, fără sare nici vi l-ați închipui. Repede, ce mâncare ați... Uite,
2: cineva a spus
1: veni în minte.
2: Tot așa, murături, brânză. Sărățele, spune cineva.
1: Ah, cine spune? Stai, zi și numele, te rog frumos.
2: Iurica,
1: să văd.
2: Iurica,
1: Eugen Varză Murată. Da, Eugen Varză Murată, așa e, ai dreptate. Sărățele Viorica.
2: Uite, Simona spune avocado cu sare.
1: Avocado cu sare?
2: N-am pus. Spune că spui și zahăr, nu.
1: Am avocado la mine, trebuia să-ți dau avocado. Avocado cu sare și cu lămâie, foarte bună.
2: N-am mâncat. Uite, sunt câteva lucruri pe care nu le-am încercat.
1: Ok, mâine îl încerci? Lasă aici avocado.
2: Dacă mi-aduci,
1: deci,
2: da.
1: Nu-l mai aduc, îl las aici.
2: Lasă aici.
1: Mâine, oricum suntem aici. Și mâine avem și un subiect care, să știți că este legat de subiectul de astăzi. Nu vi-l spunem, că trebuie să-l ghiciți, dar e legat teribil de subiectul de astăzi. Hai să vedem cine ce ne mai scrie. Deci, un produs pe care îl mâncați, un aliment sau un preparat pe care îl mâncați, care depinde de sare să aibă un gust deosebit și nu vorbim de excesul de sare în momentul acesta, suntem echilibrați. Ghiță Elena, pâine, Rodica Cosmeniuc, felii de cartofi pe plită electrică, cred că pe vremuri nu era plită electrică, cu sare și ulei, cartofi.
2: Sună bine.
1: Tofu. Ai mâncat tofu?
2: Am mâncat tofu, da. Îmi place tofu.
1: Ai depinde mâncat cum și mai devreme.
2: Și mai devreme, da. Depinde cum e preparat.
1: Da,
2: dar
1: corect.
2: E bun, este foarte bun.
1: Uite, să știi că am avut niște mesaje, Bogdan, am promis noi în trecut că ne uităm și pe mesagerie și nu ne-am uitat. Și am ratat capra cu treiezi. Drobul de sare pe spinare din capra cu treiezi de la basmul de început,
2: da.
1: Când am zis noi, vrem povești. Și uite, s-a gândit la drobul de sare. Foarte interesant. Nu știm cine este persoana care ne-a scris, dar ne-a scris și despre sarea în bucate. Of, trebuie să ne uităm la mesaje. Ce facem aici? Ce facem aici?
2: Bun, păi până mai primim câteva mesaje din partea ascultătorilor, aș propune să mai citim un verset biblic, Dana.
1: Te rog.
2: Pentru că în Marcu, capitolul 9, cu versetul 50, Biblia ne mai povestește așa puțin despre sare. Spune în felul următor, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înși vă și să trăiți în pace unii cu alții. Ce înseamnă să avem sare în noi, Dana?
1: Păi n-ar trebui să avem sodiu prea mult.
2: Nu prea mult, nu? Dar bine, metaforic aici, clar.
1: Metaforic.
2: Să avem sare în noi și să trăim în pace unii cu alții.
1: Știi cu ce aș asocia eu sarea? Nu știu dacă am vorbit la emisiune despre asta. Cu inteligența emoțională asociez eu mai repede.
2: Interesant.
1: Cred că și cu înțelepciunea, relația cu Dumnezeu îți dă o înțelegere a lucrurilor aparte. Cititul Bibliei îți dă o înțelegere a lucrurilor aparte. Și inteligența emoțională este acea abilitate de a ști când să vorbești, când să taci, cum să vorbești, când să zâmbești, când să îmbrățișezi. Cum să te raportezi la oameni în funcție de cum reacționează și să nu fii doborât de atitudinea celorlalți. Se pare că inteligența emoțională este deosebit de importantă.
2: Mm-hmm. Am mai găsit un verset biblic în Coloseni, capitolul 6, spune în felul următor, versetul 6, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Deci vorbirea noastră să fie întotdeauna cu har, dar în același timp să fie dreasă cu sare. Văd că Biblia folosește foarte des sarea.
1: Pentru că era un produs important, deci aia era perioada Romei, fii atent, da. Era perioada Romei când romanii, soldații romani erau plătiți uneori în sare, când se duceau războaie pentru sare.
2: Așa este, da.
1: Și de aceea se și face comparație cu sarea, că fără ea, ce gustar avea mâncarea fără sare? Ți-ai închipuit?
2: Uite, când n-am mâncat niciodată, îți dai seama că înainte poate unii oameni care nu aveau sare erau obligați să mănânce așa. Și ce gust are mâncarea fără sare? Să mănânce așa? O, bine.
1: Nu știu. Deci dacă mă întrebi pe mine, tu ce preferi? Dulce sau sărat?
2: Sărat, clar. Face mai mult săratul.
1: Și eu la fel. Adică dimineața, dacă mă trezesc, prefer, pot să mănânc cereale cu lapte, nu cereale, cereale. Adică ovăz, orz, grâu, mă rog, cereale pure, curate, cu lapte, dar nu îmi place să le îndulcesc, adică să rămână gustul acela, să fie tot cât mai aproape de sărat. Însă, în majoritatea ocaziilor, dimineața mănânc, am tendința să mănânc ceva sărat. Nu știu, ascultătorii noștri, ce mâncați, sărat sau dulce dimineața? Uite că nu v-am întrebat lucrul acesta, putem să-i întrebăm.
2: Da. Pe lângă această întrebare, aș vrea să le reamintim provocarea ediției.
1: Așa este, cea mai profundă, deosebită.
2: I-am rugat să ne spună ce înseamnă pentru ei a fi sarea pământului, ce înseamnă să fii sarea pământului, așa cum Biblia ne încurajează să fim. 0753-400-200, mesajul nostru, așteptăm aceste mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Dacă vreți să ne dați și un mesaj vocal, acestea o prioritate.
1: Deci, sarea pământului este o înțelegere extraordinară și merită analizată și este provocarea ediției noastre. Și am mai pus noi așa o virguliță acum să ne spuneți cei care deja ați răspuns la provocarea aceasta și ați și cărora v-am citit deja mesajele. Haideți și cu o virguliță și spuneți-ne cum mâncați dimineața, ceva sărat sau ceva dulce, ce preferați. 0753 400 200. Mergem mai departe cu ce mergem mai departe? Cu rubrica mergem mai departe. Iubim mâncarea sănătoasă, că nu se poate.
2: Nu? Să vedem cine a pregătit Diana Miclea.
1: Da, această... noi am ascultat rubrica și vorbești acolo despre sandwich, mă rog, numite tartine. Tartine înseamnă mai mult decât sandwich. Deci au legătură tot cu sarea. Cum o dai, cum o întorci?
2: Numai la sare
1: tot
2: ajungem.
1: La sare ajungem. Audiție bun. Plăcută.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Vă salut cu multă căldură, prietenii! Există momente în care nu avem nevoie de rețete complexe, ci de unele care funcționează imediat. Seara, după o zi activă sau în acele intervale scurte dintre activități, preparatele rapide devin fundamentale. Diferența o face însă modul în care sunt construite. Tartinele calde oferă exact acest tip de soluție. Sunt rapide, ușor de adaptat și pot deveni o masă completă atunci când ingredientele sunt bine alese. Baza, ne referim la pâine, trebuie să fie suficient de fermă pentru a susține toppingul, dar și capabilă să capete o textură crocantă prin încălzire. Roșiile aduc suculență și un gust ușor acid care echilibrează preparatul. Brânza oferă consistență și leagă ansamblul prin textura sa topită. Oregano intervine discret și oferă o direcție aromatică familiară, fără să domine. Această combinație funcționează pentru că fiecare element are un rol clar. Nu este nevoie de adausuri suplimentare pentru a obține un rezultat satisfăcător. Pentru rubrica de astăzi vă propun tartine calde cu brânză roșii și oregano. O soluție simplă, potrivită pentru mese rapide. Ca să facem două porții, vom folosi 4 felii de pâine integrală, 2 roșii, 150 de grame de brânză mozzarella, telemea sau caș, orice aveți la îndemână, o linguriță de oregano, o linguriță de ulei de măsline și piper. iar sarea doar dacă simțiți nevoia de un pic mai sărat. Haideți să vedem ce avem de făcut. Așezăm feliile de pâine într-o tavă. Tăiem roșiile felii și le distribuim pe pâine. Adăugăm brânza deasupra și presărăm oregano, dar și un pic de piper. Stropim cu ulei de măsline, introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 10 minute, până când brânza se topește și pâinea devine ușor crocantă. În scurt timp vom avea un preparat delicios. Pâinea integrală oferă fibre și energie. Brânza aduce proteine și calciu, iar roșiile contribuie cu vitamine și antioxidanți. Acest tip de preparat confirmă un lucru pe care îl știm deja. Mesele simple pot rămâne bine structurate atunci când ingredientele sunt alese cu atenție. Vă doresc, prieteni, seri liniștite, alegeri care funcționează și bucuria de a transforma puținul în ceva suficient. Pe curând!

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi prieteni, ora 12 și 28 de minute acum. Ne apropiem ușor-ușor de finalul ediției de astăzi, dar subiectul nostru continuă.
2: Așa este.
1: Vorbim despre sare.
2: Vorbim despre sare.
1: Și am pregătit și un concurs.
2: Avem
1: cu întrebări
2: un
1: din Biblie.
2: Da.
1: Vă încurajăm să ne scrieți.
2: Tema sării.
1: Da, despre sare.
2: Despre sare.
1: Pentru că e întâlnit în Biblie atât de mult, incredibil de mult. Și este păcat să nu abordăm acest subiect și cu ascultătorii
2: noștri. Plus că are o însemnătate aparte. Dumnezeu transmite un mesaj atunci când folosește cuvântul sare. Uh-huh. 0753400200. Puteți să ne scrieți. Noi mai povestim acum ceva aici, că trebuie să vă mai spunem câteva lucruri, dar fiecare dintre dumneavoastră puteți scrie. Eu vreau să particip la concurs. Eu vreau să răspund la întrebări. Eu vreau. Și atunci, în funcție de ordinea în care ne scrieți, noi vă sunăm. Se spune că un bucătar celebru s-a supărat pe criticii lui și a decis să gătească fără sare. Mâncarea arăta perfect, platingul, știi, cum e așezată, dar nimeni nu putea să o mănânce. Concluzia e că nu frumusețea exterioară dă gust vieții, ci esența, gustul în sine, el, acela profund, cum îl are sarea. Și dacă vorbim despre sare, hai să vorbim despre câteva chestii.
1: Uite că am citit acest verset mai devreme, din Coloseni, capitolul 4, anume că vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare,
2: exact,
1: ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
2: Știi că bunicii spuneau așa, mai trebuie dreasă mâncarea cu sare. Mai drege-o un pic cu sare.
1: Da.
2: Mai drege-o. Repar-o. Știi, drege înseamnă a repara.
1: Cunoscută, da.
2: Da, uite, mai trebuie dreasă cu sare.
1: Dar cred că
2: mai folosim.
1: Cred că această expresie biblică, referitoare la cuvintele dreasă cu sare să fie vorba noastră, sugerează ideea unei comunicări echilibrate, în primul rând, inteligente și bine dozate. Biblia ne încurajează să fim așa în vorbirea noastră.
2: Și dacă vorbim despre metafore, așa cum sarea conservă hrana într-o lume fără tehnologie modernă, nu? Cum era în trecut, valorile morale conservă sănătatea unei societăți. Na, îți place?
1: Frumos, sună bine, sună bine.
2: Vorbim un pic despre niște curiozități interesante despre sare.
1: Uite, Marea Moarte, de exemplu, una dintre cele mai sărate ape ale planetei, unde densitatea crescută a apei permite plutirea corpului uman aproape fără efort, și din câte știu, nu trăiește niciun pește acolo?
2: Nu,
1: sau
2: nimic
1: spre
2: vegetal.
1: Foarte puțin.
2: Nu, deci știi că mă uitam și la lacul Ursu, pe marginea lacului, este doar pudră albă.
1: Nu sunt vietăți nici acolo. Da, deci nu.
2: Nu știu dacă este ceva la noi care a permis că salinitatea lacului Ursu nu cred că o biruie pe cea a Mării Moarte, totuși. Dacă vorbim despre Salina Turda, de pildă, este Salina Turda un exemplu spectaculos de transformare a unui spațiu industrial într-un obiectiv turistic și terapeutic. Nu știu dacă ai fost la Salina Turda, eu am fost la Salina, e o salină uriașă.
1: Mi-ar plăcea să vizitez, dar nu am fost.
2: Da, e lângă Cluj, Salina Turda. Am vrut să bifez toate salinele din România și le-am bifat.
1: Pe toate, da?
2: Da, nu sunt multe, din păcate, mari așa. Mă rog, mai sunt zone cu sare, cu salinitate. Dar cea mai apropiată de mine este cea de la Ocne. Salina Pride este, sau era și ea cunoscută pentru microclimatul benefic a afecțiunilor respiratorii și pentru importanța sa economică și culturală. Acum înțelegem că a fost preluată, nu știm ce se va întâmpla cu Salina Pride, sperăm noi să fie util pentru oameni până la urmă. Ok, 0753400200, așteptăm să ne spuneți cine dorește să participe la concurs și noi deschidem imediat lista. De asemenea, încă oamenii mai scriu la provocarea mea cu virgula, nu? Ce am spus eu acolo, ce mâncați dimineața?
1: Da, da, așa este și...
2: V-am derutat, semințe, Mirela Roșca.
1: Viorica spune că preferă dulcele, dar fructele să fie, adică nu ceva... Zahăr.
2: Foarte dulce, da.
1: Preferă fructele, ea.
2: Floricele, semințe, ne mai spune Mirela. Bună dimineața! Fructe, uscate, smochine, curmale, stafide cu cereale, glucoză din fructe este un combustibil excelent pentru creier. Corect. Mm-hmm. Și durează și mai mult și nici nu te simți rău. Cristinei îi plac sărățelele și mie îmi plac sărățelele. Ce spune? Spune, chiar și voi, Radio Vocea Speranței, sunteți o stare pentru noi ascultătorii. Ne bucurăm, da.
1: Dacă e reușim, superb. E important. Mm-hmm. Mulțumim frumos.
2: Și zice că și neascultarea ne transformă într-un stâlp de sare. Cum a fost cu soția, zicem noi, a cuiva din Biblie, că ce una dintre întrebările biblice, deci nu o divulgăm. Rodica mănâncă, ce mănâncă? Rodica mănâncă cereale cu lapte de soia și semințe. Și ne invită să vizităm și Salina Păltinoasa din Suceava. Cred că am ratat o Salină. Am ratat Salina Păltinoasa, eu am crezut că le-am bifat pe toate.
1: Weekendul viitor, nu acesta, weekendul viitor vei merge acolo. Îți faci o mică excursie până...
2: Fac o excursie.
1: Bun,
2: nu, nu ne răspundeți. Repede, repede ne răspund oamenii. Nu ne răspundeți că începem concursul acum. 0753400200 este numărul unde ne trimiteți mesaj. Atenție și ne spuneți, eu vreau să particip la concursul biblic.
1: Iar noi vă sunăm.
2: Și după aceea noi vă sunăm, o să vă sunăm de pe telefonul fix, intrați în direct cu noi, noi citim întrebările, dumneavoastră răspundeți. Până când vă gândiți cine vrea să participe și să scrieți repede, cel care scrie primul este sunat primul, evident, noi vă mai oferim o piesă spre Cerul Slavei interpretată de Sens. Așteptăm reacțiile dumneavoastră. Cine vrea să participe la concursul biblic?

0: Este ora 12:42, timpul trece foarte, foarte repede și chiar dacă subiectul nostru de astăzi nu este timpul, tot la el ne întoarcem, căci nu avem ce să facem. Așa că mai avem aproximativ 8 minute din această emisiune, drept pentru care vrem să ne îndreptăm către alte informații pe care nu le putem trece cu vederea despre sare. Am zis noi să vă mai oferim informații interesante despre sare. De ce nu? Gândindu-vă la ea, să spuneți la cât de importantă ești, hai să pun mai puțină în mâncare. Desigur, rămâne pe perioada aceasta cât vorbim noi și concursul nostru pregătit deschis. Știm că sunteți obișnuiți ca lucrul acesta să se întâmple vinerea, dar dacă tot ne-am întâlnit astăzi amândoi, am zis de ce nu să mai deschidem odată Biblia, căci nu e nicio pierdere. Ba, din contră. Cuvântul lui Dumnezeu este prima sare a pământului, nu?
1: Și avem numai de câștigat.
0: Și avem numai de câștigat deschizând Biblia, așa că dacă sunteți, ne-au mai scris ascultători, noi conducem, nu putem să sunăm că acum suntem la volan. Ne bucură faptul că ne ascultă oameni de oriunde, pentru că ne încurajați să mergem mai departe. Știți că vă povesteam noi despre drumul sării. Da, așa am început noi, cu drumul sării în Imperiul Roman, și am zis hai să vă oferim mai multe informații acum. Se pare că în cadrul Imperiului Roman sarea nu era doar un condiment sau un conservant alimentar, ci și un bun strategic, mare atenție, indispensabil supraviețuirii și organizării sociale, ceea ce a determinat dezvoltarea unor rute comerciale specializate, dintre care cea mai cunoscută era Via Salaria, via de la drum, Via Salaria, nu? Adică drumul sării, exact, drumul sării. Bogdan, și ce mă gândeam acum? Mă gândeam că ar trebui să amintim și numărul de telefon fix. Poate sunt oameni care ar vrea să intre cu noi în legătură, dar nu pot pe WhatsApp. Deci 021-269-0808 este numărul nostru pe care îl puteți folosi pentru următoarele 6-7 minute și să intrați în legătură cu noi și să putem să descoperim împreună ce stă scris în Biblie. Deci dacă doriți și vă face plăcere să participați la un concurs biblic, noi vă așteptăm și la 021-269-0808. Și eu să mă întorc la drumul sării pentru că mi se pare foarte interesant. Deci,
1: așa, ce informații ne mai oferi?
0: Această arteră comercială lega zonele de extracție a sării din apropierea Mării Adriatice de Roma. Deci lega cele două puncte, facilitând transportul unui produs vital atât pentru alimentația populației, cât și pentru conservarea alimentelor destinate armatei. Vezi, era important. De altfel, importanța sării este reflectată și în faptul că soldații romani primeau uneori o indemnizație, cum ziceam la începutul emisiunii, știți, salarium, termen din care derivă cuvântul pe care îl avem noi astăzi, salariu. Drumul sării nu era doar o cale economică, ci și un instrument de control administrativ și militar, întrucât statul roman reglementa strict producția și distribuția acestui mineral, considerat esențial pentru stabilitatea imperiului. Și o altă informație interesantă despre sare privește și taxele medievale pe sare, de pildă. În Evul Mediu, sarea a devenit una dintre cele mai taxate resurse. Chiar controlul asupra ei era o sursă majoră de venit, evident, pentru cine? Pentru autorități. Un exemplu notoriu este taxa numită gabele, introdusă în Franța, cred că gabel se citește, care obliga populația să cumpere o anumită cantitate de sare de la stat la prețuri stabilite arbitrar. Această taxă a generat numeroase tensiuni sociale și a contribuit indirect la nemulțumirile care au culminat cu Revoluția franceză. Iată, sarea acum a ajuns tot în mijlocul conflictului. În alte regiuni ale Europei, monopolurile asupra sării erau la fel de stricte, iar contrabanda devenise o practică răspândită, demonstrând cât de vitală și dorită era această resursă. Și dacă vorbim și despre minele de sare, Europa se pare că deține unele dintre cele mai vechi și impresionante exploatări de sare din lume, iar printre acestea, Bogdan, este și Salina Turda, salina noastră din România. Sunt mândră! Da. Păi ne oprim aici, să știi că mai am să spun. Sarea schimbată pe aur în Africa, vrei să zic? Sarea schimbată pe aur?
1: Mi-aș dori să ne oprim, pentru că avem pe cineva prin telefon în momentul de față, care dorește să participe la concursul biblic.
0: Of, citam eu aici, dar frumos!
1: Dacă mai avem timp, îți promit că reluăm.
0: Bine, dacă nu continuă ascultătorii. Deci în Africa sarea era la schimb pe aur, vă dați seama? La paritate. La paritate, Bogdan, sarea cu aurul.
1: Uite, alături de noi, Dana, iese prin telefon doamna Ghiță Elena, pe care o salutăm cu mare, mare drag și mulțumim că este alături de noi.
0: Bun venit, doamna Elena!
2: Mulțumesc!
1: Vă auzim puțin întrerupt. Mai spuneți ceva, să vedem așa dacă reluăm legătura. Ne auziți bine?
2: Alo?
0: Ne auziți?
1: Alo, ne auziți acum? Da, cred că nu putem face legătura cu ascultătoarea noastră. Nu...
0: Hai să vedem dacă... Nu, hai să o rugăm un pic. Ai închis, nu?
1: Încă nu.
0: S-a închis. Puteți să schimbați locul unde vă aflați? Ieșiți afară, eventual. Nu aveți semnal bun. Adică... Ieșiți afară, că oricum Biblia... N-aveți timp să o răsfoiți.
1: Vă dăm afară din casă.
0: Îmi pare rău. Ieșiți afară din casă imediat.
1: No, încercăm să găsim o variantă, să vedem dacă se poate, că noi ne dorim să participați la acest concurs, dar sperăm să se aude și bine pentru ascultători. Mai spuneți ceva, să vedem dacă vă auzim. Cum vă numiți? De unde sunteți?
2: Elena.
1: Ghiță Elena, de unde?
2: Din Piatra Olt.
1: Noi vă înțelegem.
0: Deci, semi, așa,
1: da.
0: O să traduci tu, da?
1: Încerc să traduc
0: eu,
1: dacă...
0: Tu ai o ureche mai bună.
1: Dacă înțeleg, da. Bine.
0: Așa. Ne întoarcem la întrebările concursului biblic.
1: Da, nu o să vă pun întrebările și dacă e nevoie, eu o să mai...
0: Stați să le și găsesc acum. Stați, ieșisem și intrasem în altă parte.
1: Oricum, sunt întrebări ușoare, nu vă faceți griji. Despre subiectul pe care l-am discutat astăzi, despre sare, pentru că apare așa des sarea în Biblie. Este întâlnită și în Noul Testament, și în Vechiul Testament. Sunt multe, multe forme, multe metafore și folosiri ale sării, iar Dana a pregătit câteva întrebări pentru dumneavoastră.
0: Bun. Ce se întâmplă cu sarea care își pierde gustul? Ne spune în Matei 5:13, eu vă citesc variantele și dumneavoastră alegeți varianta corectă. Ce se întâmplă cu sarea care își pierde gustul? A. Devine mai valoroasă. B. Este păstrată în templu. C. Este aruncată afară și călcată în picioare sau este amestecată cu făină?
2: Eu.
1: A spus ce?
2: Afară și călcată în picioare.
0: Exact. Mm-hmm. Ce trebuia adăugat la toate darurile de mâncare aduse Domnului? Face referire în Vechiul Testament, în Leviticul 2:13, spune că trebuia adăugat unde lemn, vin, miere sau sare. Asta e cu răspuns inclus. Că e subiectul de astăzi.
1: Să încercăm să o lăsăm să răspundă singură și dacă nu știe, să-i oferim variante ce spui.
0: Deci da? S-a molipsit Bogdan de la mine, vrea întrebările mai grele.
1: Poate știi.
0: Cum este numit legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său? În contextul sării. Spune la un moment dat Dumnezeu într-un fel. Cum e numit legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său? Tot în Vechiul Testament, în Numeri, spune chestiunea aceasta.
2: Un legământ veșnic.
0: Un legământ...
1: Veșnic, a spus ea.
0: Un legământ nu veșnic. Uite, vă dau variantele. Legământ de foc, chiar așa zice Dumnezeu, așa se găsește în Biblie. Legământ de foc, legământ de pace, legământ de sare, legământ veșnic. Spune legământ veșnic, dar în altă parte.
2: Legământ de sare,
0: domnul Horov a răspuns repede. Uite, mă uiți la cei care răspund în timp real pe telefon, pe WhatsApp. Legământ de sare, că era de sare. Cine a presărat sare peste o cetate cucerită? E în Judecători întâmplarea. Cine a presărat sare peste o cetate cucerită? A. David. B. Abimelec. C. Saul. D. Iosua. E în Judecători. David, Abimelec, Saul, Iosua.
1: Poate vă ajută ascultătorii. Încurajăm să ne scrie, știu răspunsul cumva.
0: Abimelec.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat cu soția lui Lot? Asta nu vă mai spun.
2: S-a rămas în sus de tare. S-a uitat înapoi.
0: Mm-hmm. s-a transformat într-un stele soare. Să știi că au răspuns Adina Urda, au răspuns un pic mai cu întârziere. Mm-hmm, și da. Alina și Felicia au răspuns Abimelec. Bravo, bravo. Mergem mai departe. Cine a vindecat apele Ierihonului folosind sare? Cine?
1: Dar nu se aude.
0: Cine a vindecat apele Ierihonului folosind sarea?
2: Elisei,
0: bravo. Deci aveam variante Ilie, Elisei, Samuel, Elisaia. Bravo, Elisei.
1: Aș propune, Dana, să ne oprim aici, pentru că este greu să o înțelegem și pe ea. Dar îi mulțumim, doamne Elena, pentru participare.
0: Am răspuns la 7 întrebări.
1: Felicitări, ați răspuns corect. Din păcate nu avem un premiu astăzi, ne-am bucurat doar de concursul.
0: Nu, dar știți cum spunem noi de obicei când particip la un concurs, premiul este însăși faptul că recapitulezi Biblia.
1: Nu-i așa?
0: Da.
1: Da. Mulțumim și noi, mulțumim.
0: Mulțumim
1: Elena.
0: Frumos, doamna Elena, data viitoare vă rog frumos, luați telefonul, urcați în copac și ne sunați. Să fie semnal. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Mulțumim și ascultătorilor care ne-au scris. Uite, avem mesaj aici. Mulțumim, vă așteptăm și într-o altă ocazie. Avem mesaje cu răspunsurile corecte, ceea ce ne bucură. Din păcate a sunat telefonul din nou. Din păcate, să știți că nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Și trebuie să ne oprim și hai să facem o concluzie, să ajungem totuși la un punct final. Ziceam noi mai devreme, nu mai lăsa cu Africa, te ține o minte, mâine recuperezi.
1: Mâine recuperăm, da.
0: Mâine suntem tot împreună și la 10 și 30 de minute fix vă salutăm și așteptăm din partea dumneavoastră la momentul respectiv să ne salutați, să vedem cine se trezește repede de dimineață, cine este pe fază la 10:30. Dar până atunci, haideți să ne îndreptăm spre final. Am făcut o scurtă călătorie, nu ne-am plimbat noi mult, dar am făcut o călătorie prin istorie, prin medicină, prin spiritualitate, pentru că era important sănătatea, am subliniat-o un picuț, nu mult.
1: Mai ales prin Biblie.
0: Prin Biblie, da.
1: Am descoperit că sarea vorbește în fond despre una dintre cele mai importante lecții ale existenței umane, și anume lecția echilibrului. Spune în Biblie că trebuie să fim ca sarea pământului, să ne dregem vocea și vorba cu sare, că să existe un echilibru, nu?
0: Vorbim de echilibru în toate domeniile în care putem să aducem în discuție sarea, pentru că, în realitate, Dumnezeu nu a spus fără sare, ci a spus cu echilibru, sub toate aspectele. Trăim într-o epocă paradoxală, cum ziceam noi, în care oamenii sunt conectați pe tehnologie, dar izola sufletește. Și ar trebui să ne întoarcem spre această provocare pe care ne-o lansează Dumnezeu. Să fim sarea pământului. Și cred că acum, la final de emisiune, la lucrul acesta ar trebui să ne gândim și cu acesta să rămânem cel mai puternic în minte. Să fim sarea pământului, să fim cei de lângă noi care îi susțin pe ceilalți, care îi încurajează, care se apropie de Dumnezeu. Nu, sarea pământului se apropie de pământul său, sarea pământului. Omul trebuie să se apropie de Dumnezeu, pentru că doar așa poate rămâne echilibrat.
1: Așa este.
0: Aceasta am vrut să vă spunem astăzi. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și să știți că ați fost și dumneavoastră, ascultătorii noștri, o sarea pământului pentru noi.
1: Cu siguranță.
0: Fiecare mesaj în parte, tot ceea ce am primit în această ocazie.
1: Dar și prin simpla prezență, dacă ne-au ascultat pur și simplu, a fost o bucurie și și-au arătat așa puterea de a săra, cum spune și Biblia. Mulțumim frumos încă o dată. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu. Ne auzim mâine, la ora 10:30. Vă așteptăm și atunci alături de noi cu un alt subiect interesant care se leagă de subiectul
0: de astăzi. Dar nu o să vorbim despre mâncare. Dar se leagă.
1: Se leagă, da.
0: Hai, încep ghicitoarea, nu? O continuăm mâine.
1: O continuăm mâine.
0: Vă îmbrățișăm, dragilor. Ne reauzim mâine la 10:30. Numai bine.

0: Eu sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Guvernul vrea să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene. Sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorbției banilor europeni. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerul Mediului. Temperaturi ușor mai mari astăzi, ploi mai sunt posibile doar la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. La București acum sunt 16 grade Celsius. Guvernul urmează să analizeze în ședința care începe peste o oră un act normativ privind criteriile pe baza cărora se acordă sporuri celor care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. Este posibil ca pe ordinea de zi să figureze și schemele de ajutor de stat pentru agricultori. Mai multe aflăm în direct de la redactorul nostru Petruța Obrejan. Bună ziua!
1: Bună ziua! Modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene în domeniul energiei ar putea fi modificat în sensul că vor fi introduse evaluări lunare, iar sporul va fi determinat de mai multe aspecte, cum ar fi dosarele soluționate, plăți deblocate și termene respectate. Premierul Ilie Bolojan spunea că stimulentele nu vor fi eliminate, însă acestea nu vor fi plătite din oficiu, cu alte cuvinte, doar cine livrează trebuie recompensat. Tot astăzi, în atenția miniștrilor, se vor afla două scheme de ajutor de minimis, cea în vedere susținerea producătorilor de cartofi și usturoi, în valoare comună de 110 milioane lei. Ambele sectoare se confruntă în prezent, spunea ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, cu un deficit al balanței comerciale și au nevoie de sprijin pentru a putea rezista și pentru a putea dezvolta. Guvernul își propune totodată să stabilească cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior 2026-2027, dar să aprobe și indicatorii de modernizare a bazei sportive a clubului Onești, reper important al formării sportivilor români, mai ales în contextul în care în acest an celebrăm 50 de ani de la performanța obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Se apreciază o valoare totală a investiției de peste 122 milioane lei, iar termenul de realizare este de 2 ani, atât de la Palatul Victoria.
0: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Între timp, sindicaliștii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se declară îngrijorați că noile măsuri luate în calcul la nivel guvernamental privind personalul care gestionează fonduri europene nu fac decât să încurajeze și mai mult plecarea specialiștilor din sistem și astfel să afecteze ritmul absorbției banilor comunitari de către țara noastră. Într-un comunicat, sindicatul susține că din informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora executivul vrea să introducă o evaluare suplimentară a funcționarilor publici, ar rezulta că obiectivul demersului ar fi o nouă diminuare a veniturilor acestor angajați, reduse deja anul trecut cu 25%. Sindicaliștii de la Apele Române au protestat în fața sediului central al instituției din București. Ei sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că dialogul social nu este conform așteptărilor și de măsurile administrative luate de conducere care îi afectează pe angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Sindicaliștii cer transparență totală în negocierea contractului colectiv de muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al Administrației Naționale Apele Române.
2: Am ajuns să întreținem câte 600 de kilometri pătrați de bazin hidrografic cu câte 3-4 muncitori. Suntem la limita subzistenței. Gândiți-vă că toate barajele pe care le avem în administrare, noi sau colegii de la Hidroelectrica, au cel puțin 30-40 de ani vechime. Nu s-au mai construit în ultimii 30 de ani aproape niciun baraj în țara asta.
3: S-au săturat să fie mințiți. S-au săturat ca să intervină la inundații și poluări pentru 3.000 de lei salari. S-au săturat ca dialogul social să lipsească. S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională a Apelor Române și cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț.
4: Pe salarul foarte mic, acasă, doi copii, n-avem taie scumpă, ne taie tot mereu din salarul, când n-avem ce să mai alegem.
5: Colegii nu au cu cine să mai lucreze. Nu vorbesc de salarii, sunt mizere.
0: Reporterul nostru Diana Surdu transmite că angajații de la Apele Române se vor muta la Ministerul Mediului, unde vor continua protestul până la ora 16. Programul SAFE de modernizare a armatei va aduce României o serie de beneficii, a subliniat la Radio România Actualități în apel matinal ministrul apărării Radu Miruță. El a explicat că din punct de vedere financiar acest program reprezintă o modalitate prin care țara noastră va beneficia de produse de apărare la un preț foarte avantajos.
6: dobânda asta de 3% este mai puțin de jumătate din dobânda pe care România o obține din altă parte de pe piața liberă. Un alt avantaj este faptul că această producție trebuie să se întâmple pe teritoriul Uniunii Europene. Noi am impus un procent foarte mare din aceste produse să fie produse în România. Asta înseamnă că ajungem la o altă țintă și anume de a dezmulți dintre fabricile de armament de pe teritoriul național. Pentru că să știți că chiar dacă armata nu este direct implicată în coordonarea industriei naționale de apărare, strategic pentru armată, existența unei astfel de industrie este critică.
0: Una dintre condiții este ca 60% din ceea ce se va cheltui să se facă pe producția românească, ceea ce va ajuta unele fabrici autohtone, a mai explicat Radu Miruță.
6: Sunt câteva fabrici care vor fi dezmorțite pentru că condiția este ca ceea ce armata română urmează să primească să se construiască în aceste fabrici. Acest program SAFE are obligație ca până în 2030 tot ceea ce se contractează nu să înceapă să fie produs și să fie livrat în totalitate. Și asta pune o presiune atât pe guvern pentru a se mișca repede cu partea birocratică, cât și pe furnizori. Penalitățile care sunt puse în contract sunt egale cu valoarea contractului.
0: România beneficiază prin programul SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene, de o alocare totală de peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei, achiziții de echipamente și proiecte de infrastructură pentru consolidarea apărării și securității. Deranjul produs vecinilor cu muzică dată la volum mare sau cu lucrări zgomotoase de reabilitare a locuințelor va fi sancționat cu amenzi mai mari, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Inițiatorii spun că în prezent sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru descurajarea unor astfel de comportamente. Iulia German are detalii de la Parlament.
7: Noile prevederi au fost adoptate în acord cu decizia Curții Constituționale. Astfel, organizarea de petreceri private zgomotoase în corturi sau spații neacoperite situate aproape de clădirile cu destinația de locuințe sau care au caracter social poate fi sancționată indiferent dacă evenimentul se desfășoară în mediul urban sau rural. În plus, limita maximă a amenzilor aplicate pentru nerespectarea acestor măsuri crește de la 3.000 la 6.000 de lei. Amenzi mai mari sunt prevăzute și pentru tulburarea liniștii locatarilor unui imobil între orele 22 și 8, iar la prânz între 13 și 14, situație în care sancțiunile financiare ajung la 2.000 de lei față de 1.500 în prezent. Dacă faptele se repetă în termen de 3 zile, amenzile se dublează potrivit proiectului de lege adoptat de Parlament și trimis la promulgare.
0: Crucea Roșie Română a lansat un program național de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică din București, iar până la finalul săptămânii viitoare vor fi instalate în total 22 de defibrilatoare în 18 locații. Se urmărește reducerea timpului de intervenție în cazurile de stop cardiorespirator, unde fiecare minut poate salva o viață. Potrivit reporterului nostru Adriana Turea, în capitală, defibrilatoarele vor mai fi instalate la Palatul Parlamentului, la Spitalul Colțea și la sediul Crucii Roșii Române. Directorul general al organizației, Adrian Halpert, spune că astfel de echipamente ar trebui să existe în număr mai mare, mai ales în campusurile universitare aglomerate.
8: În mod normal ar trebui să existe 3, 4, 5 defibrilatoare, mai ales că vorbim de 40.000 de studenți. Problema cea mai mare este de resurse, pentru că nu depinde de noi și aici ar fi foarte bine să înțeleagă și marile companii și inclusiv Ministerul Educației că este nevoie de asemenea aparate, care totuși nu sunt foarte scumpe și care pot face diferența între viață și moarte într-o situație de urgență.
0: Oamenii petrec tot mai mult timp în mediul online, iar acest comportament este imitat de copii care au acces, de la vârste din ce în ce mai fragede, de la tot felul de dispozitive cu internet. Dependența se instalează ușor, mai ales când vine vorba de un creier tânăr, pornind de la filmulețe amuzante și ajungând la dorința de a fi cât mai popular și de a avea cât mai mulți prieteni virtuali. Riscurile la care sunt expuși adolescenții când intră online sunt multe și mari. Ei au acces la conținut nepotrivit, fapt care duce la exacerbarea neînțelegerilor cu părinții și în plus pot deveni victime ale fraudelor. Există și un preț uriaș pe care îl pot plăti copiii și tinerii să fie traficați. Ana Maria Cordun de la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a explicat pentru Radio România Timișoara că și în viața virtuală este nevoie să fie create mecanisme de apărare care să devină cu timpul automatisme.
9: ca și orice lucru, internetul vine cu bune și cu rele. Cele rele câteodată sunt chiar foarte rele, în sensul că în baza de date a agenției și la nivelul centrului regional Timișoara avem în evidență destul de multe cazuri cu minori victime ale racolării în mediul online sau chiar ale exploatării în mediul online. În situațiile în care exploatarea are loc în mediul online, nici măcar nu mai este nevoie ca victime și traficantul să se întâlnească. Este vorba de acele cazuri, cum se numesc în legislația românească, de pornografie infantilă.
0: Siguranța pe internet și pericolele la care sunt expuși cei care petrec prea mult timp online reprezintă și tema dezbaterii de prânz de astăzi, care începe imediat după Radiojurnal la Radio România Actualități. Casa Albă declară că președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au convenit că strâmtoarea Urmuz ar trebui să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice. De asemenea, potrivit Casei Albe, președintele Xi și-ar fi exprimat interesul pentru a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile din zona Golfului. China nu a menționat niciun astfel de interes în propria relatare a discuțiilor care a avut loc astăzi la Beijing. Președinția americană a descris întâlnirea ca fiind bună, fără să menționeze însă Taiwanul. În schimb, presa de stat chineză transmite că președintele Xi l-ar fi avertizat pe Donald Trump că problema Taiwanului este prioritară în relația cu Statele Unite și că riscă un conflict dacă o gestionează greșit. France Press a remarcat că liderul chinez a folosit totuși un termen în mandarină care nu implică neapărat un conflict militar. Partea americană mai spune că cei doi președinți au discutat despre modalități de consolidare a cooperării economice, iar Ministerul chinez de Externe adaugă că au avut și un schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaționale și regionale, între care situațiile din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spune că numărul cazurilor ce implică probleme de sănătate mentală este la cote alarmante și de aceea propune un sistem în care între 10 și 30 de ședințe de terapie să fie decontate anual de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Unul din demersurile susținute de acesta în legislativul comunitar este ca Uniunea să stabilească o normă de decontare valabilă în toate statele membre, pentru că aceste ședințe pot fi foarte scumpe, cum este în cazul României. Nicu Ștefănuță spune că datele publicate de OECD arată că ignorarea acestor probleme costă Uniunea Europeană 4% din PIB. Situația este gravă și în cazul copiilor, pe fondul dependenței de ecrane. Bogdan Isopescu are detalii de la dezbaterea organizată de Nicu Ștefănuță în Parlamentul European.
10: Nicu Ștefănuță spune că România are o situație mai acută decât alte țări europene pentru că statul nu promovează contactul dintre indivizi și specialiști în sănătate mentală. Mai mult, societatea românească nu a depășit reflexul învechit de a stigmatiza aceste persoane, iar sistemul de sănătate românesc se preocupă mai mult de corp decât starea mentală. Ideea susținută de el în Parlamentul European este ca Uniunea să ia toate cazurile de bune practici, cum este Irlanda, și să vină cu un pachet minimal valabil în toate statele membre, în primul rând cu includerea ședințelor de terapie gratuită. Conform lui Nicu Ștefănuță, situația copiilor este printre cele mai alarmante. Există o legătură directă între numărul de cazuri și dezvoltarea tehnologică, iar aici vorbim de dependența de ecrane, accentuată de lipsa de timp sau de dispoziția părinților.
11: Știu că mulți invocă lipsa de timp. Sunt și eu părinte, un părinte extrem de ocupat, dar fac pe dracu în patru să pot duce copilul la școală, să-l culc și să-i citesc cu poveste. Pentru că dacă îl pun în fața ecranului, deja pierde neuroplasticitatea, abilitatea cognitivă de a învăța, de a reține, de a se concentra și în plus intră și o grămadă de fobii sociale, să devii popular, să fii iubit, să te placă lumea. Și astea sunt nimicitoare pentru copii.
10: Conform ultimelor rapoarte prezentate în Parlamentul European, ignorarea problemelor de sănătate mentală are costuri de peste 600 de miliarde de euro anual, iar aproximativ unul din șase europeni are o problemă de sănătate mentală într-o formă ușoară sau severă. În România nu există încă înrădăcinat în sistemul de sănătate conceptul de burnout sau epuizare psihică la locul de muncă.
0: O dublă lansare de carte dedicată creștinismului timpuriu și reflexiei metafizice asupra ideii de Dumnezeu este programată astăzi la târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea. Și pentru cei mici sunt programate evenimente, printre ele un atelier de lectură pentru elevii de clasa 1. Corespondentul nostru Stelian Raducacuci a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
12: Ce ai făcut? Ai citit dintr-o carte, nu?
13: Da.
12: Și a mers bine?
13: Da. Deodată.
12: Ce înseamnă pentru tine să citești?
13: Mă relaxează.
12: Pe tine cum te cheamă?
13: Victor.
12: Câți ani ai?
13: 8.
12: Ție îți place să citești?
13: Mega mult. Pentru că, cum să zic, înveți mult.
12: Ce note ai la școală?
13: Când avem teste, de obicei am locul 1.
12: Felicitări.
13: Mulțumesc.
14: Crina Dobocan, sunt președintele Asociației Proba Mini din Oradea, cu care am organizat acest eveniment pentru copii, pentru că ce e mai frumos în cadrul unui târg de carte decât să citești.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc în Piața Unirii, iar programul de vizitare este astăzi și duminică între orele 10 și 20, iar mâine și sâmbătă până la ora 21. Vreme ușor mai caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 14 și 21 de grade. Mai sunt posibile ploi slabe la munte, în centrul, sudul și sud-estul țării. Vântul are ușoare intensificări în zona montană înaltă. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 13 la Suceava, 15 la Craiova, 16 la Constanța și 17 la Timișoara. În capitală, cer variabil și o maximă de 19 grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 27 WTA, o întâlnește astăzi în jurul orei 16 pe Coco Gauff din Statele Unite ale Americii, locul 4 în lume, în semifinalele turneului Masters 1000 de la Roma. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist și de fiecare dată s-a impus Coco Gauff. În cealaltă semifinală, față în față, vor fi Iga Świątek din Polonia și Elina Svitolina din Ucraina. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare în finala de la Sibiu. După cele 90 de minute regulamentare și prelungiri, scorul a fost egal 0-0. Fundașul clujenilor, Iulian Cristea, a fost singurul care a ratat de la 11 metri. Capitanul Craiovei, Nicușor Bancu, a fost desemnat omul meciului.
16: Un joc încălțit, dar era normal. O echipă a Clujului foarte bună. Au avut și câteva situații. Știam că la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează. Când joci cu trofeul pe masă, este dificil să dai totul pe cartea atacului și să nu te gândești și la apărare. Am atins obiectivul. Pentru mine este ceva fantastic. Este a treia cupă. Mă bucur foarte mult. Sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit. Meritam acest trofeu.
15: Universitatea Cluj a pierdut Cupa României pentru a doua oară în ultimii 3 ani. Capitanul clujenilor, Alex Kipciu.
17: A fost un meci echilibrat. Știam că este o echipă bună și ei cred că știau despre noi că suntem o echipă bună. Tot egal am terminat, tot la egalitate suntem și în relațiile din meciurile directe. N-am ce să zic decât felicitări jucătorilor, colegilor mei, pentru că s-au dăruit, cine a intrat, cine a stat o bancă și jucătorii care n-au fost în loc și au venit. Astea sunt momentele în viață și n-avem ce face. Capul sus, mergem, ne odihnim și o luăm de la capăt. Avem un meci foarte important în campionat cu ei.
15: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor reîntâlni duminică la Craiova în etapa a noua din play-off-ul Superligii. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în fruntea clasamentului. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit Cupa Italiei după victoria cu 2-0 din finala cu Lazio. Chivu a devenit astfel doar al treilea antrenor din istoria celor de la Inter care a câștigat Cupa Italiei și titlul în Serie A în același sezon. Totodată, Chivu este primul tehnician care a reușit eventul la primul sezon ca antrenor la Inter. Cristi Chivu în exclusivitate pentru Voio.
18: Eu nu mă reprezint pe mine, reprezint un club, reprezint o echipă cu tradiție în fotbalul italian, în fotbalul european. E normal, din punct de vedere profesional, a muncii pe care eu trebuie să o depun, a ceea ce reușesc sau ce trebuie să transmit jucătorilor, e meritul lor, au muncit, au găsit ambiție și motivația necesară pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am reușit să facem anul ăsta. Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu și îi felicit pe această cale.
15: În Liga Națională de Basket Masculin, SCM-ul Craiova primește astăzi de la ora 9 vizita campioanei UBT Cluj-Napoca în primul meci al celei de-a doua semifinale. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. În prima semifinală Dinamo și CSM Oradea sunt la egalitate la general scor 1-1. Paris Saint-Germain s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Lens într-o restanță din etapa a 29-a campionatului Franței și și-a adjudecat matematic titlul de campioană, al 5-lea consecutiv și al 14-lea din istoria clubului. În clasament Paris Saint-Germain este lider cu 76 de puncte, urmată de Lens cu 67 de puncte. Până la finalul sezonului mai este de disputat o singură etapă.
0: Vă reamintesc la final cele mai importante știri ale ediției. Guvernul vrea să introducă un mecanism de evaluare lunară a funcționarilor publici care lucrează în gestionarea fondurilor europene. Sindicatul din minister spune că în acest fel va fi afectat ritmul absorpției acestor bani. Angajații Administrației Naționale Apele Române protestează astăzi în București. Ei reclamă lipsa transparenței și blocarea dialogului social de către conducerile instituției și Ministerului Mediului. Și fabricile de armament din România vor fi salvate și aduse la viață prin programul SAFE, afirmă ministrul apărării la Radio România Actualități. 60% din fonduri vor merge în producția românească. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
19: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre data nașterii Domnului Hristos din punctul de vedere al culturii și al civilizației, pentru că sărbătorile religioase au și această dimensiune. Ne este clar tuturor că termenul Crăciun nu este biblic, așa cum nici sărbătoarea în sine nu este biblică. Dar ca termen face parte din cultura poporului nostru. Ține de un rit precreștin complex, iar popoarele vecine l-au împrumutat de la noi. Sorin Paliga, pe care am avut onoarea să-l am profesor cândva, susține că termenul Crăciun ar fi de origine dacotracă și că are legătură cu sărbătorile focului care erau aprinse cu ocazia solstițiului de iarnă. Bazându-se pe obiceiurile de solstițiu din folclor și pe termen din italiană și din albaneză, Sorin Paliga consideră că termenul Crăciun ar însemna crenguță sau crăcuță. Această posibilitate lingvistică ar putea fi susținută de obiceiul roman de a orna casele cu ocazia solstițiului de iarnă și a festivităților de Sol Invictus cu crenguțe sau crăci de copac. Crăciunul este sărbat de majoritatea creștinilor ca celebrarea nașterii Domnului Iisus Hristos la 25 decembrie, după calendarul gregorian, sau la 7 ianuarie, după calendarul iulian. De pe la începutul secolului al XX-lea, Crăciunul s-a deplasat de la ritualul bisericesc și către o sărbătoare a familiei, în sensul că membrii familiei se reunesc pentru o masă a bucuriei și fac schimb de daruri. Copiilor li se spune că sunt daruri de la Moș Crăciun și chiar luna decembrie este numită luna cadourilor. Crăciunul a început să fie sărbat de către creștini pe 25 decembrie, după cel puțin 3 secole de la înălțarea Domnului Iisus, începând cu anul 336 în Occident, la Roma, și în ultima parte a secolului al IV-lea, în Orient, la Constantinopol. Mai concret, sărbătoarea a fost introdusă la Constantinopol în anul 379 și în Antiohia în anul 380. N-a mai fost promovată după ce Grigore din Nazianz a demisionat ca episcop în anul 381, dar a fost reintrodusă de Ioan Gură de Aur în anul 400. Argumentul scriitorilor creștini era asocierea cu afirmația din cartea lui Maliahi, care spune: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Din jurnalul de călătorie al pelerinei Egeria, aflăm că nașterea Domnului se ținea la data de 6 ianuarie, la Betleem și la Ierusalim, în jurul anului 385. Mulți creștini preferau această dată și o numeau Epifanie, pentru că la botezul său Domnul s-a arătat ca Fiul al lui Dumnezeu și au respectat-o ca atare mult timp după ce biserica a stabilit-o pe 25 decembrie.

În primele două secole creștine a existat o puternică opoziție față de celebrarea zilelor de naștere a martirilor și a lui Isus. Numeroși părinți ai bisericii au scris comentarii împotrivitoare cu privire la obiceiul păgân de a celebra zile de naștere. Sfinții și martirii trebuiau, în viziunea lor, să fie celebrați la data martiriului lor, adică la data adevăratei lor nașteri din perspectiva bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de veselia și de festivismul celebrării, pe care îl vedeau ca pe o reminiscență a păgânismului, în special al festivalului zeului Saturn, care era sărbătorit cu petreceri și daruri. Evanghelia nu dă niciun detaliu despre data nașterii lui Isus. Ierarhia ecleziastică a considerat înglobarea sărbătorilor și a riturilor păgâne în creștinism drept soluția optimă pentru împiedicarea răspândirii respectării sărbătorilor păgâne de către creștinii proveniți dintre păgâni, prea puternic atașați de vechile sărbători pe care le practicaseră anterior. Faptul pentru care biserica

pruncului zeu Dusares. Hipolit, alt scriitor creștin, scrie că la Eleusis, în Grecia, se celebra o sărbătoare a nașterii pruncului sacru când Hierofantul exclama: Fecioara care era grea a conceput și a născut un fiu. O sărbătoare populară în Imperiul Roman celebra pe 25 decembrie nașterea soarelui neînvins, Dies Solis Invicti Nati, ca simbol al renașterii soarelui și a alungării iernii. Triburile germanice celebrau Iule la aceeași dată, pentru a comemora renașterea soarelui dătător de lumină și căldură. Nu le-a fost deci greu creștinilor să asimileze această sărbătoare cu Hristos, reinterpretând afirmația că este lumina lumii. Reprezentările de pe monedele romane ale lui Sol Invictus, cu o coroană de raze în jurul capului, și reprezentarea lui Hristos în aceeași manieră, dar cu o coroană de spini, au dus de asemenea la întrepătrunderea sărbătorilor. În secolul al V-lea, în vremea papei Leon cel Mare, mulți creștini făceau confuzie între Isus și zeul Soare, ceea ce l-a determinat pe papă să-i mustre, fără să nege însă cinstirea zeului Soare. El afirma doar, în cea de-a 22-a omilie, că n-ar trebui să fie cinstit mai mult soarele decât Hristos. O precizare clară a introducerii zilei de 25 decembrie ca zi de naștere a Mântuitorului apare într-o adnotare adăugată pe manuscrisul unei lucrări a episcopului sirian din secolul al XII-lea, Iacob Bar Salibi. Adnotarea spune: era un obicei al păgânilor de a sărbători în ziua de 25 decembrie nașterea soarelui, când se aprindeau lumini în semn de sărbătoare. La aceste solemnități și chefuri luau parte și creștinii. În consecință, când experții bisericii și-au dat seama că creștinii aveau o înclinație pentru acest festival, s-au sfătuit și au făcut în așa fel încât nașterea Domnului să fie celebrată în acea zi. Unul dintre zeii cei mai populari la Roma era Mitra, un zeu iranian pe care împăratul Aurelian l-a proclamat zeul protector al Imperiului. Ziua lui de naștere era sărbată pe 25 decembrie. Ritul lui Mitra era foarte asemănător cu riturile creștine, după cum constata scriitorul creștin Iustin Martirul în apologia sa prin secolul al II-lea și, cum va remarca mai târziu și Tertulian în secolul al III-lea, în lucrarea de Prescriptione Hereticorum. În a doua jumătate a secolului al III-lea, discursul era și mai elaborat. Sfântul Ciprian spunea: o, ce magică lucrare a providenței că ziua în care soarele s-a născut, Hristos și el se naște! Ca dovadă că supozițiile care nu se bazează pe Biblie nu sunt sănătoase, este și faptul că în secolul al III-lea, creștinii credeau că creația lumii a avut loc la echinocțiul de primăvară, pe care îl calculau la 25 martie. Prin urmare, noua creație prin întruparea lui Hristos, adică concepția, trebuia în viziunea lor să aibă loc tot pe 25 martie, moment de la care, numărându-se cele 9 luni de sarcină ale Fecioarei Maria, se obținea data de 25 decembrie. O lucrare anonimă, cunoscută sub numele De Pasca Computus, din ultima parte a secolului al III-lea, a legat ideea că creația a început la echinocțiul de primăvară, la 25 martie, cu concepția lui Isus la aceeași dată, ziua creării soarelui în raportul Genezei. Tratatul De Solstitia et Equinoctia Conceptionis et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi et Iohannis Baptiste, atribuit fără dovezi lui Ioan Gură de Aur, susține că Iisus a fost conceput și răstignit în aceeași zi a anului și a calculat această dată ca fiind 25 martie, ca să se potrivească cu 14 Nisan. Acest tratat

Ioanim mai afirmă: dar Domnul nostru de asemenea este născut în luna decembrie, 8 zile înainte de calendele lui ianuarie, adică 25 decembrie. Dar ei o numesc ziua de naștere a necuceritului. Cine într-adevăr este atât de necucerit ca Domnul nostru? Sau dacă se spune că este ziua de naștere a soarelui, el este soarele justiției. Dincolo de orice argumentație de conjunctură și fără suport biblic, sărbătorile din jurul solstițiului de iarnă au origine precreștină și sunt legate indisolubil de evenimentele astronomice care au loc în această perioadă. Evenimentele astronomice erau deosebit de importante pentru cultura agricolă a vremii. Oamenii își organizau viața în raport cu acestea, așa că era natural să se nască mitologii și tradiții culturale. Tocmai pentru a nu se crea confuzie, Duhul Sfânt a găsit de bine să nu fie precizată în Scriptură data nașterii Mântuitorului. Imaginația și nevoia de explicații, pliate pe reflexele religioase ale religiilor anterioare creștinismului, i-au împins însă pe cei care s-au creștinat să ia cu ei în creștinism un bagaj atât de nebiblic de care creștinismul n-a mai putut să se debaraseze. Multe dintre tradițiile populare care se practică astăzi cu ocazia Crăciunului își au rădăcinile în Saturnalii. Ramuri de braz au fost folosite în timpul solstițiului de iarnă ca un memento al plantelor care ar urma să înverzească în primăvară. Aceste ramuri stau la originea pomului nostru de Crăciun. Se consideră că germanii sunt primii care au adus pomii de Crăciun în casele lor la sărbători și i-au decorat cu prăjituri și luminițe. Pomul de Crăciun a ajuns în America abia prin anul 1830, dar n-a prea fost popular până prin 1846, după căsătoria reginei Victoria cu prințul Albert. Deși originea darurilor de Crăciun provine de la festivalul Saturnaliilor romane, astăzi se motivează că simbolizează darurile date copilului Iisus de către cei trei magi. În cazul magilor, avem altă poveste. În primul rând, Evanghelia nu precizează numărul lor. După Herodot, magii erau o castă religioasă persană cu atribuții sacerdotale în zoroastrism. Această castă a avut și atribuții politice în Persia. Dacă magii care au venit să se închine pruncului erau nobili importanți, atunci protocolul îi obliga să-l onoreze pe regele Irod. Statutul lor nobiliar este și unul dintre motivele pentru care tradiția i-a numit regi sau prinți. Așa se explică și primirea pe care le-a făcut-o Irod, deși erau păgâni și iudeii îi disprețuiau pe neiudei. Zvonul despre scopul vizitei magilor a creat frământare în tot Ierusalimul, dar nu atât pentru că anunța nașterea lui Mesia, pentru că iudeii nu așteptau un Mesia biblic, ci unul politic. Mai degrabă așteptau sfârșitul dictaturii crude a lui Irod, care dura de 40 de ani. Magii au adus cadaruri pentru pruncul Iisus, aur, tămâie și smirnă. Acestea erau în vechime darurile care îi se aduceau unui împărat, dar și zeilor. Regele sirian Seleucos al II-lea Kallinikosis a oferit daruri de aur, tămâie și smirnă zeului Apollon în templul de la Milet în anul 243 înainte de Hristos. În Evanghelia sa, Matei nu precizează câți magi erau și nici cum se numeau. Tradiția latină este în acord cu cea greacă și spune că magii erau trei: Gaspar, Melchior și Baltazar. Cea mai veche consemnare a numelor și a numărului magilor este manuscrisul latin Excerpta Latina Barbari din secolul al VII-lea, care a fost tradus după un manuscris grec despre care se spune că ar fi fost redactat în Alexandria
prin anul 500 după Hristos. Un alt document grecesc din secolul al VIII-lea, tradus în latină cu titlul Collectanea et Flores, prezintă și el tradiția celor trei regi și le dă de asemenea numele. Tradiția siriană ne oferă alte nume ale magilor: Larvandad, Gushnasaf și Hormizdas, mai apropiate de vechea limbă persană, dar aceasta nu este și o garanție a autenticității lor. Cu totul alte nume sunt în tradiția etiopiană: Hor, Karsudan și Basanater. Tradiția armeană este foarte sigură că numele lor erau Kagfa, Badadakharida și Badadilma. Și, ca să avem povestea completă, tradiția greacă și latină ne asigură că cei trei magi au fost botezați de către apostolul Toma și au devenit episcopi. Probabil că de aceea sunt prăznuiți de biserica tradițională pe 25 decembrie ca sfinți. Deși Marco Polo povestește că a văzut cele trei morminte ale magilor în anul 1270 în cetatea Saveh, la sud de Teheran, cu magii mormântați unul lângă altul și cu trupurile încă neputrezite, cu părul și bărbile întregi, există oracla a magilor și în catedrala din Köln. Conform tradiției, moaștele celor trei magi au fost descoperite de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, în cursul pelerinajului ei în Țara Sfântă. Ea ar fi depus moaștele în biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, de unde au fost duse la Milano de cruciați, înainte de a fi trimise la Köln de împăratul Frederic I în anul 1164. O versiune elaborată a acestei istorii este scrisă în secolul al XIV-lea de călugărul carmelit Ioan de Hildesheim, în Historia Trium Regum, adică istoria celor trei regi. Revenind acum la serbarea Crăciunului, trebuie precizat că în America, între 1659 și 1681, a fost considerată ilegală. Cine era prins sărbătorind Crăciunul era amendat. În ceea ce îl privește pe Moș Crăciun, pe care pentru noi, cei mai în vârstă, l-a chemat în perioada comunistă Moș Gerilă, aspectul care îi se dă astăzi a fost creat la o întâlnire a societății istorice din New York în 1804 de John Pintard. La americani, pe Moș Crăciun îl cheamă Santa Claus. Numele este anglicizarea lui Sinterklaas, din limba olandeză, care înseamnă Sfântul Nicolae. Termenul Santa Claus a apărut în Statele Americane prin contactul imigranților olandezi cu populația americană. La început, Moș Crăciun era reprezentat în albastru, alb și verde. Costumul său tradițional roșu are ca origine o reclamă din anul 1930 a firmei Coca-Cola. Povestea cu Moș Crăciun care zboară în lungișul și în curmezișul pământului în noapte de ajun într-o sanie a început în anul 1918 și aparține scriitorului Washington Irving. Renul Rudolph a fost conceput de magazinul Montgomery Ward ca strategie pentru a-i convinge pe copii să cumpere cărți de colorat. La început, Rudolph era numit Rolo sau Reginald și nu avea nasul roșu, pentru că în vremea aceea un nas roșu era dovadă de alcoolism cronic și nu era educativ pentru copii. În fine, celebrul cântec Jingle Bells n-a fost compus să fie cântat de Crăciun, ci trebuia să fie o melodie de Ziua Recunoștinței. Despre acest subiect se poate vorbi mult și bine. În ediția de astăzi am vrut doar să punctez câteva elemente care țin de cultură și civilizație, pentru că sărbătorile au și această dimensiune. Sub aspect religios însă nu mai este nimeni îndreptățit să susțină argumentat că data nașterii Mântuitorului este ziua de 25 decembrie.
Nu se știe exact nici măcar anul nașterii Domnului. Dionisie Exigul, călugărul care a stabilit data începerii erei creștine, la 500 de ani de la eveniment, a greșit cu câțiva ani. Și apoi, multe enciclopedii apărute de-a lungul vremii afirmă clar că nimeni nu poate ști și nu poate calcula data nașterii Domnului Hristos Iisus, pentru că nicio afirmație și niciun calcul nu sunt susținute de Biblie, care este singura normativă. Ca să fim imparțial, iată ce afirmă noua enciclopedie catolică, ediția din anul 1967. Data nașterii lui Hristos nu se cunoaște. Evangheliile nu indică nici ziua, nici luna. Potrivit ipotezei, care este acceptată în prezent de cei mai mulți erudiți, data nașterii lui Hristos a fost fixată la solstițiu de iarnă, adică 25 decembrie în calendarul iulian și 6 ianuarie în cel egiptean, pentru că în această zi, în care soarele își începe drumul înapoi spre cerul nordic, închinătorii păgâni ai lui Mitra celebrau Dies Natalis Solis Invicti, ziua nașterii soarelui invincibil. La 25 decembrie 274, Aurelian a proclamat zeul Soare drept principalul zeu protector al Imperiului și a dedicat un templu în Campus Martius. Crăciunul a luat ființă într-un timp când cultul Soarelui era deosebit de înfloritor la Roma. Și închei citatul din Enciclopedia Catolică. Întrebarea care îi preocupă pe creștinii care își bazează credința strict pe Biblie este: să sărbăm sau să nu sărbăm Crăciunul? Desigur, este o chestiune de ordinul conștiinței personale. Tot Biblia ne spune în Epistola către Romani că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Încredințarea aceasta, care este tradusă simplu în Biblia franceză curentă cu termenul credință, se referă de fapt la convingerea personală, pentru că mântuirea este personală, nu colectivă. Ceea ce contează este evenimentul în sine. Întruparea divinității în omul Iisus din Nazaret este cel mai important moment din istoria mântuirii, singura istorie care contează cu adevărat. În ceea ce mă privește, aleg să mă bucur împreună cu toți creștinii, indiferent de confesiune, de acest moment minunat, pentru că nu mai există nimeni care să nu știe care este adevărul istoric, și anume că data de 25 decembrie nu este data reală a nașterii Domnului. Diferența esențială nu se face pe baza întrebării dacă e sau nu o sărbătoare păgână, pentru că evenimentul sărbat în sine exclude ideea de păgânism, ci felul în care te bucuri, felul în care sărbătorești această minunată împlinire a vremii care străbate prin toți profeții tot Vechiul Testament.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm despre comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț. Există în Biblie texte cu o putere de concentrare a adevărului greu de imaginat. Texte care ele singure cuprind o întreagă teologie cu privire la un subiect sau altul. Un astfel de exemplu îl reprezintă pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Cele două parabole constituie esența spirituală care ne ilustrează valoarea comorii cerești și efortul ce ar trebui să fie depus pentru a dobândi această comoară divină. În vechime, se obișnuia ca oamenii să ascundă comorile în pământ. Ori de câte ori avea loc o schimbare a stăpânirii, cei care aveau mari averi erau în situația de a fi supuși la mari impozite. Pe lângă aceasta, țara se afla în primejde de a fi invadată de armatele prădătoare. Ca urmare, cei bogați căutau să-și păstreze averile, ascunzându-le în pământ, iar pământul era considerat ca fiind un loc sigur pentru păstrarea lor. În aceste condiții, Domnul și Mântuitorul rostește parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț. Pe vremea Domnului Hristos, posibilitatea de a găsi o comoară ascunsă era mult mai mare decât astăzi. În acele timpuri nu existau seifuri sau bănci în care cei care aveau ceva avere să poată depozita în siguranță bogățiile. Nu existau sisteme de alarme, sisteme de protecție, firme de pază, firme de asigurări și nici garanții oferite de stat. În schimb, hoții erau pe toate drumurile prezenți și instabilitatea politică era la ea acasă. De aceea, oamenii căutau să-și protejeze bunurile ascunzându-le în pământ.

0: Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine ne-am reîntâlnit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din inimă pentru faptul că ați lăsat totul deoparte și iată-ne astăzi discutând un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Înainte însă de a dezbate și de a intra în discuție, în argumentație sau în argumente de o parte și de alta în legătură cu parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț, aș dori, dacă bine voiți, să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră pastorală în sensul de a povesti un eveniment frumos, o bucurie pe care ați trăit-o în ceea ce înseamnă slujire înaintea lui Dumnezeu. Nu vă întreb despre momente mai grele, nu vă întreb despre o ocazie așa mai grea, mai dureroasă, pentru că în lucrarea de slujire astfel de situații întâlnim permanent, ci vă întreb despre ocazii de bucurie, slujire împreună cu tinerii sau în departamentul de binefacere, de diaconie. Dacă bine voiți, în câteva cuvinte v-aș invita să ne prezentați o astfel de împlinire în ceea ce înseamnă a sluji înaintea lui Dumnezeu.
1: Prin harul Domnului și prin dragostea Domnului Iisus Hristos, în cadrul Bisericii Onești sunt câteva activități misionare. În primul rând avem o librărie ca centru de activitate și acolo oamenii vin, intră în librărie și lucrul acesta ne bucură, fiindcă intră în contact și cu literatura religioasă și nu doar. În schimb, am avut o activitate misionară ce ține de parte de colportaj, de distribuire de literatură. Iar într-una din zile am fost cu doi colportori la școala teologică din Onești și domnul director ne-a primit în interiorul școlii, s-a ținut un seminar despre sănătatea inimii, cum putem să avem grijă de inima noastră, iar feedback-ul după prezentare și după ce s-au prezentat și anumite cărți a fost foarte pozitiv și un lucru care ne-a surprins a fost că dorim oarecum ca proiectul acesta de a prezenta seminare despre sănătatea inimii și nu doar să se extindă și la elevi, nu doar la cadrele didactice. Când am fost noi, am fost doar pentru cadrele didactice, iar directorul a spus că este benefic pentru tineri să cunoască beneficiile sau riscul lipsei somnului sau stresului sau alimentației sau consumul de anumite băuturi care distrug sănătatea. Acesta a fost un lucru pozitiv, să zic, al lucrării și al slujirii, fiindcă oamenii oarecum sunt deschiși pentru sănătate, pentru sănătatea fizică. Alte aspecte ce țin de partea aceasta, am fost și în școli, unii directori chiar vor să mai continuăm sau să mai venim pe viitor, să susținem chiar și cursuri de prim ajutor, cursuri acreditate. Da, aceasta ar fi partea pozitivă a lucrării, a slujirii, oamenii sunt deschiși, bineînțeles sunt și refuzuri, sunt și alte discuții mai tensionate, dar cu ajutorul Domnului în cele din urmă totul este spre slava și spre bucuria noastră și a Domnului Iisus Hristos.
0: Ce frumos, ce ocazie deosebită de a sluji înaintea lui Dumnezeu și de a ne ajuta semenii în ceea ce privește îmbunătățirea stilului de viață pentru o sănătate mai bună, pentru a îmbogăți cunoștințele noastre în domeniul prevenirii bolilor, suferinței și în același timp să fim factori de echilibru în mijlocul societății în care trăim. Da, lăudați să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Pentru a ne întoarce la tema de astăzi, aș dori, domnule pastor, domnule Albert, să dau citire textelor din Matei, capitolul 13, versetul 44-45, în care Domnul Hristos, inspirându-se din realitatea vremii, rostește cele două parabole, care sunt cele mai mici parabole din toate prezentările, însă sunt adevărate bijuterii în materie de învățătură religioasă. Au învățături atât de valoroase, am putea spune de valoare maximă, încât nu pot să trec sau să ignorez acest cuvânt de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Versetul biblic ne spune că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucurie se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. și parabola mărgăritarului de mare preț. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Trebuie să înțelegem un pic contextul vremii, potrivit căruia nu putea acest gospodar să-și însușească comoara respectivă decât dacă cumpăra țarina. Contextul ne arată că după ce a dat drumul noroadelor, Iisus a intrat în casă unde le-a tâlcuit ucenicilor pilda neghinei și în continuare el a spus ucenicilor pilda comorii ascunse a mărgăritarului de mare preț și de asemenea pilda năvodului. Fiind rostite împreună, cele trei parabole prezintă adevăruri complementare, însă, deși ele transmit același mesaj, perspectiva este diferită. Domnule pastor, astăzi zăbovim un pic asupra pildei comorii ascunse și asupra pildei mărgăritarului de mare preț, după cum am anunțat deja, și vreau să vă întreb care sunt cele câteva interpretări care ne sunt date de-a lungul timpului despre aceste două parabole. De ce cel care a găsit comoara nu și-a însușit-o deodată și să fi plecat acasă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat? Sunt multe gânduri care izvorăsc din această pildă. Vă rog frumos!
1: Cele două pilde sunt pilde gemene, dacă doriți. Sunt asemănătoare, dar prezintă și diferențe. Când vine vorba despre mesajul pe care Mântuitorul a dorit să-l transmită, în primul rând ucenicilor, în cadrul acela intim, în cadrul acela personal, cât și nouă cititorilor astăzi, în momentul când noi ne apropiem și ne înclinăm atenția asupra acestor pilde. Pentru interpretări, pilda comorii ascunse, în contrast cu pilda mărgăritarului, nu are foarte multe interpretări. În schimb, pilda mărgăritarului prezintă mai multe direcții cu privire la interpretări. În primul rând, prima pildă, pilda comorii ascunse, unii comentatori sau unele cercuri de interpretare spun că, în primul rând, comoara reprezintă umanitatea, omul. De asemenea, o altă interpretare ar fi că unii comentatori susțin că acea comoară din pilda Mântuitorului reprezintă în mod special pe poporul evreu. În schimb, textul biblic și contextul proxim sugerează o cu totul, dacă vreți, o cu totul altă direcție. Ce reprezintă comoara, ce reprezintă țarina, cine este sau identificarea omului. Putem să spunem din start, dacă vreți, cine reprezintă țarina în interpretarea parabolei comorii ascunse. Țarina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia sau Sfintele Scripturi. Comoara, în mod expres, reprezintă Evanghelia sau mântuirea Domnului Iisus Hristos. În momentul când omul găsește involuntar comoara aici, dacă suntem atenți la acțiunea parabolei în care ni se spune omul care o găsește, o ascunde, o găsește întâmplător. El s-a dus, are pământul pe care l-a luat în arendă, dacă doriți, și în momentul ce el lucra pământul, plugul s-a oprit în ceva, s-a oprit, s-a uitat la ce s-a întâmplat, a oprit boii și când s-a uitat a văzut o comoară. În momentul acela când a văzut-o, omul nostru, mă gândesc că a vrut să plece cu ea, dar Domnul Iisus Hristos ne spune că a pus-o la loc, s-a dus, a vândut tot ceea ce a avut și a cumpărat nu comoara, ci a cumpărat pământul, țarina, ca ulterior el devenind proprietarul legal să pună sau să obțină și comoara. Așadar, țarina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Comoara reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, mântuirea pe care Iisus Hristos o oferă și omul, în parabola aceasta primă, reprezintă oricine care este, dacă vreți, impactat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, aude întâmplător, la radio chiar, aude o prezentare, ascultă o muzică. Întâmplător, el îi vine o idee, cine este Hristos, și în momentul acela începe să cunoască, să caute pe internet, să întrebe pe cineva ce a făcut Mântuitorul, ce a făcut, de ce a murit. Și uitați, așa oarecum, în practică, scurt, bineînțeles, pilda comorii ascunse prezintă o categorie de oameni și anume oamenii care sunt găsiți de Evanghelie. Aici, pilda aceasta prezintă că Evanghelia sau Dumnezeu conduce oamenii prin anumite circumstanțe să găsească comoara. adică să-L găsească pe Iisus Hristos. În schimb, dacă ne ducem la cea de-a doua parabolă, și anume parabola sau pilda mărgăritarului, mărgăritarul nu este nimic altceva decât o perlă sau pilda perlei, lucrurile se schimbă aici. Fiindcă cel care caută este un negustor, el se duce din sat în sat, din cetate în cetate, să caute mărgăritare, să caute perle, dar scopul lui era să găsească o anumită perlă, o anumită categorie de perlă, dacă doriți. Și raportul pe care îl avem consemnat în Matei ne spune: împărăția cerurilor, da, cea de-a doua parabolă, se asemănă cu un negustor, cu alte cuvinte, este un specialist în domeniu, care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, adică un anumit tip de mărgăritar de mare preț, el face exact ca omul din parabola comorii ascunse. Se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Pe cine reprezintă sau pe cine reprezintă în parabola a doua mărgăritarul? Aici sunt două interpretări și, dacă doriți, sugerez și pe a treia interpretare. Prima interpretare ar fi că mărgăritarul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Omul și negustorul reprezintă pe oricine care caută în mod intenționat, care citește să-L descopere pe Dumnezeu, care ascultă anumite prezentări, anumite seminare, anumite cântări, se duce la anumite biserici pentru a-L găsi pe Domnul Iisus Hristos. Aici este negustorul sau categoria de oameni care caută intenționat, comparativ cu prima categorie, care întâmplător ascultă ceva sau de vorbă cu cineva și în momentul acela este inserată, dacă doriți, sau pusă în pământ sămânța aceasta de a-L căuta pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, prima interpretare ar fi că mărgăritarul reprezintă pe Hristos, negustorii suntem noi care căutăm în mod intenționat și ce înseamnă să te duci să vinzi? Cu alte cuvinte, renunți la viața pe care ai avut-o, modul de gândire, modul de abordare și începi să te pliezi, dacă putem spune în felul acesta, pe învățăturile Domnului Iisus Hristos. A doua interpretare, când vine vorba despre pilda mărgăritarului, lucrurile se schimbă, în ce sens? Că mărgăritarul, în a doua interpretare, ne reprezintă pe noi, umanitatea sau omul căzut în păcat. Iar negustorul, care caută intenționat pe om, pe omul căzut în păcat, l-ar reprezenta, simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care, ce a făcut Mântuitorul, El fiind Dumnezeu din veșnicii, etern, s-a întrupat, a venit pe planeta noastră Pământ, a renunțat la bogățiile cerului, la bogățiile pe care le avea în cer, s-a întrupat, s-a limitat, a suferit, a simțit foame, a simțit oboseala. De ce? Pentru că El este un negustor care a venit și caută mărgăritare, adică caută perlele, caută oamenii pentru a-i pune, dacă doriți, în coșul cerului aceste perle divine pe care Domnul Iisus Hristos le caută. Și în felul acesta, pilda mărgăritarului prezintă cele două direcții și, dacă doriți, propun și pe a treia, este o interpretare misionară. În momentul când noi suntem găsiți de negustor și noi devenim perle ale cerului, la rândul nostru, acum la interpretarea a treia, căutăm perle ca să-i ducem la Hristos, la comoară. Aceasta este o aplicație sau o interpretare misionară, fiindcă noi suntem negustorii și noi trebuie să ne uităm la oameni, la fiecare om în parte, ca fiind cea mai de preț comoara lui Hristos care a venit să moară. Și în momentul când eu mă uit la ceilalți oameni, indiferent de statut social, religios, etnic, și văd în fiecare om că el este o perlă pentru care Hristos a murit, percepția mea și atitudinea mea se schimbă și eu mă uit la acea persoană ca fiind cea mai de preț persoană înaintea lui Dumnezeu.
0: E tare frumos acest gând să privești la semenul tău, poate decăzut, poate înrobit de anumite patimi, dar să privești prin ochii Domnului Hristos ca fiind o comoară a lui Dumnezeu pe acest pământ. De fapt, așa ne spune și textul de aur, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aș adăuga aici și textul din Maleahii 3:17, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoare deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda despre comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț. Discutăm cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic sau cu precădere asupra parabolei comorii ascunse. Și vreau să vă întreb, ce ne sugerează faptul că proprietarul de drept al țarinei a vândut ogorul fără să știe ce conținea ogorul, fără să știe că această comoară îi aparținea? Sunt unii oameni care au cuvântul lui Dumnezeu în casă, au Biblia pe masă, fără să știe adevărata valoare a cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, și psalm 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Deci sunt oameni care, ca și acest proprietar de drept al țarinei, nu știu că în casa lor sau pe masa lor au cuvântul lui Dumnezeu, această comoară de mare preț. Totuși, el era proprietarul țarinei și deci era proprietarul comorii. Cum de a vândut această țarină fără să știe că acolo chiar e o comoară cu o valoare foarte mare? Pentru că cel care a cumpărat-o a spus că a vândut tot ce are. Vom zăbovi un pic și asupra acestui gând, tot ce a avut. Dar mă refer la acel proprietar care nu știa ce are acolo. Cum de se întâmplă așa?
1: Este foarte interesant că Mântuitorul dorește să prezinte realitatea lui Dumnezeu, și anume că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu ce? Și Mântuitorul preia o imagine cotidiană, o imagine uzuală, și anume, în vremea aceea, după cum ați explicat și dumneavoastră la început, oamenii oarecum îngropau comorile pe care le aveau, bănuții pe care îi strângeau, nu erau, carduri în care spunea economiile, ci era un pământ puse ascunse din cauza hoților, din cauza războaielor, și dacă cineva îngropa banii pe care el i-a agonisit de o viață în pământul pe care îl deținea, după moartea sa, pământul acela devenea sau se ducea la copii, la familie, sau era vândut în cel mai rău caz. În perioada respectivă se vândeau foarte greu pământurile sau pământul, fiindcă era o moștenire a familiei și trebuia să fie păstrată din generație în generație. Noi ne aflăm în contextul acesta, și anume că cineva deținea un pământ. Înseamnă, în logica mea, că el nu știa de comoară, da? Fiindcă a vândut-o. Asta înseamnă că nu el a pus-o acolo. Ca atare, țarina era lui, dar comora nu era a lui. Din punct de vedere legal al vremii, m-am interesat, și dacă cineva găsea o comoară, pentru a pune mâna pe comoara respectivă, el trebuia să cumpere pământul de drept. Și dacă cumpăra pământul de drept și el știa că există o comoară, atunci el devenea proprietarul atât pământului, cât și al comorii. Aici este problema pe care ați evidențiat-o dumneavoastră. Cine sugerează despre proprietarul pământului înainte de a-l vinde? Cine sugerează? Păi proprietarul nu știa ce are. Nu știa ce comoară are în pământul pe care îl deținea, da? Mergea poate pe pământul acela, se plimba, dar nu știa ce comoară are sub el. Așadar, aplicația spirituală este în felul următor. Că mulți oameni au Scriptura, și anume au Scripturile, au Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă refer acum doar la partea fizică, acum accesul este nelimitat. Fiecare poate să acceseze pe internet, pe telefon, orice ediție a unei Biblii, orice traducere a unei Biblii. Cu alte cuvinte, noi avem țarina, dacă doriți, chiar în mâna noastră. Dar a avea țarina nu înseamnă de la sine înțeles că avem și comoara. Pentru a primi comoara sau pentru a avea comoara, adică a-L avea pe Hristos și pentru a avea viața veșnică, trebuie să facem anumite lucruri, și anume trebuie să muncim. Pentru ce? Nu pentru a primi mântuirea, ci pentru a găsi mântuirea, a găsi pe Hristos. Deschidem Sfintele Scripturi, citim, ne rugăm, și în felul acesta Duhul Sfânt are libertatea. În momentul când citim și dorim să găsim comoara, Duhul Sfânt ne oferă această putere de a ne apropia și mai mult și a vedea adevăratul preț al comorii, adică al lui Hristos, al vieții veșnice, în Sfânta Scriptură, care este țarina.
0: Faptul că acest gospodar nu știa ce comoară are în ogorul lui, în țarina lui, ne vorbește în două direcții sau ne spune nouă două lucruri, și anume, ori nu lucra țarina deloc, pentru că nu a fost el cel care a dat cu plugul în comoare, sau lucra foarte superficial. Și acest lucru, din punct de vedere spiritual, are o însemnătate foarte mare pentru noi. Trebuie să lucrezi adânc ogorul inimii pentru ca să descoperi cuvântul lui Dumnezeu. Să pui sămânța cuvântului acolo, în adâncul inimii, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spunea psalmistul în Psalmul 119, versetul 11. Sau am putea să mai apreciem faptul că acest om, dacă ar fi lucrat mai adânc țarina lui, mai cu grijă, ar fi descoperit el comoara. Ori nu știa care și nici nu și-a bătut capul să-și lucreze grădina, ogorul, țarina. Cred că i-a părut rău după ce a înțeles că a vândut o comoară fără să fi știut că el are comoara acolo. Cred că i-a părut rău că nu a lucrat el mai adânc acea țarină, acel pământ, acea grădină, să descopere el comoara. Haideți să ne oprim o secundă și asupra momentului în care cel care a cumpărat s-a dus și a spus soției, copiilor, să cumpere țarina. Cred că prima dată a început să caute cumpărător pentru căsuța lui, pentru tot ce avea acolo pe lângă casă, mica gospodărioară. Cum ați vedea acest moment? Care a fost reacția soției, a copiilor, a rudelor, a vecinilor? Știți, există acea vorbă în popor, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Se pare că acest om a încercat să facă acest lucru, pentru că nici soția, nici copiii, nici vecinii nu știau că în țarina respectivă era acea comoară. Totuși, el a mers înainte, vă rog.
1: Da, foarte important aspectul pe care l-ați evidențiat. Din nefericire, nu avem un tablou complet, da, pe care ne-l oferă Hristos în privința aceasta. În schimb, putem deduce, fiind o parabolă, adică fiind o pildă pe care Mântuitorul o rostește pentru a arăta ce înseamnă partea spirituală, da? Presupunem că după ce el a găsit comoara și a zis, trebuie să fac ceva, fiindcă am găsit comoara, atunci se duce acasă, cu siguranță avea o gospodărie, avea și animale, și atunci începe să vândă uneltele de lucru, începe să vândă poate tot ceea ce a strâns, da, din punct de vedere al grâu sau ceea ce a strâns el, și eu mă gândesc sau îmi imaginez că soția sau copiii au început să-l întrebe, dar ce faci? Ce te-a apucat? Ce s-a întâmplat cu tine? Copiii trebuie să facă, trebuie să le oferim un viitor, sau soția, deci dacă vinzi casa, dacă vinzi animalele, adică vinzi sursa noastră de venit, sursa noastră de existență, ce se întâmplă cu noi? Păi noi murim. Și posibil că așa s-a întâmplat, da, fiind o parabolă, dar omul nostru nu se oprește aici, fiindcă diferența dintre el și ceilalți, poate chiar și vecinii, spuneau, păi da, ce s-a întâmplat cu vecinul nostru? Sau chiar cu membrii familiei? Diferența dintre el și ceilalți este că el a conștientizat adevăratul preț al comorii, comparativ cu ceilalți. Iar pe plan spiritual, ne putem imagina în felul următor, că cineva îl găsește pe Domnul Iisus Hristos în mod întâmplător, ascultă, da, la radio, o emisiune, și din momentul acela începe în mintea lui Duhul Sfânt să lucreze, să caute, vine la biserică, începe să urmeze biserica sabat de sabat, săptămână de săptămână. Membrii familiei le întreabă, dar ce se întâmplă cu tine? Unde te duci sâmbătă de sâmbătă, sabat de sabat? Păi, mă duc să sap după comoară, să primesc comoară, adică să-L primesc pe Hristos. Și posibil ca la un moment dat chiar membrii familiei, soția sau copiii, să înceapă să se supere sau să aibă anumite acuzații asupra celui care vine să-L cunoască pe Hristos, fiindcă ei nu înțeleg adevărata comoară sau adevăratul preț al lui Hristos, adică ce înseamnă viața veșnică. Și așa, omul nostru continuă, nu se lasă influențat de opiniile, de a nu se mai duce la biserică, de a nu mai merge la X, să nu se mai ducă, să nu mai vorbească cu cutare pastor sau cu alți membri, ci el continuă căutarea după comoară. Și el știe cât de valoroasă este viața veșnică, el continuă și, cu alte cuvinte, vinde ce înseamnă. Abandonează poate serviciul care lucra înainte sâmbătă de sâmbătă, renunță la viciile poate pe care le avea, consumul de alcool sau tutunul sau alte lucruri, da, sau alte anumite alte adicții, și merge poate prietenii săi, vecinii săi, care se întâlneau poate weekend de weekend, poate mergeau la pescuit împreună, nu mai merg împreună, el vinde tot, adică lasă totul în urmă și vine la biserica în țarina, unde se găsește comoara, unde se găsește Hristos, unde se găsește mântuirea.
0: Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune față în față cu această hotărâre a omului care a găsit comoara respectivă, pentru că dorește să luăm și noi o hotărâre vis-a-vis de comoara mântuirii noastre, prețul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a plătit pentru a fi salvați dintr-o istorie a păcatului și a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Vedeți, acest om era hotărât, vinde tot ce are, în ciuda protestelor soției sau a copiilor, în ciuda avertismentelor rudelor sau a vecinilor, și apoi își împlinește această dorință, își atinge scopul, adică cumpără țarina și implicit comoara. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și parabola mărgăritarului de mare preț. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic, din punct de vedere relațional sau etic, dacă este sau nu este corect ceea ce a făcut omul din parabolă, adică a procedat corect? N-ar fi trebuit ca să ducă să anunțe pe stăpânul țarinei că acolo în țarina lui este o comoară? Nu era mai cinstit ca el să-l cheme imediat pe proprietarul țarinei și să-i spună despre descoperirea lui? A dorit Domnul Hristos să evidențieze acest aspect? Sau doar Domnul Hristos ne-a spus parabola mărgăritarului de mare preț pentru a înțelege noi valoarea comorii ascunse?
1: Cu siguranță, în momentul când Mântuitorul rostește parabole, el dorește ca să ne ofere o realitate spirituală a lucrurilor care prezintă în realitatea fizică, da, materială, un anumit aspect. În schimb, la prima vedere noi putem spune că omul ascunde ceva, în sensul că cel care găsește comoara ascunde ceva. Dar în logica juridică, legală a vremii lui Iisus, el nu a făcut nimic ilegal sau necinstit. De ce? Fiindcă comoara nu aparținea proprietarului țarinei. E foarte interesant
0: lucrul acesta. Pentru că el ar fi știut că el a ascuns-o acolo.
1: Corect. În dreptul iudaic și roman, da, comoara aparținea celui care a îngropat-o, nu cel care a cumpărat pământul. Deci proprietar, el era doar pe pământ. El nu știa ce este acolo. E bine, proprietarul avea doar pământul, da? Nu și conținutul, da, ascuns de altcineva. De aceea, el o vinde fără ezitare pentru că pentru el era doar un ogol obișnuit. Adică el... Și acum, omul nu fură comoara, nu o ia pe ascuns, nu o mută, nu o folosește, fiindcă dacă o muta în alt ogor, era o problemă. Sau dacă o lua pe ascuns, era o problemă, fiindcă era furt. În schimb, o pune la loc exact unde a găsit-o. Și omul acționează legal. Cum face el? Singura care legitimă, da, de a intra în posesia comorii era să cumpere pământul, să cumpere țarina, așa că vinde tot ce are, adică riscă omul nostru, iar aceasta este procedura corectă, legală, da, și dacă vrei, și morală. Cum ar fi fost incorrect să procedeze? Și anume, să ia comoara fără să cumpere terenul sau să o mute în alt loc, cum am spus, să o ascundă în altă parte, da? Să o folosească fără drept. Ei bine, nu s-a întâmplat lucrul acesta, el merge pe partea legală. Bineînțeles, aici este o parabolă. Hristos vrea să ne ofere, de fapt, o direcție cu totul diferită și anume, importanța comorii derivă din modul cum percep eu comoara și ce fac eu pentru a găsi comoara respectivă. Eu pot să am țarina, dar dacă nu lucrez și cum am spus, dacă lucrăm doar superficial, când vine vorba despre studiul Scripturii, posibil să nu valoreze foarte mult Scriptura. Da, și învățăturile pe care le avem, este o carte veche, nu mai este la modă. Lucrurile acestea arată că am țarina, dar nu am comoara. Și pot să dau țarina, fiindcă eu nu...

0: prețul aici nu este pentru prețul comorii, este prețul țarinei, dar foarte interesant, este prețul uceniciei. Adică ce a fost dispus să renunțe omul nostru pentru a găsi sau pentru a putea să intre în posesia comorii, și a renunțat la tot. Și aici este provocarea noastră a cititorilor când citim Sfintele Scripturi. Care este provocarea sau cât de mult pot eu să renunț pentru a-L urma pe Hristos într-un context atât de dificil și diferit față de acum 2000 de ani, în care statutul social posibil, ești o persoană din punct de vedere social înaltă și posibil că acest lucru nu te lasă să iei anumite decizii, să te duci să vorbești cu cineva dintr-o anumită biserică sau, din punct de vedere material, posibil ca afacerile pe care le ai să te împiedice să iei o decizie de a-L urma pe Hristos, fiind conștient poate de importanța comorii sau de importanța lui Hristos, dar aceste lucruri posibil că sunt niște piedici, nu posibil, 100% sunt piedici pentru a pune sau pentru a obține adevărata comoară. Și aceasta este direcția pe care Hristos ne oferă.
1: Vedeți, dacă subliniam faptul că Mântuitorul ne zice cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, înțelegem că Domnul Hristos a rostit această parabolă cu un scop foarte precis. Adică fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în Iisus Hristos are un scop foarte precis și o învățătură foarte directă. Și această învățătură, subliniată de altfel în parabolă și frumos apreciată și de dumneavoastră, nu cel care se plimbă pe țarină, chiar dacă țarina aia lui găsește comoara, ci doar acel care lucrează din greu țarina respectivă ajunge să primească, să găsească și să poată să cumpere, să însușească comoara respectivă. Însă, cum ați subliniat, trebuie să vinzi prima dată păreri personale, ambiții, răutate și
0: prejudecăți, anumite tradiții, anumite obiceiuri.
1: Exact, tot ce ține de moștenirea acestui viac ticălos și murdar. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși aș vrea să vă întreb un lucru și n-aș dori să trecem peste această idee, și anume, în prima fază, omul care găsește comoara nu spune nimănui despre descoperirea ei, nici familiei, nici prietenilor, nici vecinilor. Ce ar însemna din punct de vedere spiritual această luptă cu tine însuți? Știi că este adevărul, cauți adevărul, ai găsit adevărul și de teama ca să nu fii împiedicat de ceilalți, porți acest conflict interior, această luptă cu tine însuți pentru ca să nu fii deturnat de scop. Ce rost are credința și în același timp ce rost au faptele în împlinirea acestui scop, da? Mă gândesc la faptul că degeaba și-ar fi dorit comoara dacă nu se apuca să lucreze după credința pe care o purta în suflet. Deci aici descoperim rolul faptelor credinței. Vă rog frumos!
0: Da, credința joacă un rol definitoriu pentru omul din parabola comorii ascunse, fiindcă credința îl face pe omul nostru să acționeze. În ce sens? Omul din parabolă vinde tot ce are pentru că el este convins, el este încredințat că odată cumpărată țarina, comoara va fi a lui. Fără această convingere, el nu ar fi trecut la acțiune, fiindcă degeaba spun că eu cred, dar nu fac următorul pas, și anume, trebuie să mă duc să vând tot ce am, trebuie să cumpăr. Este partea aceasta a prețul uceniciei. Ce renunț eu pentru a-L urma pe Hristos? Așadar, credința joacă un rol crucial, fundamental, pentru a găsi comoara. Spre exemplu, Apostolul Pavel în Filipeni 3:8 spune: le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Adică toate lucrurile, Apostolul Pavel le socotea ca fiind nimic, nevaloros, comparativ cu Domnul Iisus Hristos. Așadar, dacă nu am credința în Hristos, a vieții veșnice, a promisiunilor Lui, viața mea sau acțiunile mele sau comportamentul meu, atitudinile mele, nu au nicio parte care să miște, să acționeze, da, în dreptul acesta. Așadar, credința, ce face credința? Mă ancorează în viitorul lui Dumnezeu. Adică sunt ancorat, sunt fundamentat că indiferent prin ce voi trece, prin greutățile, cum a spus, poate vecinii, poate familia, te împiedică să iei această decizie. Dar trebuie să te ancorezi în Hristos, în Dumnezeu, că El conduce toate lucrurile spre bine.
1: E frumos acest verset din Evrei, capitolul 11, versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acest om chiar purta credință în suflet că într-o zi va fi proprietar.

0: proprietarul comorii și de aceea a început să vândă, cum ați spus, și uneltele și animalele pe acolo, pe lângă casă, și a vândut totul. Însă credința fără fapte nu este bună la nimic. Ne zice Iacov 2:20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? După cum trupul este mort, spune versetul 26, tot așa și credința fără fapte este moarte. Dar de aici se ridică întrebarea, vor fi oamenii mântuiți prin fapte? Sau mântuirea este prin credință, iar fapta este doar dovada că în inima celui credincios Dumnezeu deja a lucrat și voința și înfăptuirea? Cu alte cuvinte, ce rost sau ce rol au faptele în demonstrarea vieții de credință?
1: O folosesc următoarea imagine, și anume comoara, adică mântuirea, da? Din comoara ascunsă, Domnul Iisus Hristos nu este rodul muncii noastre. Adică eu nu am făcut nimic pentru a pune comoara acolo. Eu doar am găsit-o. Comoara a fost făcută de altcineva sau agonisită de altcineva, adică de Iisus Hristos, de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, comoara este rodul jertfei lui Hristos. Comoara este jertfa lui Hristos. În schimb, credința este mâna întinsă care primește această comoară. Comoara este în fața mea, dar dacă eu nu am credința că acea comoară este valoroasă, eu pot refuza comoara. Aceasta este credința. Și acum, credința este temelia mântuirii, da? Fără discuții, ceea ce spune și Apostolul Pavel, prin har sunteți mântuiți, prin credință, nu prin fapte. Fiindcă credința ne face să acționăm. În schimb, care este rolul faptelor? Faptele sunt dovada credinței. Și în momentul când eu am această perspectivă, Iacov ne spune, credința fără fapte este moartă. Cu alte cuvinte, eu spun că cred în Domnul Iisus Hristos, cred în învățăturile sale, în schimb când vine vorba să pun în practică învățăturile lui Hristos, există o prăpastie între ce cred sau ce învață Mântuitorul și practica mea de zi cu zi. Dacă Mântuitorul este o persoană care s-a aplecat la nevoile oamenilor, la rândul meu, fapta nu este ceea ce fac eu, da, sau bunătatea mea, nu este pentru a primi mântuirea, ci fiindcă eu deja sunt mântuit. Fac lucrul acesta fiindcă Hristos deja este în inima mea, eu deja sunt mântuit, nu pentru a fi mântuit.
0: Este o dovadă că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos deja ne-a dat împărăția, împărăția cerurilor, care după parabolă se aseamănă cu această comoară ascunsă în țarină. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului care pleacă de aici, de la microfon, e cineva care ascultă la un aparat de radio sau la un gadget și spune cam în felul următor, ce frumos explicat, ce frumos explică oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu, dar eu nu mai pot, sunt supus patimii, patimilor, poftelor. Un om care poate altă dată a fost un om credincios, poate chiar a slujit într-o biserică sau într-o comunitate locală, dar acum, datorită unor patimi, unor pofte, a pierdut și familia, soția a plecat, copiii s-au înstrăinat și iată-l un om al nimănui. Însă, în inima lui își dorește întoarcerea. Ce șanse mai există pentru un astfel de om? Poate să fie el primit? El poate și-ar dori în suflet. Va fi el recuperat? Îi va îngădui Dumnezeu să se apropie, să se lipească din nou de comunitate, de credință? Mai are un astfel de om șansa mântuirii? Mai poate găsi această comoară a cuvântului lui Dumnezeu? Ce ați sfătui o astfel de persoană? Poate chiar ne ascultă acum. Ce ați sfătui un astfel de om? Poate chiar este pe recepție.
1: Da, răspunsul este clar că fiecare om în parte este comoara sau perla lui Dumnezeu, perla lui Iisus Hristos. Și atâta timp cât omul dorește sau are frământări, îndoieli în inima lui, în viața lui, nu este decis 100%, Duhul Sfânt este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează. El are acces la împărăția lui Dumnezeu, el are acces la mântuire, fiindcă negustorul care este Domnul Iisus Hristos caută, el încă caută oameni. Și indiferent în ce stadiu sunt în momentul acesta, Hristos ne poate transforma în perle ale cerului. El ne poate transforma. Dar lucrul acesta se poate face doar în momentul când în inima mea iau o decizie fundamentală de a urma pe Hristos. Când iau o decizie, Duhul Sfânt are mână liberă, dacă folosesc această expresie, să îmi schimbe atât mintea, inima, dar și viața de zi cu zi.
0: în momentul în care noi predăm lui Dumnezeu voința, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va aduce la îndeplinire ceea ce înseamnă predarea și a faptelor, a ființei și înfăptuirea credinței în inima celui care își dorește acest lucru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat această poartă a întoarcerii deschise și chiar un astfel de om poate să fie reprimit în împărăția lui Dumnezeu și reașezat în statutul lui în biserică și în familie.
1: Foarte important. Cum putem să fim din nou reabilitați? Sau cum putem noi săpa după comoara ascunsă? Dacă îmi permite să evidențiez câteva aspecte practice, cum putem noi săpa, cum putem noi să ne apropiem din nou de Hristos, chiar dacă avem comoara, poate am îngropat-o din nou, cum putem noi să săpăm din nou după comoara ascunsă, adică după Hristos? În primul rând, studiul zilnic al Sfintelor Scripturi. Este un prim pas. Cum putem noi să ajungem la Hristos, la comoară? Un studiu zilnic. Ce înseamnă lucrul acesta? Alege un timp dimineața sau seara sau în timpul zilei. Citește cu atenție, subliniază, notează idei, fiindcă perseverența, consecvența aduce descoperire, revelație. 2. Rugăciune înainte de studiu și după studiu, întotdeauna. În momentul când începi studiul Sfintelor Scripturi, când citești din Sfintele Scripturi și un verset, roagă-te lui Dumnezeu pentru a te lumina, a te conduce în citirea aceasta, da? Roagă-te pentru lumină spirituală. 3. Compară textele între ele. Ai citit un verset, sub versetul acela este o trimitere. Du-te în altă parte, citești toată, de la un verset te poți duce să citești 10-15 versete. După aceea, memorează anumite versete. Poate într-o zi memorează un verset și acel verset memorat te ghidează în toată ziua sau o săptămână întreagă. Și Duhul Sfânt lucrează la inima fiecăruia dintre noi. De asemenea, împărtășește și cu alții ceea ce ai memorat, ceea ce ai studiat, ceea ce te-ai rugat. Spune prietenilor, spune familiilor. De asemenea, ține și un jurnal spiritual. Să ai ceva, un carnețel în care să notezi. Un gând care ți-a venit, un verset, poate o idee dintr-un seminar, dintr-un podcast, de la radio, ai ascultat ceva, o idee, subliniază-o acolo. Și nu în ultimul rând, trăiește ceea ce studiezi. Pune în practică ceea ce descoperi. Și în momentul acesta, când avem acești pași, studiul zilnic, rugăciunea, compararea textelor, memorare, împărtășește cu alții, să ai un jurnal și pune și în practică, noi astfel putem să săpăm după comoară și putem găsi comoara.
0: Să dea bunul Dumnezeu înțelepciunea și puterea ca această comoară pe care o purtăm în niște vase de lut să ne fie bogăția slavei cuvântului lui Dumnezeu care să aducă rod în viața noastră și de ce nu și în viața celor dragi nouă, soție, copii sau rude și să lumineze și pe acești oameni care își doresc întoarcerea în staulul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Domnul fie lăudat, mulțumesc eu pentru acest dialog frumos.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați urmit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Ana Sava. Bine ai venit, Ana!
2: Bine v-am găsit!
1: Studentă la filozofie.
2: Da.
1: Îmi va fi greu. Ești din Iași?
2: Da, m-am născut în Iași.
1: Bun, și facultatea o faci în București, când în Iași există o tradiție în ceea ce privește facultatea de filozofie?
2: Da, pentru că eu am crescut și în București. Și aici am făcut și liceul la Colegiul Național Sfântul Sava.
1: Deci nu ești în totalitate din Iași.
2: Nu în totalitate. am doi părinți culturali.
1: Am înțeles. Acolo, nu, eu, din câte știu, la Iași o facultate de filozofie de, nu știu, 100 și
2: bună,
1: ceva,
2: da.
1: 170, 180 de ani, nu știu, foarte mult. Și m-am gândit, zic, uite, de ce n-a făcut acolo facultatea? O tânără, cum să te prezint? În drum spre Cambridge.
2: Da.
1: Așa e?
2: Așa este.
1: Poți să descrii un pic această tânără?
2: E bine, eu sunt pasionată de filozofie, de asta și fac facultatea de filozofie și mi-am descoperit pasiunea asta în liceu, în ultimul an, în care am avut norocul să am o profesoară extraordinară și cred că asta a fost și este, de fapt, componenta esențială în drumul unui elev, adică mulți, probabil, dintre elevii care ajung să aibă cariere în diverse domenii, au avut la un moment dat un profesor care i-a marcat și pentru mine asta a fost elementul esențial. Iar ulterior, când am ajuns la facultatea de filozofie, mi-am dat seama că era alegerea potrivită și am vrut să continui printr-un master foarte bun, cum este cel de la Universitatea din Cambridge.
1: Dar nu ai avut alte gânduri, adică a fost filozofie de la început.
2: Nu chiar.
1: A, nu?
2: Nu chiar. Am cochetat și cu alte idei.
1: Ce anume?
2: Am vrut la un moment dat să fac medicină, psihiatrie mai precis.
1: Tot o chestie din asta, așa,
2: da.
1: Altfel de abordare.
2: Exact. Ulterior am vrut să fac psihologie și în
1: altă abordare.
2: Exact. Și în ultimul an mi-am dat seama că, de fapt, filozofia e...
1: Curiozitatea e ce se întâmplă acolo undeva, nu?
2: Da,
1: până
2: exact.
1: La urmă. Dar de unde a venit pasiunea asta ta? Ce anume a declanșat, în afară de profesoara care te-a sfătuit, te-a determinat să mergi mai departe?
2: Profesoara mi-a dat ingredientele cumva, adică mi-a formulat problema.
1: Bun,
2: în termenii ăștia.
1: Era la liceu deja, nu?
2: Exact, da.
1: Dar înainte de liceu?
2: Am avut, cred, întotdeauna un interes pentru zona umanistă și căutam cumva să raportez lucrurile pe care le învățam sau care mă interesau la, până la urmă, importanța lor pentru noi ca oameni. Și pe linia asta...
1: Lecturi mai speciale?
2: Lecturi, am citit. Da, de exemplu, aveam un interes undeva prin clasa 10, am început să citesc psihologia analitică, Carl Jung e aici un exemplu și tot așa m-a inspirat destul de tare. El e și foarte filozofic, nu e doar psihiatru. Și da, de mică citeam, adică lectura a fost o constantă în viața mea și...
1: Și literatură sau doar mai așa?
2: Și literatură, da.
1: Ce anume? Spune-mi că sunt curioasă.
2: În liceu l-am descoperit pe Dostoevski, care... Da, probabil aș putea să spun că e autorul meu preferat și, în general, autorii ruși, Tolstoi, Dostoevski, Gogol.
1: Literatura grea,
2: exact. Dar, da, am diverse interese în literatură, adică sunt deschisă la mai multe.
1: Bun, poți să-mi spui și mie un pic, sunt foarte curioasă să aflu care este programul de studii în cadrul Universității Cambridge.
2: Acest master este foarte special, e unic în lume, pentru că el mimează cumva primul an de doctorat. Adică este un an, sunt 9 luni, acest master are doar 9 luni, în care studenții se dedică exclusiv cercetării. Adică își aleg o temă, Și pornind de la această temă, strâng bibliografia necesară, își găsesc un coordonator, își propun o serie de lucrări pe care să le fac pe această temă. Deci, practic, acționează ca niște cercetători, doar că de la o vârstă foarte fragedă. Și atunci dobândesc deja toate abilitățile unui cercetător mai înainte de a merge la doctorat. Și masterul este pe o temă mai largă, adică clasicele, se numește MPhil in Classics, unde studenții își pot alege fie filologie clasică, fie arheologie, istorie, filozofie, adică ei își aleg subiectul și pe baza acestui subiect își continuă cercetarea.
1: Cât timp durează?
2: 9 luni.
1: 9 luni. Și tu ce ți-ai ales?
2: Filozofia antică, Platon.
1: 9 luni în Agora.
2: Da.
1: Ce o să apară de acolo?
2: Sper că o teză despre filozofia educației la Platon, dacă totul merge bine.
1: Da, la marginea mării, undeva, sub bătrâni măslini, o discuție.
2: Da, nu prea e peisajul de la Cambridge, dar mă voi purta cu mintea.
1: În lăuntru se deșteaptă ochiul și vede ce vrea el. Nu, cam așa ceva cam așa trebuie ceva. Să fie. Da. Și cum ai descoperit tu, cum să spun, drumul ăsta așa spre un asemenea subiect?
2: Mi-am dat destul de repede seama când am ajuns la facultatea de filozofie că nu poți să faci filozofie fără să te preocupi de greci. Pentru că acolo,
1: a început totul.
2: Exact,
1: da.
2: De acolo pornește totul. Și există acest mare gânditor al Greciei, care de fapt nu mai e doar al Greciei, al întregii Europe, care a reușit, adică Platon, care a reușit să strângă în gândirea lui toate marile probleme care se puseseră până atunci și, aș tinde eu să zic, și cele de după. Exact, da. Socrate nu a scris nimic. Platon a scris poate tot și mai mult decât a învățat de la Socrate. Și cred eu că el a și formulat, măcar așa, vag, toate problemele care s-au pus ulterior în filozofie, știință, etc.
1: Ce e omul și ce vrea el pe lumea asta.
2: Exact.
1: Asta te interesează, nu? De fapt.
2: Da.
1: Asta vrei să cercetezi.
2: Și care e relația dintre om, ceea ce cunoaște și ceilalți oameni. Pentru că nu sunt niciodată doar două elemente în discuția asta. Adică mă interesează felul în care raportează la societate ceea ce cunoaște.
1: Da, e o temă incredibilă. Știu că ai o mică problemă pentru a ajunge la Cambridge.
2: O mică mare problemă.
1: O problemă, da, o problemă. Nu se putea altfel. N-ai cum să studiezi Platon fără să ai o problemă, nu?
2: Exact.
1: Până la urmă, da. Ai făcut rost de o parte din banii care te vor ajuta să ajungi acolo și îți mai trebuie încă o sumă. Sper să se rezolve acest lucru. Sper să-l,
2: și eu sper.
1: Să-l reușești până la urmă. Nu se poate altfel, nu?
2: Nu.
1: Vezi, fericirea de unde vine? Vine într-o stare mentală deosebită, nu? Pe care tu trebuie să o... Tu trebuie să o ai, dar nu e suficient în lumea în care trăim. Mai e nevoie și de altceva. Mi-am notat aici ceva foarte frumos din ceea ce îți dorești tu, și anume: îmi doresc să contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării în filozofia antică, la educația tinerilor, atât prin programe de susținere a sănătății mentale și participării civice, cât și prin publicații și o viitoare carieră academică. Îmi doresc să consolidez prezența, impactul și reputația cercetătorilor români în mediul universitar internațional și să contribui la rândul meu la crearea de oportunități de studii pentru viitorii tineri ambițioși, la rândul lor pasionați de domeniul umanist. Un ambasador pentru tineri, nu? Cam asta ar fi ținta.
2: Cam asta îmi doresc.
1: Cam asta ar fi ținta.
2: Da.
1: Da. Nu știu ce să spun. Cât de greu va fi sau cât de lin va fi drumul tău până acolo, oricum filozofia te va ajuta să poți să pătrunzi mai departe. Spune-mi puțin, Ana, despre... Să vorbim un pic despre acest drum pe care l-ai ales și pe care văd că nu e suficient doar pentru tine, ci ai vrea să-l împărtășești mai departe. Mm-hmm. Vrei să te întorci să fii profesor aici? Da. Vrei să faci... Asta te interesează,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: În acest domeniu.
2: Da.
1: Și dacă o să-ți placă atât de tare la Cambridge încât o să vrei să îi înveți pe tinerii din lumea întreagă care vin acolo?
2: Cu siguranță că o să-mi placă și cu siguranță că la un moment dat mă va tenta.
1: Da.
2: Dar, cum să explic? Cred că am și o datorie față de societatea românească, față de sistemul educațional românesc. Adică nu pot să fac doar ce mi-ar plăcea mie într-o lume ideală. Trebuie să întorc ceva înapoi și în lumea care m-a crescut. Adică asta e și, într-un fel, nucleul cercetării mele la Cambridge. De ce, până la urmă, trebuie filozoful să se întoarcă în peșteră? Știți,
1: celebra
2: alegoria peșterii din Republica lui Platon. De ce ar fi filozofii convinși să renunțe la cercetarea lor perfectă undeva într-un mediu ideal și să se întoarcă în cetatea care, până la urmă, poate chiar să-i...
1: Ai un început de răspuns la asta?
2: Am, da. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Unul dintre ele este că, până la urmă, noi plecăm de undeva cu toții, adică nu ne naștem într-o lume ideală. Venim dintr-un mediu, dintr-o societate, am avut anumiți oameni care ne-au format și e de datoria noastră să returnăm ceva, nu neapărat tranzacțional, pentru că nu e tot timpul posibil, dar să dăm ceva înapoi, să proiectăm ceva înapoi în societate, adică să fim la rândul nostru unii dintre acei oameni care formează alți oameni. Ăsta ar fi un răspuns. Celălalt răspuns, un pic mai abstract, e că eu cred că nu e posibil, de fapt, să înțelegi marile probleme ale omului fără să te întorci printre oameni. Și mai ales printre cei care au cea mai mare nevoie.
1: Mare nevoie, chiar.
2: Exact.
1: Ar putea filozofia să mai ofere, nu știu, un cadru conceptual pentru problemele fundamentale ale societății? Exact ce spui tu despre asta? Filozofia?
2: Cred că e singura care poate face asta.
1: Pot fi transformate toate ideile abstracte în ceva concret, ceva ce poate ajuta omul, pentru că necesitățile noastre le știi care sunt.
2: Da.
1: Mai puțin visătoare, mai puțin în peșteră, pe stradă, în trafic.
2: Corect. Da, sunt convinsă de asta, pentru că deși uneori discursul pare abstract, atunci când auzim filozofi discutând sau citim texte pe care le-au scris, de fapt ele toate pornesc de la o problemă foarte concretă. Adică ce, nu știu, să luăm de exemplu ce înseamnă să percepi un lucru, cum ar fi acest pahar, sau ce înseamnă să cunoști o problemă. Adică astea nu sunt lucruri de fapt abstracte. Sunt lucruri care ne definesc existența de dimineață până seara. Adică noi în fiecare zi trăim și trecem prin lumea asta pornind cu niște asumții, pornind cu niște credințe pe care le avem, cu niște speranțe că se va termina ziua și vom fi făcut anumite lucruri. Adică toate aceste aspecte ne ghidează existența până la urmă și sunt fix lucrurile despre care filozofia întreabă.
1: Și pot avea un impact concret, social, toate aceste răspunsuri pe care un filozof le găsește?
2: Da. Dacă este suficient de bine formulat răspunsul sau întrebarea suficient de bine pusă, cu siguranță poate să redefinească felul în care ne uităm la lume.
1: Da, cum vezi asocierea din tot ceea ce spunem, tot ceea ce vorbim, adică această fericire care vine din minte, din starea mentală mai ales, și tot ce înseamnă lumea asta cu ecrane, cu toată tehnologia care ne mănâncă viața, începe să ne mănânce viața. Cum vezi lucrurile? Cum vezi această asociere? Nu știu cum să-i zic.
2: Cred că ăsta este fix momentul oportun ca filozofia să-și arate adevărata putere în societate. Pentru că, cum ați spus, ne bombardează constant imagini, avem constant de-a face cu obiecte tehnologice pe care, de fapt, noi nu le mai înțelegem. Adică asta e o mare problemă.
1: Noi doar efectul, atât.
2: Exact. Înțelegem doar efectul, dar nu înțelegem mecanismul intern. Decât dacă suntem, nu știu, ingineri, nu știu de care. Nu toți suntem ingineri.
1: Nu mai știm. Dar apeși pe buton și
2: exact. Apeși pe buton și funcționează.
1: Asta te depărtează de înțelegere.
2: Te depărtează și e un concept în filozofie care se numește alienare. Adică asta e ceea ce începe să se întâmple.
1: Nu e numai în filozofie, nu. Un concept.
2: Da, dar adică originând în filozofie. Da.
1: E un drum.
2: Exact. Este ceva care începe să ni se întâmple tuturor și simțim asta zi de zi. Ori filozofia poate să introducă tocmai element, să reintroducă elementul uman, adică ce ne face diferiți de, nu știu, inteligența artificială, de exemplu. Păi faptul că știm să punem întrebări, fără să avem un input din partea altcuiva, faptul că știm să ne chestionăm pe noi înșine, ceea ce inteligența artificială nu poate face, și faptul că putem comunica cu o altă persoană fără să avem nevoie de date care să intre în sistemul nostru, în mintea noastră.
1: Adică, dar te folosești de toate astea?
2: Te folosești și... De ce să ne ascundem? De multe ori e foarte util să folosești diverse platforme sau diverse tipuri de inteligență artificială. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că aduce mai multe pericole decât utilități.
1: E adevărat, dar cel care nu știe, care nu-și pune problema pericolului, ci doar folosește, adică efectul îi convine, nu știu ce va fi, pentru că în curând s-ar putea să ajungem la situația în care să apeși doar, să auzi, să asculti, nici măcar să nu mai citești, adică să nu mai știi nici alfabetul. Pentru că inteligența artificială va ști cum să se infiltreze în mintea ta, să-ți vorbească, să te facă să, nu știu, să percepe anumite lucruri, nu știu cum să zic.
2: Da. Păi, cred că aici asta
1: e un pericol. Deci asta ar fi, este un pericol. Ar fi o barieră pentru filozofie, adică să ne întoarcem la asta.
2: E o barieră, dar e și locul în care poate interveni. Adică dacă există o comunitate de filozofi, și vorbeam mai devreme de proiecte de tineret, care sunt deschiși către zona asta de a le arăta tinerilor aceste pericole, de a-i face să înțeleagă de la o vârstă foarte fragedă cu ce se mănâncă intrarea în această lume foarte tehnologizată, cred că avem o șansă să redefinim, remodelăm generațiile tinerii.
1: Exact. Da, cât de cât. Adică, da. Bun, acum vreau să știu cum a intrat filozofia asta așa și dorința asta ta în viața ta, dincolo de profesoară, dincolo, adică un pic mai
2: mai personal,
1: mai în lăuntru fenomenului. Ce a fost, o nevoie? Nu știu, curiozitate? O rană? Nu știu, abar n-am.
2: Cred că e și a fost și încă e dorința de a mă înțelege pe mine. Adică am foarte multe momente în care mă surprind făcând lucruri pe care poate că nu le-am conștientizat mai înainte să le fac. Și ăsta e un moment de șoc, adică sunt eu autoarea acțiunilor mele sau nu sunt. Și aici am simțit încă de când eram mai mică că este ceva de explorat, adică trebuie să înțeleg de fapt în baza a ce acționez, în baza a ce gândesc, cum gândesc. Cum pot să ajung la o înțelegere a propriei persoane mai adânci decât din simpla, nu știu, trăire.
1: Există ceva, nu știu, o scenă sau ceva, o întâmplare, ceva care să-ți aducă aminte, o imagine, o senzație din adolescența ta care ți-a rămas așa un pic mai puternic înfipt în minte și care poate ar explica un pic drumul de astăzi.
2: În liceu am avut ocazia să particip în niște proiecte Erasmus, unde m-am întâlnit cu oameni din efectiv toată lumea, mm-hmm. sau aproape toată lumea. Și ce a fost atât de fascinant a fost că am reușit să trecem peste barierele culturale și diferențe de vârstă, sociale, etc. și să ne adunăm în jurul unei probleme comune. Acolo era vorba despre participarea civică și sănătatea mentală și să reușim să adresăm aceste probleme într-un fel care să se întoarcă și asupra noastră, dar să și rămână un miez comun pentru toată lumea. Și momentul în care am participat într-unul dintre aceste proiecte, pur și simplu atunci am simțit că trăiesc pentru prima oară făcând parte dintr-o astfel de comunitate care reușește să...
1: O emoție.
2: Exact, o emoție. Și a fost și cu atât mai personal cu cât a fost un proiect organizat de mine. Adică, la un moment dat, pentru că eu însă îmi treceam prin niște dificultăți în zona asta a sănătății mentale, aveam, mă rog, probleme de anxietate și de depresie și așa mai departe, am vrut...
1: Dacă citai Dostoievski atât de mic, nu se poate.
2: Am vrut să fac un proiect despre asta, pentru că mi-am dat seama că nu sunt singura. Și momentul în care am văzut la față oameni, 40-50 de oameni, nu mai știu cât eram, fizic, în fața mea, când înainte erau doar pe hârtie, ăla a fost un moment de emoție incredibilă, pentru că mi-am dat seama că, apropo de concret, poți să aduci oamenii ăia în fața ta și să vorbești cu ei și să faci lucruri împreună cu ei. Nu e doar ceva abstract la care te gândești tu singur.
1: Nu e departe de ceea ce fac actorii când se întâlnesc și când, mă rog, au un autor, au niște personaje, dar de fapt tot înăuntru se caută ceva.
2: Exact.
1: Altă formă de a te înțelege sau de a te accepta.
2: Da.
1: Când ai început să gândești altfel, să zicem, cei din jurul tău, nu știu, familia, toți au realizat acest lucru?
2: Da, cred că se simte pentru ei și uneori nu e prea comod. Uneori nu e cel mai plăcut lucru să ai un filozof la masă.
1: Asta zic, adică te uiți într-un anume fel, cercetezi, atenția e diferită.
2: Cred că numărul de întrebări pe care le pun a crescut dramatic. Adică...
1: Aoleu, dacă vine și de la Cambridge.
2: Exact. Mama este puțin îngrijorată. Ce o să se întâmple cu tine? Nu o să te mai recunoaștem?
1: Am citit un interviu al tău în Newsroom și acolo îi spuneai că e neverosimil și nedrept să ne bazăm pe autoeducația elevilor. M-a incitat chestia asta, adică ce înseamnă, ce te doare pe tine cel mai tare când spui acest lucru?
2: Cred că nu e un lucru necunoscut pentru societatea noastră, că sistemul educațional din România e într-o stare foarte precară.
1: Deci am zis bine ce te doare.
2: Da, mă doare foarte tare. Adică ăsta e motivul pentru care vreau să mă întorc. Dacă ar fi un sistem educațional perfect, n-aș avea de ce. Aș putea la fel de bine să merg în altă parte. Mă doare faptul că de cele mai multe ori avem impresia că elevul are o datorie morală aproape să vină la școală cu veșnic proaspătă curiozitate, cu disponibilitatea de a suplini întrebările care nu-i sunt, la care nu primește răspuns la școală sau de a umple anumite goluri. Astea sunt lucruri care cred că impactează foarte, foarte negativ felul în care noi ca societate percepem sistemul educațional.
1: Adică el să fie întotdeauna în rolul de elev.
2: Exact.
1: Să nu aibă altă...
2: De fapt, nici măcar nu mai e un rol de elev, pentru că nu mai e rolul de persoană în formare care receptează...
1: Nu zic, asta și-ar dori cei care așteaptă în clasă să vină elevul.
2: Exact. Asta nu... E neverosimil pentru că există o limită până la care un copil mic sau adolescent să poată să țină constant activă această curiozitate dacă ea este nesatisfăcută în mod constant. Și este nedrept pentru că formează o societate de oameni care au impresia că pot învăța fără să fie învățați. Adică, cred că școala ce ar trebui în primul rând să facă ar fi să-i învețe să învețe, dincolo de a livra informații.
1: E valabil la toate vârstele astea.
2: Exact.
1: La urmă, nu-i numai pentru ele.
2: Și asta e și motivul, poate, pentru care atât de mulți oameni se opresc din a se forma după universitate, să zicem.
1: Adică tu ești de vină, nu eu, dacă nu reușești ce vreau eu.
2: Exact.
1: Până la urmă, nu? Cam despre asta înțeleg că e vorba.
2: Da, dar asta nu înseamnă că autoeducația nu are un rol important. Sigur că e esențială și educația și autoeducația. Da. Dar autoeducația nu este un dat de la sine. Este ceva ce îi înveți pe elevi să facă. Să se autoeduce în alte zone decât...
1: Adică să-l înveți să învețe.
2: Exact. Să-l înveți să învețe.
1: Ar fi minunat. E rar asta, nu?
2: Este. Din păcate.
1: Platon știa bine chestia asta.
2: Cred că asta e unul dintre firele conducătoare ale gândirii lui, da.
1: Să pună întrebări, să-l facă pe celălalt atent, să dialoguri până la urmă, să vorbească, să-l asculte pe celălalt, să-l provoace.
2: De asta e așa de important Platon pentru mine, adică la el găsim cele două componente esențiale pentru orice comunitate, întrebarea și dialogul. Fără întrebare și fără dialog nu poate exista nici progres economic, științific, de niciun fel, dar aminte cultural și...
1: Și un pic peripatetic.
2: Exact.
1: Să se plimbe un pic. Da, frumos. Frumos, greu și nu știu dacă se poate realiza așa ceva. În fața unei clase de liceeni, poate chiar și studenți, cum ai începe prima ta oră? Ce ai face diferit de ceea ce tu ai trăit, adică de ceea ce ai primit tu până acum? Te-ai imaginat în această ipostază?
2: M-am imaginat și e greu să... E greu să-mi setez o imagine ideală cu mine profesor, pentru că depinde foarte mult de persoana pe care o ai în fața ta. Adică eu pot să-mi fac planul ideal pentru o oră de curs și să intru în sală și lucrurile să arate complet diferit. Așa se întâmplă și când țin o prezentare de seminar, de exemplu, cum trebuie să facă toți studenții. Sau când chiar am avut ocazia să țin o oră la un moment dat la liceu, chiar după ce am absolvit liceul, am suplinit... pe profesoara mea. Și lucrurile se desfășoară de la sine. Adică în funcție de întrebările pe care le pun elevii, îți vin alte idei și o iei pe un alt fir și încerci să-i aduci și să-i asimilezi pe toți în discuție. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important. Nu știu exact despre ce ar fi ora ideală, dar dacă ar trebui mâine să mă duc să țin o oră la liceu sau la școală, aș încerca să... îi fac pe fiecare în parte să-și dea un pic mai mult seama de ce sunt acolo până la urmă. De ce se află în această sală de clasă? Care-i scopul?
1: Uite cum ajungem la teatru. Teatru care de altfel a fost tot timpul alături de filozofie. A însoțit exact. Filozofia întotdeauna. Au fost mari filozofi și întotdeauna un moment important din teatru. Cred că despre asta e vorba, nu? Adică să stai să-l asculți pe celălalt aici și acum.
2: Exact.
1: Să te pliezi pe celălalt, atenția e pe celălalt, nu pe tine. Și dacă celălalt face același lucru, atunci e adevărata și buna comunicare.
2: Da.
1: Ce crezi că se pierde în școlile noastre? Adică de ce nu se spune, de fapt, și ar trebui să se spună?
2: Că este în regulă să existe o apropiere între profesor și elev. Adică în Grecia, paideia, adică educația, era însoțită de o formă de prietenie. Cred că la noi se pune foarte mult accentul pe această ierarhie valorică, intelectuală, între profesor și elev. Eu cred că dacă ar fi să-mi imaginez o componentă esențială pentru un sistem funcțional, educațional, vreau să spun, ar fi ca profesorul să simtă în fiecare zi că și el învață de la oamenii pe care îi învață. Adică nu este o chestiune unidirecțională. Și foarte des mi se pare că se cultivă această distanță între... Uneori e benefică, nu vreau să zic că ar trebui să existe o apropiere prea mare, dar... că faptul de a cultiva curiozitatea elevului vine la pachet cu o deschidere a ta ca profesor pentru a-l lăsa să greșească, a-l lăsa să pună întrebări. Greșeala și întrebarea sunt un fel de taburi ale sistemului nostru educațional. Eu mi-amintesc din propria experiență cât de greu mi-era să pun întrebări, pentru că mi-era frică că o spun o întrebare greșită, o întrebare ne la locul ei.
1: Când școala e chiar locul unde poți să greșești.
2: Exact.
1: Doar
2: acolo e momentul.
1: Trebuie să greșești.
2: Exact.
1: Chiar trebuie să greșești, pentru că așa înveți mult mai bine.
2: Și
1: așa înțelegi ce e bine și ce e rău. Nu? Prin ce simți tu, prin ce... dacă ai putea să, nu știu, să scrii o regulă a sistemului ăsta de învățământ... ai face-o? Ce-ar fi? Cum ai dau o lege?
2: Nu există întrebări proaste. Există doar lipsă de disponibilitate pentru a auzi întrebarea.
1: Dar nu i-ai obligat pe toți să citească dialogurile lui Platon?
2: Nici chiar așa. La un moment dat, da, aș include în programa obligatorie de liceu și este, de fapt, există un fragment din dialogul Republica. Dar probabil că aș crește un pic.
1: Și poate nu, Republica e mai complexă, dar nu știu, alte lucruri despre relațiile
2: dintre
1: oameni.
2: Există un dialog
1: despre,
2: foarte frumos despre prietenie, despre de exemplu.
1: Despre prietenie, despre dragoste, despre iubire, despre lucrurile astea pe da. Care cu toții le trăim, nu?
2: Da.
1: Până la urmă. Deci mulți văd filozofia ca pe ceva abstract, iar tu vorbești despre ea ca despre un instrument de orientare. Asta mi se pare... Ce te-a orientat pe tine până la urmă?
2: Tocmai această dorință care nu poate fi niciodată satisfăcută de a pune întrebări. Adică, cum să spun, noi avem impresia că filozofia e ceva abstract, dar de fapt noi facem filozofie oricum, într-un mod mai tare sau mai slab. Dar în fiecare zi, prin simplu fapt că nu știu, punem o întrebare cuiva pe stradă, acolo e un sâmbure de filozofie. Nu este, sigur, ceva prea conceptual și prea abstract, dar cultivat acest fel de a pune
1: filozofie?
2: Întrebări... Iubire de înțelepciune.
1: Păi și dacă te iubești pe tine, nu înseamnă că automat vrei să și câtă înțelepciune ai.
2: Există feluri și feluri de a te iubi pe tine. Asta e un alt lucru, este un alt lucru pe care filozofia îl învață.
1: Da, e blând modul în care vezi tu filozofia și cred că asta este cel direcția, drumul și ce ar putea să schimbe un pic în ceea ce cred oamenii că e filozofia, ceva...
2: Există și cercetare sumbru. Filozofică.
1: Aia
2: care este da, mult da. Mai abstractă, mult mai departe, poate, de un cadru așa concret și la îndemâna tuturor.
1: Cum este și știința.
2: Cum este și știința, dar asta, nimeni n-ar îndrăzni să spună, nu, că fizica nu este peste tot, că nu ne înconjoară și ne
1: exact. Da, asta
2: definește
1: înseamnă
2: existența.
1: Că știi toate legile fizice.
2: Cam așa e și cu filozofia.
1: Cam așa e și aici. Dar, de fapt, problema dintre știință și filozofia, asta e o altă problematică, nu?
2: Cred că este o legătură foarte intimă pe care lumea nu o suspectează și nu vrea să o înțeleagă. Dar dacă ne gândim la marii oameni de știință ai secolului trecut, ei porneau de la întrebări filozofice. Ce e timpul? Ce e spațiul? Ce înseamnă mișcarea? Ce înseamnă forța? Ce înseamnă puterea? Astea sunt întrebări filozofice.
1: Există o idee filozofică, nu știu... Ideea filozofică ce ți-a schimbat nu doar mintea, ci și felul în care trăiești tu pentru tine. Ai așa ceva, nu știu, de la un filozof, nu de la Platon, de la altcineva.
2: De la Socrate.
1: De la Socrate, de la Epictet.
2: Eu când îl studiez pe Platon, de fapt sunt foarte interesată de Socrate. Adică Platon e și un prilej. Cumva, nu e doar în sine, ci e și de dragul lui Socrate. Pentru că acolo
1: că
2: avem...
1: vorbim limbi străine. Când zici tu că sunt foarte pasionată de Platon, în lumea de astăzi e rar, risim.
2: Da, dar asta mă ghidează dacă ar fi să găsesc un element. Adică felul în care Socrate e descris și eu cred că chiar așa a și fost într-o mare măsură, această putere extraordinară a unui individ de a rămâne coerent cu el însuși, de la cap la coadă, atunci când o duci până la ultimele consecințe, știm toți ce s-a întâmplat cu Socrate. Este fascinant, este terifiant și te face să te întrebi dacă tu ai avea puterea să faci asta. Dacă tu ai avea puterea să fii ca el. Probabil că nu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu pretind că aș avea această putere. Dar cred că este un standard la care... cumva, direct sau indirect, de fapt, privim cu toții. Adică prezența, apariția lui Socrate pe lumea asta a ridicat complet standardele pentru ce înseamnă să fii om.
1: Pentru gândire.
2: Da.
1: Apropo de gând, ce înseamnă gândire critică?
2: Este...
1: Da. Dincolo de definiții.
2: Da, nu căutam neapărat o definiție, ci un fel de a o explica așa, într-un mod foarte concret. Eu nu cred că există gândire adevărată care nu e critică. Sigur că ne trec multe lucruri prin cap, dar asta nu e neapărat gândire. Pot să fie și pur și simplu mecanisme psihice în derulare. Gândirea adevărată este tot timpul critică. Adică e o gândire trează, care nu se lasă păcălită de aparențe, care pătrunde lucrurile mai mult decât simpla lor fațetă și care cerne și discerne critică într-un sens etimologic, adică aplică criterii și face distincții și separă lucrurile, separă esența de aparență, separă adevărul de fals, sau încearcă cel puțin să o facă. Asta e gândirea critică.
1: Există puțină gândire critică, nu? În lumea care ne înconjoară.
2: Există puțină, da. Într-adevăr, e greu să fii constant critic. Nu poți să fii mereu treaz, mereu lucid. Există momente de luciditate și momente de

0: ai simțit cu adevărat. Te aduc acum cu picioarele pe pământul nostru.
1: Mi s-a făcut foarte frică. Nu neapărat pentru chestiunile financiare, care sigur că erau așa undeva în mintea mea constant.
0: Încă mai sunt.
1: Încă sunt, exact. Dar mi-a fost frică de această nouă posibilitate. Eu am aplicat cu tot ce am putut, adică am făcut tot ce am putut ca să intru, dar nu credeam realmente că e posibil să fiu acceptată. Adică nu am luat în considerare cu adevărat această posibilitate. Și în momentul în care m-am trezit că am fost acceptată...
0: Dar vreau să mai spun încă o dată că este ceva extrem de important locul ăsta unde ai ajuns tu. Nu e ceva obișnuit, nu e ceva simplu. E după o muncă incredibilă, o muncă intensă.
1: Mai ales pentru cineva care nu a avut niciodată de a face cu un astfel de sistem. Adică eu am venit din cu totul altă zonă. Nu știam, habar n-aveam ce înseamnă să scriu un proiect de cercetare la nivel de licență. Adică mulți oameni încep să facă asta abia la doctorat și uneori se mai și răzgândesc pe parcursul doctoratului. Ori eu a trebuit să îmi propun să știu ce o să fac într-un an și peste după aia la doctorat.
0: Plus că deja că e un mediu foarte competitiv.
1: Este.
0: Nu e doar
1: este
0: așa.
1: Este foarte competitiv. Nu știu, nu există niște date foarte clare, dar știu că anul ăsta au aplicat peste 200 de participanți la programul la care sunt și probabil pe filozofia antică sunt 2-3 locuri în tot masterul.
0: Atât de puțin vezi.
1: Eu n-am, în toate discuțiile pe care le-am mai avut cu alte persoane, n-am întâlnit pe nimeni care să fie fost acceptat la filozofia antică la acest master. Poate sunt și nu i-am întâlnit eu, dar sunt foarte puține locuri strict pentru subiectul ăsta. Și de asta se dau și foarte puține burse, pentru că nu există fonduri așa de multe pentru masterat. Dar revenind la ce am simțit, mi-a fost foarte frică de faptul că acum trebuie să demonstrez de fapt dacă eu chiar pot să mă mențin la acest standard.
0: Adică după frică a venit presiunea.
1: Da.
0: Și bucuria.
1: Și bucuria, sigur că eu tot timpul mi-amintesc, măi, dar totuși a intrat, adică ce tot atâta frică?
0: Oare ce vede Cambridge într-un student român? Te-ai gândit și la asta, invers?
1: M-am întrebat, dar de ce? Adică, până la urmă, ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce aș fi putut să îmbunătățesc? Intuiția mea e că ei văd potențialul. Adică, tocmai pentru că venim dintr-un sistem atât de diferit, simt că au ce să ne învețe. Și asta e o constantă în sistemul lor. Avea ce să te învețe. De exemplu, dacă nu există un coordonator cu o temă de cercetare suficient de apropiată față de cea pe care tu o propui, o să fii oricât de bun. Nu te vor accepta. Pentru că n-au ce să te învețe. Te acceptă și ce? Adică ei nu te lasă singur acolo. Există o supervizare constantă, există ore, 4 ore parcă pe săptămână, în care te întâlnești cu o persoană expertă în domeniul tău și îi arăți progresul pe care îl faci, primești sfaturi, primești îndrumări ca să devii din ce în ce mai bun în zona asta. Și am avut norocul să existe astfel de persoane apropiate de interesele mele acolo.
0: Adică e cineva care va avea un dialog cu tine.
1: Constant.
0: Că de-aia facem Platon, nu?
1: Exact. Constant, da.
0: Ce spui Anei despre drumul ăsta care o așteaptă?
1: Va fi plin de încercări și de provocări. Și
0: când
1: de...
0: va fi greu? Dacă în
1: va fi greu. Va fi
0: cum
1: greu
0: peste el?
1: Să nu mă pun pe mine la îndoială într-un sens prost. Să nu mă chestionez într-un sens care de fapt nu are de-a face cu filozofia, ci cu propriile mele nesiguranțe și neliniști. Să nu...
0: deci vorbim despre îndoieli. Bine.
1: Da.
0: Păi, îndoiala nu este originea înțelepciunii? Sau nu ai treabă cu Descartes?
1: Ba da. Sunt foarte apropiată și de Descartes. Există diverse tipuri de îndoială. E îndoiala filozofică despre lume și așa mai departe și există îndoiala care de fapt nu părăsește zona individuală. Adică atunci dacă te îndoiești tot timpul de ce poți tu să faci, cât de bun ești, dacă meriți ce ai primit.
0: Deci doar virtute intelectuală, atât, nu altceva.
1: Uneori cred că e bine să ne îndoim și de noi înșine

0: felul ăsta, dar nu prea des.
1: Ai treabă și cu stoicismul, înțeleg. Ei parcă așa ziceau.
0: Dacă faci filozofie, treci prin
1: e greșită, ne paralizează, nu ne lasă să facem ce vrem noi, să fim liberi, nu? Și Shakespeare spunea la fel, cred. Apropo de îndoială, nu?
0: Apropo de teatru.
1: Îndoiala, apropo de teatru, da, îndoiala. Băi, și el avea ceva de spus în ceea ce privește filozofia.
0: Nu și Platon scria tragedii?
1: Bă, exact, l-a avut de unde să... Își ia temele majore. Îndoielile noastre sunt trădătoare. Nu-s doar emoții, ci chiar nu ne lasă să facem ceea ce, până la urmă, nu știu... Ne sabotează,
0: da,
1: cu toate obstacolele interioare. Vezi, Shakespeare știa foarte bine despre ce e vorba, cu... Spunea bine, nu?
0: Spunea bine.
1: Hamlet ar fi un exemplu. A fi tânără într-o lume care cere performanță totală, completă. Cum ți se pare chestia asta? Pe ce te bazezi? Pe ce te sprijini? Cum depășești? Cum sari? Care sunt arcurile?
0: Mă întorc tot timpul la lucru care mă interesează, de fapt. Adică la miza cercetării mele. Când revin la asta, lucrurile se liniștesc. Adică îmi amintesc până la urmă de ce fac eu ceea ce fac. Că nu o să-mi iasă așa cum îmi imaginez eu, asta e cert. Adică mereu va fi ceva care se va întâmpla diferit. Dar dacă am în vedere, dacă țin minte de ce sunt eu aici, și de ce scriu eu și citesc eu și poate la un moment dat îi învăț pe alții ceea ce, de ce fac eu asta, atunci cred că lucrurile se clarifică de la sine. Dacă tot timpul am în vedere progresul, unde o să ajung, cât de mulți elevi voi avea, cât de multe articole voi publica, deja asta părăsește zona mea de interes și devine o chestiune, nu știu, administrativă.
1: Spune-mi, Ana, lărgim un pic, dincolo de ceea ce ți se întâmplă ție, ce e înăuntru tău, cum vezi generația ta, cum vezi lumea, ce din jurul tău, care fac același lucru, sigur, pe alte direcții, dar tot în filozofie, tot în domeniul ăsta, cum ți se pare, adică cum interacționezi cu ei, cum ce au și nu știu că au?
0: Curaj. E nevoie de foarte mult curaj să faci asta. Pentru că te expui, în primul rând, într-un fel foarte diferit de, nu știu, alte lucruri la care ne-am putea gândi. Îți pui, practic, te pui pe tine la bătaie total, dacă chiar ești investit în filozofie. Adică e totul sau nimic. Lucrurile poate să stea așa sau poate să nu stea așa și în ceea ce crezi. Și dacă nu stă cum crezi tu, întreaga realitate se poate prăbuși până la urmă. Adică e toate credințele, tot ceea ce crezi că știi se poate redefini constant. Și e suficient, nu știu, o întrebare primită de la cineva ca care să arunce sâmburile de îndoială care să redefinească întreaga perspectivă pe care o ai asupra unui subiect. Și filozofii fac constant asta. Adică nu sunt niște oameni care sunt în posesia unor științe absolute și inatacabile, ci sunt niște oameni care, tocmai pentru că pun constant întrebări, se și expun pe ei înșiși la posibilitatea de a fi complet schimbați de la o clipă la alta. Eu însă mi-am trăit momente în care eram convinsă că am prins un lucru, că am înțeles ceva, că asta este, și după aia, peste o oră, o zi, o săptămână, mi-am dat seama că, de fapt, nu e deloc cum credeam eu că este.
1: Ce te sperie legat de viitor?
0: Faptul că s-ar putea să nu apuc suficient de repede să încep să schimb lucruri și că nu va mai fi un loc pentru oameni ca mine la momentul la care voi termina eu studiile.
1: Adică ce anume va împiedica acest lucru? Nu-mi spune că e inteligența artificială.
0: Nu neapărat inteligența artificială, dar... Sunt interese economice, interese politice care se redefinesc constant valorile unei, da, societăți. Și vedem și la noi în România cum încep să se desființeze masterate, cum încep să se comaseze facultăți sau secții sau așa mai departe. Nu sunt convinsă, nu sunt sigură că la momentul la care eu mă voi întoarce în țară va mai exista facultatea de filozofie așa cum e acum. Nu știu asta.
1: Apropo, da, apropo de viitor, asta e o teamă...
0: Este.
1: Cumplită.
0: Că va fi prea târziu pentru mine.
1: Atunci trebuie să te întreb totuși și să terminăm așa, într-o altă notă, într-o notă vesel, ce te entuziasmează.
0: Că, până la urmă, și dacă se va întâmpla asta, voi găsi o metodă sau alta prin care să fac ce mi-am propus, adică să ajung la tineri, să ajung la oameni în formare și să mă formez la oaltă cu ei. Faptul că deja cunosc oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac, profesori de-ai mei care încă au seminarii de cercetare, încă au proiecte foarte interesante în care atrag cât mai mulți oameni și cât mai mulți tineri și faptul că îi cunosc pe ei deja îmi oferă o mică deschidere.
1: Constantin Noica avea o întrebare pe care o punea tinerilor, general tinerilor, și anume, ești pe orbită?
0: Cred că da.
1: Și mai era încă o întrebare. Ai vocația fericirii?
0: Asta e o întrebare filozofică. Deja e de discutat. Am vocația năzduinței către fericire. Acum dacă o să și...
1: Drumul spre adevăr.
0: Drumul spre adevăr, drumul spre fericire. Da, cred că am.
1: Mi-a făcut mare plăcere, Ana, și sper din suflet să se rezolve problema ta și să ai toți banii. Uite, am vorbit de filozofie și până la urmă tot aici ajungem. Necesitatea
0: financiară,
1: problema majoră pe care o aveți cu toții.
0: Da.
1: O avem cu toții, dar la voi este esențial.
0: E un lucru care te aduce cu picioarele pe pământ.
1: Da, e adevărat, dar sper să se rezolve din tot sufletul.
0: Și eu sper.
1: Și te aștept să vii de la Cambridge, să stăm de vorbă, să-mi povestești amănunțit ce faci tu pe acolo.
0: Da.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, este bucuria mea să fiu împreună cu dumneavoastră și în această ocazie, în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și mi-aș dori cu acest prilej să vorbim despre nevoia noastră de a controla lucrurile, de a le prestabili, de a le dirija în paralel cu încrederea în Dumnezeu. Când anume știm că trebuie să deținem noi controlul și când anume aruncăm toate grijile asupra lui Dumnezeu. Sau cele două stări sunt compatibile una cu cealaltă? Rămâneți aproape de noi, deoarece astăzi vom vorbi despre control și despre încredere. Împreună cu noi este Alex Stamatie, teolog și psiholog, profesor de religie în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata. Bun revenit, Alex!
2: Bine v-am regăsit, cu pace, cu pace în suflet!
1: Atunci când abordăm această temă și chiar atunci când am pregătit-o, cred că fiecare dintre noi ne-am gândit la situații în care parcă am luat noi volanul în mână și ne-am întrebat, oare trebuia să-L las pe Dumnezeu sau fac eu pasul acesta? Cred că pentru noi, ca și creștini practicanți, problema aceasta devine și mai presantă. Acum aș vrea să te întreb pentru început, de unde ne vine această nevoie de a controla lucrurile?
2: Foarte interesantă întrebarea. Aș defalca un elementele care o compun mai întâi, pentru că am identificat cel puțin trei paliere de discuție în ceea ce privește cauzele pentru care omul ajunge în acest control de foarte multe ori patologic al vieții. Primul palier ar fi evident cel neuropsihologic. Adică, dacă ne gândim, omul a fost creat de Dumnezeu să, cu un creier care să încerce în orice moment să reducă pericolul în care omul se găsește. De altfel, sunt o grămadă de studii psihologice care arată că omul este echipat din naștere, din creație, este echipat de către Dumnezeu cu capacitatea de a face față diferitelor stări în care se găsește. Acum, asta este explicația neuroștiinței. Dincolo de aceasta este un palier despre care se vorbește mai puțin, și anume acel palier psihologic. Oamenii trăiesc venind din experiențe foarte diferite unul de celălalt. Și există studii de asemenea care ne arată că copiii care au crescut într-un mediu foarte stresant ajung la maturitate să aibă nevoie de un control exacerbat al lucrurilor. Tocmai pentru că în copilărie nu știau cum să facă față situațiilor dificile, acum au învățat de-a lungul vieții să controleze absolut totul. Cu alte cuvinte, cu cât cineva a trăit într-un mediu mai stresant, cu atât va fi la maturitate mai predispus să controleze absolut totul.
1: Și dacă îmi dai voie, aș vrea aici să introduc una dintre nevoile noastre fundamentale și care, într-adevăr, explică ceea ce menționai mai devreme, și anume nevoia de siguranță. După nevoile noastre

0: sau te umilește sau situații foarte grave, atunci e natural ca, să spunem, noi să ne dezvoltăm ceea ce spuneai, nevoia de control în ideea de a ne securiza spațiul ori de câte ori e posibil acest lucru.
1: Exact, în psihologie elementul acesta se cheamă control compensatoriu. Adică cu cât ești mai nesigur, mediul în care trăiești este, și te dezvolți, pentru că la un moment dat se schimbă lucrurile, dar în copilăria timpurie, cu cât mediul este mai nesigur, cu atât acest control compensatoriu se dezvoltă mai mult, pentru că creierul copilului începe să gândească: eu nu cunosc viitorul. Și dacă nu-l cunosc, este foarte posibil ca el, în acest viitor, să mă întâlnesc cu ceva care să-mi facă rău.
0: Pericolul.
1: Pericolul.
0: Adică poți să anticipezi pericol în orice ipostază, ca să spunem, la orice colț.
1: Absolut. Acum, am spus că este o scală, să zicem, a cunoașterii lucrurilor și am vorbit despre cele două elemente, unul cel mai cunoscut, cel al neuroștiințelor, am vorbit după aceea cel mai puțin cunoscut al psihologiei compensatorii și unul și cel mai puțin cunoscut sau cel mai puțin scos în evidență de către marea majoritate a oamenilor, a celor care explică, a specialiștilor care explică frica, este cel teologic. Există o discuție în Cartea Genezei, capitolul 3, o discuție între oameni, între familia umană și ispititor. Și la un moment dat, diavolul le spune oamenilor, în Geneza 3:5, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ceea ce mă impresionează pe mine ca teolog în textul acesta și evident că l-am tratat și din punctul de vedere al psihologiei, nu este autonomia absolută pe care o clamează cei mai mulți atunci când vorbesc despre textul acesta, ci pentru mine ceea ce mi se pare interesant este că deja în momentul acesta diavolul însămânțează independența ontologică de Dumnezeu. Adică voi le spune, voi veți fi în controlul lucrurilor. Și iată că dacă îl vedem din punctul acesta de vedere, frica aceasta, nevoia aceasta de control, este un rezultat imediat al întâlnirii omului cu diavolul. Ceea ce de asemenea putem să descoperim în textul acesta este că diavolul este mincinos de la început. Și a insuflat această minciună de la început oamenilor, minciuna că trebuie să fii Dumnezeu, că trebuie să fii în controlul absolut al lucrurilor, iar oamenii din momentul acela au început să creadă acest
0: adevăr. Sau să creadă că binele lor va veni doar în momentul în care ei sunt în controlul absolut al lucrurilor. Da?
1: Da.
0: Adică, altfel spus, pot să contez cel mai mult pe mine, pentru că dacă mă las în mâna altcuiva, s-ar putea ca lucrurile să nu fie chiar așa sigure și implicit nici în mâna lui Dumnezeu, parcă omul afectat de păcat nu mai are încredere să se lasă.
1: Da, și de aici vine o dezvoltare a unei obișnuințe umane pe care o resimțim până în momentul acesta, cea a controlului. Și atunci te întrebi, este controlul ceva rău? Sau este controlul ceva bun?
0: Da, și poate ne întrebăm până în ce punct este bun, de unde devine rău, sau, ca să-l definim mai bine acest rău, este nesănătos, ne afectează pe noi, îi afectează pe alții, da? Probabil că merită să desfacem acest rău.
1: Eu cred că controlul acesta este bun, într-o anumită măsură. El este necesar, dar el trebuie limitat.
0: Controlul înseamnă autonomie?
1: Nu întotdeauna și nu în sensul exhaustiv. Există două tipuri de control. Controlul primar al lucrurilor, în care eu încerc să prevăd viitorul, încerc să prevăd pericolul care îmi stă în față și implicit să-l evit. Acesta este un control de tipul încerc să modific realitatea. Și al doilea tip de contract

0: rol este cel secundar, în care eu mă adaptez realității. În primul încerc să modific realitatea, în al doilea încerc să mă adaptez realității. Acum, pericolul cel mare este când oamenii încearcă sau nu înțeleg aceste două tipuri de control și încearcă să le suprapună, când folosește controlul primar în loc de control secundar. De exemplu, când un om se îmbolnăvește sau când un om ia decizii sau se confruntă cu decizii luate de alții. Omul zice, aici e un control primar și trebuie cumva să schimb realitatea aceasta. Când în realitate ar trebui simplu doar să ne adaptăm acestui...
1: Să acceptăm realitatea respectivă.
0: Da, să ne adaptăm la realitatea aceea, scoțând maximul de bine din ea. Și acum, dacă încerci să faci treaba aceasta, mintea ta se golește de tot cortizolul, de toate elementele care produc stres altfel și îți îngreunează până la îmbolnăvire viața.
1: Da, poate că tot aici merită să facem o distinție și între responsabilitate și control. Pentru că sunt și persoane care se lasă purtate de alții și spun faceți cum vreți voi, decid ceilalți și în felul acesta, nu știu, se sustrag unei responsabilități.
0: E foarte interesantă direcția asta. Înainte să o abordăm, înainte să abordez, mă gândesc la un alt element. Mă gândesc că în legătura noastră cu Dumnezeu, lucrurile pot să fie văzute din prisma unei așa numite teologii compensatorii. Eu am găsit în Sfânta Scriptură, și trebuie să spun asta, eu cred că Sfânta Scriptură este scrisă de cel care cunoaște cel mai bine psihicul uman, de Dumnezeu, Creatorul, și în consecință, dacă te apleci cu această privire asupra Bibliei, găsești răspunsuri la cele mai multe dintre provocările vieții. Este în Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 9, un verset care îmi place din acest punct de vedere foarte mult și care dă rețeta controlului. Zice versetul așa, inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Ceea ce înseamnă, tradus în limbajul comun, înseamnă că noi trebuie să facem tot ceea ce ține de noi ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție.
1: Deci să facem scenarii? Sau planuri?
0: Da, trebuie să facem și planuri, trebuie să facem și scenarii. Dar să punem aceste planuri și scenarii înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, uite, eu așa m-am gândit că este bine, dar eu știu că văd limitat. Eu știu că nu văd toate fațetele unei situații. Și aș avea nevoie ca tu să mă înveți care este întregul. Eu văd părți ale acestei situații, dar sunt absolut sigur că sunt părți pe care nu le văd. Și umilința aceasta de a te pune înaintea lui Dumnezeu cu disponibilitatea de a vedea mai mult, îți creează deja niște cărări neuronale pe care înveți să umbli în dependență de Dumnezeu, dar și în deplinătatea funcțiilor minții tale.
1: Știi ce scenariu îmi venea în minte în timp ce povesteai? Să înțeleg că responsabilitatea sau autonomia sau încrederea în Dumnezeu nu este ca și cum sunt un pasager și mă așez pe scaunul din spate al autocarului, neinteresându-mă care e direcția încotro se îndreaptă șoferul. Ci sunt cumva parte acolo la planul care se creează cu privire la traseu.
0: Uh-huh. Evident, dacă folosim metafora aceasta și e foarte frumoasă, nu sunt nici pasagerul din spate și nici șoferul care închide ochii și îl lasă pe Dumnezeu să-l conducă. Am întâlnit la un moment dat o astfel de doamnă care pretindea o relație specială cu Dumnezeu și i-a spus că ea, când se urcă în mașină, de foarte multe ori închide ochii și ține mâna pe volan și lasă pe Dumnezeu să conducă mașina. Și vă spun sincer că genul ăsta de control m-a speriat foarte tare.
1: N-ai fi vrut să fii pasagerul în acea mașină.
0: În niciun caz. Ceea ce cred eu că corespunde unei maturități în gândire. Uite, există un alt verset, o discuție pe care Domnul Hristos o avea în Matei, capitolul 6, versetul 12 cu ucenicii și le spunea oamenilor așa: voi vă îngrijorați. Dar care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și asta nu înseamnă că Domnul Hristos le spune, n-aveți nicio posibilitate, n-aveți nicio capacitate, ci mai degrabă Dumnezeu face aici diferența între pseudocontrol și controlul absolut. Pseudocontrolul ar presupune acest gen de experiență de care spuneam puțin mai înainte de la doamna aceea. Și eu repet, diavolul minte de la început. O spune Biblia, nu o spun eu. Și îi face pe oameni să creadă că în numele unei spiritualități, nu știu de care, Dumnezeu îi va conduce indiferent de modul pe care ei îl aleg să-l trăiască. Că e o alegere să închidă ochii la volan și să zică, Doamne, condu-mă Tu cum vrei. E o alegere, dar o alegere nesănătoasă și imatură și puierilă. O alegere sănătoasă ar zice, tu trebuie să fii responsabil. Iar responsabilitatea te îndeamnă la acțiune. Dar te îndeamnă la o acțiune în virtutea unor realități, nu în virtutea unor pseudorealități.
1: Așadar, responsabilitatea înseamnă să ne gândim, să facem planuri. Însă, a lăsa controlul în mâna lui Dumnezeu înseamnă a lăsa pe El să aleagă calea. Acum se ridică o altă întrebare, cum știu care e calea pe care Dumnezeu mă conduce. Cred că și tema aceasta ne preocupă, apropo de încrederea în Dumnezeu, da, pentru că sunt și creștinii practicanți, să spunem, cu o perspectivă sănătoasă referitoare la încrederea în Dumnezeu, dar care au dileme și au momente de cumpănă în care nu știu exact, aici fac eu pasul sau aici îl las pe Dumnezeu să lucreze.
0: Trebuie înainte de toate să știm că atunci când Dumnezeu conduce lucrurile, când omul este dispus să pună lucrurile în mâinile lui Dumnezeu, scade anxietatea omului, pentru că bagajul nostru, cum îl numește Scriptura, este luat de peste sufletul nostru, nu în sensul că noi devenim irresponsabili, ci în sensul că noi devenim copiii care sunt conștienți de relația pe care o au cu părinții lor și de iubirea pe care părinții, responsabilitatea pe care părinții o au, și în consecință copilul nu își face griji atâta vreme cât părintele este lângă el. Nu înseamnă că copilul nu controlează lucrurile, pentru că copilul, chiar și dacă se joacă, el e atent la discuțiile părinților sau ce se vorbește, ce se întâmplă în jurul lui, el este atent, dar el are încredere că mama și tata îl vor scoate întotdeauna la cel mai bun, dându-i cea mai bună soluție. Asta este relația cu Dumnezeu. Credinciosul autentic nu este privat de grijile lumii, nu este privat de ispitele care pot să vină, de încercările care pot să vină peste el, de gânduri, nu este privat de toate acestea, dar are un depozitar sigur al unei realități și mai sigure. Adică, eu cred că Dumnezeu devine cumva, să mă iertați pentru această metaforă, devine cuiul în care noi ne agățăm speranțele. Și atâta vreme cât acest cui există, speranțele noastre nu se vor risipi. Ele vor sta strânse la oaltă și în siguranță.
1: Îți propun acum un scurt material video despre relația dintre anxietate și nevoia de control și vom reveni ulterior, dragi ascultători și telespectatori, la dialogul nostru.
2: Anxietatea și nevoia de control sunt strâns legate, ca două fețe ale aceleiași monede. De multe ori, atunci când simțim anxietate, nu este vorba doar despre ceea ce se întâmplă în exterior, ci despre felul în care percepem lipsa de siguranță și imprevizibilul. Mintea noastră încearcă să reducă această stare printr-un mecanism aparent logic, controlul. Anxietatea apare în esență atunci când simțim că nu putem anticipa sau gestiona ceea ce urmează. Viitorul devine o sursă de neliniște, iar gândurile încep să caute soluții. Ce pot face ca să nu se mai întâmple ceva rău? Aici intervine nevoia de control. Încercăm să planificăm totul, să verificăm de mai multe ori, să anticipăm fiecare detaliu. Pe moment, acest lucru poate oferi o senzație de liniște, dar este o liniște fragilă. Problema este că viața nu poate fi controlată complet. Oricât de mult ne-am strădui, vor exista mereu variabile necunoscute. Iar atunci când realitatea nu se aliniază cu planurile noastre, anxietatea revine, uneori chiar mai intensă. Astfel, se creează un cerc vicios. Anxietatea crește nevoia de control, iar controlul excesiv alimentează anxietatea.
1: Domnilor și domnilor, revenim în platou la dialogul nostru. Astăzi, la provocările vieții, vorbim despre relația dintre control și încredere. Este împreună cu noi psiholog și teolog Alex Stamatie. Aș vrea să vorbim puțin în momentele următoare despre tipuri de persoane care au tendința de a controla excesiv. Cine sunt aceste persoane?
0: Frost, în 1990, a făcut un studiu asupra tipurilor de persoane care necesită un control absolut și el zice că în capul listei trebuiesc puși perfecționiști. De ce perfecționiști? Perfecțiunea nu este întotdeauna un semn de o maturitate, a unei maturități intelectuale, cu atât mai puțin a unei maturități psihologice. A nu se înțelege că a fi perfecționist nu e bine pentru nimic în lume. Nu, ci trebuie găsite soluțiile sau cauzele mai degrabă pentru care un om ajunge în acest domeniu. Perfecționiștii, în general, au ca bază o nesiguranță a vieții trăite într-un anumit moment, care i-a determinat să ia în propriile mâini controlul vieții lor. Și au zis, dau cele mai banale exemple, nu este suficient de curățenie în casa părintească, apoi eu când o să am posibilitatea, o să devin foarte atent cu acest aspect. Și devine maniac în sensul acesta. Problema fundamentală a acestui gen de oameni este faptul că ei tind să proiecteze asupra celorlalți propriile lor așteptări. Și gândesc ceva de genul acesta, dacă eu pot și tu poți, tu trebuie să poți. Și nu țin cont în felul acesta de diferențele temperamentale dintre noi, care sunt definitorii. Apoi sunt persoanele cu un atașament anxios.
1: Da, e dificil.
0: Tocmai pentru că oamenii aceștia, am oftat cumva pentru că sufăr alături de ei, pentru că oamenii aceștia vin dintr-un trecut super dureros, în care n-au putut să se bazeze pe cineva de încredere. Fie că părinților nu le-au fost alături, așa cum spuneai tu la început, nu le-au fost alături în niște momente esențiale pentru creșterea lor, fie că părinții au fost plecați în străinătate și au trebuit să trăiască cu bunicii, bunici care știm că au un alt mod de raportare la nepoți decât au la propriilor copii. Și copiii aceștia au crescut în acest mediu defavorizat, dezvoltând acest gen de anxietate care îi face să fie neadaptați condițiilor pe care le întâlnesc în viață. Și tocmai pentru că sunt neechipați, neadaptați acestor condiții, încearcă să le facă față într-o manieră pe care o cunosc, într-o singură manieră pe care o cunosc.
1: Da, au dezvoltat niște strategii,
0: exact.
1: Să spunem noi niște mecanisme, care pentru etapa respectivă, când poate erau dependenți de persoanele respective, au funcționat, dar care e posibil ca acum în viața de adult să încurce.
0: Da, și aici venim la a treia categorie de oameni care dezvoltă acest tip de comportament. Mă gândesc la oamenii cu traume, care au trăit traume în copilărie sau nu doar în copilărie, și în adolescență și în post-adolescență, au trăit diferite traume și au învățat din traumele acestea că controlul devine mecanismul lor de autoapărare. Se închid cumva în carapacea asta a lor și dincolo de carapacea aceasta nu lasă pe nimeni să intre. Dar...
1: Da, apropo de această mențiune, putem sesiza la astfel de persoane neîncrederea
0: absolut
1: în cei de lângă.
0: Tocmai, da.
1: Și o expectanță negativă cu privire la mediu. Lumea este nesigură, în oameni nu poți să ai încredere, te pot înșela. Da. Stăteam de vorbă la un moment dat într-o ședință, într-o întâlnire cu o doamnă aflată la vârsta a treia, singură, rămasă fără părinți, n-a avut un partener de viață și era această dilemă, sunt singură, dar îmi este încă teamă să am încredere în cineva, că voi fi înșelată. Chiar și într-o persoană căreia, nu știu, să-i lase drept moștenire ceea ce avea.
0: Da.
1: Teama că voi fi înșelat. Că așa voi fi dezamăgit, că voi fi rănit.
0: Ce am observat din studiile pe care le-am urmărit pe domeniul acesta este că tipul acesta de persoane nu caută controlul pentru putere.
1: Și este foarte importantă această observație, pentru că din exterior...
0: Pare că caută puterea. Da. Ci ei caută genul acesta de, sau dezvoltă genul acesta de comportament pentru siguranța lor emoțională. Sunt priviți ca având un comportament cognitiv rigid, dar în realitate, în tocmai rigiditatea aceasta ar trebui să ne atragă atenția asupra fragilității emoționale a acestor oameni. Adică, de cele mai multe ori, victimele, ca cele care au trăit tot felul de traume, devin agresori doar pentru ca să nu mai trăiască sau să obscureze pentru ei înșiși înainte de toate, nu pentru ceilalți, pentru ei înșiși să obscureze acele trăiri care i-au făcut să sufere.
1: Și este foarte importantă această mențiune a ta, a felului în care sunt interpretate astfel de persoane, fie ca fiind rigide, fie ca fiind exclusiviste, pentru că unii se simt dați la o parte. E ca și cum persoana aceasta are ceva cu mine, pentru că mă consideră slabă, mă consideră, știu eu, manipulatoare sau cu intenții meschine și de aceea nu are încredere în mine. Deci nu este despre celălalt sau nu este la celălalt cauza, ci, așa cum menționai foarte bine, fragilitatea aceasta lăuntrică.
0: Da, și fragilitatea asta pe noi, pe specialiști, ne determină să vedem care sunt lucrurile care au determinat o rigiditate cognitivă, comportamentală a acestor oameni și de aici trebuie să plecăm tocmai ca să îi ajutăm să descrească reacțiile defensive. Pentru că apărarea pe care, scutul pe care și-l pun spre apărarea lor, genul acesta de oameni, îi îndepărtează de ceilalți. În ciuda faptului că ei au impresia că îi apropie. Și asta este iarăși o chestiune la care trebuie să fim atenți, pentru că oamenii care gândesc cu acest gen de rigiditate au impresia că prin dezvoltarea acestui gen de relații ei de fapt se apropie de oameni, dar în realitate îi îndepărtează pe oameni.
1: Să înțelegem că o persoană care are o problemă legată de control poate dezvolta și probleme relaționale.
0: Bineînțeles, tocmai pentru că are o gândire catastrofică. Tocmai pentru aceasta. Gândirea lui este cea care creează distorsiuni în realitatea imediată și creează de asemenea distorsiuni în proiecția viitorului. Adică pentru el viitorul nu este cel care este sau care va fi, ci este cel din mintea lui. Și el e pregătit să reacționeze la tipul de pericol pe care și l-a proiectat în minte. Nu să facă față realității așa cum ea este obiectivă.
1: Ce realizez din cele împărtășite este că lupta care se duce în mintea unei persoane anxioase, temătoare, cu nevoie de control, este una foarte mare, adică este un consum continuu pe care noi, cei din exterior, nici nu-l realizăm.
0: Și n-ar trebui să ducem discuția între noi și ei, pentru că de o manieră oarecare...
1: Suntem și noi.
0: Toți suntem noi. Sau ei.
1: Suntem și noi în și noi unele ipostaze.
0: Și noi suntem ei, adică în sensul că toată lumea n-a fost un mediu steril la niciunul dintre noi în care ne-am dezvoltat. N-a fost un mediu de sub un clopot de sticlă. Niciunul dintre noi n-am crescut sub un clopot de sticlă, ci fiecare dintre noi, fie la nivel de relații cu prietenii de la școală, fie la nivel de relații cu părinții, fie la nivel de oameni din biserică, avem câte un element din sufletul nostru fragilizat, ca un filament care poate să se rupă în fiecare moment.
1: Este foarte adevărat. În același timp îmi dau seama că alături de o persoană cu nevoie de control, e foarte posibil să se așeze, să se muleze o persoană relaxată, dezinteresată și, dăm voie să spun, poate mai puțin responsabilă. Uh-huh. Pentru că dacă tot e cineva acolo care să clocotească, e spațiul în care să se așeze altcineva relaxat.
0: Da.
1: Aș vrea să ducem discuția puțin în planul acesta spiritual pe care l-ai deschis chiar din debutul emisiunii noastre. Cum este interpretată această nevoie de control în planul spiritual?
0: În general...
1: Este necredință?
0: Nu. Cuvântul, răspunsul scurt e nu. În realitate, oamenii, dintr-o necunoaștere reală a lui Dumnezeu, foarte mulți oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci cunosc lucruri despre Dumnezeu. Foarte mulți oameni doresc pacea lui Dumnezeu în suflete, dar e foarte diferit de a avea pacea lui Dumnezeu în suflete față de a avea pace cu Dumnezeu. Oamenii care sunt cu adevărat echilibrați în viață, în sensul că nu mai suferă niciodată, toți suferim în diferite momente, să nu se sperie nimeni, dar oamenii echilibrați nu caută înainte pacea lui Dumnezeu, ci caută mai întâi pacea cu Dumnezeu, adică împăcarea cu Dumnezeu. Caută, și aici am descris puțin, care este logica dezvoltării, a relației. Oamenii care sunt cu adevărat fericiți sunt oameni care au relații. Și poți să ai un milion de relații în lumea aceasta, ele la un moment dat te vor lăsa gol, te vor secătui. Pentru că oamenii sunt de două categorii. Unii care îți dau energie și alții care îți iau energie. Singura relație care întotdeauna îți dă energie... care e pe plus, singura care e pe plus e cea cu Dumnezeu. În orice circumstanță, oriunde te-ai găsi, caută întâi pacea cu Dumnezeu, adică împacă-te cu Dumnezeu. Și după ce te împaci cu Dumnezeu, vei avea în tine atâta pace încât să dai, dacă este să vorbim în termen de astea de energie, să dai energie pozitivă și celorlalți. Pentru că ai de unde. Altfel, dacă ai doar relații cu oamenii, vei fi secătuit la un moment dat. Nu există un echilibru perfect în relațiile cu oamenii. Singurul echilibru perfect este cel în relație cu Dumnezeu, pentru că întotdeauna vine de la El.
1: Așadar, să-L cunoaștem pe Dumnezeu ar fi fund și să creăm această relație și împăcare cu El, pentru că aceasta poate deschide perspectiva către încredere și siguranță. Dăm voie să deschid subiectul referitor la un personaj biblic care poate să ilustreze această luptă între nevoia noastră de a controla și încrederea în Dumnezeu. Mă refer la Avram, da? Ești din țara ta, din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram face pasul acesta, da?
0: Da.
1: Este credință. Este încredere în Dumnezeu.
0: Da.
1: Dar sunt alte episoade în care îl vedem pe Avram șovăielnic. Doamne, dă-mi un fiu, făgăduința că vei avea un fiu, și cu toate acestea, la propunerea Sarei, ia-o pe Agar, țiitoarea mea, și prin ea vom avea un copil. Și Avram face pasul acesta, alături de un alt episod în care spune despre Sara că este soția lui, sora lui, de teamă să nu o piardă, sau să nu-și piardă el viața.
0: Da. Acum, există un capitol în Biblie, un capitol care place celor mai mulți oameni și mie inclusiv.
1: Evrei
0: capitolul 11. Dar Evrei capitolul 11 începe cu un verset care e cu tâlc, foarte frumos. Zice versetul ăsta, așa începe,
1: și
0: ce este credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite.
1: O puternică
0: încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și atunci, omul vrea controlul vizibil, dar Dumnezeu zice, nu ăla vizibil va fi ceea ce îți voi oferi, ci Dumnezeu oferă altceva, încrederea invizibilă. Tu vrei vizibilul, dar îți dau ceva invizibil. E foarte interesant de văzut asta, pentru că Avram, în același capitol 11 al cărții Evrei, acolo unde se vorbește, la momentul în care se vorbește despre el, se vorbește despre mai mulți acolo, dar în capitolul acesta e tare
1: prin
0: frumos.
1: Prin ce anume este definit Avram că a avut credință?
0: În versetele 17 la 19 din capitolul ăsta, din capitolul 11, al cărții Evrei, zice așa: prin credință, Avram, când a fost pus la încercare, a adus pe Isaac ca jertfă. Și atenție aici, căci se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. Ce face Avram aici? Acționează complet.
1: Dar vreau să vă întreb, de ce a fost nevoie să ajungă Avram la o încercare atât de drastică și n-a reușit să se încreadă în Dumnezeu în episoadele acelea mai simple?
0: Foarte mult.
1: Pun întrebarea aceasta gândindu-mă și la mine și la noi toți.
0: Avram, de-a lungul experienței lui, a fost într-o școală, ca noi toți. Avram, la început, a încercat să controleze rezultatele. De-aia episodul cu Sara, de-aia episodul cu Agar, de-aia episodul din Egipt cu pseudo-adevărul. Nu e chiar o minciună acolo, e un pseudo-adevăr cu sora și cu... Realmente era, dar nu erau frați. Era sora lui, dar nu erau frați, dar nu asta e ideea. Ci el folosește pseudo-adevăruri. Pseudo-adevărul nu face parte dintr-o maturizare a relației, a credinței. Din contră, sunt proptelele pe care încercăm să le punem noi ca să ne meargă bine, să-L ajutăm cumva pe Dumnezeu.
1: Așadar, nevoia de a ne asigura că este rezultatul pe care ne-l dorim, da? Asta este, de fapt, ce încearcă Avram și asta încercăm și noi adesea. Să aranjăm lucrurile în așa fel încât să obținem rezultatele pe care ni le dorim.
0: Da, pentru că noi încercăm să controlăm rezultatele și nu cauzele. Hai să ne gândim la plecarea lui Avram în Egipt. Dacă el și-ar fi exercitat credința relațională cu Dumnezeu, pe care o avea, pentru că în momentul în care Dumnezeu i-a spus ieși din casa ta, dintre rudenile tale, din Hur, din Haldeia, El l-a ascultat pe Dumnezeu și a crezut. Dar credința câteodată este cu suișuri și coborâșuri. Nu e un vector așa linear care merge frumos, ideal, doar spre în sus.
1: Până în veșnicii.
0: Până în veșnicii. Și câteodată se întâmplă să avem stări psihice mai puțin favorizante pentru credință, să fim mai afectați, să ne lipsească un aliment din alimentația noastră care să dezechilibreze substanțele din creierul nostru. Sau eu știu, trecem printr-o stare de descumpănire pentru că tocmai am primit o veste mai puțin bună. Și Avraam se găsește în aceste suișuri și coborâșuri. Și el încearcă, și asta este definitor, el încearcă în depresiunea aceasta a credinței sale să controleze rezultatul fără să privească la cauze. Ei, când facem control, când încercăm controlul rezultatelor, ajungem din nou la controlul ăla primar de care povesteam puțin mai înainte și amestecarea primarului cu secundarul. Nu-L lăsăm pe Dumnezeu să mai fie Cel care decide, ci vrem să-I dăm și noi o mână de ajutor. Pentru că ne grăbim să vedem rezultatele. Uneori, rezultatele sunt rezultatul maturității noastre experiențiale, a experienței noastre. Și Avraam nu poate să fie numit necredincios. El este trecut în capitolul 11 din Evrei între cei biruitori, între campionii credinței, dar câteodată, uman fiind, și el trece prin această depresiune a credinței, dar se ridică. Cei răi cad și nu se ridică, dar cei buni, nu este spus despre ei că nu cad niciodată, din contră, ei cad de multe ori, dar se ridică.
1: Da, poate că aici merită să subliniem totuși faptul că necredința are și consecințe. Uh-huh. Adică Dumnezeu ne lasă spațiul să greșim,
0: da,
1: dar consecințele este posibil să rămână. Și aici mă gândesc la rivalitatea dintre cei doi fii ai săi. Da? Adică Dumnezeu, da, cumva nu-L pedepsește Dumnezeu pe Avraam în sensul să-i spună: bine, dacă n-ai avut încredere în mine, nu-ți mai dau copilul tău din Sara, da? Ai vrut tu să-ți faci copilul, ăsta rămâne moștenitorul, da? Nu-L pedepsește Dumnezeu în felul acesta, ci Dumnezeu se ține de cuvânt, îi împlinește ceea ce făgăduise, dar niște consecințe vin de acolo.
0: Da, pentru că, repet, Avraam într-o școală. Toți suntem pe pământul acesta într-o școală, indiferent de vârsta pe care o avem. Uitați-vă ce vârstă are Avraam în momentul în care povestim despre el cu experiențele acestea. Indiferent de vârstă, repet, suntem într-o școală. Și într-o școală, important este să învățăm, nu neapărat dacă și învățăm pe loc. Pentru că dacă este să vorbim despre Avraam acolo, nu putem să spunem că Avraam n-avea credință. Avraam iese din situația aceea favorabilă în care se găsea în Ur, în Caldeea, ca prinț, să se ducă într-un loc în care nu-l cunoaște. Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și pleacă la chemarea lui Dumnezeu. Dar începem încet, încet să ne atașăm de lucruri, de persoane și să defavorizăm lucrul cel mai important, cel care ne făcuse să plecăm. Avraam cumva defavorizează relația pe care o avea cu Dumnezeu, favorizând relația pe care o are cu copilul său. Și drept pentru care Dumnezeu nu-i pune la încercare credința în locul acela, ci atașamentul, dragostea. Pe cine iubești mai mult? Pe credința avea. Când îl trimite Dumnezeu să îl aducă jertfă pe Moria, pe fiul său, nu-l trimite pentru că Dumnezeu îi testa credința, în afară de faptul că Dumnezeu știe. Dar Avraam avea nevoie să știe pe cine iubește mai mult.
1: Da, și iată-l pe Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, că își pune toată încrederea în Dumnezeu și așa cum găsim în Evrei, capitol 11, el știa că Dumnezeu are în control finalul.
0: Absolut.
1: Dacă tot.
0: Da, da, da.
1: Aceasta este tema majoră. Întrebarea se ridică: ce îi lăsăm în mână lui Dumnezeu și de ce ne ocupăm noi? Uh-huh. Da? Adică sunt lucrurile mici de care ne ocupăm noi, cele mari le lăsăm lui Dumnezeu, cele mici le lăsăm lui Dumnezeu, de deciziile mari ne ocupăm noi. Cum știm?
0: Vezi, psihologia vorbește în cadrul acesta despre o reglare funcțională. Teologia, în schimb, vorbește despre încredere existențială. Cum funcționăm noi ca oameni? Noi funcționăm pe bază de relații. Asta am spus-o de la început. Iar cea mai importantă relație este relația cu Dumnezeu. Întrebarea este, dacă vrem să o reducem la absurd, ce trebuie să controleze un copil și ce trebuie să controleze tatăl său? Și întrebarea ar fi și mai interesantă dacă ar porni și de la cealaltă premiză. Ce vrea un părinte pentru copilul său? Și când ajungi să îți cunoști părintele și să ai toată încrederea în el, nu e lucru pe care să nu-l pui în mâna părintelui ca să te ajute. Dar atenție, și adolescenții își iubesc părinții și au încredere în ei, numai că au ajuns să cunoască laturi diferite ale relației cu părinții și de aceea în adolescență apar unele lucruri pe care le ascundem părinților noștri. Le spunem celorlalți, dar le ascundem părinților. Exact asta se întâmplă și cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care în creșterea noastră, da, alături de Dumnezeu, sunt lucruri pe care vrem să le punem în mâna lui Dumnezeu și lucruri pe care am vrea să ne ocupăm noi de ele, pe care toate le discutăm și cu prietenii, dar parcă nu le-am discutat cu Dumnezeu.
1: Oare de ce? Pentru că ne plac foarte mult? Pentru că ne teamă că dacă le-am pune în mâna lui Dumnezeu, ni le-ar lua?
0: Nu neapărat. Dar câteodată le considerăm prea lumești. Asta vine tot...
1: Profane.
0: Profane. Vine tot dintr-o lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru că dacă îl cunoaștem pe tata, ne-am dat seama că el este interesat de intimitatea noastră, el este interesat de toate lucrurile noastre mari sau mici, nu doar cele mari. Și de cele mai multe oamenii greșesc zicând, apoi Dumnezeu e cu ancestralitatea, Dumnezeu este cu lucrurile mari, Dumnezeu și este de pe pământ. Adică ca și când ai zice, tata trebuie să privească doar să aducă bani în casă. Și cu fericirea ta cum rămâne?
1: Jocul de seară,
0: jocul tău cum rămâne?
1: Povestea.
0: Da. Și mă vulnerabilizez spunând asta. Câteodată am fost judecat de-a lungul experienței mele religioase de faptul că eu mă jucam cu Dumnezeu. În cele mai banale...
1: Adică îl implicai pe Dumnezeu.
0: Îl implicam pe Dumnezeu în cele mai... mici chestii ale vieții mele. Nu mă așteptam să mă duc la Dumnezeu pe muntele lui Dumnezeu doar când o să am eu probleme mari de sănătate, în joaca mea, în prinderea autobuzului îl rugam pe Dumnezeu să intervină în lucruri foarte, foarte lumești. E bine, și cred că asta vine dintr-o cunoaștere relațională de care am povestit puțin mai înainte.
1: Înțeleg.
0: Nu sunt lucruri pe care să nu le spunem lui.
1: Din perspectivă spirituală, relația cu Dumnezeu este cea care rezolvă problema încrederii. M-aș întoarce la ceea ce discutam ceva mai devreme din perspectivă teologică și anume persoane care au dificultăți legate de anxietate, nevoia de control și lucrul acesta fie cauzat de factori biologici, fie, știu eu, de experiențe, adversități dificile de viață, ca să nu mai spunem că și predispoziția către anxietate poate veni și pe linie ereditară, la fel ca și starea aceasta de încredere, de liniște și de siguranță. Și acum aș vrea să te întreb, pentru acele persoane care se confruntă cu anxietate și nevoie de control, oarecum mai patologică, este suficientă credința sau expunerea aceasta la Biblie, la spiritualitate? E nevoie și de altceva?
0: Biblia are răspunsuri la toate problemele fundamentale ale omului. Dar Biblia nu este un manual de rezolvare a lucrurilor, a fiecărui lucru, pentru că n-ar încăpea în Scriptură toate lucrurile acestea. Însă, liniile generale sunt date de Scriptură și Sfântul Apostol Pavel vorbește în Cartea Filipenilor la un moment dat, capitolul 4, de la versetul 6 înainte, el zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, în orice lucru, aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Asta presupune o acțiune cognitivă, dar o predare emoțională. Și acum, dacă tot vorbim de predarea aceasta emoțională, ar trebui să știm că unele lucruri nu se pot rezolva așa de la sine. De unele lucruri este nevoie să discutăm. Unele lucruri, altele lucruri trebuie să le verbalizăm. Ce înseamnă să le verbalizez? De exemplu, în rugăciune. Și eu recomand tuturor, în intimitatea lor, rugăciunea cu voce exprimată, auzită. De ce lucrul acesta? Pentru că în rugăciunea de genul acesta, verbalizezi, devii parte cumva conștientă a unei realități care are nevoie să fie modificată. Și mai mult, te duci cu realitatea aceea la adevărata sursă de rezolvare a problemelor. Acum, sigur că da, este nevoie ca în cazuri patologice în care nu te mai poți concentra asupra acestor lucruri, nu le mai poți face față, să apelezi la un specialist. De preferință să fie un specialist care să te ducă înapoi la adevărata sursă a problemelor, cea despre care discutam noi puțin mai înainte, să nu uităm că la adevărata luptă, indiferent că e de natură sau pe tărâm psihologic sau că e pe tărâm biologic, este lupta dintre bine și rău. Și cineva trebuie să te ducă acolo să înțelegi de ce ți se întâmplă lucrurile acestea și de acolo să începi să construiești curat, bine. De aceea se pot folosi tehnici în cadrul ședințelor de terapie, se pot folosi tehnici, dar toate tehnicile acestea trebuie să te pună pe adevărata cărare.
1: În ce fel încrederea în Dumnezeu crește calitatea vieții? Ne face să trăim mai frumos, mai liniștiți?
0: Păi, în primul rând, reduce riscul interpretărilor greșite. Aici este cea mai mare problemă a celor mai mulți dintre oameni. Interpretarea greșită. De aceea putem să vorbim de fatalism. Dar foarte mulți oameni zic, tocmai pentru că nu știu să facă față unei situații, zic, apoi nu există nicio ieșire. Nu e adevărat. Există ieșire din orice situație. Doar că trebuie să găsești poarta corectă. Și cumva Scriptura în felul acesta este o apărare sigură împotriva fatalismului acestor concepții. După aceea ar trebui să vedem că tot Scriptura este o apărare împotriva pasivității. Că foarte mulți oameni zic, precum doamna despre care am povestit puțin mai înainte, un caz real de altfel, zic, apoi eu n-am nimic de făcut, că face Dumnezeu totul. Nu e așa. Scriptura niciodată nu zice că Dumnezeu
1: va... Curcați-vă pe urechi.
0: Da, nu zice niciodată Scriptura că Dumnezeu va face totul în dreptul nostru. Nu. O citire corectă a Sfintei Scripturi spune așa, Dumnezeu va face tot ce nu poți tu să faci. Restul depinde de tine. Trebuie să faci partea ta și Dumnezeu își va face partea lui. Ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și ăsta este un ajutor extraordinar. Și nu în ultimul rând, Scriptura ajută pe om să înțeleagă emoțiile, să le trăiască, să le accepte, să nu le nege. Pentru că cei mai mulți oameni caută controlul tocmai pentru a-și nega unele emoții care i-au făcut cândva să sufere. Ori Scriptura te expune, te învață să te expui, să te deschizi. De aceea zice Scriptura la un moment dat, mărturisiți-vă unii altora, expuneți-vă într-un cadru controlat, într-un cadru sănătos, securizat, în care să-ți facă bine și nu mai mult rău.
1: Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. A fost un bun prilej pentru fiecare dintre noi să evaluăm nevoia noastră de control versus încrederea în Dumnezeu. Cu siguranță, așa cum se menționa, Dumnezeu ne învață ceea ce ține de noi să facem, în timp ce ceea ce ține de El, să-L lăsăm pe El să rezolve. Îi mulțumesc invitatului nostru, Alex Tamatie, psiholog și teolog. A fost o bucurie să fim împreună.
0: Cu drag, să nu uităm, Scriptura zice, nu trebuie să-ți pierzi controlul, ci trebuie să știi unde îl pui.
1: Mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră, ascultători și telespectatori. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

0: Trecuse de miezul nopții, când cei de la miliția capitalei îi dăduseră drumul Mariei Sima cu consemnul să nu părăsească localitatea și să nu spună la nimeni. A doua zi dimineață, Maria a sunat-o pe Olguța Pencea, soția lui Gheorghiță, cel care lucra la legătoria din beciul casei din Țepeș-Vodă. Din felul în care a vorbit, înțelegând că și la ei poposise securitatea și că l-au arestat și pe Gheorghiță, Maria s-a dus de îndată să o viziteze. Speriată de tot, Olguța era pregătită să lase totul și să plece din București la Deva, la mama ei. Capitolul 11. Din nou în lanțuri. Continuare. Păi, Maria, eu nu mai stau aici, spunea Olguța. Plec la Deva, la mămica. Mi-e frică și de miliție, dar și de vecini. Ăștia acum o să vie peste mine în casă, mă omoară. Că atunci când am intrat noi aici, ei, care mai de care vreau să se extindă și nu mai încetau cu tot felul de cuvinte la adresa noastră. Și acum îți dai seama? Când Gheorghiță nu mai este, ce sunt capabili ăștia să facă? Dar spune, Olga, cu serviciu, cum faci? Păi o să mă întrebe tot ce s-a întâmplat și ăștia nu mi-au dat voie să spun nimic. Ce să le spun? Și atunci am luat-o deoparte și am spus, hai să stăm puțin și să gândim. Căci n-ai judecat bine. La serviciu la tine, ei n-au avut de ce să anunțe și nici măcar de ce să întrebe. Pentru că tu n-ai scris la mașină, n-ai difuzat cărți, iar în privința legătoriei, cred că nu s-a aflat nimic, pentru că acum, când au venit la tine, am trecut mai întâi pe acolo, prin Țepeș, și n-am văzut nimic deosebit. Așa că tu te duci la serviciu ca întotdeauna. Nu lași să se vadă că ești supărată și ai să vezi că ei nu te vor întreba nimic. Ar fi o mare greșeală să pierzi serviciul acum, când un post bun se găsește așa de greu. Iar cu plecatul la mama, e o greșeală și mai mare. Dacă ei vor să te ia, crezi că nu te pot și de acolo? Plus de asta, de ce să părăsești casa? Că vecinii abia așteaptă să-ți extindă. Și când Gheorghiță va veni, nu veți mai avea spațiu, tu n-o să ai serviciu. Cine știe, s-ar putea să-i dea o pedeapsă mică. Și dacă îl mai scoate și la muncă sau o execută la locul de muncă, scapă repede. De ce să faci tu niște lucruri care să-i dea lui de furcă? S-ar putea să te cheme sau să te ia la miliție odată, de două ori, sau s-ar putea să nu te cheme deloc. Dacă Gheorghiță va avea dreptul la pachet lunar, cine îi mai duce? Dacă hotărârea va fi dată cu confiscare, tu trebuie să fii aici ca să iei jumătate din bunuri, iar tu să rămâi cu restul. Apoi, nu vrei să iei și tu parte la procesul lui? Ca văzându-te să fie bucuros că ești liberă, mai ales că ești însărcinată? Dacă te mai gândești, ai să vezi că am dreptate. Și acum, hai să spun despre mine, foarte pe scurt. Ieri dimineața, în timp ce făceau percheziție, s-au gândit că e mai bine să mă trimită pe mine prima la securitate și m-au trimis. Acolo am stat toată ziua și noaptea până la ora 1. Atunci mi-au dat drumul, am venit acasă, n-am dormit decât puțin, dar nu puteam să nu-ți dau telefon și să nu vin. Mi-a fost frică să nu faci ceva ce nu trebuia făcut. Dacă vor veni acasă să-ți ia vreo declarație, sau să te invite acolo, să nu-ți fie frică, pentru că tu n-ai făcut nimic. Nimic pentru care să poți fi pedepsită sau condamnată. O să mai-mi dai câte un telefon, că și pe mine o să mă ia de mai multe ori. Iar dacă voi scăpa, aceasta va fi o minune de la Dumnezeu. S-ar putea să ne spună să le aducem ceva îmbrăcăminte sau alimente. Dacă aflu ceva, te țin la curent. Acum trebuie să plec. Cine știe de nu mă vor fi căutat chiar astăzi și nu m-au găsit. Eram obosită frântă. Cu o noapte înainte dormisem o oră. În ziua aceea mâncasem o felie de pâine și mersesem numai pe jos, fiindcă așa a fost drumul. A trebuit să plec pe la Olga și să-i explic atâtea. Acum Ajuns acasă la ora 3, nu mai puteam face nimic. În casă era așa cum a rămas de la percheziție. Doar o pernă și doar o pătură de învelit. Atât am pus pe pat. Nu mai puteam face nimic. Am mâncat puțin și m-am culcat. Speram să dorm până dimineața, dacă nu veneau să mă ia. Slavă Domnului! Am dormit de la ora 4 după amiază până ziua următoare, adică 15 ore. M-am îmbrăcat, am mâncat, iar la 8 fix m-au sunat și mi-au zis ca la ora 10 să fiu la ei. Am luat un pachetel cu mâncare la mine, i-am dat telefon Olgăi, însă de pe stradă. Am întrebat-o de ce n-a plecat la serviciu, iar ea mi-a spus că șefa i-a zis că arată prost. A motivat că de 2 nopți nu prea a dormit. Și șefa, femeie bună, i-a spus să plece acasă, urmând să recupereze orele când va fi nevoie. Olga era bucuroasă de data asta și a spus că îmi va urma exemplul. Se va culca și se va scula mâine ca să meargă la lucru. Am ajuns la securitate și sergentul de serviciu m-a întrebat la cine vreau să merg. I-am spus că un domn colonel mi-a dat telefon și că la ora 10 trebuie să fiu la dânsul. Sergentul a sunat mai întâi, a întrebat, apoi m-a luat și m-a dus la etajul 2, într-o cameră care avea un sfert din spațiul primeia. În rest, la fel, un birou, un scaun și niciun geam. A ieșit și a dus un scaun și m-a invitat să mă așez. Camera rece, fără aerisire, mirosea mucegai. Iar eu eram încă obosită, că n-ai fi crezut că am dormit mai înainte 15 ore fără întrerupere. Au apărut doi înși, cam de aceeași vârstă, foarte bine dispuși, și unul dintre ei a zis, și deci vorbim cu... Și aștepta. Văzând că nu se aude nimic, s-a uitat la mine pe sub sprâncene. Iar eu i-am zis, Sima Maria. Celălalt a zis, și am înțeles că ai lucrat împreună cu soțul la multiplicarea și difuzarea unor lucrări cu caracter mistic. Este adevărat? Eu recunosc că am scris la mașină, în puține exemplare, niște lucrări care mi s-au părut bune pentru mine și pe care le-am dat mai multor prieteni de-ai noștri ca să le citească. Aceste scrieri nu aveau nicio tangență cu politica, nu făceau aluzie la stăpânire sau la conducerea țării. Fiecare trebuie să-și vadă de ceea ce i-a fost încredințat. Da, da, dar noi am pus altfel întrebarea. Să ne spui ce ați multiplicat, în câte exemplare, cine v-a făcut, contra cărei sume de bani și unde le-ați dat. Tovarășe, nu pot să vă răspund aceste întrebări pentru că nu știu. Eu m-am ocupat cu gospodăria, adică am fost la piață, am gătit, am spălat, am făcut curățenia, iar în timpul care mai rămânea, mai scriam câte ceva. În Țepeș-Vodă am fost doar de 3 sau 4 ori, atunci când am dat niște bani meseriașilor care făceau reparații la casă. La percheziție, cred că n-ați găsit nimic acolo care să fi dovedit că am gătit, nici aragaz, nici vase, sau că am dormit acolo, pentru că n-ați găsit nici așternuturi, nici paturi. Deci, de ceea ce s-a făcut acolo, răspunde doar soțul meu. Uite, trebuie să fim serioși. El spune că unele lucruri le-ai primit tu, le-ai plătit și l-ai expediat. Îmi pare rău, dar nu recunosc. Să scrie el un bilețel cu lucrările acestea, să spună de la cine le-am primit și unde le-am trimis, ca să-mi aduc aminte dacă într-adevăr am făcut așa ceva. Cel care îmi pusese întrebarea s-a enervat, a sărit în sus de pe scaun și înfuriat a venit în fața mea cu mâna gesticulând și a zis, îmi faci tu mie program să-ți aduc scrisoare de la el? Îți dau acum vreo 2 că te găsește. Dar s-a potolit și s-a retras din fața mea, așezându-se la loc pe scaun. Eu, care mă ridicasem în picioare, m-am așezat. Mi-am mai pus 2 întrebări la care n-am răspuns nimic. Din nou s-a ridicat și a zis, deci îmi faci greutăți, ai să le plătești scump. și-a luat o mapă din sertar, a ieșit de după birou și, privind colegul, a zis: continuă tu și, dacă nu vrea, avem noi act de cojocul ei. Și-a plecat. Acesta a stat vreo 3 minute, 4 minute, s-a uitat când pe birou, așa, la mic special, când la mine și m-a întrebat: vrei să facem ancheta împreună? Tovarășe, eu sunt dispusă să fac cu oricine, dar să nu forțez lucrurile. Aș prefera să dau o declarație în scris cu tot ce știu și tot ce am făcut, pe care o semnez și cu aceasta să pun punct. Eu nu înțeleg să se folosească forța să declar sau să semnez prin absurd ceea ce n-am făcut, căci în fața tribunalului nu le-aș mai recunoaște, spunând că s-a făcut uz de forță și a trebuit să declar sau să semnez ce n-am vrut. Bărbatul s-a ridicat și a plecat. Era foarte rece în camera aceea. Când am pus mâna pe perete, l-am simțit umed. Mi se făcuse somn, căci nu mai venea nimeni. Am pus capul pe mâini, pe masă, și am adormit. Nu știu cât o fi trecut, dar m-am trezit cu câteva clipe mai înainte de a veni primul care plecase. S-a așezat, s-a uitat la mine, a stat vreo 2 minute, apoi m-a întrebat: te-ai mai gândit? N-am avut la ce. Aș dori să-mi dați o coală pe care să scriu o declarație și să o semnez și cu aceasta să pun punct. A scos și mi-a întins o coală și un toc, apoi m-a întrebat cât timp îmi trebuie pentru asta. I-am spus că maximum o oră. A plecat, eu m-am apucat de scris. Tot ce am avut de declarat a încăput pe ambele pagini, apoi am semnat. Exact atunci a venit și el. Înainte de a se așeza, mi-a luat hârtia din față, a pus-o pe birou, a trecut cu ochii peste ea și mi-a zis: deci nu vrei să-mi răspunzi la anchetă. În afară de ceea ce am scris, nu mai am la ce să mai răspund. Dar de familia Pencea ce mai știi? De Gheorghiță și de Olga?
1: De Gheorghiță, așa cum știți, l-ați dedicat el la dumneavoastră. Dar e mai rău de ea, că e însărcinată și cred că va pierde sarcina, că s-a speriat când a văzut mașina și oamenii că l-au luat pe el, iar pe ea au amenințat-o că vor lua. A plâns, n-a dormit, nu s-a mai dus la serviciu, și-a făcut ordine în casă după percheziție și și-a pus deoparte tot ce are de gând să ia cu ea, că vrea să plece la mama ei, la Deva, unde de fapt sunt toate rudele ei.
0: De unde știi asta?
1: I-am dat telefon, am fost la ea și am vorbit, am căutat să o înduplec să rămână, să-și vadă ce serviciu, dar n-ai pe cine. A spus că e frică să nu o chemați și să o bateți ca să piardă sarcina. Când ne-am despărțit, a spus că ar merge la serviciu, doar că noaptea e frică să nu veniți peste ea. Eu i-am explicat că n-are niciun motiv să fie arestată, întrucât nu a scris și n-a difuzat nimic, nici măcar scrierile noastre care s-au găsit la ei n-au fost date în păstrarea ei, ci a soțului ei. Mi-a mai pus vreo 2 întrebări cu privire la mine, la care n-am răspuns, și mi-a dat drumul, amenințându-mă că data viitoare n-o să mai stea tot așa de vorbă cu mine. Am plecat nu prea liniștită. Știam că vor folosi forța, dar m-am încredințat Domnului, rugându-mă pentru ceilalți doi, Sandu și Gheorghiță, ca bunul Dumnezeu să le dea putere, credință și curaj. Bineînțeles că din nou am luat legătura cu Olga și am încurajat-o. Ea se mai liniștise, acum lucra și aștepta și ea să vadă ce se va întâmpla cu ei, când îi judecă și câți ani le dă. Între timp, Sandu a fost transferat de la Poliția Capitalei, de la Calea Victoriei, pentru a fi cercetat de Poliția Economică și pentru a se stabili din ce spirit a pornit să facă această lucrare, dacă a fost cu scop financiar de a câștiga. După un anumit timp de la arestare, aveai dreptul să te interesezi de soarta unui reținut și chiar să-i trimiți un colet cu alimente și îmbrăcăminte. Și asta am făcut și noi 2. Am mers împreună la poliție și am întrebat dacă mai au și drepturi. Un locotenent major care se ocupa de ei, după ce a zâmbit, ne-a spus că au dreptul la câte 5 kg de alimente și ceva îmbrăcăminte. Atunci l-am rugat să ne spună cam cât va fi pedeapsa. Cu bunăvoință ne-a răspuns că ar putea să fie în jur de 2 ani. Am plecat ca să ne întoarcem a doua zi cu ce aveau dreptul. Pe drum am discutat amândouă că pedeapsa de 2 ani nu este mică, dar bine că-i vorba numai de atât. Olga, văzând că am primit această veste cu sânge rece, a fost oarecum revoltată și mi-a zis: "Cum, Mario? Chiar să le dea 2 ani?" Și eu am liniștit-o. Cred că lui Sandu îi vor da 2 ani. Lui Gheorghiță poate mai puțin. Dacă îi vor scoate la muncă, atunci se reduce pedeapsa la jumătate. Și bineînțeles că dincolo de gratii, și o lună e greu, dar un an sau doi. Însă Olga, Dumnezeu e mare și bun și poate să facă minuni. A doua zi ne-am dus cu alimentele și îmbrăcăminte. Nu le-am dat noi personal. Ofițerul l-a trimis pe un plutonier care era de serviciu. Și el, stând cu noi, m-a întrebat: "Mai mergi pe acolo?" Adică la securitate. "Da, chiar azi după masă," am răspuns eu. S-a uitat la mine și a râs. Bănuind de ce mă întreabă, i-am zis: "Și acolo e cu bătaie, ca și la miliție." Plutonierul ne-a adus sacoșele, noi am mulțumit ofițerului și l-am întrebat: "Când le mai putem aduce câte ceva?" "Păi ce să zic, mult noi vom ține pe aici." Am plecat împreună spre casă. Olga era foarte bucuroasă și mai liniștită după ce i-a dus pachetul. Nu tot așa se întâmpla cu mine. Ajuns acasă, am mâncat ceva, am pregătit un pachetel să-l iau cu mine, m-am echipat, ca de fiecare dată, pentru orice eventualitate. Și după ce m-am rugat, am plecat. De data asta, la anchetă, mi-au dat un chestionar bătut la mașină cu 21 de întrebări, spunându-mi că am o oră la dispoziție să răspund. M-am ridicat să le spun că n-am ce să răspund, întrucât am dat declarația pe care am semnat-o cu câteva zile în urmă. Cel care mi-a dat chestionarul s-a repezit și mi-a dat două palme. Apoi a plecat spunându-mi mai întâi că nu voi mai pleca de acolo decât după ce îl voi completa. S-a întors, a văzut că n-am completat chestionarul, a început să-mi pună întrebări libere, dar acestea se refereau la activitatea lui Sandu. De exemplu, ce cărți a multiplicat, în câte exemplare, cu ce preț, cine, când le-a multiplicat, cui le-a dat, unde lucra în acest timp. N-am putut răspunde și atunci m-a luat la bătaie. M-a lovit cu palmele, cu pumnii, m-a dat cu capul de perete, m-a lovit cu cizma peste picioare și atunci am căzut. A țipat să mă ridic, dar n-am putut. A plecat și până s-a întors am reușit să mă ridic și m-am așezat pe scaun. A venit înapoi și a zis că de data asta mai plec acasă, dar după două zile, când urmează să vin, dacă nu răspund la anchetă, nu mai plec deloc acasă. Am plecat și am aflat pe stradă că era ora 10:30 noaptea. Când mă întâlneam cu Olga, îi spuneam că m-au chemat, m-au anchetat, că m-au ținut mult, dar nu îi spuneam că m-au și bătut, ca să nu o sperie. Vedea că sunt tristă, dar nu știa de ce. Pe mine m-au mai chemat de 3 ori și de fiecare dată m-au bătut, dar n-am spus nimic. Apoi m-au lăsat în pace. În sfârșit am aflat că îl judecă pe Gheorghiță Pencea. La proces au venit 2 frați de-ai lui din provincie și un cumnat, era fratele Olgăi, care era medic. Olga n-a venit, căci era internată, sărmana pierduse sarcina. Gheorghiță, din boxă, se tot uita după ea, nu-și putea explica de ce nu este. A fost judecat și condamnat la 6 luni închisoare, din care a făcut numai 4 luni de zile și s-a eliberat. La sfârșitul procesului, am cerut voie să vorbesc cu el și am explicat tot ce s-a întâmplat cu Olga de n-a venit. El a fost arestat în aceeași zi cu soțul meu, 15 mai 1979, și s-a eliberat pe data de 15 septembrie 1979. Cât despre Sandu, soțul meu, a fost judecat pe data de 19 octombrie 1979 și condamnat la 2 ani închisoare. Prezenți la proces au fost Petrică Cimpoieru, profesor, actualmente stabilit în America, Voicu Cristian, pe atunci elev la seminarul teologic, azi pastor, Ban Alexandru, fostul intendent în cadrul cultului, de asemenea mama soțului și cu mine. Când s-a terminat procesul, soțul a cerut voie să vorbească cu mine. Mi-a spus că celor doi martori care au fost audiați în procesul lui le-a dat, când era liber, câte 6.000 de lei la fiecare ca să-i multiplice ceva, dar nu i-au multiplicat. Acum să vorbesc cu ei și să le spun că soțul pretinde banii înapoi. Să le las la dispoziție o lună de zile, timp în care să facă rost de bani și să mi-i dea. Dacă nu, să-i dau în judecată. Aici aș vrea să completez eu personal, cel care vă citesc acest material, această carte, eu, Lucian Cristescu, care știu o scenă pe care Maria n-a cunoscut-o și ca atare n-a inclus-o în mărturia ei. Când Sandu a fost luat la anchetă, după ce l-a anchetat un ofițer și a spus doar despre el, nedând niciun alt nume, apoi a venit un al doilea și pentru că nici la al doilea n-a fost dispus să răspundă, al doilea a râs și a spus, hai să mă chem tu. Și a ieșit afară. Și la câteva minute a intrat un bărbat în maieu, voinic, numai mușchi, venise să-l bată. Sandu a sărit de pe scaun și a dat jos haina și a început să-și sumece mânecile de la cămașă. Bătăușul, mardeiașul, a zis, ce faci? Iar Sandu i-a răspuns, păi, nu ne batem? Bă, eu am fost marcă, am fost pușcăriaș, hai! Când a văzut că e rost de bătaie, dinamovistul a ieșit și n-a mai venit. Între timp, soțul meu a făcut recurs, dar a rămas la aceeași pedeapsă. A făcut și un recurs extraordinar în care a cerut să-i se mai micșoreze pedeapsa și să-i se apropie o executare la locul de muncă, dar nici aceasta nu i s-a aprobat. A executat pedeapsa la închisoarea Rahova, pe șoseaua Alexandriei. Acolo l-au scos la muncă în incinta închisorii și avea drept lunar la un pachet de 5 kg de alimente și la vorbitor dacă n-avea niciun fel de abateri. Prima dată când m-am dus cu pachetul cu alimente, am intrat în camera unde trebuia să-l predau și m-a chemat unul dintre cei doi milițieni zicându-mi, hai, scoate și pune pe cântar, știi cât? Da, am zis eu, 5 kg. Am început să le pun, iar el urmărea cântarul și, bineînțeles, la fiecare aliment zicea, ah, nu te-a lăsat dracu să-i aduci un salam, o tobă, un pește, ceva hrănitor. I-a adus doar nuci, brânză, miere, unt. Cu astea nu-l mai vezi tu acasă. Când i-am pus și trei căpățâni de usturoi, a râs cu o gură până la urechi. A luat una și a aruncat-o pe cântarul de alături zicând, să-i dăm și ăstuia o căpățână, că la cărnurile lui mere. Numai că și aceluia îi adusese usturoi și astfel l-a dat pe al meu înapoi. Mai avea dreptul odată la două luni la un pachet cu articole igienice, o pastă de dinți, o periuță, un săpun, pastă de ras, jumate kilogram de săpun de rufe, două sururi de hârtie igienică, o pereche de ciorapi, o batistă și mai puteai să strecori poate vreo 7-8 de grame de alimente. În 13 luni cât și-a făcut pedeapsa, a primit 8 pachete cu alimente, a beneficiat de 7 vorbitoare, celelalte i-au fost tăiate pentru că nu ieșea sâmbăta la lucru sau la corvoadă. Iar din pachetele igienice, a primit numai 5. Dar și acele au fost bune.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Fierarul care a devenit pictor. După marile începuturi ale artei flamande, marcate de frații Van Eyck și de extraordinara lor lucrare Adorarea Mielului Mistic, pictura din țările de jos își continuă dezvoltarea într-o direcție tot mai bogată și mai diversă. Dacă primii maestri ai școlii flamande s-au consacrat în principal marilor teme religioase, pictorii care le-au urmat au început treptat să lărgească orizontul artei și s-au apropiat de viața de zi cu zi și de realitatea oamenilor obișnuiți. În această trecere de la solemnitatea medievală la observația atentă a lumii reale, se află și unul dintre cei mai interesanți artiști ai epocii, Quintin Matseis, cunoscut drept Fierarul din Anvers. S-a născut la Louvain în jurul anului 1460. Tradiția spune că înainte de a deveni pictor a lucrat ca fierar. Istoricul de artă, Kugler, amintește însă că Matseis provenea dintr-o familie de pictori, un fapt care reduce puțin farmecul romantic al poveștii, dar îi sporește verosimilitatea. Legenda care l-a făcut celebru spune că un pictor din Anvers, tatăl fetei de care Matseis se era îndrăgostit, ar fi promis mâna și zestrea fiicei sale artistului care avea să picteze cea mai bună lucrare într-un concurs. Fierarul, îndrăzneț și hotărât, ar fi lăsat nicovala, ar fi luat pensula și ar fi intrat în competiție. În mod surprinzător, el i-a întrecut pe pictorii cu experiență și a câștigat atât concursul, cât și mâna tinerei fete pe care o iubea. Puterea acestei legende este sugerată chiar de inscripția de pe o placă memorială din catedrala din Anvers, dedicată artistului. Textul latin spune: Conubialis amor de mulcibre fecit apelem, adică dragostea conjugală a făcut dintr-un fierar un apeles, dar în traducere liberă înseamnă dragostea conjugală l-a învățat pe fierar să picteze. Apeles a fost cel mai renumit pictor al antichității grecești, a trăit în secolul 4 înainte de Hristos, în vremea lui Alexandru cel Mare, iar numele lui a devenit sinonim cu ideea de pictor genial. Quintin Matseis a trăit și a murit la Anvers ca un burghez respectat al orașului și ca membru al prestigioasei bresle a pictorilor, Sfântul Luca. A fost căsătorit de două ori și a avut 13 copii. Oricare ar fi fost adevărata origine a vocației sale, Matseis s-a dovedit un artist de mare talent și un elev atent al tradiției flamande. Una dintre cele mai importante lucrări ale sale este Coborârea de pe cruce, aflată astăzi la Muzeul din Anvers. Multă vreme, aceasta a fost cea mai celebră reprezentare a temei în oraș, până când a fost eclipsată de celebra versiune realizată mai târziu de Rubens pentru aceeași catedrală. Chiar și așa, pictura lui Matseis rămâne o operă remarcabilă și, în anumite privințe, greu de egalat. Compoziția urmează tradiția iconografică a scenei. Trupul lui Hristos este susținut de doi bătrâni venerabili, Iosif din Arimatea și Nicodim, în timp ce femeile mironosițe îi ung rănile. Fecioara Maria, copleșită de durere, este susținută de Sfântul Ioan. Personajele sunt puternic individualizate, iar gesturile lor transmit o emoție profundă și o intensă compasiune. În mod surprinzător, pentru această lucrare, deși Matseis era deja un pictor popular, artistul a primit doar 300 de florini, o sumă care ar echivala aproximativ cu 25 de lire sterline, chiar dacă valoarea banilor era mult mai mare în acea epocă. Tabloul fusese comandat de breasla tâmplarilor din Anvers, care ulterior l-a vândut orașului pentru o sumă de 5 ori mai mare. Se spune că însăși regina Elisabeta I a Angliei a oferit aproape de 20 de ori prețul inițial pentru a-l cumpăra, dar orașul a refuzat să se despartă de această operă.
Pe lângă marile compoziții religioase, Quintin Matseis a pictat adesea și imagini de dimensiuni mai mici, precum reprezentări ale Fecioarei cu pruncul, dintre care un exemplu se află astăzi la National Gallery din Londra. În același timp însă, el a excelat într-un gen de pictură care abia începea să se dezvolte, anume scenele inspirate din viața cotidiană. Un exemplu celebru este tabloul Cămătarii, aflat în colecția regală de la Windsor. În această pictură apar două personaje îmbrăcate în costume flamande ale epocii, așezate la o masă pe care se află o grămadă de monede și un registru. Unul dintre ei scrie cu mâna dreaptă, în timp ce cu mâna stângă numără banii. Chipurile lor exprimă viclenie și lăcomie, iar detaliile, călimara de pe masă sau pasărea aflată pe un suport în spatele lor, sunt redate cu acea precizie minuțioasă care a devenit marca picturii flamande. În asemenea lucrări se vede limpede discreția în care avea să evolueze arta din țările de jos. Pictorii flamazi nu s-au limitat la marile teme sacre, ci au început să observe și să redea cu o extraordinară acuratețe viața oamenilor, obiceiurile, expresiile și micile gesturi ale existenței cotidiene. Astfel, de la solemnitatea mistică a fraților Van Eyck până la realismul vid al lui Quintin Matseis, pictura flamandă a parcurs un drum remarcabil. Ea a unit atenția minuțioasă pentru detaliu cu o sensibilitate profund umană și cu o tehnică desăvârșită a culorii în ulei. Această tradiție avea să pregătească apariția marilor maestri ai secolelor următoare, care vor duce realismul flamand spre forme de o forță și o vitalitate extraordinare. În felul acesta, școala flamandă nu a rămas doar o ramură a artei europene, ci a devenit una dintre marile sale surse de inspirație și a influențat decisiv felul în care pictura avea să privească lumea și omul.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Matei 22:30 citim: căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Plecând de la această afirmație a lui Iisus, se dezvoltă întrebarea: vor mai fi familii pe noul pământ? Un bărbat și o femeie ce au avut o relație strânsă în viața prezentă vor avea din nou familia lor în împărăția lui Dumnezeu? Ce înseamnă că vor fi ca îngerii? Aceste cuvinte au fost rostite de Iisus în templu, fortăreața saducheilor, într-o discuție pe care aceștia au stârnit-o cu scopul de a-L umili pe Hristos. Saducheii credeau doar în primele 5 cărți ale Bibliei, cărțile lui Moise, și pentru că acolo nu au observat descrierea învierii și a îngerilor, negau existența atât a îngerilor cât și a învierii. Pentru a sublinia ciudățenia învierii, îl provoacă pe Iisus cu o întrebare despre legea leviratului. Apoi prezintă situația ipotetică în care aceeași femeie a fost căsătorită cu 7 frați și nu a avut copii cu nici unul dintre ei. La înviere, soția căruia dintre cei 7 va fi ea era capcana saducheilor. Întrebarea saducheilor presupunea că viața de după înviere va fi exact la fel ca cea de acum. Ei analizau Scriptura, ignorând informațiile din ea pentru a oferi explicații ce le considerau logice. Într-o situație biblică asemănătoare, toate informațiile din Biblie pe subiect trebuie luate în considerație și nu trebuie ignorată nici una. Toate informațiile analizate ne vor conduce spre descoperirea adevărului divin. Logica umană așează informațiile biblice în forma potrivită, dar nu contrazice textul, doar pentru a rămâne cu un construct logic pentru om. Logic și ilogic se dezvoltă pe baza informațiilor pe care omul le are. De aceea este vital ca nicio descoperire biblică să nu fie ignorată atunci când se studiază un anumit subiect. În răspunsul său mai amplu, Iisus le vorbește saducheilor de îngeri și înviere, adică exact elementele în care saducheii nu credeau. Cu alte cuvinte, la înviere, pe care ei o negau, oamenii vor fi ca îngerii, în care ei nu credeau. Ce puteau înțelege saducheii din răspunsul lui Iisus? Iisus le arată că aici nu avem o problemă de logică, ci de cunoaștere teologică și de acceptare a revelației biblice despre înviere. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Matei 22:29. Apariția inițială a vieții, ca și învierea, sunt făcute de puterea lui Dumnezeu, putere ce depășește cu mult logica sau capacitatea omului de explicare. În continuare, Iisus argumentează despre înviere cu un pasaj din cărțile lui Moise, arătând faptul că doctrina învierii se găsește și în Pentateuch. Iisus le amintește saducheilor că Dumnezeu zice: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Prin aceste versete, Iisus nu lasă să se înțeleagă faptul că Avram, Isaac și Iacov ar fi acum vii în fața lui Dumnezeu, având vreo formă de existență, să spunem, spirituală. Nu, ci Hristos afirmă foarte clar că Dumnezeu se referă la înviere când se prezintă ca Dumnezeul patriarhilor decedați, introducând citatul din Vechiul Testament cu cuvintele: cât privește învierea morților. Oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Deci foarte clar, Dumnezeul celor vii, adică al celor înviați. Matei 22:31-32. În general, pentru explicarea subiectului căsătoriei în noua viață, sunt formulate două opinii. Prima dintre ele susține diferențele esențiale dintre viața de pe acest pământ și cea viitoare. Plecând de la cuvintele Mântuitorului, după înviere, oamenii nu se vor căsători și, bineînțeles, nu vor avea copii, deoarece trăind veșnic, nu mai este nevoie de procreere pentru menținerea vieții. Mântuiții nu vor fi doar mutați în ceruri, ci transformați. Vezi 1 Corinteni 15. Noua viață se va desfășura într-o comunitate transformată, fără păcat. Acum noi trăim într-o lume îmbibată de păcat, inclusiv de al nostru, încât este greu de apreciat cât de minunată este o existență fără păcat. Dumnezeu promite că mântuiții vor fi asemenea Lui, 1 Ioan 3,2. Astfel, nu doar locul unde mântuiții vor merge va fi minunat, ci mai ales întâlnirea cu Dumnezeu va face viața veșnică minunată. Nimeni nu își va dori ceva mai mult acolo. O altă interpretare o lărgește pe prima și propune restaurarea noului pământ după modelul Edenului din Geneza, creația inițială fără păcat. Biblia ne spune că Adam și Eva au fost creați după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, Geneza 1:27, iar creația aceasta a fost numită foarte bună, Geneza 1:31. Restaurarea după modelul Edenului înseamnă că mântuiții vor avea corp fizic real, vor fi bărbați și femei, în asemănare cu Creatorul. Modelul învierii într-un trup fizic real îl vedem și în cazul învierii lui Hristos. La 3 zile după tortura îndurată, Iisus nu s-a înfățișat ucenicilor într-un trup tumefiat, ci într-unul transformat, pregătit pentru înălțarea la Tatăl. Iisus a mâncat în fața ucenicilor, a fost atins de ei și le-a declarat: uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, și pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Luca 24:39. Așadar, întâlnim în Biblie elemente care să ne indice modelul restaurării. Mântuiții înviați primesc trupuri fizice transformate în care să trăiască veșnicia. Astfel, oamenii se pot recunoaște prin trăsăturile lor fizice și spirituale particulare, așa cum a fost recunoscut Iisus după înviere. Din aceste informații putem vedea că principiul comuniunii speciale dintre un bărbat și o femeie, reflectat în căsătorie, este din veșnicie, fiind prezent încă de la creație, bineînțeles neatins de păcat. În acest caz, cuvintele Mântuitorului despre asemănarea cu îngerii sunt explicate astfel. Saducheii ridică problema învierii în relație cu legea Leviratului, iar Iisus răspunde la această întrebare. Legea Leviratului nu era pentru menținerea sau cultivarea relației dintre bărbat și femeie, ci era pentru nașterea de copii, pentru a ridica urmași fratelui decedat, Matei 22:24. Deci, în acest caz, oamenii în ceruri vor fi ca îngerii în sensul că nu va mai exista procreere, că nu se vor mai naște copii. Mai mult, în relatarea lui Luca, pe același subiect, Iisus spune: cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Luca 20:35-36. De aici reiese foarte clar că asemănarea cu îngerii constă în nemurire și nu în altceva. Plecând din Geneza, de la creație și apoi în toată istoria biblică, Dumnezeu susține, încurajează și reglementează părtășia deosebită dintre un bărbat și o femeie, așa cum se înțelege și din prezența lui Hristos la nunta din Cana. O părtășie unică între un bărbat și o femeie care să continue în ceruri, fără niciun element păcătos, este în armonie cu învățătura biblică și în conformitate cu planul inițial al lui Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur, citim în Geneza 2:18. De altfel, însăși dumnezeirea ne vorbește de comuniunea unică în sânul ei, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așadar, avem de a face cu un subiect biblic care ne interesează foarte mult, însă despre care nu avem multă informație care să ne ajute să tranșăm radical răspunsul într-o direcție sau alta. Din interpretările de mai sus, descoperim unele posibilități și unele certitudini. Posibilitățile sunt legate de tipul de relație pe care oamenii o vor avea între ei în ceruri. Certitudinile însă sunt puternice, întărite de contextul general biblic. Ca certitudine, vorbim de învierea și transformarea trupurilor pentru a primi nemurirea. Vorbim de întâlnirea și reuniunea mântuiților în împărăția divină, fără ca ceva să-i mai poată despărți vreodată. Oamenii vor fi ca îngerii, căci vor trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu. În concluzie, oricum ar fi, pe baza certitudinilor pe care le avem pentru că învierea, ca și creația inițială, este realizată de puterea lui Dumnezeu, toți cei care vor fi în împărăția divină vor fi mulțumiți și fericiți cu ordinea cea nouă, plină de slava lucrurilor viitoare.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Se aplică porunca să nu furi și autorităților sau doar oamenilor de rând? La 10 noiembrie 2016, revista Forbes prelua un articol publicat în Forumul Economic Mondial. Titlul suna: bun venit în anul 2030. Nu dețin nimic, nu am niciun spațiu privat, dar viața n-a fost niciodată mai bună. Pe forum găsești chiar și clipul: nu dețin nimic și sunt fericit. Dacă zâmbești gândind ei, fantezii, greșești. Utopica reverie a forumului este pur și simplu proclamarea ultra-revoluționarului proiect de reorganizare radicală a societății omenești pe coordonatele așa numitei Agenda 21 a ONU, ce fusese votată la Rio în 1992. Agenda 21 detaliază un plan de dezvoltare sustenabilă a lumii pe care Forumul Economic Mondial e chemat să-l implementeze complet până în 2030. Sună frumos: dezvoltare sustenabilă. Dar în ce constă? Obiectivele ei majore sunt cele trei euri: echitate socială, economie prosperă și ecologie integrală. Numai că toate aceste trei se lovesc de o mare problemă: proprietatea privată. Prometeii marii resetări socot că nu poate exista echitate în vreme ce unii dețin bunuri pe când alții nu. Nici nu poate exista o economie prosperă câtă vreme fiecare producător acționează după capul lui în competiție cu ceilalți. Iar salvgardarea ecologiei este cu totul obstrucționată de faptul că pământul cu bogățiile lui este proprietate privată în loc să fie un

bun colectiv. Și pentru deblocarea strategiei, ce prevede dezvoltarea sustenabilă? Klaus Schwab, președintele Forului Economic Mondial, anunța în volumul apărut în 2020 cu titlul Marea Resetare, până în 2030 trebuie să asigurăm ca toți, în special săracii și vulnerabilii, să aibă drepturi egale la resursele economice, serviciile de bază, să aibă drepturi de proprietate și control asupra pământului și alte forme de proprietate. Bun, dar de unde să le aibă când ele nu-s disponibile? Nimic mai simplu. Guvernul noii ordini mondiale poate să ia tot și apoi să dea individului cât socoate el că e suficient, dacă individul se poartă frumos și ascultă de stăpân. Aceasta e marea resetare care țintește cu orice preț să înfăptuiască egalitate. Și e logic. Dacă nimeni nu mai deține nimic sau la fel de puțin, toți sunt egali. Și nemai existând proprietate privată, guvernul mondial poate controla tot. O economie planificată și centralizată, un standard ecologic unitar, o politică globală, o societate monocromă și monitorizată total. Ca în China, sau mai rău, Coreea de Nord. Aceasta este marxism pur. Iar Forumul Economic Mondial nu se sfiește să o recunoască. Titlul unui articol apărut pe pagină sună: nu cumva capitalismul are nevoie de ceva marxism ca să supraviețuiască? Și cine sunt cei care își asumă implementarea acestei filantropii globale? O clică de oameni ai puterii. Big Tech, Big Pharma, Big Media, industriași și banchieri flămânzi, care au acumulat de două ori cât 90% din populația lumii și care, pe urma nenorocitei pandemii, și-au mărit averile în medie cu 27%, unii chiar bătând recordul, cu 79,8%. Cu alte cuvinte, se aplică și aici lozinca din parabola animată Ferma Animalelor. Toți suntem egali, dar unii sunt mai egali ca alții. Marea resetare este cea mai flagrantă călcare a poruncii a opta: să nu furi. Urmările acestui jaf dezbracă pe om nu doar de proprietatea privată, ci de toate libertățile sale. Căci în cuvintele lui George Washington găsim: proprietatea privată precede drepturile omului. Proprietatea garantează omului libertatea. Lipsit de proprietate, omul ajunge dependent de o putere stăpânitoare și își pierde libertățile. Naționalizarea libertății, proprietății, este metoda cea mai sigură de a distruge psihic și economic individul și societatea. Practica istorică a demonstrat-o convingător. Iar noi am trăit-o pe propria noastră piele, nu de mult. Înțelegi acum refrenul pe care lumea trebuie să-l învețe până în 2030? Nu dețin nimic, n-am niciun spațiu privat, dar sunt fericit. Cei care am gustat experimentul comunist detestăm această fericire utopică. Numai că de data aceasta nu vei mai scăpa fugind în Occident, căci tot pământul va fi contaminat de această boală. Ne consolează însă cuvântul Bibliei: când toți vor ajunge dependenți, încât să nu mai poată cumpăra sau vinde decât cu avizul lui Big Brother, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocali instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten!
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
4: Nu tot ce se aude merită ascultat.
2: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
4: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Vă salutăm cu multă căldură, prieteni, aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. Conexiuni este emisiunea în care încercăm să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, nu doar schimbările tehnologice ale epocii, dar și transformările interioare care se produc în om. Astăzi vorbim despre un fenomen vizibil, mai ales în rândul generațiilor tinere, și anume dificultatea de a rămâne conectat la realitate. Astăzi, oferta lumii ne servește posibilități aproape infinite de evadare. Rețele sociale, lumi virtuale, gaming imersiv, scroll fără sfârșit, filtre digitale, relații intermediate de algoritmi și, mai nou, forme de atașament emoțional față de inteligența artificială. Potrivit unor rapoarte recente analizate de The Guardian and The New York Times, tot mai mulți tineri petrec ore întregi în medii digitale construite tocmai pentru a fi mai stimulante decât viața reală. Nu vi se pare că, într-un fel, această simulare devine mai suportabilă decât realitatea? Despre această tensiune discutăm astăzi cu Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie, un gânditor profund, un om preocupat de formarea interioară a tinerilor și de felul în care cultura digitală ne schimbă raportarea la viață, la relații și chiar la noi înșine. Dan, mă bucur să fii din nou alături de noi aici, la Conexiuni.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Dan, când spunem că generația actuală suportă tot mai greu realitatea, despre ce vorbim de fapt?
2: Cred că în toate generațiile a fost tendința asta, pentru unii și poate pentru toți în anumite etape ale vieții, de dorința de evadare, și s-au găsit diferite forme de evadare din realitate. Tehnologia oferă acum una dintre cele mai ușoare și cele mai plăcute modalități de evadare. Realitatea uneori poate să fie foarte neplăcută sau inconfortabilă. Sunt prea multe lucruri care se întâmplă. Poți să fii rănit, poți să fii dezamăgit. Și evitarea acestui disconfort uneori este motivul pentru care mulți dintre tineri se implică în această experiență. De asemenea, trăim într-o societate în care parcă s-a dezvoltat o nevoie de stimulare permanentă. Vorbeai despre scrolling continuu. Nu este doar un obicei, parcă a devenit un instinct. În momentul în care te afli pe o anumită platformă de socializare și vezi un video, imediat, și asta e tare interesant, în trecut te uitai la un video pentru 10, 20, 30 de minute. Era ceva care urmăreai. Acum vorbim de 10 secunde, de 5 secunde. Și imediat, ce e următorul, care o să fie mai interesant? Este de asemenea pentru unii un refugiu într-o lume controlabilă, pentru că realitatea uneori ne iese de sub control. Sunt atât de mulți factori care poate influența ce ni se întâmplă. Și în momentul în care te afli într-un game, în care ai toate controlele acolo și chiar dacă ți se întâmplă ceva rău acolo, ieși, gata, ai ieșit, ai început altceva, l-ai luat de la capăt. Viața nu prea poți să o iei de la capăt, nu poți să pui poze. Nu poți să zici start again, încep din nou. Unora le place acest control. Un lucru care mi se pare extraordinar de interesant și sunt și eu vinovat, câteodată vorbeam despre băiat care era puțin mai tânăr și petrecea foarte mult timp pe calculator, în game, și foloseam cuvântul, măi, dar ești leneș. Și am descoperit că nu este neapărat vorba de lene, ci de o reconfigurare neurologică. De când sunt mici, ei sunt expuși la partea tehnologică, la toate aceste gadgets, și aproape că li se reajustează modalitatea sau modul în care ei interacționează cu realitatea. Creierul lor este bombardat cu atât de multă dopamină, încât realitatea, ca să o numim așa, analogică, o plimbare, o carte, o conversație lungă, par pur și simplu plictisitoare și insuportabile. Și asta este o realitate de care, în primul rând, ca părinți trebuie să fim conștienți. Ca educatori, de asemenea, în educație, va trebui să schimbăm modalitatea în care predăm. Stai, cum să schimbați voi? Păi ei trebuie să se adapteze. probabil dacă vrem să avem succes, va trebui să schimbăm și noi modalitățile în care predăm. Este o realitate a evadării din realitate la care trebuie să-i facem față.
1: Mă întreb acum cumva și mai în profunzime de ce totuși devine realitatea atât de greu de suportat. Am stabilit că aceste platforme digitale sunt construite literalmente de ingineri foarte bine pregătiți, specialiști care să înțeleagă mecanismele creierului nostru și să te țină hooked, da? Să te țină prins acolo, da? Aici menționai reacții instant, le căutăm. De asemenea, validarea instantă este un boost care ne captează pentru că ne spune că suntem ok, suntem în regulă, nu mai trebuie să căutăm la oamenii din jur, nu mai trebuie să ne dăm peste cap să o obținem cumva și să investim în relații autentice care putem să avem încredere că ne oferă o realitate a situației, ci o privim de acolo, chiar dacă poate e distorsionată, ce mai contează. Deci vorbim și de divertisment continuu. Cum schimbă această cultură a stimulării permanente capacitatea noastră de a trăi viața reală? Da? Nu ne mai place ni să mai mergem la supermarket, că durează prea mult, da? E un drum de făcut, e un coș de luat, e un bănuț de băgat acolo, da? E o plimbare printre raioane. Hai să vorbim un pic despre acest aspect al vieții reale.
2: Noi facem o analiză aici și probabil suntem și vinovați în anumite generalizări. Poate pentru unii ceea ce spunem, asta nu e realitatea mea. Și asta mă face să gândesc că și noi avem foarte mult de spus în ceea ce privește ce fel de realitate creăm, mai ales pentru copii. Vorbeam despre copii, puțin mai devreme despre tineri. Pentru că noi putem să creăm o realitate care este dorită, o realitate, cum spuneai tu, a relațiilor, a dragostei, a acceptării, a răbdării, a prezenței. Pentru că de multe ori copiii sunt expuși la tehnologie pentru că părinții nu au timp să-i educe. Suntem prea ocupați să ne trăim viețile și să facem bani, pentru că e nevoie să avem grijă de copii și atunci îi educă cumva tabletele sau televizorul sau calculatorul. Noi avem o responsabilitate să creăm o realitate care să fie de dorit. Dar, în același timp, absolut, realitatea este că mulți dintre tineri găsesc aceste modalități de evadare și nu numai tineri. Și nu numai copii, sunt și persoane adulte. Și nu este neapărat nou. Mi-aduc aminte când 10-15 ani în urmă aveam prieteni care petreceau nopți întregi, mergeau ziua la muncă și nopțile și le petreceau în games, racing și tot felul de alte chestii. Și era o realitate complet, deci era un afară a ceea ce se întâmplă în lumea reală și uneori îmi spuneau, aș prefera să trăiesc acolo, să fiu acolo, decât să trebuiască iară să merg la muncă sau să merg înapoi acasă, la copii, la probleme. Revenind la întrebare, realitatea are ritmul ei și este cumva predictibil și lent. Nu poți să grăbești primăvara să vină. Natura are ritmul ei și realitatea este determinată de natură, de timp. Vorbeai puțin mai devreme despre lucrurile astea instante. Da, nu vrei să mai mergi la magazin și tocmai astăzi vorbeam cu cineva care mi-a zis, zice, eu nu mai merg la magazin, eu comand totul online. Zice, de ce să mai trec prin efortul de a merge la magazin să cumpăr? Și povesteam, ziceam, da, dar efortul ăla implică mișcare. Efortul ăla poate să implice să fii cu cineva, absolut. Zic, tu știi că uneori aproape că îmi lipsește, că vorbeam puțin mai devreme, atâtea întâlniri și câteodată când sunt plecat nici nu am timp să merg să vizitez orașul unde sunt. Câteodată îmi lipsește să dau cu umărul de cineva, să simt că nu doar să stau la masă în întâlniri. Realitatea este de dorit atunci când cu adevărat o apreciezi. Dar putem să devenim atât de obișnuiți cu alternativele sau realitatea alternativă, că aproape nu mai apreciem realitatea naturală, natura pe care a creat-o Dumnezeu. Mie nu vine să cred cât de puține persoane mai fac o plimbare, mai vorbesc acum de oameni pe care îi cunosc, nu neapărat realitatea de care mă lovesc. Revenind, cum schimbă această cultură a stimulării permanente, capacitatea noastră să ne adaptăm la viața care ar trebui să o trăim, algoritmii antrenează impulsivitatea. De asemenea, există dificultatea aceasta a concentrării profunde, după cum spuneam, te uiți câteva secunde, pac, după aceea treci la următorul, aproape că nu-ți mai faci timp să gândești, dar oare ce am asimilat aici? Și știi ce mi se întâmplă și mie câteodată? Văd ceva care îmi place și știi ce fac? În loc să mă gândesc puțin, să reflectez, save. O salvez pentru mai târziu. Și acum câteva zile m-am uitat la lucrurile care le-am salvat. Și sunt o grămadă. Zic, băi, ce interesant e asta. Dar nu m-am mai gândit la ele. Probabil unele sunt salvate de ani de zile. Nu de zile, de ani de zile. Avem iluzia asta că trăim și experimentăm și gândim și știm atâtea lucruri. Dar nu le trăim cu adevărat dacă nu ne luăm timp să aprofundăm și să le judecăm cumva, că nu tot ce vedem e bun.
1: Absolut. Discutăm astăzi, prieteni, la Conexiuni despre relația omului modern cu realitatea. Cât de greu o suportăm odată ce primim atât de ușor reacțiile instant, validare, divertisment continuu, scroll infinit. Mergem mai departe, discutând despre felul în care ne formează spațiul digital, căci nu mai este doar un instrument, nu mai este doar un loc în care ne petrecem un pic de timp pentru divertisment, iar apoi ieșim în viața reală și suntem mulțumiți cu ritmul pe care viața reală ni-l oferă. Nu. Aici deja este o construcție a identității pentru mulți dintre tineri. Spun tineri pentru că ei sunt mai susceptibili la a-și primi informația, la a-și forma caracterul, la a-și forma gusturile și dorințele și opiniile aici. Poate noi suntem un pic cu piciorul într-o parte și cu celălalt în cealaltă parte, da? Încă oscilăm între cele două realități, să le spun așa, cea virtuală și cea reale, dar pentru mulți atenția este captată 100% și acolo este locul în care își construiesc identitatea. Ce se întâmplă cu cel care începe să trăiască mai mult prin imagine decât prin perspectiva realității?
2: În primul rând, cred că unul dintre cele mai serioase aspecte ale acestei trăiri prin imagine este presiunea imaginii perfecte. Deci, ființa umană, mond intrinsec, are această dorință de a proiecta o imagine perfectă. Nu ne place. Știm că suntem imperfecți. Știm că suntem, avem multe greșeli și avem mult de crescut și de schimbat. Dar nu ne simțim confortabil ca și alții să știe lucrul ăsta. Și atunci avem posibilitatea, tehnologia ne conferă această posibilitate de a proiecta o imagine perfectă. Ceea ce este cel mai trist este că uneori ajungem să credem, să ne credem pe noi. Creăm această persoană care, de fapt, la început știm că nu e perfectă, dar începem să credem că este. Și atunci când interacționăm cu alții în lumea reală, avem aceeași mentalitate despre noi și atunci apar problemele. De asemenea, aș spune eu și de aici, intrăm în fragilitatea emoțională. În spațiul digital, cum am spus, dacă nu-ți place ceva, ești acolo și începe altceva. Dacă nu-ți place comentariul la cineva, l-ai șters. Ei bine, nu e chiar atât de ușor. Unii chiar intră în tot felul de polemici și de... Dar poți să ștergi, poți să blochezi comentariile, da? Și să trăiești cu iluzia că la toți le place ce ai scris și ce ai zis și ce ai postat și imaginea pe care ți-ai creat-o acolo. Și, iarăși, de la această fragilitate emoțională, următorul pas este această nevoie de validare constantă. Pentru că eu mă simt important, pentru că am creat această imagine perfectă atunci când am pus ce am postat ceva, urmăresc imediat câte like-uri, câte inimioare am primit. Și există diferența, pentru că atunci când am ieșit din rețelele de socializare și... Vreau zi mai devreme, merg la cumpărături și mă întâlnesc cu cineva și cineva spune, aoleu, dar de ce ești îmbrăcat așa? Și parcă are ce obosit. Wow, stai puțin, păi n-am filtru? Că de obicei îmi pun filtru ca să vezi că nu sunt obosit. Și este această distanță dintre persoana reală și proiecția online. Și poate să fie foarte confuză, poate să dăuneze din punct de vedere mental. E foarte important să fim reali. Încă o chestiune, din nou vorbesc ca părinte, ca educator, e foarte important să fim autentici. Pentru că în fața copiilor noștri nu avem filtre. Ei ne văd exact așa cum suntem. Sau chiar și în fața studenților, a elevilor. Educația se face, vorbeam noi cu altă ocazie, prin exemplu, prin modelare, mai mult decât prin cuvintele pe care le transmiți.
1: În ultimii ani au apărut tot mai multe aplicații AI construite pentru conversații emoționale și companie virtuală. Unii utilizatori dezvoltă atașamente reale față de aceste interacțiuni și am văzut numeroase titluri de ziar care aduceau tot felul de situații în atenția cititorilor, inclusiv citări în tribunal, pentru că noua versiune de AI cu care discuta omul în rolul de psihoterapeut nu mai avea aceeași tonalitate caldă cu care era obișnuit, ci era ușor schimbată. Da, empatia cu care obișnuia să interacționeze cu acest personaj fictiv, dar nu numai, și căsătorii între un om și un AI și așa mai departe. Ce spune acest fenomen despre singurătatea și nevoile omului contemporan, Dan? Căci aici ajungem la de ce. De ce se întâmplă asta sau de ce am ajuns să ne întoarcem atenția către o persoană fictivă, către un robot, către o inteligență artificială ca să ne ofere acele simțăminte pur umane de care avem nevoie în colectiv. De ce nu le mai găsim în propriul cerc de prieteni sau de cunoștințe?
2: Sunt repercusiuni ale unei realități despre care vorbeam, pentru că în momentul în care oamenii devin din ce în ce mai confortabili în spațiu digital, devin din ce în ce mai neajustați în cel real. Și datorită acestui lucru, în relațiile reale, să rănesc mult mai ușor, poți fi rănit mult mai ușor, poți să fii dezamăgit mult mai ușor. Relațiile artificiale sunt controlabile, da? Poți să-ți creezi persoana perfectă. Și știu, am citit și eu despre inteligența artificială unde unii și-au creat partenerul sau partenera ideală și când deschidere calculatorul sau, mă rog, unde există această persoană digitală, începe cu complimente. Ce bine arăți astăzi și ce mă bucur că putem vorbi și îți dă un sens fals care cu adevărat îți afirmă acele dorințe pe care cu toții le avem de validare, de apreciere. Nu mai există riscul acela emoțional că vei fi rănit, pentru că ai programat ce să spun. Și din nou, e foarte interesant, creierul uman e atât de interesant pentru că după un timp începe să creadă că este adevărat lucrul ăla. Când mă gândesc la viitor, mă gândesc oare chiar așa o să fie și da, cred că tot mai multe persoane vor apela la astfel de relații digitale cu roboți, cu Dumnezeu știe ce să mai fie în viitor. Și de aceea, pentru mine, întruparea lui Iisus, creștin fiind, are o semnificație extraordinară pentru că El a venit ca să aibă o relație cu noi, să ne înțeleagă. Și-a asumat riscul, a fost rănit, dezamăgit, în cele din urmă crucificat. Dar și-a asumat acel risc din dragoste. Și tehnologia poate simula conexiunea, dar nu o poate înlocui, acea împreună simțire. Să fii iubit de cineva care are potențialul să te rănească este mult mai valoros decât să fii pretins iubit de un calculator sau un program pe care l-ai creat tu. Eu cred că nevoia profundă de relație conduce pe unii în această direcție și acum vreau să revin. Nu vreau să spiritualizăm chestia asta, dar asta demonstrează nevoia de dragoste, de acceptare a omului și creștini fiind, cred că noi trebuie să fim cei care oferim soluția reală pentru că oamenii să nu simtă nevoia să evadeze într-un spațiu artificial și folosesc cuvântul intenționat.
1: Foarte bine punctat, Dan, îți mulțumesc pentru acest gând. În continuare, te invit în ultimele minute ale dialogului nostru să discutăm despre disconfort. Societatea modernă reduce constant disconfortul, ceea ce este extraordinar. Ce mult mă bucur pentru toate uneltele pe care le am în casă și de care mă folosesc. Chiar și această conversație cu tine este facilitată de internet, de tehnologie, de produse tehnologice avansate și sunt profund recunoscătoare. Însă, uneori, odată cu disconfortul, pare că dispare și capacitatea de confruntare cu viața. Aici nu mă refer neapărat că ne spală mașina de spălat vase, vasele, da? Sau că facem lucrurile un pic mai ușor cu ajutorul unor unelte gândite pentru a te ajuta să fii mai prezent în viața ta, nu mai absent, da? Dacă eliminăm tot disconfortul din viața cuiva, a unui tânăr, a unui adult, este posibil să eliminăm și oportunitatea de a deveni un om matur, un om mare, să zicem așa, de creștere, de maturizare?
2: Diana, vreau să spun și eu, nu vreau să dăm impresia că suntem anti-tehnologie, în niciun caz. Tehnologia este un instrument care trebuie folosit responsabil, cu înțelepciune, la colegiu, chiar și în ceea ce privește inteligența artificială, vrem să implementăm cât mai mult pentru a fi în postura de a controla, a avea lucrurile sub control, a le folosi ca instrumente care să ne ajute, dar nu să înlocuiască ceea ce este esențial. În momentul în care ești atât de uimit, wow, ce software, ce chestii, atunci ești atras și atunci când cunoști mai mult, când te informezi, misticismul ăsta dispare și este, din nou, înțelegem, este un instrument care nu ar trebui să ne controleze, noi trebuie să fim cei care controlăm. Deci eu sunt absolut în favoarea mașinii de spălat și de spălat rufe și de spălat vase, pentru că îți dă timp să faci alte lucruri care sunt mult mai importante. Disconfortul. Deci vrem, din nou, ca părinți, vrem să facem viața copiilor cât mai confortabile și nu cred că este ceva greșit. Dar de asemenea trebuie să-i responsabilizăm. Vorbind despre mașina de spălat, păi tu să fii cel copil fiind, îți iei rufele, murdare, le pui în mașina de spălat, pui detergentul și îi dai drum. Tu le iei de acolo, tu le întinzi. L-ai responsabilizat, nu este o chestiune că le faci în locul lui. Cred că este extraordinar de important și retragerea, evadarea asta într-o lume digitală poate să incapaciteze un tânăr sau un copil să crească, să se maturizeze. Viața nu există fără conflict. În lumea digitală, spuneam, poți să creezi o lume perfectă. Nu trăim încă într-o lume perfectă. Și trebuie să ne obișnuim. Când eram mici, te băteai pe un măr sau pe o jucărie sau pe acolo învăța cum să negociezi și cum să te maturizezi. Te obișnuiești cu frustrarea, te obișnuiești cu dezamăgirea, te obișnuiești în sensul că știi că există. Și uneori nu-i faci față, uneori nu o rezolvi așa cum trebuie, dar din experiență te maturizezi și începi să îi faci față. Maturitatea presupune confruntarea cu realitatea și trebuie să găsim acest echilibru. Și mai este încă un lucru foarte important, adevărata creștere vine prin asumare. Trebuie să ne asumăm anumite responsabilități, anumite lucruri care trebuie să făcute, nu doar făcute pentru noi.
1: În final, cum poate omul contemporan să revină la o relație sănătoasă cu realitatea privind printr-o lentilă a Scripturii?
2: Am dat exemplu. Iisus s-a întrupat. Deci trebuie să căutăm relații reale. Trebuie să fim oameni reali pentru cei care au nevoie de acceptare, de dragoste, de ajutor. Este nevoie de o disciplină interioară în modul în care gestionăm binecuvântările astea tehnologice pe care le avem. Să înțelegem, să impunem, să găsim acele limite de care este nevoie, atât pentru noi înșine, cât și pentru copiii noștri. Dar, bineînțeles, rugăciunea, meditația, acestea sunt modalități prin care noi ne putem ancora. Vorbeam cu altă ocazie despre rădăcini. Rădăcinile acestea sunt foarte necesare. Avem nevoie să fim înrădăcinați și prin meditație, în sensul reflecției asupra lucrurilor spirituale, prin rugăciune, putem să avem această legătură cu un Dumnezeu care este real. Nu e digital, nu e invenție și în loc de o evadare în misticism, credința autentică, cred eu, te obligă să te uiți la tine așa cum ești, nu o imagine creată, inventată și fără filtre de față.
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru această conversație foarte plăcută. Îți mulțumesc pentru echilibrul pe care îl aduci între diferența dintre folosirea tehnologiei și refugiul în ea. Este o nuanță extrem de importantă și îți mulțumesc pentru aportul tău în emisiunea Conexiuni. Dragilor, maturitatea noastră începe exact în momentul în care vom înceta să evadăm și vom începe să locuim din nou lucid, prezent și autentic în propria viață, chiar dacă ne vom bucura de facilitățile pe care ni le oferă tehnologia și toate uneltele pe care le avem la îndemână. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să continuăm împreună această căutare a sensului și a adevărului. Ne reauzim curând!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai Bibliei! Urmăriți în continuare o lecție despre rugăciunea practică, așa cum este ea publicată într-un ghid internațional, un curs de cercetare a Bibliei publicat de Biserica Adventistă de ziua 7-a în toate comunitățile adventiste din lume. Învățăm astăzi cum să ne ferim de greșelile clasice atunci când ne rugăm în public, atunci când ne rugăm în casă, împreună cu familia noastră și, în particular, învățăm din exemple din Biblie, de la Daniel, de la Ilie, de la Ana și de la Domnul Iisus Hristos și sperăm să vă fim de folos împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Sorin Demian, bun venit!
2: Mă bucur să fim împreună!
1: Și pastorul adventist de ziua 7-a, Florin Orodan, bun venit!
3: Bine v-am găsit, mă bucur și eu să fim împreună.
1: Sorin Demian este unul din pastorii de frunte în România care sunt pasionați de rugăciune, este activ pe foarte multe grupuri și am învățat multe de la el în această privință. Tema este o mănușă pentru dumneavoastră, iar Florin Orodan este un om care studiază foarte atent profețiile, are un canal de YouTube. Recent am predicat dintr-o publicație digitală scrisă de dumnealui, pentru că nu este profesor, dar este un cercetător asidu al Bibliei care are perle de gândire. Sorin Demian, cum este viața ta de rugăciune?
2: Este dinamică, frumoasă, plăcută și este, aș putea spune, o explorare permanentă a universului cunoașterii lui Dumnezeu.
1: Florin, ne puteți da un sfat practic din experiența dumneavoastră recentă? Ceva ce, de exemplu, nu știați în urmă cu 5 sau 10 ani despre rugăciune și ați învățat din rugăciunea personală?
3: Cu siguranță că da. Oamenii, în general, îl caută pe Dumnezeu pentru a le împlini diferite nevoi, pentru a cere lucruri. Am conștientizat în ultimul timp că cel mai mare dar pe care ne-l oferă Dumnezeu în rugăciune este El însuși. Și mi-aduc aminte de ceea ce Dumnezeu îi spunea lui Avram: eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și atunci când îl avem pe Dumnezeu, vin toate celelalte binecuvântări împreună cu Dumnezeu. Asta am descoperit.
1: Cel mai mare dar al rugăciunii este Dumnezeu. Va trebui să reținem, putem să ne notăm această idee. Hai să vă citesc un pasaj care este foarte cunoscut în mediul în care noi ne mișcăm. Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate păstra sănătatea sufletului. Deci pornim de la această idee. De ce sau ce ne oferă rugăciunea și nu putem primi din altă parte? Ce binecuvântări primim doar ca răspuns la rugăciune?
2: Acum, dacă ar fi să continui cumva ideea aceasta, ea este respirație. Ca tare, a spune că sunt campioni ai rugăciunii sau... este un pic artificial. Mm-hmm. Pentru că respirația o ai sau nu ai. Nu există campionat de respirație. Mm-hmm. Multe alte lucruri poți să faci campionat, la respirație nu. O ai sau nu. În același timp, cunosc un pasaj care spune că rugăciunea este cheia care deschide tezaurul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, calitățile care Dumnezeu le revarsă asupra noastră sunt deschise cu rugăciune. În sensul acesta, ea este elementul esențial, cumva este acea poziție, postură de care ne pune în legătură cu divinitatea. Totul începe cu rugăciunea. Este cheia care deschide relația cu Dumnezeu.
1: Și canalul prin care avem această comunicare cu Dumnezeu.
2: Fără... Exact. Iar beneficiile sunt multiple. Studiul abordează foarte multe lucruri. Primim cunoașterea de Dumnezeu prin rugăciune, cunoașterea noastră de asemenea. Prin rugăciune primim putere de a împlini și de a asculta de Dumnezeu. Foarte multe beneficii.
1: Florin, ce primim doar ca răspuns la rugăciune? Adică dacă scoatem acest exercițiu din viața noastră, rămânem fără acea mare binecuvântare.
3: Da, în primul rând primim și aprofundăm simțământul prezenței lui Dumnezeu. Uh-huh. Dumnezeu este prezent, este constant lângă noi. Asta aduce pace, asta aduce încredere și aduce odihna sufletească. Ceea ce lipsește astăzi în societate și în inimile oamenilor sunt lucruri pe care Dumnezeu le oferă prin rugăciune, pe care nu le putem cumpăra cu bani, ci doar printr-o relație directă cu El.
1: Deci avem prezența lui Dumnezeu.
3: Da.
1: Și?
3: pace, odihnă. Spune în Filipeni 4 cu 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți la cunoștința lui Dumnezeu toate problemele voastre și El vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus.
2: Dacă aș fi să continui, ce ar rămâne fără rugăciune?
1: Așa.
2: Exact ca și când ți-ar tăia cineva respirația. Toate calitățile pe care ai, inteligență, a vedea, a auzi, toate lucrurile senzitive pe care le posedăm, automat se anulează tot.
1: E foarte clar acum. Am adus un paragraf din acest ghid pe care îl puteți găsi și dumneavoastră dacă veniți în Biserica Adventistă în fiecare sâmbătă dimineața, în jurul orei 9 și jumătate dimineața. Avem acest curs internațional de cercetare a Bibliei pe care vi-l oferim cu drag. De asemenea, dacă ne scrieți, putem să vă trimitem acest curs împreună cu o Biblie, pentru că ne interesează foarte mult ca dumneavoastră să fiți în Școala Cuvântului. Și în acest ghid avem un pasaj de pe tablă. Este prima greșeală pe care o facem când ne rugăm în public, pentru că a fi creștin înseamnă a merge la slujbă și a participa la rugăciunii comune. Noi nu ar trebui să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, deci nu ar trebui, afară de cazul când, aici scria, un simțământ special ne conduce să facem acest lucru. Deci nu ne rugăm pentru familia noastră decât dacă o emoție puternică sau ceva foarte, foarte deosebit ne conduce să facem acest lucru. Cămăruța este locul cel mai potrivit pentru a-L ruga pe Dumnezeu pentru membrii familiei noastre. Când suntem în casa Domnului, dacă nu ne rugăm în special pentru familie, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare potrivită pentru acel moment, ca să primim binecuvântarea slujbei religioase. Vreți să comentați?
2: Rugăciunea, într-adevăr, este individuală, este în familie și este colectivă. Sunt mai multe dimensiuni. Dacă ați abordat această direcție a rugăciunii colective în biserică sau nu neapărat în biserică, evident că trebuie să ne rugăm pentru lucrurile care există și pentru care am discutat în acea colectivitate. Nu trebuie să aducem lucrurile personale ale noastre în colectivitate. Acelea le reglăm cu Dumnezeu. În același timp trebuie să evităm să, cumva, mai ales în bisericile neoprotestante, la rugăciune, să faci o rugăciune, cumva să repeți predica, să faci un rezumat al predicii, la ceea ce s-a prezentat. În același timp, sau mai mult
1: și să... Unii mai și îmbogățesc puțin predica.
2: Exact. Da, într-adevăr, sau să atragi mustrări anumitor persoane care nu se pot apăra, să spui, ne rugăm pentru fratele X, care e cam încăpățânat, să zic, și... Deci nu trebuie să acuzăm în rugăciunile noastre să fie niște acuze directe sau indirecte către ceilalți. Cu alte cuvinte, rugăciunea trebuie să fie deschiderea inimii către Dumnezeu conform nevoilor specifice din contextul în care ești.
3: Aș adăuga și eu câteva gânduri. Există pericolul de a fi individualiști și chiar egoiști în rugăciune, mai ales în rugăciunea în public. Adică să vin să mă rog pentru problemele mele personale în timp ce mă aflu în casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu și la un serviciu de închinare sunt lucruri care ne privesc pe toți și care țin de bunul mers al bisericii ca întreg. În asemenea, întâlniri de rugăciune publice ar trebui să aducem, așa cum se spunea, în fața lui Dumnezeu lucrurile care... interesează pe toată lumea, care influențează pe toată lumea sau impactează pe toată lumea, pentru ca în felul acesta biserica să poată răspunde cu amin la diferitele cereri pe care le facem.
1: Foarte interesant, mulțumesc mult. Deci rugăciunile trebuie să fie ordonate într-o formă de disciplină, pentru că Biblia spune într-adevăr că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Cât să dureze această rugăciune în public? Fie rugăciunea personală, adică rugăciunea mea împreună cu rugăciunea celorlalți la biserică, cât să dureze atât rugăciunea mea cât și toată sesiunea de rugăciuni, și cred că se aplică principiile pe care le așteptăm de la voi și în rugăciunile online, pentru că sunt foarte multe grupuri de rugăciune online, eu însumi ca și voi suntem în 2, 3, 4 grupuri în fiecare săptămână și participăm.
2: Evident că iarăși poate să apară acest egoism, să înălțare de sine. De aceea rugăciunea, în primul rând, induce și smerenia, induce altruismul. Ca atare, ea te disciplinează în sensul că te rogi pentru unul sau două lucruri în discuția care este acolo. lăsând și pe altcineva să se roage. Scurt vorbind, o rugăciune de un minut în public ar fi suficientă pentru o persoană, lăsând ca să se roage cât mai multe persoane.
1: E foarte frumos, pentru că rugăciunea Domnului Iisus are rugăciunea domnească, are mai puțin de un minut.
2: Da, vom vedea noi și la Ilie 24 de secunde și a coborât foc din cer.
1: Mi-a plăcut. Deci ne rugăm pentru un lucru sau două lucruri?
2: Exact. Maxim.
3: Da, rugăciunea ar trebui să fie scurtă. Am întâlnit expresia care cred că este foarte potrivită: există ucigași ai adunărilor de rugăciune, uh-huh. Oameni care se roagă mult, oameni care chiar predică în rugăciune și se întinde rugăciunea pe 6-7 minute câteodată. Ar trebui să fie rugăciuni scurte, să se roage cât mai multe persoane și întreaga biserică să fie înviorată și nu doborâtă de ceea ce se cere în rugăciune și de timpul de rugăciune.

0: Cel puțin câteva strofe dintr-o cântare vioaie. Uite că este o reglementare foarte detaliată. Iar rugăciunea făcută trebuie să fie scurtă și la subiect. Cel care conduce în rugăciune nu trebuie să se roage pentru orice la rugăciunea din familie. Haide să înțeleg. Doar nu suntem la biserică, suntem acasă, e mai mult timp. Deci cel care conduce în rugăciune nu trebuie să se roage pentru orice.
1: Observați, este acel monopol care cumva inhibă pe ceilalți. Și atunci trebuie să lași ca fiecare să fie inspirat și cu siguranță este inspirat să-și exprime, să-l încuraje, să-și exprime simțământul, gândurile față de Dumnezeu.
2: Mai ales dacă sunt copii în familie, nu este vorba doar de soț și soție, pentru copii timpul acesta trebuie făcut interesant, atrăgător și când se depășește o anumită limită, poate ajunge plictisitor și chiar descurajator pentru ei să participe sau să-și dorească așa ceva. Momentele de rugăciune ar trebui făcute cele mai interesante momente ale zilei.
0: Da, dacă este interesant pentru mine și nu sunt pentru cei mici, nu este în regulă.
1: Da, adevărat, mai ales astăzi, în secolul vitezei, când se caută doar reel-urile de 30-60 de secunde, asta e societatea. Însă, ceea ce este cel mai important pentru a fi captivant, pentru a fi frumos, indiferent dacă e în familie sau la biserică, este ca aceste momente de rugăciune, rugăciunea în sine și discuția, să fie sinceră, să fie vie, să fie vibrantă, să fie din suflet. Celelalte elemente sunt decor. Poate o ilustrație, poate o experiență. Sunt importante și ele, dar cel mai important este acea vibrație care există în rugăciunea pe care tatăl și mama ca părinți o fac, invitându-și sau fiind un exemplu și pentru copii în același timp.
0: Deci aici, la rugăciunea în familie, mai aveți ceva recomandări? Ce să facem, ce să nu facem? Sau considerați că putem merge mai departe? Continuăm. Atunci, suntem la rugăciunea personală și aici așteptăm câteva direcții, dar în special, eu aș vrea să știu de ce Dumnezeu nu ne răspunde rapid la rugăciune, adică de ce Dumnezeu preferă să nu ne răspundă la prima rugăciune, la primul nostru strigă de ajutor. Știu că sunt multe motive, dar ajutați-ne cu câteva.
1: O întrebare de genul acesta este foarte binevenită și e bine în studiu, însă ea denotă și e pusă pedagogic și apreciez asta foarte bine, Dan, pentru că foarte mulți au pus această întrebare, mi-au pus mie întrebarea. Ceea ce denotă această întrebare este însă o lipsă aproape totală a înțelegerii rugăciunii și a înțelegerii lui Dumnezeu.
0: Păi e foarte bine că spuneți asta.
1: Exact, ca oamenii să înțeleagă, pentru că în momentul în care pui această întrebare, de fapt, asta arată că nu ai înțeles sensul rugăciunii. De ce? Pentru că rugăciunea, sau sunt niște, dacă îmi permiți, sunt niște lucruri de bază pe care trebuie, ca niște pini pe care trebuie să le exprimăm, ca să înțelegem cadrul mai concret al rugăciunii. Mai întâi, în Epistola către Roman, la capitolul 11, cu versetul 33, spune acolo Apostolul Pavel cât de nepătrunse sunt judecățile lui Dumnezeu, cât de neînțelese sunt căile lui. Ca atare, atunci când eu spun că Domnul nu mi-a răspuns, sau așa cum am așteptat, practic eu sunt judecătorul, evaluatorul, dar eu nu-mi dau seama sau nu realizez că nu înțeleg. De aceea, primul lucru în relația cu Dumnezeu este să accepți că lucrările lui, răspunsurile lui sunt neînțelese de tine.
0: El este stăpânul, nu noi.
1: Exact. Iar eu nu pot să-l înțeleg. Un al doilea lucru este, în Roman capitolul 8 cu versetul 20, spune, noi nu știm cum să ne rugăm. Deci, deși, dacă îmi permiți, mi-a rămas gândul acesta. Noi, dacă ar fi să vorbesc în termeni mai direct, să spun, poate e un pic exagerat, habar n-avem să ne rugăm. Eu când am citit în Biblie, mi-am dat seama că eu habar n-aveam să ne rugăm. Deci, nu știm cum să ne rugăm. Apoi, un al treilea lucru pe care aș dori să-l subliniem este acesta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 11, spune acolo, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru. Deci, sunt aceste elemente de bază. Eu nu-L înțeleg pe Dumnezeu, ca atare nu pot să-L evaluez sau să judec. Noi nu știm cum să ne rugăm, iar El este atât de bun încât întrece orice cunoaștere a mea. Este un pasaj inspirat care spune

0: că Dumnezeu este prea înțelept și prea bun ca să răspundă în maniera în care eu o aștept și așa când eu o aștept. E ca și relația dintre părinte și copil. Mi-a cerut copilul la 3 ani de zile: tati, dă-mi telefonul, am văzut la altcineva. Sunt prea înțelept și îl iubesc prea mult ca să-i dau la vârsta aia să-l nenorocesc. Refuzul meu de a-i da, el a fost interpretat de el ca fiind nepotrivit, negativ, însă mai târziu a înțeles, chiar a recunoscut, că a fost bine. Ca atare, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu.
1: Deci o idee pe care o rețin de la tine este că nu știm cum să ne rugăm.
0: Exact.
1: Sau nu știm ce să cerem în rugăciune.
0: De aceea, Dan, rugăciunea în rugăciune, când ești în rugăciune, principalul lucru nu este ca tu să-L schimbi pe Dumnezeu, cu atât n-am să-L informezi, ci principala acțiune în rugăciune este că tu ești transformat și te acordezi după planul lui Dumnezeu.
1: Florin, cum îmbogățești perspectiva noastră? Deci noi am vrea ca Dumnezeu să ne răspundă și, dacă se poate, să ne răspundă rapid sau pe loc.
2: Da, dacă Dumnezeu ne răspunde rapid, am considera poate că ni se cuvin lucrurile pe care le cerem.
1: Ceea ce nu e adevărat?
2: Ceea ce nu e adevărat, nu ni se cuvine nimic. În al doilea rând, așa cum am spus la început, Dumnezeu vrea să ni se ofere El prin rugăciune, prin legătura aceasta, nu doar lucrurile pe care le poate oferi. În același timp, atunci când trebuie să insistăm mai mult pentru anumite lucruri în rugăciune, este testată și credința noastră, sinceritatea noastră, răbdarea noastră, se dezvoltă niște așa calități care nu se pot dezvolta altfel în relația cu Dumnezeu decât în felul acesta.
1: Și ne dăm și noi seama dacă ne dorim cu adevărat lucrul respectiv sau nu, pentru că și noi fluctăm în...
2: Și încă un aspect care derivă de aici, atunci când primim lucrul pe care l-am cerut și pentru care ne-am rugat poate 5 ani, 10 ani, 15 ani sau mai mult, ca Avram, da, și ca alții, prețuim acel lucru la adevărata lui valoare. Da, ceea ce primim pe gratis sau pe nimic.
1: Imediat, Sorin, dar nu mă pot abține că am notat și eu câteva...
0: Nici eu nu mă pot abține.
1: Câteva răspunsuri de ce Dumnezeu nu ne răspunde pe loc. Noi îl căutăm pe Mântuitorul din dorința de a câștiga niște bunuri pământești. Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul ca să ne poată arăta răutatea din inimă și cât de mult avem nevoie de harul lui. Amânarea răspunsului este pentru binele nostru deosebit. Și o să repet ce spuneai, Florin, avem ocazia de a vedea dacă credința noastră este adevărată și sinceră sau schimbătoare ca valurile mării.
0: Da. Mi s-a întâmplat, acum câțiva ani, m-am rugat pentru un anumit lucru. Era un lucru material și mi-aș fi dorit să-l am. Și m-am rugat la Dumnezeu o perioadă să am acel lucru material. Mi-l doream foarte tare. Și răspunsul era nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat? În această viață de rugăciune, după câtva timp, s-a estompat dorința de a avea acel lucru, iar după alt timp mi-am dat seama că acel lucru chiar nu am nevoie de el, chiar m-ar fi încurcat.
1: Da, și mie mi s-a întâmplat asta.
0: Da. Rugăciunea m-a transformat pe mine, nu pe Dumnezeu.
1: Da, da. Rugăciunea neascultată.
0: Exact, exact. Rugăciunea neascultată sau întârziată este cea mai mare binecuvântare dintre toate rugăciunile. Pentru că atunci te transformi tu.
1: Doamne ajută.
2: Referitor la ceea ce spunea Sorin, dacă Dumnezeu ar vrea să ne facă rău, n-ar trebui să facă altceva decât să răspundă la toate rugăciunile noastre, exact așa cum le cerem.
0: Excelentă idee.
1: Da, da, da. Hai să repetăm. Deci dacă Dumnezeu ar vrea să ne facă rău, dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, ne-ar răspunde la toate...
2: La toate rugăciunile, exact așa cum cerem noi și atunci când vrem noi să se împlinească.
0: Pentru că nu știu
2: ceea ce nu se întâmplă, pentru că noi nu avem perspectiva de plină pe care Dumnezeu are.
0: Ca o continuare, amintiți-vă ce a spus mama fiilor lui Zebedei. Vreau ca fiul meu să fie la stânga și la dreapta ta.
1: Știți voi ce...
2: Nu știți.
0: Nu știi ce cer.
1: Când Iisus Hristos era înconjurat de tâlhari,
0: exact.
1: Decât unul din doi mai era acolo.
0: Da.
1: Continuăm cu partea aceasta și mergem la principiile rugăciunii. O să mă ridic la tablă și o să vă rog să sintetizați care sunt acele reguli ale rugăciunii ascultate, să zicem, dar putem să dezvoltăm. Deci, pe fiecare câte unul, două principii până o să fie plină toată tabla și apoi intrăm să învățăm din exemple. Vă rog.
0: Mai întâi, rugăciunea nu este performanță, nu este un merit, ci este dependență. De asta, când spui campion la rugăciune, e un pic forțat. Rugăciunea e dependență, nu e performanță. De aceea nu e merit.
1: O să notez că este... Dependență.
0: Da, dependență. Iar un al doilea lucru ar fi ceea ce spune în rugăciunea Tatăl nostru, să acord celorlalți ceea ce ție ți este acordat, iertare, bunătate, bunăvoință, să împărtășești celorlalți ceea ce tu primești de la Dumnezeu.
1: Pot să scriu că este, rugăciunea este o poruncă pentru pocăință, adică să fim noi înșine buni înainte să-i cerem altora bunătăți, înainte
0: absolut,
1: să cerem lui Dumnezeu.
0: Absolut.
1: Să zicem, nu este exact ce ai spus, dar nu găsesc un cuvânt mai rezumativ. Vă rog, continuați, da. Nu așteptați după mine.
2: Un alt principiu al rugăciunii ascultate este acela de a căuta voia lui Dumnezeu și nu voia personală. Vedem asta la Iisus cel mai clar în grădina Ghețimani, când în cele din urmă spune totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Chiar dacă presiunea era foarte mare și omenește, Iisus simțea altceva.
1: Da, asta se duce uneori până la extrem, acest principiu. Ne rugăm dimineața, seara, Doamne, dacă este voia Ta, ajută-ne să ne trezim dimineața cu bine. Pentru că facem apel la voia lui Dumnezeu.
0: Da.
2: Da. Da.
1: Vă rog.
2: Și un alt lucru, analizarea motivațiilor. De ce ceri un anumit lucru? Pentru ce? Pentru că Biblia spune nu primiți pentru că cereți cu gând rău ca să risipiți.
1: Deci o să spun cercetare de sine.
2: Cercetare de sine.
1: Sau autoevaluare. Asta este adevărată rugăciune. Te rog, Sorin.
0: Iertarea celorlalți e foarte important. Testul credinței cu Dumnezeu, relației cu Dumnezeu, invizibile. Testul vizibil este relația cu semenii. Punctual, iertarea celor greșiți.
1: Notez și asta, mai departe.
0: Cu credință. Spune acolo credință. Domnul, când cereți ceva, să cereți cu credință. Ce înseamnă credință? Încredere că Dumnezeu a ascultat și va împlini 100% dacă este spre binele tău. Fără dubii.
1: Deci avem aceste două ingrediente obligatorii, iertăm pe ceilalți, iertăm tot ce avem în inima noastră, indiferent ce îi spunem lui Dumnezeu, și avem încredere că Dumnezeu ne ascultă și ne răspunde după voia Lui. Mai putem adăuga?
2: Da, să te gândești dacă ai vreun păcat sau vreo problemă nerezolvată cu Dumnezeu care poate împiedica răspunsul lui Dumnezeu sau intervenția lui Dumnezeu.
1: Asta o să scriu așa, mărturisire, adică ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu tot felul de dorințe și Dumnezeu, pentru că vorbim cu El, ne spune, ne aduce aminte unde am păcătuit. Este exact ce spunea Mântuitorul, dacă ți-aduci darul și acolo ți-aduce aminte că cineva are ceva cu tine, lasă-ți darul și întoarce-te. Deci rugăciunea adevărată este rugăciunea care ne mărturisim păcatele, indiferent cu ce obiectiv ne-am așezat la rugăciune.
0: Un ultim aspect foarte important, esențial, este smerenia. Rugăciunea adevărată te înalță la Dumnezeu, dar te smerește în ochii tăi. Este extrem, extrem de important.
1: Dacă nu plecăm de la rugăciune mai umili decât ne-am așezat, înseamnă că nu am respectat principiile rugăciunii adevărate.
0: Suntem pe contrasens.
1: Da.
2: Ar mai fi un aspect important. A trăi în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu, adică într-o viață de ascultare și de respect.
1: Asta, adică...
2: Am putea să spunem ascultare sau... Spunea Iisus, sau spune Scriptura, dacă păzim cuvântul lui, Dumnezeu împlinește ceea ce cerem.
1: Este ideea aceea că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, cum zicea orbul vindecat, sau...
2: Nu neapărat. Dumnezeu nu ascultă pe oamenii care nu sunt sinceri în relația cu El.
1: Pentru rugăciune, pentru
2: Dumnezeu nu este un pompier.
1: Pentru o viață de rugăciune ar trebui să facem ce știm că Dumnezeu ne-a poruncit să facem.
2: Exact.
1: Și în acest fel să îndrăznim să ne rugăm permanent.
2: Exact.
0: Hai să punem
1: cumva o viață de ascultare, să zic, da?
0: Regulă? Acum nouă ne place ca Dumnezeu să asculte, dar măcar... Adică și noi să ascultăm de El totuși.
1: Înțeleg.
0: Măcar cât ascultă El de noi, cumva să ne gândim.
1: Rugăciune, comunicare, adică
0: exact.
1: Da. O viață de ascultare. Bun, mai notăm ceva sau... Astea sunt principiile rugăciunii adevărate, așa
2: Poate cel mai important principiu pe care nu l-am notat încă. Rugăciunea să fie inspirată de Duhul Sfânt sau ca răspuns la acțiunea Duhului Sfânt asupra minții și a sufletului meu.
1: O să spun diferit, o să zic rugăciune creativă.
2: Creativă.
1: Pentru că este o rugăciune care ni se schimbă pe măsură ce ne rugăm. Este un rezultat al influenței Duhului Sfânt.
0: Hai să punem, poate, finalitatea. O rugăciune transformatoare.
2: Transformatoare.
1: Așa.
0: Care ne transformă. nu doar înștiințează pe Dumnezeu, ci ne transformă pe noi.
1: Transformatoare și da, puteți să continuați până scriu eu aici, nu mai este spațiu, transformatoare și a zice și creative, o să scriu aici jos, este un principiu important și este bine că nu l-am uitat, adică noi nu știm cum să ne rugăm și Dumnezeu ne inspiră chiar, adică acela este un răspuns pe loc.
0: Exact, exact.
1: Da. Încheiem? Avem un tablou care poate fi completat și de publicul nostru și de practica noastră personală. Părțile rugăciunii. Știu că sunt grupuri de rugăciune în România, cum ar fi grupul 24 din 7, Rugăciune Unită, în care există o regulă. Oamenii se roagă pe capitole, mai întâi există rugăciune de mulțumire, apoi există un alt fel de rugăciune. Există aceste reguli în Sfânta Scriptură? Putem să detectăm în rugăciunile din Biblie aceste părți? Cum ar fi o introducere, un cuprins, o încheiere, sau cum ar fi laudă sau mărturisire sau mijlocire sau din nou laudă?
0: Da, ele sunt cumva detectate de noi, dar nu impuse. Deci nu este noi tindem cumva și cred că este un pic artificial. Și să spunem, no, fraților, ne rugăm, începem cu mărturisire, începem cu laudă, apoi cu mulțumire, cu cerere. Oamenii, e adevărat că sunt astfel de rugăciuni în Biblie, dar oamenii care s-au rugat în Sfânta Scriptură nu aveau un sistem în față. No, acum ne rugăm pentru mulțumire. Ci rugăciunea este deschiderea inimii. Omul se ruga pentru ceea ce simțea și venea cu mulțumire. E ca la un prieten. M-am întâlnit cu tine, Dan, după nu știu cât timp. Când ne salutăm, nu merg după un discurs anume. Începem cu o introducere, ce mai fac. E un prieten, discutăm așa. E adevărat că sunt mai multe secțiuni, direcții ale rugăciunii. Bunoară, lauda, care înseamnă să îl apreciezi pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, când descoperi măreția Lui, sau mulțumirea, când descoperi că acest Dumnezeu a lucrat în viața ta și îi mulțumești. Deci aceste segmente sunt niște reacții normale în relația cu Dumnezeu, a intervenției lui Dumnezeu în viața ta. Cererea. Nu este o programare, acum facem pentru cerere, ci pentru că ai o nevoie și te rogi lui Dumnezeu. Ele sunt în mod natural răsar din sufletul nostru.
2: Da. Sunt câteva elemente care în mod normal sunt cuprinse într-o rugăciune, așa cum s-a spus, lauda ar fi un prim element. Nu cred că trebuie să considerăm că lucrurile sunt neapărat cronologice, dar o rugăciune sănătoasă, completă, plăcută lui Dumnezeu, cred că trebuie să cuprindă aceste elemente, laudă, mulțumire, mărturisire și iertare, pentru că avem nevoie de aceasta. Suntem oameni într-o natură căzută, trăim într-o lume cu probleme din punct de vedere al păcatului.
1: Eu am schematizat în două părți principale. Avem laudă.
2: Da.
1: Aici intră și mulțumirea.
2: Și mulțumirea.
1: Adică îi aducem mulțumirea lui Dumnezeu, îi suntem recunoscători, ne închinăm, îl slăvim, invocăm împărăția lui, este laudă, închinare. Și apoi avem partea aceasta de cereri.
0: Da.
1: Unde discutăm despre mărturisirea păcatelor, rugăciune pentru iertare, avem nevoi personale, avem mijlociri pentru alții și toate astea în principal încadrează și lauda și mărturisirea și iertarea și cererile și mulțumirea. Deci este vorba despre Dumnezeu și este vorba despre noi. Cam asta ar fi
2: da,
1: pe scurt.
2: Da.
1: Mergem mai departe la Ilie. Este rugăciunea unui profet național pe care o examinăm acum. În ce momente de viață s-a rugat Ilie și pentru ce?
0: În Sfânta Scriptură. Te rog, Florin.
2: Ilie s-a rugat în momente principale din viața lui, una dintre cele mai frumoase, spectaculoase rugăciuni, în același timp foarte simple și foarte scurtă a fost rugăciunea, așa cum spunea colegul meu, a fost rugăciunea de pe Muntele Carmel, în care cere lui Dumnezeu să intervină, să arate cine este adevăratul Dumnezeu, că El este profetul lui, să întoarcă inima poporului spre bine. Mai este o rugăciune în care Ilie trebuie să insiste rugăciunea pentru ploaie.
1: În aceea zi?
2: În aceea zi. Uh-huh. Dumnezeu răspunde prompt, se termină rugăciunea. Dumnezeu răspunde, se pare mai greu, trebuie să de 7 ori să-și trimită slujitorul să vadă dacă e vreun semn. Și e frumos, când vede un mic nor care se ridică din mare, acela este un semn foarte mic că Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Mai avem rugăciunea aceea a disperării, când la Ilie ajunge amenințarea din partea Izabelei că îl va ucide, și avem o rugăciune despre care nu se vorbește în studiu, dar vreau să amintesc de ea, pentru că este ciudată pentru noi, rugăciunea lui Ilie pentru secetă, înainte ca să înceapă toată această istorie. A fost secetă în Israel pentru că Ilie s-a rugat pentru asta.
1: Ce, s-a rugat cu stăruință?
2: S-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat 3 ani și jumătate.
1: S-a rugat.
2: Ce fel de rugăciune este asta?
1: Roua cădea în fiecare zi, probabil, da, că Ilie în fiecare zi se ruga să nu... Este o rugăciune care este încurunată de acea rugăciune scurtă de pe muntele Carmel. Da. Și în această perioadă s-a rugat scurt, aș spune eu, pentru înviere. Pentru învierea unui tânăr. Deci foarte scurt s-a rugat, dar foarte intens.
0: Nu contează cantitatea, contează calitatea rugăciunii.
1: Dar mie îmi place ideea asta că învierea, cea mai mare minune, nu? Este pe un fundal de rugăciune, pe un fundal de ani de rugăciune, la fel ca și la Domnul Iisus, care era un rugător.
2: Da, da. Vreau să mai spun un aspect legat de acea rugăciune ciudată, să nu plouă.
1: Da.
2: Da? Adică dacă noi am spune cuiva că ne rugăm pentru ei, pentru o localitate sau pentru o țară, să nu plouă.
1: Dar n-am făcut asta.
2: N-am făcut asta. Ilie a făcut. Și îți pui întrebarea de ce a făcut Ilie și de ce l-a ascultat Dumnezeu. Ilie n-a făcut decât să apeleze la cuvântul lui Dumnezeu. Deci s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe o idee a lui sau pe o pornire a lui, în care Dumnezeu spunea, dacă poporul se va depărta de mine, nu voi mai da ploaie, printre alte lucruri. Și Ilie îi cere lui Dumnezeu să-și împlinească cuvântul lui potrivit legământului.
1: Și în vremea sfârșitului este nevoie de un mesaj atât de puternic și clar și articulat și ferm cum a avut Ilie. Dezvoltă, te rog, rugăciunile lui Ilie.
0: Da, în același timp... El era un om clar, un om al rugăciunii și observați, nu se ruga în public rugăciuni lungi, dar e clar pentru că era conectat la Dumnezeire.
1: Bine punctat.
0: În același timp s-a rugat odată și a venit seceta. Acum se roagă să repare și să vină ploaia. Interesant că de 7 ori trebuie să se roage. S-a dus odată, imaginați-vă lucrul acesta, se roagă, apropo de rugăciunea întârziată, trimite pe robul său, vezi dacă e vreun semn, nimic, a 6-a oară se duce și spune niciun semn. Dacă, întrebarea este, dacă Ilie nu s-ar fi rugat a 7-a oară, ar fi venit ploaia? Absolut că nu, pentru că a venit la rugăciunea, el a făcut rugă, Dumnezeu, într-adevăr, dar prin el, absolut că nu ar fi venit.
1: Deși Dumnezeu răspunsese prin foc.
0: Exact. Dar observați, uneori, stăruința în rugăciune, nu să stăruim pentru Dumnezeu, că nu pentru Dumnezeu se stăruia, de multe ori m-am gândit la mine, e posibil ca în viața mea să fi fost rugăciuni pentru care, sau lucruri pentru care m-am rugat, m-am oprit a 6-a oară și a 7-a oară când să primesc binecuvântarea, m-am oprit.
1: Ilie s-a smerit până când a ajuns într-o stare în care nu își mai putea asuma slava. Te rog, Florin.
0: Exact.
2: Exista pericolul chiar pentru Ilie, după biruința de pe Carmel, să ajungă să se considere special sau să se încreadă în sine.
1: Deci de-aia s-a rugat de 7 ori.
2: Exact. Era Dumnezeu nevoie ca Dumnezeu să-l conștientizeze că el face totul și Ilie este total dependent de Dumnezeu. Și cred că de multe ori Dumnezeu face în viața noastră acest lucru. După un succes pe care îl avem în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu ne trece printr-o experiență în care nu răspunde atât de repede, ca să fim conștienți că biruința și lucrarea este a lui și nu este a noastră.
1: În 1 Regi 19 cu 12 ni se spune că Ilie a auzit un susur blând și subțire, într-o traducere ar fi auzit vocea unei tăceri fine, este o expresie foarte profundă, din care deducem că și tăcerea este un răspuns. Și uneori tăcerea lui Dumnezeu la rugăciune are semnificații pe care v-aș invita să le explorăm foarte rapid.
0: Iarăși tăcerea lui Dumnezeu, acel delay, să spun, al răspunsului față de cum noi așteptăm, este una dintre cele mai mari binecuvântări. Pentru că în această tăcere, de fapt, Omul se cercetează și atunci este acel acordaj fin față de gândirea lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată spun, noi nu știm să ne rugăm corect. Acest Ilie care a făcut o rugăciune, s-a oprit ploaia, a venit ploaia, a căzut foc din cer, după câteva ore spune, Doamne, ia-mi viața.
1: Deci nici măcar el nu știa cum să se roage, nu?
0: Observați, pentru că apar simțăminte care ne pot înșela, apar evenimente care ne pot afecta, dar Dumnezeu cunoaște lucrul acesta, de aceea ne lasă ca să ne controlăm, să ne analizăm. Adevărul că în rugăciune, când cel puțin eu asta experimentez, în momentul, nu doar îi spun lui Dumnezeu, ci am acea așteptare ca Dumnezeu să-mi vorbească, înțelegi lucrurile pe care nu le-ai înțeles altădată.
1: Adică sunt acele tăceri necesare la rugăciune, în care exact. Nu mai vorbești, asculți.
0: Exact, exact.
2: De obicei, noi oamenii ne temem de liniște, pentru că atunci când stăm în liniște, mai ales în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu tace, sunt momentele acelea foarte profunde în care avem posibilitatea să ne evaluăm, să ne cercetăm pe noi înșine și avem nevoie de momente de felul acesta. Și în același timp, dacă ne referim la experiența lui Ilie, Dumnezeu arată că nu este doar Dumnezeul tunetului și al focului de pe muntele Carmel, ci este și Dumnezeul acela care lucrează foarte blând, foarte fin la sufletul omului, pentru că așa schimbă Dumnezeu lucrurile, nu prin tunete și fulgere pe Sinai, ci prin lucrarea aceea personală, fină, directă a Duhului Sfânt la sufletul nostru.
1: Da, foarte profund. Continuăm să învățăm de la o femeie, de data aceasta este Ana, o persoană care stăruiește mult în rugăciune, este foarte insistentă. Cum și pentru ce s-a rugat ea?
0: Este un personaj care pe mine mă fascinează, unul dintre cele mai fascinante personaje din Sfânta Scriptură.
1: Ea se ruga... Ana din Vechiul Testament sau din Noul Testament?
0: Din Vechiul Testament, da. Pentru că sunt mai multe lucruri care le-am învățat, însă gândiți-vă că ea se roagă pentru un copil și vine înaintea lui Dumnezeu și observați iarăși, dacă ar fi să facem un campionat, Ilie se roagă 24 de secunde și instant vine focul. Ana se roagă 15 ani cel puțin, pentru că după 10 ani, în contextul acela temporal și geografic, o femeie după 10 ani era de sterilitate, era declarată inaptă și chiar cumva blestemată. În plus, a doua soție pe care și-o ia, soțul Anei, deja are copii. E clar că ea târziu a venit copilul. Cel puțin, spun specialiștii, cam 15 ani s-a rugat pentru lucrul acesta. E bine, care e mai mare campion? Ilie care se roagă 24 de secunde sau Ana care se roagă 15 ani și nu primește răspunsul?
1: Hai să punem 3 ani la Ilie, 3 ani jumate.
0: Hai să punem, să zicem așa.
1: Tot nu.
0: Exact. Și totuși ea, aici se vede perseverența, se vede stăruința, încrederea că Dumnezeu va răspunde. Și aici poate un mic detaliu interesant. Poate... nu este 100%, este o părere personală, dacă îmi permiți.
1: Te rog mult.
0: Și anume, Ana s-a rugat 15 ani acasă, dar după acești ani merge la biserică și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și acolo primește un răspuns pe loc. Și psalmistul spune ceva, că a fost cumva, era tulburat până a intrat în templul lui Dumnezeu. Cred că rugăciunea personală este baza, esența. În același timp, cred că astăzi este o tendință de minimalizare, să spun, a rugăciunii colective la biserică. Este foarte importantă rugăciunea în casa, până la urmă, ce e biserica? Este casă de rugăciune.
1: Da, și chiar a rugăciunii personale, așa cum stătea Ana acolo.
0: Exact.
1: Bine, în prezența altora erau oameni, preotul o monitoriza, dar era o rugăciune tainică.
0: Eu recomand membrilor din bisericile mele să nu cumva să vină la biserică și să plece fără să fi făcut o rugăciune în taină, personală, nu neapărat cu voce tare, dar să se roage lui Dumnezeu. E ceva special. Nu știu să explic, dar e ceva special.
1: E de folos și cu rezultat.
0: Da.
2: Mai sunt câteva aspecte care merită menționate. Nu trebuie să te aștepți ca cei de la biserică să aprecieze corect rugăciunea ta sau relația ta cu Dumnezeu.
1: Foarte, da.
2: Chiar este o relație personală cu Dumnezeu, da. Nu contează părerea celorlalți și aici chiar nu contează, pentru că este foarte greșită. Ești beat, du-te și te trezește. Și e conducătorul acolo, nu e un oarecare închinător. Și un alt lucru care îmi place foarte mult la Ana este faptul că ea insistă, ea dorește să aibă un copil și cu toate acestea, când primește răspuns la rugăciune, dedică acest copil lui Dumnezeu.
1: Adică
2: deși pare o rugăciune, hai să nu zic egoistă, dar pentru sine și nevoile ei, doar nevoile ei, ea totuși îl are în prim plan pe Dumnezeu. Și spune, acesta este copilul, eu vreau să-l dau lui Dumnezeu.
1: Este dovada că ea în acești 15 ani s-a rugat corect, s-a împrietenit cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost darul cel mai de preț pe care ea l-a câștigat în rugăciune și acum îi întoarce acest dar lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era darul cel mai mare.
2: Da.
1: S-a rugat corect. A înțeles până la urmă. Deci poate că avea nevoie de această perioadă de așteptare ca să se roage cum trebuie.
0: Poate că aici este un lucru de specificat. E în firea noastră pământească. Noi cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu ne oferă ce avem nevoie, dar ca să se închidă circuitul, este ca și noi de asemenea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le primim.
1: Tatăl nostru și Domnul Iisus Hristos, rugăciunea model. Ce ne-a învățat Domnul Iisus despre rugăciune? Te rog, Florin.
2: Dacă ne referim chiar la acele cuvinte cu care începe rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea asta este o rugăciune altruistă, care include pe toată lumea. Nu este vorba doar despre mine, nu este Tatăl meu, ci este Tatăl nostru. Și dacă citim cu atenție rugăciunea sau modelul acesta de rugăciune a lui Iisus, vom vedea că acest plural se menține pe tot parcursul rugăciunii. Iartă-ne nouă, dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele.
1: Da.
2: Adică dacă vii în fața lui Dumnezeu și te rogi doar pentru tine și te gândești doar la tine și la nevoile tale și ale familiei tale, nu știu dacă ai înțeles ce înseamnă rugăciunea și nu știu dacă acea rugăciune este plăcută. Însă Iisus ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru și tot ceea ce cerem să cerem gândindu-ne și la cei din jurul nostru.
1: Merita să adăugăm acolo pe tablă la principiile rugăciunii.
0: Da.
1: Ne rugăm și pentru alții.
0: Da. Interesant că ucenicii, spre deosebire de noi, de cei mai mulți dintre noi, au venit la Domnul Iisus și niciodată nu i-au spus: Doamne, învață-ne să predicăm. Dar l-au întrebat: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, să crezi că lucrul ăsta este, întrebarea asta e adresată sau solicitarea adresată de niște oameni care habar n-aveau de religie, este total eronat. Dacă existau niște oameni religioși, vârfurile religiei din timpul acela, ucenicii erau, absolut. Pentru că Domnul i-a ales. Și totuși oamenii aceștia, întrebarea, solicitarea aceasta, Doamne, învață-ne să ne rugăm, nu este adresată de niște ignoranți, ci este adresată de niște elite, să spun, ale spiritualității, pentru că doar un om credincios realizează că nu știe să se roage. Cei care sunt în afara spiritualității, cei care au o credință slabă sau nu au, ei consideră că știu să se roage. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți dai seama că nu știi să te rogi. Ori ucenicii fac această solicitare, iar rugăciunea Tatăl nostru este ca un folder, să zic, în care sunt cuprinse toate nevoile omenești.
2: Cred că rugăciunile nu se fac, ci rugăciunile se înalță. Și cred că ucenicii, până să ajungă la momentul acesta în care să-L întrebe pe Iisus sau să-I ceară lui Iisus, învață-ne să ne rugăm, ei au văzut și au auzit multe rugăciuni făcute de profesioniști. Și erau profesioniști pe vremea aceea care se rugau la colțul străzii cu voce tare să fie auziți, văzuți de toată lumea.
0: Și chiar ei făcuseră rugăciuni. Și
2: probabil chiar ei făcuseră rugăciuni de felul acesta, însă la Iisus s-au văzut altceva.
1: Dacă ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus nu ne-a lăsat-o ca să o repetăm în fiecare zi, e bine să facem asta. Cum este când avem repetiții și aceleași formule, aceleași cuvinte la rugăciune? Oamenii ne știu mai dinainte.
0: Anticipează deja rugăciunea.
2: E foarte important ce spune acolo Evanghelia despre rugăciunea Tatăl nostru. Iisus îi învață cum să se roage, nu ce să se roage. Adică Iisus nu dă o formulă, formula asta trebuie repetată de cât mai multe ori ca Dumnezeu să răspundă,
1: așa. Ci
2: Iisus spune, uite, cam așa trebuie să arate o rugăciune, cam astea sunt elementele pe care o rugăciune plăcută, completă, frumoasă,
1: este
2: în fața lui Dumnezeu.
1: Este ca un model.
2: Da, ca un model pe care noi să brodăm de fiecare dată.
0: Rugăciunea nu are de face atât de mult cu cât să ne rugăm, cu ce să ne rugăm, ci cum să ne rugăm, în sensul starea sufletească, sinceritatea, deschiderea inimii față de Dumnezeu.
1: Uneori e greu să devii sincer la rugăciune, îți ia câteva minute, alteori îți ia zile întregi.
0: Dizonanța lumii acestea, da, într-adevăr, te afectează.
1: De ce să ne rugăm dacă Dumnezeu știe deja totul? Ați putea prescurta un răspuns?
0: Pentru că, încă o dată, dacă înțelegem corect, rugăciunea nu schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi. În al doilea rând, rugăciunea este doar o exprimare a simțămintelor noastre față de Dumnezeu.
2: Când ne rugăm, deși Dumnezeu știe totul despre noi și nevoile noastre, îl recunoaștem pe Dumnezeu ca suveran, în primul rând, și în al doilea rând, e un gând care spune că Dumnezeu ne dă ca răspuns la rugăciune lucruri pe care nu ni le-ar da dacă nu le-am cere.
1: De ce să ne rugăm când totul este bine?
0: Eu pun altfel întrebarea, sau răspunsul ar fi, tocmai atunci trebuie să ne rugăm când este bine. Mai întâi trebuie să ne rugăm când este bine, pentru că Dumnezeu nu este upu, urgența, doar când am nevoie. Doi, pentru că tocmai în prosperitate, acolo e pericolul ascuns. David nu a păcătuit, nu a greșit când fugea de Saul. Atunci compunea psalmii. Și când stătea frumos, liniștit la palat, și atunci a făcut prostii.
1: Și pentru că dacă nouă ne merge bine, cu siguranță sunt mulți alții cărora nu le merge bine și mijlocim pentru ei și noi ne rugăm când ne merge bine să-i mulțumim lui Dumnezeu.
0: Mai este un aspect. Când ne merge bine, ca să nu uităm cine este izvorul, cauza prosperității noastre, este Dumnezeu.
2: Da, dacă rugăciunea înseamnă să-ți deschizi sufletul, inima lui Dumnezeu ca unui prieten, înseamnă menținerea relației de prietenie. Adică nu trebuie să rogi pe Dumnezeu ca să aștepți ceva sau să ceri ceva. Pur și simplu vrei să vorbești cu El, vrei să împărtășești. În același timp, Dumnezeu nu este un furnizor de bunuri, da? Este un prieten. Iar prietenia se menține prin relația apropiată, constantă.
1: Nu este un livrator, este un prieten. Da. Cu cine ar trebui să mă rog?
0: Cu oricine cheamă numele lui Dumnezeu, cu oricine dorește, e bine să înălțăm rugăciune.
1: Cu cine ar trebui să mă rog?
2: În primul rând cu mine însumi, adică să păstrez legătura asta și relația asta cu Dumnezeu și să mă analizez pe mine însumi în rugăciune și după aceea cu toți aceia care sunt dispuși să se roage împreună cu mine. Pentru că unde sunt doi sau trei, cel puțin doi sau trei, adunați pentru numele meu, spune Iisus, voi fi și eu în mijlocul lor.
1: O noapte de rugăciune, cum s-ar face?
0: Noaptea de rugăciune este specificată în Biblie, sunt nuanțe. Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți, ca nu cumva, există în mediul religios, lanț de rugăciune, de exemplu, fiecare se roagă în anumită oră și există tendința să credem că dacă acoperim acele 24 de ore, X se roagă de la 5 la 6 și așa mai departe, cumva îl veghem, e o gardă față de Dumnezeu, ceea ce nu e adevărat, că noi nu-l veghem pe Dumnezeu. Și este un pericol. Noaptea de rugăciune și în Sfânta Scriptură sunt menționate atunci când sunt elemente sau este o întâmplare deosebită, când este ceva absolut deosebit care te ține toată noaptea în legătură cu Dumnezeu, însă în mod normal Dumnezeu nu trebuie să te epuizezi, să-și ceară să te epuizezi.
1: Răspunsul tău care este? Cum facem?
2: Noaptea de rugăciune este o nevoie în situații speciale.
0: Exact.
2: L-avem pe Iacov, care se luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Ar merita vorbit mult, dar nu e momentul acum. Avem pe Iisus, care petrece nopți în rugăciune, în special înainte de a alege pe cei 12, petrece toată noaptea în rugăciune, pentru că vrea să fie călăuzit de Tatăl în ceea ce face. Adică noaptea de rugăciune nu este o propunere care vine din partea noastră, vrem să facem o noapte de rugăciune, nu. Ea vine ca o nevoie la o anumită situație, când vrei ca voia lui Dumnezeu să se facă și Dumnezeu să intervină pentru o anumită chestiune.
1: Mulțumesc, Florin Orodan, de asemenea mulțumesc, Sorin Demian. O să vă rog pentru un ultim cuvânt, să aveți voi concluzia. Eu vă zic că trebuie să învățăm să ne rugăm și cu voce tare și să învățăm să folosim la rugăciune cuvinte din Scripturi, pentru că acestea sunt testate și este cuvântul lui Dumnezeu care aduce rezultat. Te rog, Florin Orodan.
2: Ce aș putea să spun la final? Biblia spune rugați-vă neîncetat. Cred că rugăciunea este un stil de viață. rugăciunea neîncetată înseamnă să păstrezi continuu legătura cu Dumnezeu, chiar când ești la serviciu sau conduci sau faci altceva, să ai mintea conectată la Dumnezeu, să menții legătura cu Dumnezeu. Și în același timp, cred că înseamnă și să te întorci spre Dumnezeu de fiecare dată când ai nevoie și ai nevoie de fiecare dată de călăuzirea Lui, să te întorci către Dumnezeu și spre Dumnezeu să-L cauți, așa cum floarea soarelui își întoarce fața către soare.
1: Și Sorin?
0: Un înotător în viață învață să înoate doar în mediul acvatic. Înveți să te rogi, nu neapărat ascultând o discuție despre rugăciune, ci rugându-te cu sinceritate și cu credință.
1: Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă ajute pe toți. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate și azi mă întâmpin cu două teme importante și de actualitate. Mai sunt doar câteva zile până când mii de inimi vor bate în același ritm în Piața Constituției. Pe 9 și 10 mai, semimaratonul București transformă străzile capitalei într-o scenă a ambiției, dar dincolo de medalii și aplauze se află corpul nostru care resimte fiecare kilometru de asfalt. Alături de noi, în prima parte a ediției, va fi Daniel Stoia, fizioterapeut, și ne va învăța cum să trecem linia de sosire fără a ne sacrifica articulațiile și ce înseamnă șocul asfaltului asupra coloanei. Deci merită să ascultați interviul chiar dacă nu participați la maraton. Discutăm imediat despre aceste lucruri. Iată și care este cea de-a doua temă a ediției de astăzi. Trăim o revoluție în medicină, iar injecțiile pentru slăbit au trecut de la stadiul de controversă la cel de protocol medical riguros. Mergem așadar către zona de diabet și nutriție. Alături de dr. Carmen Kendrean vom afla totul despre noile molecule care promit să reseteze metabolismul nostru, dar și despre riscurile uriașe ale celor care aleg aceste tratamente fără supraveghere direct de pe internet. Rămâneți cu noi, temele sunt importante și sper să vă fie de folos. Alergarea de stradă sau stradală a ajuns un eveniment extrem de iubit de foarte mulți români în ultima perioadă, în ultimii ani, așa că vorbim despre semimaratonul din București din 9-10 mai, mai avem câteva zile. Daniel Stoia este cu noi, fizioterapeut. Bine ai revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Ultima dată ai fost în platoul nostru și am vorbit tot despre maraton. Ești militezi pentru acest sport, să spunem, această recreere împreună cu foarte mulți oameni.
1: Am fost ales să duc vorba mai departe. Mă bucură faptul că în acest moment, când vede cineva că alergăm pe stradă, nu se mai întreabă oare de ce aleargă acea persoană, oare unde se duce. Și am ajuns să normalizăm ideea că e sănătos și normal să alergăm.
0: Străzile capitalei, mă rog, unele bulevarde se închid.
1: Mă rog, unele se deschid, unele sunt bune, altele nu sunt bune.
0: Da, alergăm, nici nu avem poate condiții extraordinare sau optime pentru a alerga, însă încercăm să compensăm cu un echipament bun, poate cu niște sfaturi utile și importante de care să ținem cont în timpul alergării, nu?
1: Sigur, trebuie să ținem cont că Bucureștiul, în această lume internațională a semimaratonelor și maratoanelor, este un circuit de viteză, este un circuit plat, unde sportivii din întreaga lume vin aici și își arată puterea de alergare. Dar așa este văzut, mai ales că avem și Calea Victoriei, care este o zonă impresionantă și o zonă istorică pe care traseul o cuprinde în acest weekend. E foarte important să ne alegem proba la care alergăm în funcție de nivelul nostru de pregătire. Și indiferent cât de mult ne place să-i vedem pe oameni care alergă 21 de kilometri, trebuie să plecăm de la ideea că este o probă destul de solicitantă. Și aici nu discutăm doar despre articulații și mușchi, discutăm despre întreg sistemul. Avem sistem respirator, cardiorespirator, un sistem digestiv care fac niște eforturi să ne susțină pe noi în activitatea respectivă. Și practic plecăm de jos în sus, de la echipament, echipamentul trebuie să fie destul de lejer, mai ales că ne poate incomoda destul de mult. Iar eu sunt fan adidașilor care nu sunt foarte pufoși. Îmi place încălțămintea care e un pic mai dură, pentru că vreau să fiu în contact cu suprafața pe care alerg. Totodată, trebuie să ținem cont că nu adidașii trebuie să ne îndeplinească această funcție de a alerga, ci ar trebui să îndeplinim o funcție musculară. Adică contracțiile musculare să ne propage de la kilometru la kilometru până la 21. Nu aș vrea să plecăm de la ideea că îmi cumpăr niște Adidas ca să pot să fac acești kilometri și o parte din cei 21 de kilometri compensează Adidas-ii. Este exclus. Ar fi eronat să facem asta. Nu putem să plătim pe cineva să ne îndeplinească o funcție. Iar, cum am spus și anul trecut, alergarea din exterior trebuie să se vadă frumoasă. Corpul să fie armonios, brațele să se miște pe lângă corp, să avem o rotație la nivel toracal, membrele să se vadă, ca și cum picioarele ar face o mișcare ovală văzute din lateral. Și cam astea sunt principalele reguli de la care ar trebui să plecăm. Adaptarea la efort, echipamentul potrivit și, evident, hidratarea și nutriția de dinainte.
0: Dar sunt curioasă ce se întâmplă în corpul nostru atunci când, și asta la nivel articular și osos, când lovim asfaltul, kilometru după kilometru. Spuneai că alegi pantofi sport care să îți permită să pui întregul picior pe asfalt, să ai această aderență. Dar ce spun articulațiile și restul corpului, mai ales dacă mai avem și anumite probleme? Nu avem o coloană vertebrală. Nu avem coloană vertebrală. Ci avem scolioze sau avem lordoze și alte probleme.
1: În momentul în care noi facem contact cu solul, la nivelul oaselor se fac niște micro fisuri. Iar acest impact ne ajută pe noi să creștem densitatea osoasă. Deci este un lucru foarte bun, mai ales dacă vrem să ne menținem sănătoși după 50 de ani. În cazul doamnelor care intră la menopauză, alergarea pentru ele până la vârsta de 50 de ani este vitală, aș putea spune. Ne raportăm aici la antrenamentul de impact, în care sărim, în care facem contact cu solul un pic mai agresiv. Cumva nu vreau să se înțeleagă faptul că aceste microfracturi ne creează leziuni. Sunt oricum niște procese naturale prin care trecem și atunci când mergem pe stradă în balerini, de exemplu. Doar că asfaltul produce, fiind o suprafață tare, produce niște leziuni mai accentuate față de alte suprafețe, cum ar fi tartanul, de exemplu, pe care îl găsim pe circuitele de atletism, de pe stadioanele de atletism. Și cumva suprafața, atunci când alergăm pe o suprafață mai tare, atunci este momentul în care noi trebuie să aducem musculatura și mai mult în prezență, în prezent, și să o aducem acolo prezentă, să contribuie în alergare. Acolo, pe tartan, poate că ne permitem să avem o alergare un pic mai relaxată. Dar când vorbim despre alergare pe asfalt, ar trebui să avem tot timpul contact muscular, tot timpul să fim în contracție musculară atunci când facem contactul cu solul. Iar contactul cu solul, din punctul meu de vedere, ar trebui făcut preponderent pe vârf, aproape de vârful piciorului, nu călcâi vârf. Pentru că atunci când facem contactul cu călcâiul, atunci, practic, odată ne înfrânăm, iar aceste contacte repetate, timp de 21 de kilometri, pot crea leziuni. Sunt studii și studii, sunt cercetări și cercetări. Asta o vorbesc din propria experiență, că și eu am alergat și alerg, și cea mai bună variantă este să simt cum trag pământul sub mine, efectiv piciorul să tragă pământul în momentul în care alerg. Raportat la ceea ce înseamnă leziuni, putem să ajungem la aceste mici fracturi de stres, care pot genera destul de mult disconfort și ne pot trage pe bară destul de mult timp.
0: Asta pentru amatori sau

0: Iunilor, aș începe cu contactul cu solul. El ar trebui să fie, în ghilimele, perfect, dar ar trebui să se simtă simetric. Să nu simțim că noi călcăm pe talpa, pe partea externă a piciorului, ci că ar trebui să amprentăm bine solul, atât cu degetul mare, cât și cu degetul mic. Și cumva ar trebui să avem tot timpul această radiografie constantă pe care ne-ar trebui să o facem, ca piciorul drept să calce simetric ca și piciorul stâng sau invers. Nu ar trebui să simțim că piciorul ăsta calcă mai tare și ăsta calcă mai ușor. Nu ar trebui să avem aceste asimetrii.
1: Dar putem să vedem dacă există, nu știu, asimetrie ale corpului nostru? Există un test care se face, povesteam înainte de emisiune, de o amprentă a piciorului.
0: Sunt aceste podoscanuri, seamănă cu o masă de sticlă pe care pacienții se urcă cu picioarele.
1: Avem și câteva imagini,
0: aș ruga pe colegi dacă ne pot ajuta. În momentul în care noi stăm cu picioarele pe acel scanner, ni se calculează amprenta. Care părți din picior, din laba piciorului, intră în contact cu solul. Și putem observa acolo asimetriile. Putem să observăm cum un picior calcă mai mult pe partea externă și practic acel picior descoperă solul. Practic ne putem uita pe talpă. Alt picior poate că este amprentează mai bine solul și acolo aceste dezechilibre evident că se transferă mai sus în corp, la nivelul gleznei, la nivelul genunchilor, șoldurile și apare această uzură. Această
1: Aș
0: uzură
1: să te oprești puțin ca să cerem imaginea aceea, să Sigur. Vorbim pe ea. Deci avem două imagini. Una este cu
0: este practic aceeași persoană.
1: E aceeași persoană.
0: Este analiza plus felul în care stă pe masa de terapie. Pe mine mă ajută astfel de scanări pentru că îmi este foarte simplu să le comunic oamenilor. Este foarte greu ca tu să-ți dai seama ce se întâmplă în corpul tău pentru că trăim niște vremuri destul de rapide și nu mai trăim în interior aici. Și nu ne întrebăm cum stăm pe sol, nu ne întrebăm cum avem tălpile. Și cel mai des se întâmplă ca oamenii care, de exemplu, îmi vin în cabinet cu dureri lombare, să mă uit la tălpile lor și să văd că sunt niște dezechilibre destul de mari, vizibile. Și ăla e momentul în care îi fac un pic conștient și zic, te rog frumos să te uiți un pic la tălpile tale, să vezi că partea ta dreaptă, efectiv, este colapsată pe sol, talpa stângă este desprinsă de pe sol, tu practic stai într-o poziție de rotație. Pentru că aceste poziții la nivelul tălpilor creează niște rotații, la nivelul bazinului și la nivelul coloanei. Evident, creează și niște rotații, dar creează și niște modificări de înălțime în bazin.
1: Poate contează și faptul că noi nu ne dăm seama, dar avem o anumită postură când stăm de vorbă cu cineva în picioare. Stăm sprijiniți într-un picior, da. Când normal ar trebui să fim așezați pe ambele picioare, un pic depărtate, ca să fie centrul de greutate
0: simetric,
1: al coloanei, să fie simetrie.
0: Da. Da. Astea sunt micile tipare care contribuie practic cel mai mult la problemele noastre pe care noi le avem în viața de zi cu zi. Întorcându-ne un pic la povestea cu tălpile, dacă puteți observa în partea dreaptă, este talpa dreaptă, care amprentează mult mai bine solul comparativ cu talpa stângă. Și dacă trecem la următoarea imagine, vă repet că este aceeași persoană, e același pacient, putem observa cum talpa dreaptă se vede, cum este orientată practic spre mine, iar talpa stângă este orientată către piciorul drept.
1: Dacă ne puteți arăta următoarea imagine.
0: Sigur, ar ajuta următoarea imagine.
1: Da.
0: Exact. Uite, talpa stângă, care este practic în partea dreaptă a imaginii, este mult mai mult orientată către piciorul drept, iar piciorul drept este mai mult orientat spre mine. Acolo sunt tălpile mele. Și această asimetrie, practic, se transpune și în picioare, se transpune și în culcat, se transpune în mers, în alergare și aceste compensații nu fac altceva decât să producă uzură. Și evident că aceste persoane au nevoie de un tratament personalizat. E foarte greu să faci ceva generalizat. E greu să mergi la o clasă de aerobic unde faci exerciții care nu sunt specifice pentru picior și să ai pretenția să îți corectezi postura. Nu funcționează așa. Mai ales că un om care coordonează 50 de oameni într-o sală de aerobic e foarte greu să corectezi.
1: Dar, de exemplu, dacă am astfel de dezechilibre, adică n-am tălpile, nu se așează simetric pe sol, faptul că eu voi face acest sport, voi alerga, înseamnă că va fi și bine, dar va fi și rău?
0: anumite,
1: care este
0: anumite,

0: dezavantaje?
1: Aduce și beneficii și dezavantaje. Practic aduce dezavantajul al unei uzuri constante, pentru că noi cu cât ne antrenăm în această disfuncție, să ne raportăm la tălpi, dacă ne antrenăm 2-3 ani de zile cu această disfuncție, practic noi întărim și dezvoltăm și facem această disfuncție mai puternică și mai greu de corectat. E foarte important să adresăm din timp aceste lucruri, mai ales dacă la copii observați lucrurile acestea, e foarte important să le tratăm din timp, pentru că sistemul nervos este proaspăt. Când vorbim despre o persoană care are 30-40 de ani, vorbim de un sistem nervos care s-a așezat, care deja are niște memorii, are niște tipare, acolo e mult mai greu de corectat. În esență se lucrează cu sistemul nervos, nu neapărat cu sistemul muscular per se.
0: Interesant. E adevărat că mintea noastră memorează sau reține mișcarea, postura pe care avem și totul ne vine extrem de natural. Natural prost,
1: desigur.
0: Cum ne-am obișnuit. Dacă aș vrea să mă refer la persoanele care vor alerga în acest weekend, se înscriu la maraton, și ce sfat ai pentru cei care, sub impulsul adrenalinei, și văzând ce fac cei din stânga, din dreapta, sunt foarte mulți oameni care alergă, simt că nu mai pot, dar de dragul de a termina cursa, poate că s-au înscris chiar pentru 21 de kilometri, ei continuă, deși simt că nu e în regulă, ceva nu e în regulă, că au obosit sau că au niște dureri.
1: Când, cumva, dacă discutăm despre dureri, dacă discutăm despre tensiuni, este ok. Musculatura creează aceste tensiuni în momentul în care facem efort fizic. Dacă vorbim deja despre durere acută, care apare subit, instant, atunci e foarte important să ne oprim și măcar să adresăm o întrebare personalului medical care se află pe traseu. Aș recomanda puțină evaluare, mai ales dacă persoanele au senzație de arsură undeva la nivel muscular, la fel, foarte important să ne oprim, pentru că noi putem să producem o leziune, adică avem o leziune pe moment, dar dacă continuăm să alergăm, putem să o agravăm. Și poate că o leziune musculară de grad 1 trece de la sine, se vindecă de la sine, dar când discutăm de la leziuni 3-4 încolo, acolo putem să discutăm inclusiv despre intervenții chirurgicale. Și aici ne raportăm strict muscular. Dacă ne raportăm la articulații, evident și acolo trebuie să tratăm cu puțină atenție, cu seriozitate, să nu insistăm, mai ales dacă durerea este foarte, foarte mare. Dacă discutăm despre niște junghiuri intercostale, niște dureri, evident,
0: splină.
1: Iarăși, ne putem splină, ficat și așa mai departe, ne putem opri să bem o gură de apă pe traseu, să respirăm un pic, mai mergem un pic, nici măcar nu este obligatoriu să alergi cei 21 de kilometri, chiar dacă te-ai înscris la 21 de kilometri, poți să iei mers alergare până ți termin cursa, dacă chiar este atât de important pentru tine să faci asta.
0: Acum e important să ne ascultăm corpul.
1: Da, asta este primul element.
0: Poate că felul în care pornești cursa ține de cât de bine o vei duce până la final. Sunt oameni care aleargă și fac lucrul ăsta constant și știu toate regulile. Dar acum mă adresez celor care poate sunt începători sau amatori și poate nu s-au informat atât de bine. Sunt acei oameni care fac 2-3 jocuri de gleznă și consideră că încălzirea e făcută. Cum se face o încălzire ca la carte pentru un semi-maraton?
1: În mod normal, cum spune și termenul de încălzire, corpul tău trebuie să se simtă cald, să începi să transpiri. Dacă doar ai făcut niște joc de gleznă și niște călcâi la șezut și genunchi sus și nu te simți încă cald sau transpirat și încălzit, ăla e momentul în care te joci un pic cu partea de accidentare, cu întinderea, cu crampa musculară și mai degrabă îi împing pe oameni să se încălzească bine, să țină cont că au și un program de încălzire în piața Constituției, mai ales dacă nu vin la acest eveniment și se duc în parc, să nu iasă din scara blocului și să înceapă imediat alergarea, să meargă, să facă un pas adăugat, să simtă că s-au încălzit. Dacă nu simți că te-ai încălzit, practic, și din punct de vedere fiziologic, temperatura corpului tău trebuie să crească. Asta e, de fapt, încălzirea. Să ajungă mai mult sânge în membre și atunci să simțim că organismul nostru este lubrifiat. Asta ar trebui să fie termenul care să facă diferența. Dacă simți că articulațiile tale s-au lubrifiat și nu le mai simți rigide, ăla e momentul în care poți să începi să alergi. E corpul pregătit. Și o încălzire poate să varieze de la 10 minute la 20 de minute. Atleții pe care eu i-am văzut în Piața Constituției încep să alerge cu 10, 15, 20 de minute înainte, o alergare ușoară, dar tot timpul sunt în mișcare, tot timpul sunt într-un pas de alergare constant, lejer, nu trebuie să fie ceva agresiv. Și am văzut că ei pleacă și pleacă destul de bine în momentul în care se dă startul.
0: Dacă au un start bun, e clar că trebuie să ne luăm după ei.
1: 100%.
0: Să facem mișcare înainte, să ne așteptăm startul ca să ne punem în mișcare. Și dacă ajungem la final și suntem fericiți, am traversat sau am alergat 21 de kilometri chiar, sau fiecare cât a putut, ce facem odată ajungi la linia de sosire? Cum ne relaxăm? Ne așezăm și stăm... Cădem acolo, obosiți. Mai trebuie să facem ceva în următoarele zile? Poate o vizită la fizioterapeut? N-ar strica?
1: Pregătirea pentru astfel de curs ar trebui să înceapă înainte de cursă, cu vreo săptămână. Măcar una, două vizite la o persoană care face masaj ar fi indicat, cel puțin pe partea de picioare, deși și partea superioară nu trebuie neglijată, că și are o activitate destul de mare în timpul alergării. Dar clar, după cursă, e foarte important să nu ne oprim brusc. Pentru că toate sistemele noastre sunt în 100% funcționare și în momentul în care ne-am oprit brusc, atunci pot apărea acele crampe puternice, junghiuri, întinderi, pentru că organismul e deja, sistemul nervos tot trimite impulsuri, dar noi ne-am oprit brusc. Și cumva e cel mai des oamenii se accidentează la plecare și la sosire. Tocmai pentru că există aceste plecări bruște, fără încălzire sau oprire bruscă după un efort susținut. Și am avea nevoie să facem puțină relaxare după. Oricum, după ce am trecut linia de finish și ne-am luat medalia, mergem. În continuare nu alergăm, dar încercăm să mergem, să nu ne oprim, ca musculatura noastră să nu se blocheze. Iar după, aș recomanda inclusiv masaj, exerciții de stretching, deși nu sunt mare fan, dar acasă putem să ne luăm o minge de tenis, o rolă de masaj și să încercăm să ne detensionăm grupele musculare pe care le simțim rigide.
0: Măcar să facem mișcare.
1: Exact. Și
0: asta, măcar să avem problemele, să ajungem să avem problemele astea, că asta înseamnă că ne-am mișcat. Și dacă dăm informația asta acum și tocmai ai spus că e nevoie de o săptămână, două înainte să facem și masaj, sunt probabil unii telespectatori care au auzit acum de semimaratonul acesta. Nu a ajuns informația la ei decât acum.
1: Nu e timpul pierdut să-și cumpere o minge de tenis.
0: Da,
1: și pe unde simt tensiune, pe acolo să lucreze. E cel mai ieftin și cel mai bun lucru pe care îl pot face.
0: Și nu trebuie neapărat să se înscrie la 21 de kilometri.
1: Desigur, sunt probe de 2,5, de 1 km, 2,5, 10, ștafetă la semimaraton și semimaraton.
0: Și își pot lua și copii?
1: 100%. Cel puțin proba de 1 km este pentru copii. Se numește Walkathon.
0: Foarte tare, dacă învățăm de mici, s-ar putea să...
1: Eu cred că e cel mai bun exemplu, ca ei să crească cu educația asta, de când măcar o dată pe lună facem o activitate fizică împreună. Sau.
0: Cred că oamenii sunt fericiți în ziua aceea, dincolo de efort, determinare, ce vor ei să facă, să ajungă, sunt fericiți să facă împreună un lucru, să facă împreună mișcare și să te vezi într-o mulțime.
1: Da.
0: Să vezi că atâția oameni fac același lucru ca și tine.
1: Eu am partea de traseu de la Piața Alba Iulia, apropo, traficul o să fie destul de îngreunat zilele acestea. Am traseul de la Piața Alba Iulia către Piața Muncii, este un bulevard foarte lat și este impresionant să vezi un bulevard plin de oameni care aleargă spre tine, că eu îi aștept undeva în zona aceea. Sunt 10.000 de oameni care aleargă toți în aceeași direcție și e destul de impresionant.
0: Din punctul ăsta de vedere, România s-a trezit la viață și dacă acum câțiva ani buni nu prea vedeai oameni alergând, acum și parcurile sunt pline de oameni care alergă de toate vârstele, ceea ce mă bucură foarte tare, că lumea a înțeles că trebuie să facă mai multă mișcare și că asta este important. Pentru că suntem la finalul interviului, câteva întrebări scurte și răspunsuri scurte, ca să
1: Fulger.
0: Da, să ne rămână în minte câteva lucruri esențiale, un fel de mit sau adevăr. întinderile, stretching-ul înainte de cursă sunt utile sau pot crește riscul de accidentare dacă sunt făcute static?
1: Dacă discutăm despre stretching static, 100% nu. Nu aș face asta pentru că slăbim conexiunea dintre mușchi și creier și atunci apare leziunea.
0: Apa rece după efort ajută la inflamație sau e un șoc inutil?
1: Dacă o bem sau dacă ne băgăm în ea?
0: Dacă o bem.
1: Aș tinde să cred că un duș rece după efort ajută. Chiar ajută, măcar pe picioare.
0: Ok. Banda adezivă colorată, spuneam, este un accesoriu la modă în București sau chiar ajută structural în timpul unei curse de 21 de kilometri?
1: Ne referim la acea bandă kinesiologică.
0: Exact.
1: Are rolul să stabilizeze, cel puțin așa o folosesc eu în cabinet, în cazul în care există persoane cu o instabilitate ligamentară. Dacă gleznele, de exemplu, sunt jucăuși așa și pleacă stânga-dreapta, aș prefera să le folosesc ca să-mi ofere stabilitate. Dar nu e o soluție.
0: Și pentru că mulți bucureșteni vor lua startul duminică și 10 mai, dar și pe 9 mai, la ora 9, pentru prima lor cursă oficială, poate, ce le recomand celor care simt deja mici înțepături sau tensiuni musculare cu doar câteva zile înainte de cursă?
1: Încă mai au timp să se adreseze unui specialist, kinetoterapeut sau o persoană care e specializată în masaj, să adreseze prima dată prin masaj. Dacă vorbim despre tensiuni, niște mici dureri, dacă vorbim despre dureri articulare sau punctuale, acute, acolo trebuie să mergem către investigație superioară, către un medic.
0: Tot ceea ce doresc este ca în weekend să fie frumos, cel puțin așa se anunță.
1: Asta ne dorim și noi.
0: Și dacă nu, eu nu cred că îi sperie pe alergătorii, cel puțin profesioniști, ploaia.
1: S-a întâmplat să plouă, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut. Și a fost o cursă extraordinară, s-a distrat lumea foarte tare.
0: E și dansând în ploaie sau alergând prin ploaie.
1: Chiar a fost un concert, a fost ceva extraordinar, toată lumea a dansat în ploaie.
0: A fost foarte frumos, da. Și așa că vremea nu ne sperie.
1: Și
0: absolut nimic, doar dorința de a face mișcare. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai lansat invitația telespectatorilor mei și aici. Mulțumesc mult, domnilor, cum a fost Daniel Stoia, fizioterapeut. Plănuiți-vă weekendul acesta astfel încât să fie loc și de mișcare și, de ce nu, îndrăzniți să alergați la semimaraton. Luăm o foarte scurtă pauză și revenim cu o temă fierbinte. Injecțiile de slăbit eficiente sau periculoase? Ne va spune mai multe dr. Carmen Chendran, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Stați aproape!

0: Am revenit în direct și vorbim despre metoda de slăbit la care apelează din ce în ce mai mulți români. Injecțiile de slăbit cu cele mai moderne substanțe. Acestea promit rezultate rapide și spectaculoase, dar cât sunt de sigure, cine are cu adevărat nevoie de ele și dacă ascund riscuri aceste tratamente, discut chiar acum cu dr. Carmen Chendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur foarte mult că ne revedem.
1: Bine, m-a regăsit!
0: Câți români sau câți pacienți vin la dumneavoastră să vă ceară exact acest lucru? Aș vrea să mă ajutați cu ceva injecții de slăbit.
1: Păi, marea majoritate care vin cu obezitate, aici e nuanțat pentru că este varianta cea mai rapidă și cea mai simplă, da? Vreau și eu injecții de slăbit pentru că am văzut atâția care au slăbit atât de mult și le este foarte bine. Problema este că aceste injecții pentru slăbit sunt totuși niște medicamente care au ajuns să fie folosite cu foarte multă ușurință de multe persoane și uită că aceste medicamente au niște contraindicații, niște atenționări, niște riscuri și pe lângă asta beneficiile pe care le vor toți, da, inclusiv eu, pentru că într-adevăr, rezultatele sunt surprinzător de frumoase la persoanele care știu să urmeze acest program de slăbit, că așa ar trebui să fie, de fapt, un program de slăbit cu injecții, dacă așa îți dorești, da? Te ajută mai ușor cu partea de dietă și cu să pornești mașinăria asta de metabolism și îți dă așa un pic de încredere când vezi că lucrurile se mișcă într-adevăr acolo unde vrei tu și ți este mult mai ușor decât dacă nu le-ai face, dar, repet, cu condiția de a fi în siguranță, nu cu orice preț.
0: Bun, ce înseamnă prețul ăsta? Cine are nevoie cu adevărat de astfel de injecții și de câte tipuri sunt? Pentru că în ultima perioadă se vorbește numai de ultimul tip de injecție apărută. Nu o să spun numele acestei...
1: Păi avem vreo trei.
0: Da.
1: Da. Avem una, nu le spunem numele.
0: Da, ci doar substanța, care oricum e greu de pronunțat.
1: În principiu avem pentru persoanele cu diabet, da, indicație, pentru persoanele cu obezitate și cu factori de risc cardiovasculari. Da, acolo vrei să slăbească pentru că ți se va îmbunătăți tensiunea arterială, o să-ți cadă nivelul de colesterol, glicemia va avea valori mai bune, tu vei fi mult mai activ și mult mai energic în viața de zi cu zi, crește toleranța la efort. Deci aici avem categoria de pacienți care au indicație de GLP-1, da, varianta care este decontată de casa de asigurări semaglutită, care vine în două variante, varianta de pastiluțe și varianta de injecții. Acum, în funcție de fiecare, fiecare medic stabilește unde este mai bine să-l dai și cui și pe ce perioadă. La fel poți să treci de la una la alta fără niciun fel de probleme în funcție de, nu știu, toleranța pacientului, preferințe sau, mă rog, în funcție de situația la care se impune schimbarea. În afară de asta, mai avem altă categorie, tot semaglutidă, care nu este decontată de casa de asigurări și care este folosită în tratamentul obezității la copil și la adolescent și este aprobată pentru tratamentul obezității la copil peste 12 ani. La fel trebuie monitorizat pentru că pentru fiecare categorie de vârstă vine cu beneficiile și cu riscurile respective. Iar omul trebuie să știe întotdeauna în ce se bagă. Și mai este o categorie, tirzepatida, da, care are și ea indicațiile ei. Este practic cam din aceeași clasă, dar practic are GLP-1 GIP, este o combinație de două molecule și bineînțeles că vine cu beneficiile de pe ambele molecule și are indicație iarăși la o categorie de pacienți. Mie personal mi se pare că merge foarte bine această moleculă la persoanele cu o rată metabolică foarte lentă. Na, mai mult decât alte molecula de semaglutid. Pe de altă parte, molecula de semaglutid mi se pare mai sigură vis-a-vis de riscuri. Da? Care ar fi riscurile?
0: Păi, asta vreau să știu, da? Pentru că știu că sunt persoane care folosesc aceste injecții nesupravegheați, da, medical. Adică
1: foarte mulți.
0: Da.
1: Foarte mulți. De ce? Pentru că oamenii aleargă după kilograme. Da? Și nu se uită după sănătatea metabolică și se pune foarte mult accent pe numărul de kilograme. Da? Trebuie să fii într-un anumit fel, da? Să te încadrezi într-un anumit indice de masă corporală. Păi ce îmi spune mie indicele de masă corporală despre starea de nutriție? Nimic. Poți să am o persoană normă ponderală care să nu fie bine nutrită, adică să aibă dezechilibru și deficit pe masa musculară scheletică, ceea ce nu e bine, da? Și să aibă un exces de țesut adipos, dar per ansamblu să-mi dea bine la calcule și să aibă un indice de masă corporală normal. Deci nutriția este mult mai mult decât alergatul după kilograme. De asta foarte mulți le folosesc fără să ajungă la medic, pentru că sunt accesibile. Da? Le folosesc și văd că slăbesc, da? Și nu sunt conștienți că nutriția înseamnă mai mult decât a slăbi în kilograme. Riscurile, în primul rând, sunt așa. Dacă am diabet și am retinopatie, întâi o să cer acordul oftalmologului, pentru că scăzând mai rapid în greutate, scăzându-mi glicemia mai rapid, este posibil să mi se agraveze retinopatia. Și nu-mi doresc lucrul ăsta. Sau, dacă am acordul oftalmologului, eu trebuie să știu că sunt în siguranță cu patologia oftalmologică pe care o am. A doua categorie de pacienți sunt cei cu afecțiuni tiroidiene. În principiu, cei care au tratament se duc și se caută. Da, vreau, uite, vreau să slăbesc, mă duc la endocrinolog și el îmi spune, sunt ok sau nu sunt ok. Sau ajung la mine la diabet și eu îi spun, uite, ar fi bine să cer și sfatul endocrinologului, pentru că e cel mai în măsură să-ți spună dacă e vreun risc. Și mai sunt cei cu noduli tiroidieni care nu au tratament hormonal. Deci tiroida lor este în regulă, dar au acești noduli. Eu i-aș investiga și i-aș trimite la endocrinolog și pe ei, pentru că am avut surpriza că la persoane aparent normale și care aveau acești noduli de foarte mulți ani, endocrinologul să nu le dea undă verde. Da? Deci aici ar trebui fiecare să facă o evaluare corectă pentru pacient și ca el să știe dacă poate să folosească în siguranță aceste injecții și dacă nu, de ce și care sunt riscurile. Și mai sunt o categorie de pacienți care nu au nimic din toată aceasta. Au toate indicațiile, da? Și folosesc moleculele. Dar urmăresc doar kilogramele și sunt foarte încântați că slăbesc rapid.
2: Ce înseamnă slăbit rapid?
1: Rapid înseamnă când cineva îmi spune că am slăbit 10 kg într-o lună, două, deja îmi pun niște semne de întrebare. De ce? Pentru că noi nu slăbim, da? Noi vrem să slăbim doar din țesutul adipos, dar nu poți să-i spui organismului, tu slăbești numai de acolo, da? Că nu se întâmplă așa. Organismul va slăbi și din masa musculară și din masa de țesut adipos. Și aici este problema, că dacă eu nu monitorizez acest lucru, este posibil să pierd mai mult din masa musculară. Asta înseamnă că la sfârșitul tratamentului voi ajunge la greutatea ideală, dar masa mea musculară va fi mai mică decât la început. Asta înseamnă că arterile mele bazale vor fi mai lente decât la început. Și asta înseamnă că voi recâștiga în greutate mai mult și mai repede decât la început. Asta este un lucru foarte nociv pentru organism, pentru că masa musculară, da, nu doar arde calorii, arde și lucrurile rele din organism de care trebuie să scăpăm, radicalii liberi și alte, nu știu, să le zic, deșeuri, da, pe care organismul vrea să scape. Și mai este un aspect că și că asta este foarte puțin vehiculat în toată povestea asta cu slăbitul, da? Faptul că persoanele cu obezitate, în principiu, au mai degrabă un deficit de masă musculară înainte să înceapă tratamentul cu injecțiile de slăbit. Pentru mine, evaluarea inițială este foarte importantă, pentru că dacă eu am o persoană cu un deficit moderat sau mai mare, moderat sever, de masă musculară scheletică, mă gândesc foarte bine ce moleculă îi dau și nu o să trec niciodată în luna următoare la altă doză decât dacă știu că e în siguranță. Dacă nu, rămâne pe doza minimă. Da, și dacă vedem că lucrurile merg prost, întrerupem, pentru că nu trebuie să slăbim cu orice risc. Da, putem încerca și partea de dietă, care nu este atât de rapidă ca și injecțiile, că injecțiile te ajută. Au două mecanisme mari. Acționează la nivelul hipotalamusului și scadă senzația de foame. Nu-ți mai e foame la fel ca înainte. Și acționează și pe tubul digestiv, că încetinezi golirea gastrică. Asta ce înseamnă? Că te saturi mai repede și cu mai puțin. Și atunci le este foarte ușor persoanelor care folosesc aceste injecții să slăbească. Pe de altă parte, mulți se bucură că nu le mai e foame și ajung să mănânce doar salate ca să slăbească mai rapid, ceea ce se și întâmplă. Doar că neavând proteine în alimentație, asta înseamnă pierdere de masă musculară. Da? Deci nutrienții trebuie să fie foarte bine țintiți. Dacă eu vreau să slăbesc și să folosesc aceste injecții, alimentația mea trebuie să fie axată pe proteine și fibre. Tot timpul trebuie să mă gândesc că ele merg în paralel, proteinele și fibrele.
0: Încetinind... Nu e așa ceva extrem de simplu, am găsit în sfârșit metoda cea mai rapidă, eficientă.
1: Slăbesc. Dar ideea este cum slăbesc.
0: Nu mai mănânc.
1: De aceea unii ajung cu probleme, da, la camera de gardă sau îi vedem că sunt cu obrajii trași, da, și cu sunt numai pielea de pe oase. Dar și ei se bucură că uite cât am slăbit și așa e. Dar nu ai făcut-o într-un mod sănătos. Iar asta, slăbitul nu trebuie să fie cu orice preț. Da? Că la un moment dat s-ar putea să plătești un preț prea mare și cu consecințe pe care puteai să le eviți.
0: E și cu drum ca fără întoarcere? Poate fi și cu drum fără întoarcere?
1: Nu cred, sincer, nu am întâlnit pe cineva, dar dacă ai pierdut masă musculară destul de mult, îți va fi foarte greu să o recuperezi. Toleranța ta la efort va scădea și nu vei avea aceeași energie în viața de zi cu zi. Sunt foarte multe persoane care, acum făcând abstracție, ori cu injecții, ori fără injecții, cu diete mai drastice în general, care vin și spun, eu nu pot să țin o cură de slăbire, că pe mine mă leșină și nu mai am energie de nimica. Dar umblu pe stradă, sunt vai de viața mea. De ce se întâmplă asta? Pentru că marea majoritate, cum spuneam și la început, este un trend de a alerga după kilograme, da? Și uită de nutrienți. Da? Aceștia sunt oamenii care nu știu sau nu pun preț pe partea de dietă, care spune, dacă tu vrei să slăbești, trebuie să mănânci numărul de proteine de care ai nevoie ca să funcționezi corect. Trebuie să mănânci numărul de fibre care să-ți asigure un tranzit și un microbiom sănătos. Și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, obezitatea este mai mult o problemă de carbohidrați decât de grăsimi. Pentru că, virgulă, carbohidrații în exces, dacă nu are cine să-i ardă, că nu face mișcare sau avem arderile extrem de lente, să zicem, nu știu, eu am o rată metabolică bazală de 1200 de kilocalorii, adică sunt lente arderile mele. Dar și făcând cu activitatea de zi cu zi, pot să-mi permit să mănânc până pe la 1500 maxim. Dacă eu mănânc mai mult și nu voi consuma caloriile acelea, organismul le va depune, că nu are ce face cu ele.
0: Înțeles.
1: Și există o singură formă de depozitare, sub formă de țesut adipos. Adică, da, surplusul de calorii, în special cel din carbohidrați, va duce la creșterea trigliceridelor. Acestea se vor încărca ficatul cu grăsimi și apare steatoza hepatică, insulinorezistența hepatică, infiltrarea grasă a pancreasului, după care încep să-mi crească valorile de colesterol, glicemia începe să trească peste 90, peste 100, da, și ajung cu aceste valori la medic alergând după colesterol și glicemie. Da? Când, de fapt, problema mea principală este că eu consum mai multe calorii decât am nevoie și aș putea corecta lucrul ăsta în stadiile incipiente din alimentație. Sau cu injecții de slăbit, că mă ajută.
0: Apropo de injecțiile astea de slăbit, după ce se termină, nu știu, setul de injecții, nici nu știu câte se fac,
1: Păi nu există un set, că mergi cu ele după toleranță și după cum slăbești, da? Că tu trebuie să slăbești în siguranță. Și să zicem că ajungi la greutatea ideală și ești pe...
0: Ce se întâmplă după?
1: Doza maximă de injecția pe care ai ales tu să o faci împreună cu medicul tău. Cea mai mare greșeală este să le întrerupi brusc. Da, organismului nu-i place să fie bruscat. Da, el trebuie luat cu încetinitorul, da, să se adapteze la noua situație. Dacă eu întrerup brusc aceste injecții, da, o să rămân o perioadă sub efectul lor, după care el o să dispară și o să am efectul de rebound și o să recâștig în greutate mult mai repede și senzația asta de foame va fi galopant crescută decât la persoanele care scad treptat dozele de injecții și așa trebuie procedat. În fiecare lună merg o doză mai jos și evaluez. Am slăbit suficient? Da, pot să merg mai jos. Dacă văd că apar modificări, pot să mă reîntorc la o doză mai mare. Da? Și după aceea iarăși să încerc să le scad până ajung la doza minimă, după care le pot întrerupe în siguranță cu o singură condiție. Și aici înseamnă să cunoști ce metabolism ai tu la acea greutate ideală pe care ți-o dorești și ce trebuie să mănânci, câte proteine, câți carbohidrați, câte calorii, ca să reușești să te menții acolo. Dacă nu, te vei reîntoarce la alimentația ta de bază de dinainte, care te-a dus în situația de obezitate și o să recâștigi în greutate, nu pentru că ai terminat injecțiile și ele n-au făcut nimic, ci pentru că tu nu cunoști metabolismul la care îți dorești să la greutatea la care vrei să rămâi. Nu, n-am zis foarte bine,
0: am
1: da?
0: Înțeles, am înțeles ce ați zis.
1: Mesajul cred că s-a transmis.
0: Există și efecte secundare a unele persoane?
1: Da. Există și persoane care tolerează foarte greu și dozele minime de injecții pentru slăbit. De ce? Tubul digestiv are ritmul lui la fiecare dintre noi. Acum, aceste medicamente injectabile, prin faptul că încetinesc golirea gastrică, favorizează apariția reacțiilor adverse de genul greață și vărsături. Nu la fiecare persoană sunt la fel de intense. Sunt mai intense la persoanele care au o preferință pentru grăsimi în alimentație, și aici mă refer inclusiv la grăsimile sănătoase, da, sau la o preferință pentru carbohidrații rapizi. Și aici mă refer iarăși inclusiv la zahărurile sănătoase. Da, deci zahărul este zahăr, da, o glucoza rapidă, carbohidratul rapid este rapid, indiferent dacă este dintr-o sursă sănătoasă sau dintr-o sursă artificială. Și lucrul ăsta este important să-l spunem pacienților ca să nu escaladeze aceste reacții adverse. Cei care au o preferință pentru proteine și mai adaugă și fibre din legume și zarzavaturi, acolo sunt mai puțin reacțiile adverse. De ce? Pentru că aportul de fibre îmi stimulează totuși tranzitul intestinal și nu stagnează foarte mult bila, mâncarea în stomac, ca să-mi dea acea senzație de rău și vărsăturile acelea violente pe care le experimentează unii pacienți.
0: Acum că ați spus de efecte adverse,
1: da, și
0: pare că ne dăm înapoi puțin.
1: Da? Și constipația este unul din reacțiile adverse care apare destul de frecvent din cauza încetinirii tranzitului. De aceea, iarăși, este foarte important ca oamenii să știe de unde să-și ia fibrele, da? Să aibă suficiente fibre. Pentru că nu toate alimentele au... Nu ne trebuie la fiecare masă cam 7-10 grame de fibre. Păi dacă mănânc 100 de grame de roșii, mi-aduce 1-2 grame de fibre. Este extrem de puțin. Am mâncat foarte sănătos, dar nu e suficient. Da? Și atunci eu trebuie să știu de unde să completez în funcție de preferințele mele cu suficiente fibre, ca să nu am probleme, da, să mă chinui cu constipația, cu durerile de stomac, cu arsurile, cu vărsăturile, cu greața, da, și să mă bucur de toate beneficiile pe care mi le aduce acest tratament în siguranță.
0: Eu sunt așa, în așa fel construită încât niciodată n-am îndrăznit să fac lucruri pe care le fac oamenii și par legale, pentru că dacă poți să cumperi niște injecții de slăbit fără supraveghere medicală, unii o fac. Însă eu n-aș avea niciodată curajul să fac lucrul ăsta nesupravegheat. Mai ales când după ce am ascultat, după ce ați povestit toate lucrurile acestea, că există și efecte secundare, că poate nu știm să ne adaptăm nutriția, că poate apar niște probleme pe parcurs.
1: Ideea
0: poate
1: e să știi ce te bagi până la urmă, mai pe scurt așa și mai puțin medical. Trebuie să știi în ce te bagi și ce riști și ce câștigi. Da? Și asta să fie un răspuns foarte sincer și din partea celui care îți dă acele injecții și din partea ta. Da, și să, cum să zic, asta să fie de comun acord și asumat de ambele părți. Da, este un proces, da, slăbitul. Acum foarte mulți, da, consideră că nu au nicio problemă de sănătate în afară de obezitate și că sunt sănătoși și sunt tineri, da, și au impresia că pot să mute munții și probabil că așa este. Și pentru că aceste injecții sunt accesibile, șuntează acest lucru pentru a nu mai sta. M-a programat peste o săptămână, peste două săptămâni, iar trebuie să mă duc acolo, iar trebuie să fac. Da, motivele sunt multe aici. În principiu, trebuie să fii în siguranță, indiferent ce alegi, chiar dacă vorbești. Că și eu am persoane care nu vin chiar lună de lună, da, am trimit anumite evaluări, stabilim împreună de comun acord ce poate să facă singur acasă și ce nu poate să facă, îmi transmit lucrurile, da, le trimit rețetele dacă sunt ok, dacă nu, nu, dacă este nevoie îi chem să vină la control, dar toate lucrurile astea trebuie cuantificate.
0: Deci dacă intri în horă, deci, trebuie să joci, să fii perseverent, să te întorci la medic.
1: Da, și trebuie să fii conștient că jocul este pentru sănătatea ta, nu, medicul, nu pentru al medicului. Deci faptul că îl șuntezi pe acela este ok, doar că trebuie să știi să fii în siguranță cu, și să-ți asumi decizia pe care ai luat-o. Măcar o evaluare inițială ar trebui să fie pentru a stabili pe cei care intră în acest program de slăbit, sau, mă rog, cel puțin așa ar trebui să fie, care intră în acest program deja cu un deficit de masă musculară scheletică. Mi se pare categoria de pacienți cea mai expusă la consecințe negative pe termen lung prin slăbitul cu ajutorul injecțiilor sau chiar și cu diete nepotrivit, că practic...
0: Da. Am ajuns la finalul interviului deja, nu mai avem timp și cu siguranță ne mai vedem și mai vorbim pe tema slăbitului și cu alte metode pe care le mai găsesc pacienții și poate nu sunt potrivite pentru ei. Mulțumesc foarte mult!
1: Și eu vă
0: apreciez
1: mulțumesc.
0: Prezența în emisiune și de data aceasta și sper să ne revedem cât mai curând.
1: Cu siguranță!
0: Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Carmen Chendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și în ocazia următoare. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bună, dragi ascultători! Sunt Adrian Andrei și vă invit ca de fiecare dată de aici, din studioul Radio Vocea Speranței din Suceava, să ne așezăm împreună sub lumina unor întrebări care nu doar se aud bine la radio, ci ating conștiința și cer răspunsuri sincere din partea noastră. Astăzi aș vrea să vă propun să abordăm un subiect foarte interesant și, aș spune eu, destul de modern și valabil dintotdeauna, și anume munca este o chemare, o necesitate sau un idol. Trăim într-o lume în care munca a devenit mai mult decât o necesitate. Pentru unii este o luptă zilnică pentru supraviețuire, pentru alții o scară spre succes. Pentru tot mai mulți însă munca a ajuns să fie identitate, valoare personală și chiar sens al vieții. Dar întrebarea pe care o ridicăm astăzi este una incomodă, directă și inevitabilă. Munca este o chemare, o necesitate sau un idol? Ce am făcut din ea? Pentru că dacă suntem sinceri, nu mai vorbim doar despre ce facem, ci despre cine suntem. Ne definim prin profesie, ne măsurăm valoarea în rezultate, ne comparăm chiar în realizările noastre și fără să ne dăm seama, ajungem uneori să sacrificăm ceea ce este esențial. Relații, sănătate, liniște sufletească, chiar și relația cu Dumnezeu pe altarul performanței. Vom pune astăzi anumite întrebări practice, directe, poate chiar incomode, așa cum v-am obișnuit. Muncesc ca să trăiesc sau trăiesc ca să muncesc? Când devine munca un idol? Mai știu să mă opresc sau mi-e teamă de liniște? Cât din mine se pierde în ceea ce fac zilnic? Vom vorbi despre ambițiile și limitele noastre, despre corectitudine și compromis, despre bani și sens, despre familie și timp, despre oboseală și identitate. Vom coborî discuția din zona teoriei în realitatea fiecăreia dintre noi, în programul zilnic, în alegerile mici, chiar în tensiunile pe care le purtăm în suflet. Biblia nu tratează munca într-un mod superficial. Ea o prezintă ca pe o chemare, dar avertizează asupra pericolul idolatriei. Ne învață să lucrăm ca pentru Domnul, dar și să ne oprim, să ne odihnim, să ne reamintim că nu suntem definiți de ceea ce producem, ci de relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine într-o discuție sinceră, relevantă și necesară. Nu pentru a judeca, ci pentru a ne evalua. Nu pentru a condamna munca, ci pentru a-i reda locul corect în viața noastră. Așadar, suntem la emisiunea Repere, locul unde nu fugim de întrebări, ci le lăsăm să ne transforme. Iar titlul acestei emisiuni, îl repet, munca, chemare, necesitate sau idol. Iar invitatul meu de astăzi este domnul pastor Viorel Dascălu. Îți spun bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bun găsit din nou!
1: E un subiect important. Unii vor să muncească, alții știi cum cer sau caut loc de muncă unde să nu muncesc. Da, așadar, pornim de la o întrebare, spuneam și mai devreme, o întrebare clară, directă și hai să căutăm un răspuns. Muncesc ca să trăiesc sau trăiesc ca să muncesc? Unde se vede concret diferența în programul meu zilnic?
2: Există trei categorii de oameni, de la început vreau să subliniez lucrul acesta, unii care muncesc ca să trăiască, unii care trăiesc ca să muncească și unii care muncesc și trăiesc.
1: Uite, n-am surprins categoria asta, mulțumesc că ai completat.
2: Cei care muncesc ca să trăiască au în centrul atenției viața personală, viața familiei, relațiile. Munca este doar pentru a-și asigura traiul personal și al familiei sau a celor dragi. Deci nu e pe primul loc munca, activitatea, ci pe primul loc este supraviețuirea într-un sens normal, nu exagerat. Cei care trăiesc ca să muncească au în centru cariera, imaginea, prosperitatea, banii, rezultatele date de promovări și așa mai departe. Pentru ei, punctul cheie este, hai să folosesc termenul de carieră. Ei vor să fie mai sus, mai buni și așa mai departe. Devin orcoholici. Iar cei care muncesc și trăiesc sunt oameni care au un echilibru sănătos, care nu se opresc doar când au strictul necesar, ci care și pregătesc investiții de viitor. Am întâlnit toate trei categoriile de oameni și cred că cei mai sănătoși sunt nu cei care muncesc ca să trăiască, adică cei care se opresc când au suficienți bani, ci cei care continuă să muncească să poată să și investească în ceva, poate fi personal sau poate fi ajutorarea altora, o să mai vorbim despre lucrul acesta puțin mai încolo. Până la urma urmei, trebuie să asigurăm ceva bani albi și pentru zile negre, cum se zice în popor.
1: Da, iată că prin expunerea acestor trei categorii ne putem și noi autoevalua, să vedem în ce zonă ne aflăm și spre ce tindem. Biblia vorbește despre, sau este o poruncă foarte clară în Biblie, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Iar pentru că noi suntem la o emisiune educativă și prin elementele astea de etică vreau să pur și simplu să ne educăm și ascultătorii noștri să știe care sunt reperele clare ale vieții lor. Și aș vrea să, pentru că puneam mai devreme întrebarea în titlul emisiunii, munca este o chemare, necesitate sau idol. Aș vrea să te întreb, când devine munca un idol în viața noastră?
2: Cred că ar trebui să definim mai întâi ce este un idol. Idol este acel lucru care ne preocupă din ce în ce mai mult, poate chiar complet, și ia locul relației personale cu Dumnezeu și timpul pentru Dumnezeu. Da, munca poate deveni un idol în viața noastră atunci când încetează să mai fie doar un mijloc de subzistență și în viața noastră munca începe să se confunde cu profesia, identitatea noastră se pierde, există persoane care merg foarte devreme la serviciu și vin extrem de târziu, timpul este dedicat exclusiv profesiei, persoana vine acasă în familie și vorbește doar despre ceea ce s-a întâmplat la serviciu, unii își mai au să lucreze și acasă, în momentul acela, într-adevăr, munca devine un idol. Când relațiile sunt sacrificate, când interesele sunt puse pe primul loc, când interesul absolut este pentru bani și succes, când nu mai ai timp nici să te odihnești, când nu mai ai timp nici de comunicare, de socializare, când renunți inclusiv la timpul de odihnă zilnic, săptămânal sau anual, adică vorbim de timpul de odihnă de noapte, weekend sau concediu, înseamnă că ești orcoholic. Adică în momentul acela munca ta a devenit un idol.
1: Bun, și vreau să cumva să realizăm lucrul acesta când jobul nostru ocupă locul lui Dumnezeu fără să ne dăm noi seama. Pentru că e posibil ca să ne fi canalizat atât de mult spre muncă încât relația cu Dumnezeu sau mersul la biserică sau să mai asculți ceva din Biblie, toate lucrurile astea devin așa, o chestiune de secundă pentru viața noastră. Poate ocupa jobul locul lui Dumnezeu fără să ne dăm seama?
2: Am să spun o situație în care nu lipsește nici mersul la biserică, nu lipsește nici studiu biblic, nici rugăciunea, nici poate nici familia și totuși jobul să ia locul lui Dumnezeu. Adică.
1: Sunt interesat să aflu.
2: Mergi la biserică, dar acolo, în pauză, vorbești despre jobul tău. Citești din Biblie, dar în timp ce citești din Biblie, te gândești la jobul tău. Te rogi și te rogi doar ca Dumnezeu să-ți dea succes la jobul pe care l-ai și să-ți dea bani. sau în familie nu vorbești cu soția sau cu soțul sau cu copiii sau cu părinții decât exclusiv pe tema jobului. Spunea cineva, dacă ți-a adus locul de muncă acasă, e jale. Am vorbit cu un prieten foarte înțelept care spunea așa, eu niciodată nu o să vreau să muncesc de acasă, chiar dacă o să mă oblige cineva, pentru că vreau să delimitez viața socială, privată a familiei mele de viața socială a locului de muncă. Acolo e una, aici e. Niciodată nu vreau să le încurc, pentru că, și acum atenție, atunci când mă duc la un loc de muncă, am 8 ore, să zicem, în care sunt acolo și muncesc. Familia e pe locul 2, celelalte lucruri sunt pe locul 2. Dar când am ajuns acasă, jobul meu s-a încheiat. Când am încuiat ușa la birou sau locul de muncă, a rămas acolo totul.
1: Chiar și în dreptul pastorilor?
2: Ei, aici e o situație cu totul specială, pentru că pastorația nu e un job. Și pastorația nu reprezintă un timp normat. Adică ești pastor și în timpul weekendului, ești pastor și noaptea, tu ești ca un fel de smurd, cum spunea cineva,
1: în momentul
2: în care ți-ai terminat activitatea clasică normată, tu rămâi în continuare pe recepție. De ce? Pentru că nu știi ce se poate întâmpla și tu trebuie să fii disponibil oricând. Spiritual vorbind, ești smurd.
1: Deci, de ce întrebam? Pentru că foarte important lucrul acesta. Aminteai că atunci când ai încuiat ușa, deja ai știut clar, ai delimitat activitatea ta de viața de familie sau de timpul personal. Te poți detașa atunci când lucrezi cu oamenii, când ești pastor, când ești tot timpul în foc, să închizi ușa și să spui, gata, am lăsat serviciul sau chemarea asta afară, iar acum sunt cu familia, doar atât.
2: Dau din casă, cum e vorba, sunt vulnerabil. Niciodată n-am închis telefonul, dar absolut.

0: ceea ce privește creșterea animalelor și în mod special a oilor. Nu există o perioadă în care tu nu ești păstor de oi. Nu, tu ești păstor de oi și dacă te duci la oraș să vezi brânză, dar tot păstor de oi ești.
1: Da, mulțumesc mult pentru această deschidere la întrebarea asta pe care am adresat-o. Un alt aspect pe care vreau să-l atingem în discuția noastră este legat de cel de pauză sau de recreere. Hai să duc discuția chiar înspre lene. Și unii consideră că odihna, și chiar Domnul Hristos le-a spus ucenicilor la un moment dat, când ei erau foarte agitați și prinși în anumite treburi, veniți la o parte puțin și odihniți-vă. Odihna este privit de către unii un semn de lene. Și nu știu dacă zic bine, da, sau oamenii aceștia, nu știu dacă au viziunea corectă și vreau să te întreb acum, este odihna un semn de lene sau este un element al credinței? Eu mă bazez pe Dumnezeu și atunci mi-au perioadă de odihnă.
0: Textul citat, veniți singur la o parte și odihniți-vă puțin, este completat, textul continuă, că n-aveau vreme nici măcar să mănânce. Adică Domnul Hristos nu i-a chemat ca să lenevească, pentru că, din nefericire, trăim într-o societate în care unii sunt orcoholici, nu pot să dau neapărat o proporție, pentru că diferă în funcție de țară, de multe chestiuni, dar unii sunt leneși, adică iar mai stau, iar se odihnesc și iar au o pauză. E o realitate lucrul ăsta, eu cunosc persoane care nu pot să le urnești să muncească. Am avut discuții cu cineva care i-am spus, uite, vină la mine că am nevoie să mă ajut în cutare loc, îți plătesc. Și zic, dar mai degrabă stau degeaba, nu mă interesează. Lenea este criticată în Sfânta Scriptură, în timp ce odihna este promovată. În Sfânta Scriptură, am amintit puțin mai înainte, dar acum dezvolt, există trei tipuri de odihnă. Există odihna zilnică, a fost o seară și apoi o dimineață, adică întâi noaptea și pe urmă ziua. Noaptea îți încarci bateria ca a doua zi să o utilizezi. E obligatoriu, adică întâi te odihnești noaptea pentru că a doua zi să muncești. Apoi este odihna săptămânală, poruncită de Dumnezeu, un lucru pe care El însuși l-a făcut, El s-a odihnit ca să ne dea nouă lecție. Ziua a șaptea, sabatul, sâmbăta, este ziua pe care Dumnezeu a pus-o deoparte ca să ne odihnim. Odihnă nu însemnă stai pe pat de când a seara, de la apusul soarelui până a doua zi seara la apusul soarelui. Este o schimbare de activitate. Și fac aici o paranteză extrem de utilă. Cea mai eficientă formă de odihnă în timpul zilei este schimbarea activității. De exemplu, dacă tu ai muncit din greu la câmp 8 ore, 8 ore citește, vizionează ceva, dar nu lenevi. Sau dacă ai fost la birou 8 ore, pune mâna pe hârleț, pe lopată și fă o activitate fizică. În așa fel încât în cele 16 ore din zi, cât e lumină, vorbesc în sensul general, să ai activitate. Iar noaptea să te odihnești. Odată în zi te-ai odihnit 8 ore, apoi la sfârșitul săptămânii, în ziua 7, te-ai odihnit 24 de ore și apoi pe an te odihnești o lună de zile cât este concediu. S-au făcut studii foarte serioase cu privire la importanța acestui timp. Timp de recreere. Și eu cred că e mai corect folosit termenul de recreere decât de odihnă. Pentru că odihnă înseamnă a venit ziua de odihnă, înseamnă că mă odihnesc, nu? Dorm de vineri seara până sâmbătă seara. Sau pentru cei care țin ziua de duminică, dorm de sâmbătă seara până duminică seara. Nu-i corect. Nu este corect. Aia este lene. Și lenea, așa cum am spus, este incriminată de Sfânta Scriptură. Lenea și odihna sunt incompatibile și nu sunt confundabile între ele.
1: Bun, mulțumesc mult pentru această specificație. Biblia spune așa, în Coloseni, capitolul 3, versetul 23, citez, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și aș vrea să te întreb, cum ar arăta munca noastră dacă șeful nostru ar fi Dumnezeu vizibil? Muncesc oamenii corect și când nu-i vede nimeni?
0: Am citit un studiu făcut în Statele Unite pe o perioadă de timp la mai multe firme.

0: mai multe întreprinderi. Și s-a constatat că, în general, oamenii nu muncesc la fel când sunt în prezența șefului față de când sunt în lipsa șefului. Adică totdeauna există un interes mai mare, cel puțin afișat atunci când este șeful. În Sfânta Scriptură avem o situație foarte interesantă, în Matei 25, când Domnul Hristos vorbește cu cei care vor fi judecați sau cei care vor fi mântuiți și pune o chestiune foarte interesantă. Spune, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, mi-ați dat să beau, am fost în temniță, ați fost pe la mine. Cei care vor fi mântuiți vor spune, Doamne, când te-am văzut noi? Adică noi am făcut lucrul ăsta nu încercând să te vedem pe tine, ci am făcut în mod natural. N-a existat nicio diferență între momentul în care tu erai vizibil sau nu erai vizibil. Pe când cei care vor fi judecați și nu vor fi mântuiți vor spune, foarte interesant, Doamne, versetul 44, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Sau cu alte cuvinte, dacă te vedeam pe tine, vai, dacă de treabă am fi făcut. Aceeași chestie se întâmplă și în general. Șase, vine șeful, hai să muncim. Dau un exemplu, sper să nu deranjez pe cineva. Lucrătorii în domeniul public, când trebuie să lucreze, deseori îi vezi sprijinind lopata sau stând la umbră. Și când vine jeepul șefului sau mașina șefului, deodată se ridică toți și pun mâna pe lopată și muncesc. Din nefericire, asta e durerea noastră, că suntem oameni care dăm importanță imaginii, cum suntem văzuți, pentru că ne interesează promovabilitatea, ne interesează cariera și așa mai departe.
1: Și de aceea Biblia ne îndeamnă să facem totul ca pentru Domnul și conștienți fiind că Dumnezeu ne vede, nu șeful neapărat. Să acceptăm orice job pentru bani. Sau există anumite limite morale? În ce activitate să intru? Ce ar trebui să fac? Unde trag linia când câștigul vine cu un anumit compromis?
0: Există joburi incompatibile cu creștinismul autentic. De exemplu, dacă eu sunt creștin autentic, conform a ceea ce spune Dumnezeu, nu pot fi obligat sub nicio formă să încalc una dintre cele 10 porunci. Din nefericire există joburi care asta fac. Și am să dau un exemplu foarte dramatic, să zic așa. Este incompatibilă slujba de militar activ de tine. Adică nu poți să fii plătit pentru că omori oameni în timp ce ești creștin. Și am spus lucrul acesta. Știu că unii vor comenta, vor interpreta, dar e important lucrul acesta. Nu poți să fii militar activ. Bun, poți să fii militar inactiv sau poți să fii personal auxiliar, dacă e cazul, dar aici e discutabil.
1: Da, și bine menționat, pentru că suntem în contextul anumitor
0: sigur,
1: conflicte.
0: Sigur, tocmai de-am spus, da. Există o linie roșie. Eu nu pot să fiu producător sau vânzător de țigări dacă sunt creștin veritabil. Eu nu pot să fiu producător de arme dacă sunt creștin veritabil. Deci există o incompatibilitate între ceea ce cred, ceea ce promovez, ceea ce predic, ca să zic așa, și anumite activități. Linia roșie, că a fost întrebarea unde trag linia, o trag acolo unde încalc niște principii clare pe care le-a lăsat Dumnezeu. Dacă nu găsesc un loc de muncă într-un domeniu în care să nu încalc principiile lăsate de Dumnezeu, prefer să nu mai muncesc, adică să găsesc altceva, o altă variantă decât să merg înainte, chiar dacă mi se oferă bani mult mai mulți încălcând niște principii pe care le-a lăsat Dumnezeu. Deci linia roșie aici e. Ce a spus Dumnezeu? Și închei cu ceea ce spune Petru și cu Ioan în fața autorităților. Judecați voi singuri, se cade să ascultăm mai mult de voi, de oameni, decât de Dumnezeu?
1: Atunci paleta joburilor se restrânge foarte mult, numai prin cele două criterii pe care le-ați menționat, și anume ceea ce este moral înaintea lui Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu că este bine și ce este rău. Și în al doilea rând, dacă mă leg de întrebarea precedentă și răspunsul dat, ar mai fi încă un criteriu, și anume să nu muncesc în ziua pe care Dumnezeu a stabilit-o ca eu să mă recreez.
0: Sigur, da. Sigur. E ziua lui, nu e ziua noastră.
1: Numai că paleta se restrânge pentru cei care doresc să fie credincioși cu adevărat și atunci îmi pun o altă întrebare ca o prelungire la aceasta și anume, vor mai avea ei unde să lucreze?
0: Da. În societatea în care trăim încă există posibilitatea să lucrezi. Dacă nu poți într-o firmă, într-o societate, poți fi un propriu angajat. Poți să lucrezi ca persoană fizică. Și există suficiente persoane, eu cunosc, care au căutat să se dezvolte. Și acum e foarte important lucrul ăsta. Știu că e mai comod să lucrezi la stat, la propriu și la figurat. Niște bani să vină, dar dacă tu ești propriul tău șef, acolo nu-ți mai permiți să stai două ore, să te lungești, să te întinzi, să bei o cafea, cum se întâmplă în lumea asta. Eu sunt foarte supărat când din bani publici sunt oameni care, în timp ce ar trebui să fie la birou, în folosul societății, ei sunt în altă parte. Și cele 8 ore de muncă trec atât de ușor. Ziua trece, leafa merge. Nu. Aici ar trebui să fim corecți. Și eu încurajez pe cei care sunt creștini și zic că sunt creștini veritabili, dacă au 8 ore de muncă la stat, în domeniul public, să muncească. Și dacă lucrul ăsta e greu, atunci să renunțe, să spună eu nu vreau să mă comport cum se comportă ceilalți, ci vreau să fiu un model, vreau să fiu un exemplu și consider că asta e calea pe care trebuie să merg.
1: Da, iar dacă sunt persoane care vor să urmeze ceea ce Dumnezeu a prescris ca fiind moral și bine și de asemenea să se odihnească sau să se recreeze în ziua pe care Dumnezeu a zis ca omul să se recreeze, cu siguranță că vor avea de lucru, iar Dumnezeu le va da variantele potrivite. Și acum aș vrea să întreb dacă cumva identitatea noastră vine din ceea ce facem noi, pentru că văd oameni care se străduie să se realizeze, să aibă, să fie undeva poziționați, adică din punct de vedere profesional oamenii țintesc sus, considerând că identitatea lor vine prin prisma jobului, serviciului, activității pe care ei o fac. Cât din identitatea noastră vine din ceea ce facem noi și cât din Dumnezeu? Cât din cine suntem în Dumnezeu?
0: Aș spune că e un dublu sens. Identitatea noastră, dacă este sănătoasă, corectă și din Dumnezeu, ne va determina ce job alegem. Iar jobul pe care îl avem va dovedi că identitatea noastră este fiul de Dumnezeu. Și am să dau un exemplu. Iosif. Am mai vorbit despre Iosif. Iosif este o persoană care ține foarte mult la identitatea lui. Atunci când nevasta stăpânului vrea să pună mâna pe el să aibă o relație intimă, el spune, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Foarte interesant. Eu sunt eu, tu, identitatea ta este de nevasta lui Potifar. Eu sunt slugă. Foarte interesant, el nu-și depășește identitatea. El nu spune, stai că sunt șef. Nu, eu am un statut. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și acum apare și legătura cu Dumnezeu și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Adică Iosif ține cont de cine este statutul lui, nu-și ia nasul la purtare, cum zice vorba românească, și apoi zice, eu sunt fiul de Dumnezeu. Eu nu-mi permit să fac altfel. Cred că atunci când ne alegem jobul și ceea ce facem atunci când suntem la serviciu, ar trebui să țină cont de identitatea noastră morală, individuală, și să țină cont și de relația noastră cu Dumnezeu, care ar trebui să fie.
1: Da, și prin urmare, dacă voi pierde jobul, nu disper, pentru că eu am valoare și identitate prin Dumnezeu. Oamenii muncesc mai mult pentru a avea sau pentru a dărui? Este o întrebare, zic eu, destul de sensibilă, care se leagă cumva și de bunătatea sufletului nostru, pentru că Biblia ne încurajează ca să oferim și celui lipsit din avutul nostru, din ceea ce avem noi. Pentru cine să fie salariul nostru? Pentru noi sau pentru alții?
0: Atunci când am citit întrebarea aceasta, m-am gândit la modul foarte serios dacă am găsit în viața mea persoane care să muncească pentru a da altora. Și sincer să fiu, n-am găsit persoane care să muncească strict pentru a da altora. N-am găsit. Am căutat pe internet. Am încercat diverse variante și am găsit două idei care mi s-au părut foarte interesante. Oamenii muncesc în totalitate sau în marea majoritate zdrobitoare pentru motivații intrinseci. Pentru mine și pentru ai mei. Și nu pot să fie condamnați pentru chestiunea asta în primă instanță.
1: Tocmai asta vreau să întreb, să aduc în discuție.
0: Da. Până la urma urmei, rolul muncii este acela de a avea cu ce să supraviețuiești. Și aici adaug un lucru foarte interesant. Dacă omul poate să muncească și nu muncește, este vina lui că nu are. Adică nicăieri în Sfânta Scriptură nu este încurajată ideea că cineva trebuie să muncească pentru altcineva, iar acela să se odihnească, ca să nu spun să fie leneș. Aici în Efeseni capitolul 4 e foarte interesant. Ideea pe care o amintește Apostolul Pavel este întâi schimbarea obiceiului de viață. Adică versetul începe, cine fura să nu mai fure. Aha, deci accentul nu cade pe a munci pentru a da celuilalt, ci să nu mai furi, ci să muncești, să te implici, încât să ai ce trebuie fără să mai fie nevoie să furi. Și după aceea, dacă poți, este cel de-al doilea aspect, după ce lucrezi cu mâna ta, să poți să ai și să-i dai celuilalt. Și fac aici o paranteză extrem de utilă. În Vechiul Testament exista o poruncă clară ca după ce tu ai muncit, a zecea parte să o pui pentru Dumnezeu, e zecimea, necomentabilă, nediscutabilă. Așa cum am vorbit de a șaptea parte din timp al lui Dumnezeu pentru odihnă, a zecea parte din ceea ce câștigai era a lui Dumnezeu nenegociabil. Apoi exista simbria pentru templu, care era jumătate de siclu, echivalentul la aproximativ $50 în ziua de azi pe lună, care trebuia să o dai la templu, fie că erai bogat, fie că erai sărac. Nu conta, nu exista nicio discuție. Și apoi mai exista un fel de a doua zecime care se dădea săracului. Dar săracul trebuia să fie cercetat, pentru că Iacov spune religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve și să ne păzim neîntinați pe lume. Deci din punctul acesta de vedere, Efeseni capitolul 4, versetul 28, nu ne spune să muncim pentru cel care nu muncește, ci spune fii cinstit, plătește-ți partea lui Dumnezeu și apoi să ai și ceva pentru cel de lângă tine, pentru că spunea Mântuitorul, pe săraci aveți totdeauna.
1: Da, mulțumesc mult pentru clarificări, foarte importante, zic eu. Hai să discutăm acum puțin despre acest concept, zic eu, cât se poate de actual, nu l-aș numi neapărat modern, pentru că nu ne lăudăm cu el, conceptul de burnout, da, când ești epuizat, când nu mai poți, da. Când spunem nu mai pot, ce este de fapt acolo? Este o oboseală fizică? Este o extenuare fizică? Sau este un gol emoțional sau spiritual? Cum deosebesc burnout de lipsa sensului în viață?
0: Oboseala fizică intervine în mod natural atunci când muncim în exces. E foarte important. Și aici intră și oboseala psihică pentru cei care lucrează mai mult cu creierul. Adică cei care stau în fața calculator, dar tot în categoria aceasta ei sunt așezați în burnout. Golul spiritual este altceva. Și acum, cred că varianta cea mai simplă este următoarea. Burnout-ul înseamnă în plus față de cât trebuie, iar golul spiritual înseamnă mai puțin decât trebuie. Din nefericire, lumea încearcă să umple golul emoțional cu activitate exagerată. Și ei cred că dacă am pus în plus la fizic, obțin cumva un fel de echilibru spiritual. Nu, niciodată nu se întâmplă lucrul ăsta. De aceea, e foarte important să înțelegem că relația cu Dumnezeu, ziua a șaptea ca zi de odihnă, are rolul de a umple și golul spiritual, pentru că noi suntem creați și ca ființe fizice, care avem nevoie de activitate fizică palpabilă, dar suntem și oameni emoționali și trebuie să hrănim și domeniul acesta emoțional, să fim iubiți și să iubim, dar avem nevoie și de activitate intelectuală. Am văzut niște caricaturi foarte interesante care au exprimat foarte simplu conceptul acesta. Un om cu capul mare, imens, este omul care își hrănește doar mintea. Un om cu mâini extrem de mari este cel care muncește foarte mult fizic. Și un om cu o inimă extrem de mare, care umplea nu doar cavitatea toracică, ci locuia și stomacul, este omul extrem de afectiv. Nu, Dumnezeu ne-a creat într-un mod armonios. Trebuie să muncim încât niciodată să nu compensăm lipsă dintr-un domeniu. Nici emoționalul, nici spiritualul nu umple golul fizic, dar nici golul fizic nu umple, munca fizică nu umple golul spiritual.
1: Da, foarte atenți ar trebui să fim la acest aspect, pentru că în ultimul timp chiar s-au înmulțit cazurile de deces prin epuizare, extenuare. Mai tot timpul auzi câte o știre de felul acesta.
0: Aici, dacă îmi dai voie, există o problemă și emoțională. Pentru că un om care este exploatat, și folosesc termenul acesta cu multă, multă grijă, dacă are niște compensări spirituale, emoționale, face mai ușor față burnout-ului. Deci țineți cont de lucrul acesta. În contextul în care sunt niște disproporții, atunci e foarte ușor să clachezi.
1: Așa este. Mulțumesc mult pentru sublinierea asta. Un alt aspect pe care vreau să-l discutăm astăzi este cu privire la ambiția asta profesională. Până la urmă chiar e de, hai să folosesc un termen, de demonizat ambiția asta profesională. E o virtute, e un pericol, pentru că sunt oameni, sunt, hai să zic, antrenori, sunt oameni pregătiți care te învață să faci bani și cum să atingi un anumit standard înalt al pregătirii tale profesionale. Este o problemă faptul că am o dorință să ajung sus din punct de vedere profesional? Este o virtute aceasta sau este un pericol?
0: Este un pericol. De ce? Pentru că în momentul în care intri în acest cerc vicios, în acest iureș, s-ar putea să nu te mai oprești. Mi-aduc aminte, era o chestie foarte interesantă, așa, hai să zic, o povestioară. Un om stătea pe malul apei și pescuia și vine la un moment dat un antreprenor la el și a spus: tu ce faci? Păi pescuiesc. Dar de ce pescuiesc? Păi ca să am ce mânca eu și familia mea. Și antreprenorul i-a spus: uite, n-ai vrea să pescuiești un pic mai mult, dar mai mult decât îți trebuie, ca să-ți cumpere o barcă? Dar de ce să-mi cumpăr barcă? Pentru ca să fii mai bun, să fii mai performant și după aia o să-ți cumperi un vapor de pescuit. Bun, și după ce o să am și vapor de pescuit și o să am tone de pește, ce o să fac? Păi ce, o să-ți iei concediu și
1: o să te
0: recreezi. Păi și cum să mă recreez? Păi să te duci la pescuit. Păi zice, asta fac eu acum. Adică, ideea este în felul următor. Ambiția profesională poate fi sănătoasă, dar când este un motor al dezvoltării personale echilibrate. Adică niciodată nu trebuie să ne plafonăm și nu vreau să fiu înțeles greșit. Dacă azi mă pricep doar la o chestie și peste 10 ani tot la chestia aceea și peste 20 de ani eu nu m-am dezvoltat deloc, înseamnă că am stagnat. Și stagnarea, din punct de vedere al dorinței lui Dumnezeu, este moarte. Deci e sănătos să mă dezvolt, dar în momentul în care sacrific tot ceea ce înseamnă relații, sacrific pe Dumnezeu, sacrific familie, sacrific orice, înseamnă că eu am pierdut și ambiția profesională nu mai este o virtute, ci este un mare pericol, nu un pericol simplu, ci un mare, mare pericol. Cunosc persoane care și-au pierdut familia, soț, soție, copii, care au devenit dependenți absoluți de muncă și a fost grav.
1: Da, pentru că am amintit de lucrul acesta, e o zonă sensibilă și vreau încă să rămânem în registrul acesta al discuției noastre, pentru că Biblia menționează cine nu poartă de grijă de ai lui, este un necredincios. Da? Pe de altă parte, unii iau în mod absolut îndemnul acesta biblic și se aruncă în zona asta de a se îngriji de familie, de a le oferi toate condițiile. Și prin urmare, atât de mult sunt implicați în muncă, încât își neglijează familia. Și acum aș vrea să vedem cum putem purta acest echilibru. Îmi neglijez familia în numele responsabilității, da? Vreau să cresc profesional, să vreau să fac, eu știu, avuție, vreau să am, sau mă gândesc la o formă de echilibru, să fiu și pentru familie. Înseamnă grija doar bani sau și prezență?
0: Ei, tocmai 1 Timotei 5:8 vorbește despre faptul responsabilității. Dacă tu nu muncești și familia ta e în criză, ești vinovat. Dacă tu muncești atât de mult încât familia ta nu te mai cunoaște și tu nu mai cunoști familia, ești vinovat. Mi-aduc aminte o situație în care o persoană era la vremea aceea adolescentă. Sunt foarte chibzit ce spun ca să nu...
1: Am simțit.
0: Așa. Plângea și îmi spunea, frate pastor, aș vrea ca părinții mei să fie acasă, nu să câștige bani prin Spania. Nu mă interesează banii. Și am înțeles durerea. De fapt, textul asta spune, dacă tu ești preocupat doar de bani și nu de oameni, înseamnă că pui valorile lumii acestea deasupra valorilor care sunt eterne. Pentru că valorile eterne sunt ființa umană și nu ceea ce are. În momentul în care ești preocupat excesiv de muncă, se rup conexiunile emoționale cu familia ta, cu soția, n-ai timp de comunicare, cu copiii. Copiii te simt ca un străin. Chiar dacă sunt mulțumiți că le dai bani, le cumperi telefon performant, dar ei te simt ca un străin. Modul în care vorbesc despre tine, cu colegii lor, vorbesc de fapt ca despre un străin. Îți pierzi sensul în viață. Tu pur și simplu ești al serviciului, nu al familiei. Și rezultatele sunt grave. De aceea, grija nu e cu privire la bani, ci cu privire la oameni. Cea mai mare avere este omul în sine. Soția, copiii, părinții.
1: Corect. Și asta ar trebui să devină o prioritate pentru viața noastră, da? Persoanele, nu neapărat elementul material. Se ajunge ușor să fii dependent de muncă? Și cum ne dăm seama că nu mai putem sta liniștiți fără activitate?
0: Există câteva semne ale dependenței de muncă, un fel de sevraj emoțional și fizic, adică devii într-un fel insensibil. Vii acasă, nu mai este draga ta soție, nu mai sunt dragii tăi copii, vii acasă, aștept să-ți se pună mâncare, trăiești ca un fel de robot sau gânduri obsesive și când ești, să zicem, cu familia, ieșit la iarbă verde, spui nevestei la un moment dat, bă, nevastă, uite, nu mai știu, am făcut aia sau n-am făcut aia. Deci tu aduci munca în viața de zi cu zi. Nu te poți relaxa, nu poți dormi. Foarte interesant lucrul ăsta. Pur și simplu ești stresat și acasă. Neglijezi viața personală, neglijezi datoriile față de familie, muncești până târziu, îți iei de muncă acasă. Mai aminti lucrul acesta, sunt semne ale unui exces în ceea ce privește munca și ai devenit atât de dependent exact ca cel care consumă droguri. Deci nu e nicio diferență, este exact aceeași formă de dependență, numai că subiectul devine altul, dar forma e aceeași.
1: Da, cred că ar trebui aici un buton roșu pe care să-l aprindem. Oricând putem cădea în capcana asta, dependenție de muncă.
0: Până la un punct, din ce am citit, te pot ajuta cei din familie. Adică soția sau soțul sau copiii sau părinții pot să-și dea seama. Mă, bărbate, mă, femeie, tu vii cam târziu acasă, tu nu vezi? Dar trebuie să fii deschis pentru a înțelege situația și să încerci să rezolvi. Pentru că există un punct în care dependența e foarte greu de renunțat la ea, de scăpat de ea.
1: Da, un alt aspect pe care vreau să-l discutăm, deja ne apropiem de finalul emisiunii. Putem fi credincioși lui Dumnezeu într-un mediu de lucru toxic? Și ce fac atunci când valorile mele sunt constant testate? Tot timpul parcă sunt pus la colț, la probă, te-ai găsit tu să ai valorile astea morale, te-ai găsit tu să... Și tot timpul simt așa o presiune într-un cadru într-un cadru de lucru toxic.
0: Dacă vorbim de cazuri concrete, în Sfânta Scriptură avem exemplul Iosif, care trăiește într-un mediu toxic, avem cei trei prieteni ai lui Daniel, Daniel însuși, care trăiește într-un mediu extrem de toxic, dar își face treaba. Teoretic vorbind, da, poți să rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar dacă cei din jur te chinuie, te asupresc, te testează și îți testează limitele. Dacă nu poți rezista, și acum ceea ce spun e foarte important, dacă nu poți rezista decât să cedezi moral, mai degrabă renunță la serviciul respectiv. Și cunosc persoane care au spus, frate pastor, cea mai bună decizie a fost când am plecat din mediul în care eram, pentru că era un calvar pentru mine să fiu acolo și am găsit un alt loc de muncă, mă simt bine, simt că sunt realizat, chiar și pentru bani mai puțini, dar stresul psihic fiind mai mic, merită să trăiești într-un astfel de mediu. Deci dacă se poate să rămâi curat înaintea lui Dumnezeu, mergi înainte. Dacă nu, poți să renunți.
1: Cum consider că este corect? Îmi aleg meseria ca o chemare sau doar ca o oportunitate? Și când pun întrebarea asta, mă gândesc că nu facem în viața asta meseria pe care ne-o dorim. De multe ori, când vine ziua de luni, privesc așa cu durere în suflet, iarăși trebuie să mă trezesc, iarăși mă duc la muncă. Dacă ni s-ar da liber, am fi tare fericiți. Cum să îmi aleg meseria?
0: Am citit un studiu care spune așa că dacă meseria este doar ca o oportunitate, e pragmatism și îți oferă mijloacele financiare suficiente și excedentare, treci ușor peste. Dacă e chiar ceva ce îți place, dar nu ești plătit chiar suficient, atunci devine o problemă.
1: Da, și trebuie să știm că e totuși o brățară de aur.
0: Da. Acum, idealul ar fi ca hobby-ul pe care l-ai, lucrul care îți place să-l faci, să devină meserie. Sau meseria ta să devină un hobby. Bun, în cazurile noastre, cel puțin în România, e destul de greu. Să zicem că 10% sunt extrem de satisfăcuți de ceea ce fac, le place și de banii pe care îi primesc. Dar, ideea este în felul următor. Există o mare putere a autosugestiei și trebuie recunoscut. Dacă tu tot timpul te plângi și tot timpul ești nemulțumit, atunci chiar vei ajunge la un moment dat să nu mai ieși din cercul acesta și vei rămâne cu adevărat nemulțumit. De aceea Apostolul Pavel vorbește foarte des despre faptul că trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Deci, până la urmă urmei, faptul că ai un loc de muncă, îi spuneam unei persoane, faptul că ai un loc de muncă, nu ești extraordinar de bine plătit, dar te descurci și ai zis, da, mă descurc, n-am de ce să comentez. Și atunci de ce? Alții ar vrea să muncească și n-au unde, unii ar vrea să nu muncească și îi cheamă alții la lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ar trebui să fie o cale de mijloc. Să fim mulțumiți cu ceea ce avem, dacă putem să ne întreținem viața și nu sunt încălcate niște principii morale, ar trebui să fie ok.
1: Da. Un lucru important pe care vreau să-l surprindem acum spre finalul emisiunii de astăzi este următorul. E munca parte din planul lui Dumnezeu sau doar o consecință a căderii? Pentru că unii consideră că munca este doar o consecință a căderii. Iubește Dumnezeu munca?
0: Este o greșeală enormă să spui că munca este rezultatul căderii. Am mai auzit eu diverse chestiuni de genul acesta, nu e subiectul acum. Nu. Munca a fost poruncită de Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Biblic, în Geneza, Dumnezeu a lăsat pe om în grădina Edenului ca să o păzească și să muncească în grădina Edenului. A doua Tesalonicei, în capitolul 3, versetul 10, spune căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Adică munca este la fel o poruncă cum e și cealaltă legată de odihnă. Deci avem poruncă și ca să muncești. Porunca a patra despre care noi deseori vorbim și ne referim la 6 zile să lucrezi, să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua 7-a să te odihnești. Ei, porunca începe 6 zile să lucrezi. Mi-aduc aminte că cineva a fost întrebat de către conducerea bisericii, de ce calci porunca a patra? Păi cum adică? Eu sâmbăta nu muncesc. Și ei s-a spus, da, da, nu muncești nici în restul zilelor săptămânii. Asta e problema. Da. Deci munca este poruncită de Dumnezeu. Munca este ceea ce face și Dumnezeu. Spune Mântuitorul, Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez. Gândiți-vă că non-stop Dumnezeu este creator, este susținătorul întregului univers, El face, El desface, El aduce, El duce și așa mai departe. Deci Dumnezeu este extrem de activ. Nu vrei să muncești, ai ieșit din planul lui Dumnezeu.
1: O ultimă întrebare și apoi punem punct emisiunii noastre de astăzi. Dacă Dumnezeu ne-ar evolua astăzi munca noastră, ce ar aprecia și ce ar corecta?
0: În Matei, capitolul 25 cu 21, spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în lucrurile mici, te voi pune peste lucrurile mari. Cred că e foarte important să înțelegem că Dumnezeu cere credincioșie întâi în lucrurile mărunte, în lucrurile nesemnificative, am spune noi. El apreciază integritatea, apreciază seriozitatea, fără să trebuiască să fii supravegheat. Îmi spunea cineva, oare cum ar arăta lumea noastră dacă oamenii și-ar face treaba fără să-i supravegheze nimeni? Dacă oamenii ar face cu plăcere ceea ce fac, dacă oamenii n-ar comenta în continuu, dacă s-ar implica, nu s-aștept să te oblige cineva. În momentul în care munca ar fi văzută ca un act de iubire și de responsabilitate față de Dumnezeu și față de aproapele, atenție, și pe verticală și pe orizontală, iar deveni o binecuvântare, n-ar fi doar un rezultat financiar, ci ar fi o binecuvântare. Atunci când neglijăm pe Dumnezeu, atunci când neglijăm timpul de odihnă, atunci când neglijăm timpul de lucru, este de fapt o încălcare a poruncii clare a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va lăsa lucrurile să curgă la nesfârșit așa dacă îl înșelăm într-un fel sau altul. Pentru că putem fi într-o extremă sau altă.
1: Mulțumesc mult pentru prezență. Te mai aștept să dezbatem și alte subiecte destul de interesante și, zic eu, necesare pentru viața noastră spirituală.
0: Cu ajutorul Domnului voi răspunde invitații când va fi nevoie și mulțumesc și celor care ne-au ascultat.
1: Dragi ascultători, suntem la finalul acestei ediții, dar întrebările pe care le-am deschis astăzi nu se închid odată cu această emisiune. Ele merg mai departe cu noi, acasă, la locul de muncă, în liniștea serii sau în graba zilei de mâine. Am vorbit despre muncă, nu doar ca o activitate, ci ca realitate profundă a vieții noastre. Am văzut că munca poate fi o binecuvântare, de asemenea o chemare pusă de Dumnezeu în om încă de la început, dar în același timp am înțeles că ea poate deveni și o capcană subtilă atunci când ia locul lui Dumnezeu, când ne consumă identitatea, când ne golește sufletul și ne rupe de cei dragi. Poate cea mai importantă concluzie este aceasta: valoarea noastră nu vine din ceea ce facem, ci din cine ne-a creat. Munca este importantă, dar nu este supremă. Este un mijloc, dar nu un scop final. Este un dar, dar nu este Dumnezeu. Am fost provocat să ne întrebăm, unde sunt limitele mele? Ce sacrific pentru muncă? Pe cine neglijez și mai ales pentru cine muncesc? Pentru că, în final, nu cantitatea muncii va conta, ci calitatea ei spirituală. Nu cât am realizat, ci cum am trăit. Nu cât de mult am acumulat, cât de multe poate am strâns, ci cât am rămas oameni, integri, echilibrați, ancorați în Dumnezeu. Dacă astăzi ai realizat că munca a devenit prea mult în viața ta, poate este momentul pentru o recalibrare. Dacă ai descoperit că ai pierdut echilibrul, poate este timpul să-l regăsești. Iar dacă ai înțeles că Dumnezeu trebuie să fie în centrul vieții tale, muncii tale, atunci ai făcut deja cel mai important pas. Nu uita! Dumnezeu nu ne-a creat doar să producem, ci să trăim cu sens. Să muncim, dar să și iubim. Să construim, dar și să ne oprim. Să dăm, dar și să fim prezenți. Sunt Adrian Andrei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi la emisiunea Repere. Rămâneți cu aceste întrebări și mai ales căutați răspunsuri care să vă apropie de Dumnezeu și de o viață trăită cu adevărat. Până data viitoare, nu uitați, viața nu se măsoară doar în realizări, ci în direcția pe care o avem și direcția noastră să fie spre Dumnezeu. Numai bine vă doresc!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să deschizi Cartea Sfântă și să descoperi că Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar, ținând Biblia deschisă, vom descoperi că această libertate implică o anumită responsabilitate în alegerea și trăirea și practicarea ei. Atunci când vorbești de libertate religioasă într-o societate, te întrebi, ea este un drept garantat? Statul trebuie să facă ceva în acest domeniu sau este o iluzie modernă? Apoi există conflicte între minorități și majorități, sigur, majoritatea întotdeauna vrea să-și impună. Există impunere în domeniul religios? Apoi sunt relații și dependențe, interdependențe. Părinții trebuie să impună religia copiilor lor? Cei mai tari trebuie să impună religia celor mai slabi? Și sigur, există și un subiect sensibil, și anume manipulare. Prin religie poți manipula. Poți folosi divinitatea în așa fel încât interlocutorul tău să devină dependent, să devină obedient și să-ți îmbrățișeze, între ghilimele, valorile pe care tu le ai. Ce înseamnă libertatea religioasă pentru un pastor? Discutăm acest subiect cu Adrian Neagu, director redacțional la editura Viață și Sănătate.
2: Bun regăsit!
1: Ce înseamnă libertatea religioasă pentru dumneavoastră în calitatea aceasta multiplă de pastor, de părinte, de cetățean al unui stat care se numește România, de participant la conferințe naționale și internaționale pe acest simpozion, pe acest subiect și participant la anumite simpozioane și de autor al câtorva articole în acest domeniu?
2: Libertatea religioasă înseamnă, pe de o parte, bucuria de a-ți trăi principiile credinței tale fără să fii îngrădit, fără să fii nevoit să-ți calci conștiința. Libertatea religioasă înseamnă bucuria de a împărtăși cu alții, atenție, de a împărtăși cu alții convingerile în care crezi și posibilitatea ca într-o zi să poți renunța la convingerile tale pentru alte convingeri mai bune sau alții să poată renunța la convingerile lor pentru alte convingeri mai bune, fără ca lucrul acesta să însemne pierderea unor drepturi fundamentale, a unor libertăți pe care îi le au. Cred că, așa, în termeni empirici, să zic, așa am putea defini libertatea religioasă. Vorbim pe de o parte de o libertate de expresie și am văzut acum și în țara noastră foarte multe afișe
1: în contextul
2: dreptul la liberă exprimare, da, pe care zice că trebuie să-l păzim. Și noi zici, domnule, dar de ce atât de multă grijă pentru dreptul la liberă exprimare? Da, dar în momentul în care spui ceva și apoi ești chemat să răspunzi, nu pentru ce ai făcut, ci pentru ce ai zis, îți dai seama că totuși contează dreptul la liberă exprimare. Libertatea religioasă înseamnă dreptul de a ne închina, de a ne închina în locurile în care dorim să ne închinăm sau care au fost autorizate pentru lucrul acesta, înseamnă să ne exprimăm convingerile pe care le avem în discuție cu alții, înseamnă să ne putem prezenta convingerile noastre în săl publice, da?
1: Și să avem accesul la săl publice.
2: Accesul,
1: la...
2: Da, la lucrul acesta. Libertatea religioasă înseamnă libertatea de a ne închina în ziua în care noi credem că e important să ne închinăm. Adică libertatea religioasă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă să nu fim obligați să facem lucruri pe care conștiința noastră nu ne permite să le facem. Deci sunt mai multe zone în care trebuie să găsim răspunsuri la întrebarea ce este libertatea religioasă.
1: Pot manipula? E o întrebare care, pe care nu am... Nu o găsiți în desfășurătorul emisiunii, dar sunt interesat de opinia dumneavoastră. Pot manipula în numele religiei și cu ajutorul religiei?
2: Hai să definim ce înseamnă manipularea. Manipularea înseamnă să ajungi să-l determini pe cineva să facă lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar face.
1: Conjunctural pentru anumite favoruri, da, probabil.
2: Dacă este, decât dacă este constrâns, fie fizic, fie filozofic, să accepte anumite lucruri care sunt împotriva principiilor sale de bază, dar care reușesc să fie încălcate, anumite limite să fie ocolite, printr-o presiune, eu știu, filozofică, religioasă,
1: psihologică.
2: Psihologică.
1: Sunt anumite,
2: da,
1: cei care manipulează, din ceea ce eu știu, fac anumite studii și îl simt pe om, îl citesc pe om, îl scanează pe om. Există un scanner vizual și îi simt vulnerabilitățile și atunci intervine în acest domeniu, obligându-l la nivelul conștiinței de a-și schimba valorile și de a face un anumit traic conjunctural.
2: Da, acum vorbim de lucrurile astea. Vedeți, care ar fi soluția? Să nu mai existe libertate religioasă pentru că unii manipulează în numele religiei?
1: N-am spus asta.
2: Asta este. Cred că soluția este educația, în primul rând. Nu limitarea libertății.
1: Da, întrebarea mea a fost, se poate?
2: Da, da, da. Întotdeauna orice lucru bun poate fi folosit pentru un scop rău, din păcate. Asta este societatea în care trăim. Biblia spune că există o luptă între bine și rău, că există o forță demonică în lumea noastră care încearcă prin metode neprincipiale, incorrecte, să atragă de partea lui, de partea ei, da, forța asta demonică, toată omenirea. Și atunci e clar că astfel de presiuni există în societate. Există în societate oameni răi care vor să profite de ceilalți, care vor să profite.
1: Da, există și forța majorității, cum poate exista și reacția unei minorități care poate însemna la un moment dat manipulare.
2: Da, nu am expertiză pe domeniul ăsta al manipulării, dar cred din toată inima că rolul nostru este acela de a îndrepta spre oameni, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre gândirea critică, spre obiceiul de a analiza lucrurile, de a gândi.
1: Așa.
2: Și de a rămâne fermi principiilor pe care ei le consideră autentice, în baza cuvântului lui Dumnezeu.
1: Dorința mea a fost să vă zgândăr un pic aici, folosesc un termen, pentru că știu că citiți mult în acest domeniu. Haideți să pășim în domeniul libertății religioase. Există diferență între libertatea pe hârtie și constituțională și regăsită în norme juridice și trăirea practică? Eu să sunteți un om practic. V-am văzut, am discuții cu dumneavoastră și dezvălui telespectatorul la nivelul practic. Zice, îmi place grădina, îmi place iarba, studiez, citesc. Atunci când îmi place pomul, am pom din toate soiurile la mine acasă, chiar dacă nu o să ajung eu să mănânc din toate, îmi place. Asta mi-a spus. Vă place libertatea religioasă și știu că ați citit și sfera juridică, cât de cât, ce ține de biserică, și trăiți și practic. Există o diferență între ceea ce se spun experții și ceea ce se trăiește în practic?
2: Ceea ce spun experții este pentru modelarea conștiinței. Acum, tendința fiecăruia este aceea de a-și impune cumva propria sa viziune despre libertate. Faptul că avem astfel de discuții în societate, ele sunt foarte bune. Pentru că e nevoie de o direcție, e nevoie de, de un etalon al libertății. Și atunci legiuitorul asta face, creează un cadru, da, în care spune, uite, asta înseamnă libertatea religioasă. În același timp, cadrul ăsta este un deziderat. Sau pot apărea diferite probleme la toate nivelurile, da? Eu știu, la nivelul familiei, când unul dintre membrii familiei își schimbă
1: opțiunea.

0: sau poate nu vrea, să-ți detalieze în toate punctele ce înseamnă această libertate și ajungi să ai un examen la facultate într-o zi în care tu ar trebui să mergi la biserică. Și profesorul să spună, da, da, aici e libertatea mea, tu trebuie să-ți supui libertatea ta.
1: Există tensiune deja.
0: Libertății mele. Și sunt unii care vor să negocieze aceste două libertăți, dacă el nu poate vineri, că trebuie să fie la Bruxelles și atunci nu poate decât sâmbăta, și libertatea, deci libertatea lui și libertatea ta, că tu sâmbăta trebuie să fii la biserică. Și aici e un alt nivel destul de important, pentru dacă pici examenul ăla de mai multe ori, repețeanu. Și sunt... Da, credincioși adventiști care au repetat ani
1: din viață,
0: da, sau care au avut un examen, sau sunt și astăzi instituții publice din România, poate greșesc, puteți corecta, care au anumite examene de promovare,
1: exact,
0: în,
1: da.
0: Zona respectivă, doar într-o...
1: Zona contabilă și zona Institutului Național de Magistratură.
0: Exact.
1: Sunt zone extrem de sensibile în domeniul acesta al respectării ceea ce dumneavoastră spuneați.
0: Da, și... zilei de închinare. Trăim într-o țară liberă. Ne bucurăm de mai multă libertate decât foarte multe țări de pe glob. Dar există loc pentru creștere, există loc pentru acceptare și, cum să spun, nu sunt lucruri care să afecteze bunăstarea celorlalți. Adică, dom'le, dacă un examen e vinerea și nu e sâmbăta, nu afectează bunăstarea celorlalți. Nu pierde nimic. Și dacă totuși în lucrurile astea mărunte suntem atât de ambițioși ca fiind...
1: Așa-i.
0: Da.
1: Așa-i, da.
0: Să avem grijă ca nu cumva sfera asta să se restrângă și la alte domenii.
1: Care sunt cele mai frecvente, cele mai dese, dar uneori subtile forme de restrângere a libertății religioase?
0: E probabil că pentru noi ca adventiști de ziua șaptea, problema sabatului este cea mai sensibilă. Fie că vorbim de ziua de sâmbătă, pe care cei mai mulți o acceptă că o avem ca zi de închinare, fie că vorbim de vineri seara după apus.
1: Aici vreau
0: aici
1: să...
0: e un subiect foarte delicat, pentru că...
1: Explicați-ne, domnule pastor. Niciodată n-am făcut lucrul acesta într-o emisiune. Vă ofer cât timp aveți nevoie, chiar dacă nu mai discutăm nimic. Explicați-ne, pentru că unii spun, domnule, stai așa, vineri seara nu-i sâmbătă.
0: Exact. Sâmbătă am înțeles. Nu punem examenul sâmbătă. Da, vineri seara.
1: Sunteți atipici, că-s două zile, nu?
0: Da, exact. Deci, în concordanță cu ce spune Geneza, capitolul 1, noi credem că ziua de închinare, în mod special, începe odată cu apusul.
1: Deci, Geneza,
0: soarele.
1: Capitolul 1.
0: Astfel zice că a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Asta este... Da, măsurătoare. Apoi Dumnezeu revine și le spune izraeliților că de la apus la apus. Deci cumva peste tot, Biblia are acest fel de a măsura ziua. De la apus...
1: A fost o seară și apoi o dimineață.
0: Asta este modalitatea prin care timpul
1: deci
0: este...
1: seara și dimineața e zi.
0: Măsurat. Da, exact. În bine. Aceasta a fost ziua tare. Bun. Și încercăm să fim consecvenți principiului acestuia, păstrând ziua de închinare de vineri de la apusul soarelui până sâmbăta la apusul soarelui.
1: Există o anumită procedură în cadrul Bisericii Adventiste dacă ești membru cu deschiderea sabatului?
0: Nu, sunt diferite...
1: Cutume.
0: Poate mult spus tradiții, dar obiceiuri, da, unii serbează momentul acela în familie, alții serbează momentul acela la biserică, unii au...
1: Și eu am fost implicat într-un program de serbă.
0: Da, sunt ocazii în care poate unii aleg să cânte ceva sau... nu știu, să aibă o masă specială, cum sunt, nu adventiști, evrei, da, vineri seara o masă specială. Sunt obiceiuri și obiceiuri, dar dincolo de obiceiurile astea există un principiu, de la apus la apus.

0: vara, când soarele apune la după ora 21. Nu se potignește nimeni de treaba asta, dar iarna, când apune la 4:30.
1: Și vara nu sunt cursuri la...
0: Și vara nu sunt cursuri, dar iarna, când apune la 4:30.
1: Da, e o dinamică, e o dinamică și pentru, în special pentru cei care fac gărzi 7-7.
0: Da, și...
1: Ambulanța, în mod special.
0: Mulți nu înțeleg de ce totuși tu... Nu doar că nu vii sâmbătă, dar nici vineri după amiaza nu poți să vii la serviciu.
1: Am înțeles.
0: Da, e o provocare.
1: Deci asta spuneți că e o provocare, e o subtilitate. O a doua provocare nu poate fi și dieta, alimentația. Oarecum s-a mai stins provocarea asta, spun eu, din cauza faptului că se vorbește în societate a trăi sănătos și... Dar nu și asta...
0: Sigur că sunt, cum să spun, diferențe și la capitolul acesta, mai ales dacă ești într-o instituție sau lucrezi undeva unde ți se dă o masă sau mergi într-o delegație, ți se dă o anumită masă. Sau, dar e o ocazie să practici abstinența, e o ocazie să mănânci mai puțin, face bine la sănătate, nu? Post intermitent. Dar unii nu înțeleg de ce tu nu vrei să bei nici un pic de alcool, de ce nu accept nici măcar un toast în cinstea cuiva, să ciocnești, să iei o gură, adică nu te îmbeți.
1: Am avut o discuție cu cineva vis-a-vis de toast, vis-a-vis de aspectul ăsta și zice, da, e doar o picătură.
0: Da,
1: zic,
0: da.
1: Uite, ne facem testul după. De ce pentru picătura aceea, pentru picătura aceea, poliția îți... emite anumite restricții și ți-au anumite drepturi.
0: Poate nu ți-a permisul pentru
1: gustarea
0: aia. Dar e un principiu pe care tu l-ai înaintea lui Dumnezeu. Că nu te apropii de nu consumi alcool. E un angajament pe care tu ți l-ai luat. Da, trăim într-o societate în care e foarte greu să accepti valorile celuilalt atunci când ele par atât de diferite de
1: aș vrea să mai rămân în cadrul societății. Acestui...
0: Nu știu, poate și fumatul, da? Tu nu fumezi, dar să stai într-un birou în care toată lumea fumează.
1: Și acolo e foarte greu să-ți exprimi valorile și să spui poftiți afară că...
0: Da, da.
1: Aș vrea să rămân în acest domeniu și anume, există presiuni culturale. Și atunci când mă refer la aceste presiuni culturale, mă pot referi la o dinamică socială, la o dinamică a unui stat, a unui sat, a unui împotriva exprimării libere a credinței.
0: Sigur că există. E adevărat că lucrurile s-au diminuat în ultimul timp. Adică nu putem vorbi de persecuție, nu putem vorbi de restrângerea libertăților în România. Chiar recent ne povestea cineva la editură că a reușit un pastor ca împreună cu biserica lui să treacă prin 500 de sate și să împartă literatură gratuită. Și spunea el că au fost ocazii în care șeful de post a venit și a zis, domne, de ce faceți lucrul acesta? N-aveți voie. Spunea că de fiecare dată a răspuns la fel. Dom'le, arătați-mi acel articol de lege unde spune că n-am voie să ofer ceva gratuit oamenilor. Și dacă dumneavoastră mi-l arătați, eu am plecat. Și evident că polițistul n-a găsit un astfel de text de lege și atunci a zis, bine, dar știți că la noi e o credință, dacă dumneavoastră veniți cu cărți de la altă credință, spune, eu nu oblig pe nimeni să le primească. Eu ofer ceva gratis. Dacă cineva vrea să primească, dar sunt destui care nu vor să primească.
1: De asta nici nu-i abuzez, nici nu-i ofensez. Nu primesc, le cumpăr bagajul.
0: Nu merg mai departe. Nu e absolut nicio problemă dacă cineva spune nu. Ne bucurăm de această libertate în România și cred că ar trebui să mulțumim autorităților publice. Un paradox. De ce să mulțumești pentru un drept pe care e normal să-l ai? Pentru că el înțeleg să-ți ofere dreptul ăsta pe care alții sau în alte societăți nu le înțeleg.
1: Credeți că vis-a-vis de acest aspect există confesiuni religioase sau majoritare mai protejate, mai dinamice decât altele? Și atunci vorbim de libertate religioasă.
0: Sigur că vorbim de libertate religioasă și cred că e un domeniu foarte sensibil în care trebuie să acceptăm că suntem oameni și că gândim într-un anumit fel. Eu cred că fiecare comunitate religioasă, indiferent ce comunitate religioasă, din cele 18-19 recunoscute 19, câte sunt, da? 19
1: culturi. Și asociații foarte multe.
0: Așa, da? Oricare din ele, dacă ar fi majoritari într-o localitate și ar veni cineva dintr-o altă credință, indiferent care...
1: Minoritară.
0: Care ar fi minoritară în localitatea respectivă, hai să vorbesc frumos, ar reacționa cu suspiciune. Ar reacționa cu suspiciune. Suntem oameni și gândim în felul acesta și nu cred că ar trebui să avem de la alții așteptări mai mari decât avem de la noi înșine. Cred că trebuie să fim deschiși și să acceptăm că există astfel de limite, că și noi înșine vedem lucrurile acestea, da? În felul acesta și că toți avem nevoie să exersăm toleranța în materie de religie.
1: Când un drept îți este afectat, ați spus despre colegul nostru care împărțea anumite cărți de la editura Viață și Sănătate, da. Promit. Când un drept îți este afectat, cum ar trebui să reacționezi? Să reacționezi când să ai o discuție, să negociezi cu cel care ți-a încălcat acest drept sau să apelezi la instituțiile statului?
0: Aici cred că depinde de fiecare situație, dar cred că atâta vreme cât există libertate, trebuie să luți pentru drepturile tale, inclusiv apelând la instituțiile statului. Adică, categoric, ele sunt acolo ca să-ți apere libertatea și atunci trebuie să apelezi la ele. Uite, hai să vă dau un exemplu. Adventiștii în perioada interbelică au fost foarte persecutați, dar au avut un aliat fantastic. Sistemul de justiție. Ori de câte ori mergeau, nu aș zice ori de câte ori, de cele mai multe ori atunci când mergeau la tribunal, judecătorii le făceau dreptate, pentru că legea era de partea lor. Atunci, în ciuda presiunii de la nivel local a unor...
1: Perioada interbelică, a spus că după, da. A fost ceva, au fost
0: ajungem
1: ceva probleme.
0: Ajungem după.
1: Am fost foarte atent la ce a spus că...
0: Da. Da? Deci fie că era vorba de jandarmii locali, fie că era vorba de lideri religioși locali din biserica majoritară, jandarmii ascultau întotdeauna de liderul religios din comunitatea respectivă, îi arestau și îi trimiteau la tribunal.
1: La postul superior și apoi la...
0: Tribunalul însă, pe baza legii, le făcea dreptate,
1: le libera.
0: De cele mai multe ori. Atunci când ajungem în comunism, lucrurile însă sunt exact invers. Puteai să te duci la stat să-ți ceri dreptatea, dar instanțele judecătorești nu-ți mai făceau dreptate. Chiar dacă legile erau aparent aceleași, chiar dacă legal aveai libertatea să-ți exprimi credința, sistemul judecătoresc, pentru că era aservit partidului, făcea doar ceea ce îi se impunea.
1: O ultimă atunci, întrebare vreau na. Să... Vreau
0: nu mai, să vă... Te duceai la stat, te duceai degeaba.
1: Vreau să vă pun, în scurt să răspundeți, mai avem un minut de emisie. Credeți că ne îndreptăm spre un viitor în care libertatea religioasă va fi restrânsă sau?
0: Da, din două puncte de vedere. Unu, dacă ne uităm în istorie, există un efect de pendur, da? Libertate, restrângerea libertății, apoi libertate, apoi restrângerea libertății. Este efectul acesta de pendur în societate. Întotdeauna, atunci când există libertate, oamenii cred că dacă ar fi mai puțină libertate și ar veni un conducător, domne, cu mână de fier, să intre armata, să intre, da, să fie justiție, să fie dreptatea noastră, evident. Și am scoate pe toți urâții din țară, urâții în ghilimele, da, cei care nu sunt ca noi, atunci lucrurile ar merge, domnule, într-o direcție, spun unii. Și tendința asta apare din când în când în discursul public și până la urmă oamenii ajung să promoveze în
1: conștiință. Dar și valoarea profetică spune.
0: Astfel de lucru. Asta e un aspect. Și al doilea, că Biblia spune că finalul acestei istorii va fi unul în care libertățile oamenilor vor fi limitate până acolo încât chiar și drepturile fundamentale, acelea de a cumpăra sau a vinde, le vor fi restrânse dacă nu acceptă un anumit sistem de închinare.
1: Vă mulțumesc mult, domnule pastor, iar pentru dumneavoastră trăiți clipa, trăiți momentul, bucurați-vă de libertate religioasă. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Ana Sava. Bine ai venit, Ana!
2: Bine v-am găsit!
1: Studentă la filozofie.
2: Da.
1: Va fi greu. Ești din Iași?
2: Da, m-am născut în Iași.
1: Bun, și facultatea o faci în București, când în Iași există o tradiție în ceea ce privește facultatea de filozofie?
2: Da, pentru că eu am crescut și în București. Și aici am făcut și liceul la Colegiul Național Sfântul Sava.
1: Deci nu ești în totalitate din Iași.
2: Nu în totalitate. Am doi părinți culturali.
1: Am înțeles. Acolo, nu, eu, din câte știu, la Iași o facultate de filozofie de, nu știu, 100 și
2: bună,
1: ceva,
2: da.
1: 170, 180 de ani, nu știu, foarte mult. Și m-am gândit, zic, uite, de ce n-a făcut acolo facultatea? O tânără, cum să te prezint? În drum spre Cambridge.
2: Da.
1: Așa e?
2: Așa este.
1: Poți să descrii un pic această tânără?
2: E bine, eu sunt pasionată de filozofie, de asta și fac facultatea de filozofie și mi-am descoperit pasiunea asta în liceu, în ultimul an, în care am avut norocul să am o profesoară extraordinară și cred că asta a fost și este, de fapt, componenta esențială în drumul unui elev, adică mulți, probabil, dintre elevii care ajung să aibă cariere în diverse domenii, au avut la un moment dat un profesor care i-a marcat și pentru mine asta a fost elementul esențial. Iar ulterior, când am ajuns la facultatea de filozofie, mi-am dat seama că era alegerea potrivită și am vrut să continui printr-un master foarte bun, cum este cel de la Universitatea din Cambridge.
1: Dar nu ai avut alte gânduri? Adică a fost filozofie de la început?
2: Nu chiar.
1: A, nu?
2: Nu chiar. Am cochetat și cu alte idei.
1: Și anume?
2: Am vrut la un moment dat să fac medicină, psihiatrie mai precis.
1: Tot o chestie din asta, așa,
2: da.
1: Un altfel de abordare.
2: Exact. Ulterior am vrut să fac psihologie și în
1: altă abordare.
2: Exact. Și în ultimul an mi-am dat seama că, de fapt, filozofia e...
1: Curiozitatea e ce se întâmplă acolo undeva, nu?
2: Da,
1: până
2: exact.
1: La urmă. Dar de unde a venit pasiunea asta ta? Ce anume a declanșat, în afară de profesoara care te-a sfătuit, te-a determinat să mergi mai departe?
2: Profesoara mi-a dat ingredientele cumva, adică mi-a formulat problema.
1: Bun,
2: în termenii ăștia.
1: Era la liceu deja, nu?
2: Exact, da.
1: Dar înainte de liceu?
2: Am avut, cred, dintotdeauna un interes pentru zona umanistă și căutam cumva să raportez lucrurile pe care le învățam sau care mă interesau la, până la urmă, importanța lor pentru noi ca oameni. Și pe linia asta...
1: Lecturi mai speciale?
2: Lecturi, am citit. Da, de exemplu, aveam un interes undeva prin clasa 10, am început să citesc psihologia analitică, Carl Jung e aici un exemplu și tot așa m-a inspirat destul de tare. El e și foarte filozofic, nu e doar psihiatru. Și da, de mică citeam, adică lectura a fost o constantă în viața mea și...
1: Și literatură sau doar mai așa?
2: Și literatură,
1: spre...
2: da.
1: Ce anume? Spune-mi că sunt curioasă.
2: În liceu l-am descoperit pe Dostoevski, care... Da, probabil aș putea să spun că e autorul meu preferat și, în general, autorii ruși, Tolstoi, Dostoevski, Gogol.
1: Literatura grea.
2: Literatura grea, exact. Dar, da, am diverse interese în literatură, adică sunt deschisă la mai multe.
1: Bun, poți să-mi spui și mie un pic, sunt foarte curioasă să aflu care este programul de studii în cadrul facultății Universității Cambridge.
2: Acest master este foarte special, e unic în lume, pentru că el mimează cumva primul an de doctorat. Adică este un an, sunt 9 luni, acest master are doar 9 luni, în care studenții se dedică exclusiv cercetării. Adică își aleg o temă, Și pornind de la această temă, strâng bibliografia necesară, își găsesc un coordonator, își propun o serie de lucrări pe care să le facă pe această temă. Deci, practic, acționează ca niște cercetători, doar că de la o vârstă foarte fragedă. Și atunci dobândesc deja toate abilitățile unui cercetător mai înainte de a merge la doctorat. Și masterul este pe o temă mai largă, adică clasicele, se numește MPhil in Classics, unde studenții își pot alege fie filologie clasică, fie arheologie, istorie, filozofie, adică ei își aleg subiectul și pe baza acestui subiect își continuă cercetarea.
1: Cât timp durează?
2: 9 luni.
1: 9 luni. Și tu ce ți-ai ales?
2: Filozofia antică, Platon.
1: 9 luni în Agora.
2: Da.
1: Ce o să apară de acolo?
2: Sper că o teză despre filozofia educației la Platon, dacă totul merge bine.
1: Da, la marginea mării, undeva, sub bătrâni măslini, o discuție.
2: Da, nu prea e peisajul de la Cambridge, dar cu mintea.
1: În lăuntru se deșteaptă ochiul și vede ce vrea el. Nu, cam așa ceva cam trebuie așa ceva. Să fie. Da. Și cum ai descoperit tu, cum să spun, drumul ăsta așa spre un asemenea subiect?
2: Mi-am dat destul de repede seama, când am ajuns la facultatea de filozofie, că nu poți să faci filozofie fără să te preocupi de greci. Pentru că acolo
1: a început pornește,
2: totul.
1: Da,
2: exact,
1: da.
2: De acolo pornește totul. Și există acest mare gânditor al Greciei, care de fapt nu mai e doar al Greciei, al întregii Europe, care a reușit, adică Platon, care a reușit să strângă în gândirea lui toate marile probleme care se puseseră până atunci și aș tinde eu să zic și cele de după. Exact, da. Socrate nu a scris nimic. Platon a scris poate tot și mai mult decât a învățat de la Socrate. Și cred eu că el a și formulat măcar așa vag toate problemele care s-au pus ulterior în filozofie, știință, etc.
1: Ce e omul și ce vrea el pe lumea asta.
2: Exact.
1: Asta te interesează, nu? De fapt.
2: Da.
1: Asta vrei să cercetezi.
2: Și care e relația dintre om, ceea ce cunoaște și ceilalți oameni. Pentru că nu sunt niciodată doar două elemente în discuția asta. Adică mă interesează felul în care raportează la societate ceea ce cunoaște.
1: Da, e o temă incredibilă. Știu că ai o mică problemă pentru a ajunge la Cambridge.
2: O mică mare problemă.
1: O problemă, da, o problemă. Nu se putea altfel. N-ai cum să studiezi Platon fără să ai o problemă, nu?
2: Exact.
1: Până la urmă, da. Ai făcut rost de o parte din banii care te vor ajuta să ajungi acolo și îți mai trebuie încă o sumă. Sper să se rezolve acest lucru. Sper să-l,
2: și eu sper.
1: Să-l reușești până la urmă. Nu se poate altfel, nu?
2: Nu.
1: Vezi, fericirea de unde vine? Dintr-o stare mentală deosebită, nu? Pe care tu trebuie să o ai, dar nu e suficient în lumea în care trăim. Mai e nevoie și de altceva. Mi-am notat aici ceva foarte frumos din ceea ce îți dorești tu, și anume: îmi doresc să contribui în mod activ la dezvoltarea cercetării în filozofia antică, la educația tinerilor, atât prin programe de susținere a sănătății mentale și participării civice, cât și prin publicații și o viitoare carieră academică. Îmi doresc să consolidez prezența, impactul și reputația cercetătorilor români în mediul universitar internațional și să contribui la rândul meu la crearea de oportunități de studii pentru viitorii tineri ambițioși, la rândul lor pasionați de domeniul umanist. Un ambasador pentru tineri, nu? Cam asta ar fi ținta.
2: Cam asta îmi doresc.
1: Cam asta ar fi ținta.
2: Da.
1: Da. Nu știu ce să spun. Cât de greu va fi sau cât de lin va fi drumul tău până acolo, oricum filozofia te va ajuta să poți să pătrunzi mai departe. Spune-mi puțin, Ana, despre să vorbim un pic despre acest drum pe care l-ai ales și pe care văd că nu e suficient doar pentru tine, ci ai vrea să-l împărtășești mai departe. Mm-hmm. Vrei să te întorci, să fii profesor aici?
2: Da.
1: Vrei să faci... Asta te interesează,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: În acest domeniu.
2: Da.
1: Și dacă o să-ți placă atât de tare la Cambridge încât o să vrei să îi înveți pe tinerii din lumea întreagă care vin acolo?
2: Cu siguranță că o să-mi placă și cu siguranță că la un moment dat mă va tenta.
1: Da.
2: Dar, cum să explic? Cred că am și o datorie față de societatea românească, față de sistemul educațional românesc. Adică nu pot să fac doar ce mi-ar plăcea mie într-o lume ideală. Trebuie să întorc ceva înapoi și în lumea care m-a crescut. Adică asta e și, într-un fel, nucleul cercetării mele la Cambridge. De ce, până la urmă, trebuie filozoful să se întoarcă în peșteră? Știți, celebra alegoria peșterii din Republica lui Platon. De ce ar fi filozofii convinși să renunțe la cercetarea lor perfectă undeva într-un mediu ideal și să se întoarcă în cetatea care, până la urmă, poate chiar să-i...
1: Ai un început de răspuns la asta?
2: Am, da. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Unul dintre ele este că, până la urmă, noi plecăm de undeva cu toții, adică nu ne naștem într-o lume ideală. Venim dintr-un mediu, dintr-o societate, am avut anumiți oameni care ne-au format și e de datoria noastră să returnăm ceva, nu neapărat tranzacțional, pentru că nu e tot timpul posibil, dar să dăm ceva înapoi, să proiectăm ceva înapoi în societate, adică să fim, la rândul nostru, unii dintre acei oameni care formează alți oameni. Ăsta ar fi un răspuns. Celălalt răspuns, un pic mai abstract, e că eu cred că nu e posibil, de fapt, să înțelegi marile probleme ale omului fără să te întorci printre oameni. Și mai ales printre cei care au cea mai mare nevoie.
1: Mare nevoie, chiar.
2: Exact.
1: Ar putea filozofia să mai ofere, nu știu, un cadru conceptual pentru problemele fundamentale ale societății? Exact ce spui tu despre asta? Poate filozofia?
2: Cred că e singura care poate face asta.
1: Pot fi transformate toate ideile abstracte în ceva concret, ceva ce poate ajuta omul? Pentru că necesitățile noastre le știi care sunt.
2: Da.
1: Mai puțin visătoare, mai puțin în peșteră, pe stradă, în trafic.
2: Corect. Da, sunt convinsă de asta, pentru că, deși uneori discursul pare abstract, atunci când auzim filozofi discutând sau citim texte pe care le-au scris, de fapt ele toate pornesc de la o problemă foarte concretă. Adică ce, nu știu, să luăm de exemplu ce înseamnă să percepi un lucru, cum ar fi acest pahar, sau ce înseamnă să cunoști o problemă. Adică astea nu sunt lucruri de fapt abstracte. Sunt lucruri care ne definesc existența de dimineață până seara. Adică noi în fiecare zi trăim și trecem prin lumea asta pornind cu niște asumții, pornind cu niște credințe pe care le avem, cu niște speranțe că se va termina ziua și vom fi făcut anumite lucruri. Adică toate aceste aspecte ne ghidează existența până la urmă și sunt fix lucrurile despre care filozofia întreabă.
1: Și pot avea un impact concret, social, toate aceste răspunsuri pe care
2: pot și au avut.
1: Un filozof le găsește?
2: Da. Dacă este suficient de bine formulat răspunsul sau întrebarea suficient de bine pusă, cu siguranță poate să redefinească felul în care ne uităm la lume.
1: Da, cum vezi asocierea din tot ceea ce spunem, tot ceea ce vorbim, adică această fericire care vine din minte, din starea mentală mai ales, și tot ce înseamnă lumea asta cu ecrane, cu toată tehnologia care ne mănâncă viața, începe să ne mănânce viața. Cum vezi lucrurile? Cum vezi această asociere? Nu știu cum să-i zic.
2: Cred că ăsta este fix momentul oportun ca filozofia să-și arate adevărata putere în societate. Pentru că, cum ați spus, ne bombardează constant imagini, avem constant de-a face cu obiecte tehnologice pe care, de fapt, noi nu le mai înțelegem. Adică asta e o mare problemă.
1: Noi doar efectul, atât.
2: Exact. Înțelegem doar efectul, dar nu înțelegem mecanismul intern. Decât dacă suntem, nu știu, ingineri, nu știu de care. Nu toți
1: nu
2: suntem ingineri.
1: Da, nu mai știm. Dar apeși pe buton și
2: exact. Apeși pe buton
1: ora
2: și funcționează.
1: Asta te depărtează de înțelegere.
2: Te depărtează și e un concept în filozofie care se numește alienare. Adică asta e ceea ce începe să se întâmple.
1: Nu numai în filozofie.
2: Nu,
1: un concept.
2: Da, dar adică originând în filozofie. Da.
1: E un drum.
2: Exact. Este ceva care începe să ni se întâmple tuturor și simțim asta zi de zi. Ori filozofia poate să introducă tocmai element, să reintroducă elementul uman, adică ce ne face diferiți de, nu știu, inteligența artificială, de exemplu. Păi faptul că știm să punem întrebări, fără să avem un input din partea altcuiva, faptul că știm să ne chestionăm pe noi înșine, ceea ce inteligența artificială nu poate face, și faptul că putem comunica cu o altă persoană fără să avem nevoie de date care să intre în sistemul nostru, în mintea noastră.
1: Adică, dar te folosești de toate astea?
2: Te folosești și... De ce să ne ascundem? De multe ori e foarte util să folosești diverse platforme sau diverse tipuri de inteligență artificială. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că aduce mai multe pericole decât utilități.
1: E adevărat, dar cel care nu știe, care nu-și pune problema pericolului, ci doar folosește, adică efectul îi convine, nu știu ce va fi, pentru că în curând s-ar putea să ajungem la situația în care să auzi, să asculți, nici măcar să nu mai citești, adică să nu mai știi nici alfabetul. Pentru că inteligența artificială va ști cum să se infiltreze în mintea ta, să-ți vorbească, să te facă să, nu știu, să percepe anumite lucruri, nu știu cum să zic.
2: Da. Păi, cred că aici asta
1: e un pericol. Deci asta ar fi o barieră pentru filozofie, adică să ne întoarcem la asta.
2: E o barieră, dar e și locul în care poate interveni. Adică dacă există o comunitate de filozofi, și vorbeam mai devreme de proiecte de tineret, care sunt deschiși către zona asta de a le arăta tinerilor aceste pericole, de a-i face să înțeleagă de la o vârstă foarte fragedă cu ce se mănâncă intrarea în această lume foarte tehnologizată, cred că avem o șansă să redefinim, remodelăm generațiile tinerii.
1: Exact. Cât de cât. Adică, bun, acum vreau să știu cum a intrat filozofia asta așa și dorința asta ta în viața ta, dincolo de profesoară, dincolo, adică un pic mai
2: mai personal,
1: mai în lăuntru fenomenului. Ce a fost, o nevoie? Nu știu, curiozitate? O rană? Nu știu, abar n-am.
2: Cred că e și a fost și încă e dorința de a mă înțelege pe mine. Adică am foarte multe momente în care mă surprind făcând lucruri pe care poate că nu le-am conștientizat mai înainte să le fac. Și ăsta e un moment de șoc, adică sunt eu autoarea acțiunilor mele sau nu sunt. Și aici am simțit încă de când eram mai mică că este ceva de explorat, adică trebuie să înțeleg de fapt în baza a ce acționez, în baza a ce gândesc, cum gândesc. Cum pot să ajung la o înțelegere a propriei persoane mai adânci decât din simpla, nu știu, trăire.
1: Există ceva, nu știu, o scenă sau ceva, o întâmplare, ceva care să-ți aducă aminte, o imagine, o senzație din adolescența ta care ți-a rămas așa un pic mai puternic înfipt în minte și care poate ar explica un pic drumul de astăzi.
2: În liceu am avut ocazia să particip în niște proiecte Erasmus, unde m-am întâlnit cu oameni din efectiv toată lumea, sau aproape toată lumea. Și ce a fost atât de fascinant a fost că am reușit să trecem peste barierele culturale și diferențe de vârstă, sociale, etc. și să ne adunăm în jurul unei probleme comune. Acolo era vorba despre participarea civică și sănătatea mentală și să reușim să adresăm aceste probleme într-un fel care să se întoarcă și asupra noastră, dar să și rămână un miez comun pentru toată lumea. Și momentul în care am participat într-unul dintre aceste proiecte, pur și simplu atunci am simțit că trăiesc pentru prima oară făcând parte dintr-o astfel de comunitate care reușește să...
1: O emoție.
2: Exact, o emoție. Și a fost și cu atât mai personal cu cât a fost un proiect organizat de mine. Adică, la un moment dat, pentru că eu însă îmi treceam prin niște dificultăți în zona asta a sănătății mentale, aveam, mă rog, probleme de anxietate și de depresie și așa mai departe, am vrut...
1: Dacă citai Dostoievski atât de mică, normal, nu se poate.
2: Am vrut să fac un proiect despre asta, pentru că mi-am dat seama că nu sunt singura. Și momentul în care am văzut la față oameni, 40-50 de oameni, nu mai știu cât eram, fizic în fața mea, când înainte erau doar pe hârtie, ăla a fost un moment de emoție incredibilă, pentru că mi-am dat seama că, apropo de concret, poți să aduci oamenii aia în fața ta și să vorbești cu ei și să faci lucruri împreună cu ei. Nu e doar ceva abstract la care te gândești tu singur.
1: Nu e departe de ceea ce fac actorii când se întâlnesc și când, mă rog, au un autor, au niște personaje, dar de fapt tot înăuntru se caută ceva.
2: Exact.
1: Altă formă de a te înțelege sau de a te accepta.
2: Da.
1: Când ai început să gândești altfel, să zicem, cei din jurul tău, nu știu, familia, toți au realizat acest lucru?
2: Da, cred că se simte pentru ei și uneori nu e prea comod. Uneori nu e cel mai plăcut lucru să ai un filozof la masă.
1: Asta zic, adică te uiți într-un anume fel, cercetezi, atenția e diferită.
2: Cred că numărul de întrebări pe care le pun a crescut dramatic. Adică...
1: Aoleu, dacă vine și de la Cambridge.
2: Exact. Mama este puțin îngrijorată. Ce o să se întâmple cu tine? N-o să te mai recunoaștem?
1: Am citit un interviu al tău în News.ro și acolo îi spuneai că e neverosimil și nedrept să ne bazăm pe autoeducația elevilor. M-ai incitat chestia asta, adică ce înseamnă, ce te doare pe tine cel mai tare când spui acest lucru?
2: Cred că nu e un lucru necunoscut pentru societatea noastră că sistemul educațional din România e într-o stare foarte precară.
1: Deci am zis bine ce te doare.
2: Da, mă doare foarte tare. Adică ăsta e motivul pentru care vreau să mă întorc. Dacă ar fi un sistem educațional perfect, n-aș avea de ce. Aș putea la fel de bine să merg în altă parte. Mă doare faptul că de cele mai multe ori avem impresia că elevul are o datorie morală aproape să vină la școală cu veșnic proaspătă curiozitate, cu disponibilitatea de a suplini întrebările care nu-i sunt, la care nu primește răspuns la școală sau de a umple anumite goluri. Astea sunt lucruri care cred că impactează foarte, foarte negativ felul în care noi ca societate percepem sistemul educațional.
1: Adică el să fie totdeauna rolul de elev.
2: Exact.
1: Să nu aibă altă...
2: De fapt, nici măcar nu mai e un rol de elev, pentru că nu mai e rolul de persoană în formare care receptează.
1: Nu zic, asta și-ar dori cei care așteaptă în clasă să vină elevul.
2: Exact. Asta nu... E neverosimil pentru că există o limită până la care un copil mic sau adolescent să poată să țină constant activă această curiozitate dacă ea este nesatisfăcută în mod constant și este nedrept pentru că formează o societate de oameni care au impresia că pot învăța fără să fie învățați. Adică, cred că școala ce ar trebui în primul rând să facă ar fi să-i învețe să învețe, dincolo de a livra informații.
1: E valabil la toate vârstele astea.
2: Exact.
1: La urmă, nu-i numai pentru ele.
2: Și asta e și motivul, poate, pentru care atât de mulți oameni se opresc din a se forma după universitate, să zicem.
1: Adică tu ești de vină, nu eu, dacă nu reușești ce vreau eu.
2: Exact.
1: Până la urmă, nu? Cam despre asta înțeleg că e vorba.
2: Da, dar asta nu înseamnă că autoeducația nu are un rol important. Sigur că e esențială și educația și autoeducația. Da. Dar autoeducația nu este un dat de la sine. Este ceva ce îi înveți pe elevi să facă. Să se autoeduce în alte zone decât...
1: Adică să-l înveți să învețe.
2: Exact. Să-l înveți să învețe.
1: Ar fi minunat. E rar asta, nu?
2: Este. Din păcate.
1: Platon știa bine chestia asta.
2: Cred că asta e unul dintre firele conducătoare ale gândirii lui, da.
1: Să pună întrebări, să-l facă pe celălalt atent, să dialoguri până la urmă, să vorbească, să-l asculte pe celălalt, să-l provoace.
2: de asta e așa de important Platon pentru mine, adică la el găsim cele două componente esențiale pentru orice comunitate, întrebarea și dialogul. Fără întrebare și fără dialog nu poate exista nici progres economic, științific, de niciun fel, dar aminte cultural și
1: și un pic peripatetic.
2: Exact.
1: Să se plimbe un pic. Da, frumos. Frumos, greu și nu știu dacă se poate realiza așa ceva. În fața unei clase de, nu știu, liceeni, poate chiar și studenți, cum ai începe prima ta oră? Ce ai face diferit de ceea ce tu ai trăit, adică de ceea ce ai primit tu până acum? Te-ai imaginat în această ipostază?
2: M-am imaginat și e greu să-mi setez o imagine ideală cu mine profesor, pentru că depinde foarte mult de persoana pe care o ai în fața ta. Adică eu pot să-mi fac planul ideal pentru o oră de curs și să intru în sală și lucrurile să arate complet diferit. Așa se întâmplă și când țin o prezentare de seminar, de exemplu, cum trebuie să facă toți studenții. Sau când chiar am avut ocazia să țin o oră la un moment dat la liceu, chiar după ce am absolvit liceul, am suplinit pe profesoara mea. Și lucrurile se desfășoară de la sine. Adică în funcție de întrebările pe care le pun elevii, îți vin alte idei și o iei pe un alt fir și încerci să-i aduci și să-i asimilezi pe toți în discuție. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important. Nu știu exact despre ce ar fi ora ideală, dar dacă ar trebui mâine să mă duc să țin o oră la liceu sau la școală, aș încerca să îi fac pe fiecare în parte să-și dea un pic mai mult seama de ce sunt acolo până la urmă. De ce se află în această sală de clasă? Care-i scopul?
1: Uite cum ajungem la teatru. Teatru care de altfel a fost tot timpul alături de filozofie. A însoțit exact. Filozofia întotdeauna. Au fost mari filozofi și întotdeauna un moment important din teatru. Cred că despre asta e vorba, nu? Adică să stai să-l asculți pe celălalt aici și acum.
2: Exact.
1: Să te pliezi pe celălalt, atenția e pe celălalt, nu pe tine. Și dacă celălalt face același lucru, atunci e adevărata și buna comunicare.
2: Da.
1: Ce crezi că se pierde în școlile noastre? Adică de ce nu se spune, de fapt, și ar trebui să se spună?
2: Că este în regulă să existe o apropiere între profesor și elev. Adică în Grecia paideia, adică educația, era însoțită de o formă de prietenie. Cred că la noi se pune foarte mult accentul pe această ierarhie valorică, intelectuală, între profesor și elev. Eu cred că dacă ar fi să-mi imaginez o componentă esențială pentru un sistem funcțional, educațional, vreau să spun, ar fi ca profesorul să simtă în fiecare zi că și el învață de la oamenii pe care îi învață. Adică nu este o chestiune unidirecțională. Și foarte des mi se pare că se cultivă această distanță între... Uneori e benefică, nu vreau să zic că ar trebui să existe o apropiere prea mare, dar că faptul de a cultiva curiozitatea elevului vine la pachet cu o deschidere a ta ca profesor pentru a-l lăsa să greșească, a-l lăsa să pună întrebări. Greșeala și întrebarea sunt un fel de tabuuri ale sistemului nostru educațional. Eu mi-amintesc din propria experiență cât de greu mi-era să pun întrebări, pentru că mi-era frică că o spun o întrebare greșită, o întrebare ne la locul ei.
1: Când școala e chiar locul unde poți să greșești.
2: Exact.
1: Doar
2: acolo e momentul.
1: Acolo trebuie să greșești.
2: Exact.
1: Chiar trebuie să greșești, pentru că așa înveți mult mai bine.
2: Și
1: așa înțelegi ce e bine și ce e rău. Nu? Prin ce simți tu, prin ce... Dacă ai putea să, nu știu, să scrii o regulă sistemul ăsta de învățământ, ai face-o? Ce-ar fi? Cum ai da o lege?
2: Nu există întrebări proaste. Există doar lipsă de disponibilitate pentru a auzi întrebarea.
1: Dar nu
2: respectivă.
1: I-ai obligat pe toți să citească dialogurile lui Platon?
2: Nici chiar așa. La un moment dat, da, aș include în programa obligatorie de liceu, și este, de fapt, există un fragment din dialogul Republica. Dar probabil că aș crește un pic.
1: Și poate nu, Republica e mai complexă, dar nu știu, alte lucruri despre relațiile
2: dintre
1: oameni.
2: Există un dialog foarte frumos despre prietenie, de exemplu.
1: Despre prietenie, despre dragoste, despre iubire, despre lucrurile astea pe care cu toții le trăim, nu?
2: Da.
1: Până la urmă. Deci mulți văd filozofia ca pe ceva abstract, iar tu vorbești despre ea ca despre un instrument de orientare. Asta mi se pare... Ce te-a orientat pe tine până la urmă?
2: Tocmai această dorință care nu poate fi niciodată satisfăcută de a pune întrebări. Adică, cum să spun, noi avem impresia că filozofia e ceva abstract, dar de fapt noi facem filozofie oricum, într-un mod mai tare sau mai slab. Dar în fiecare zi, prin simplu fapt că nu știu, punem o întrebare cuiva pe stradă, acolo e un sâmbure de filozofie. Nu este, sigur, ceva prea conceptual și prea abstract, dar cultivat acest fel de a pune
1: filozofie?
2: Întrebări... Iubire de înțelepciune.
1: Păi și dacă te iubești pe tine, nu înseamnă că automat vrei să afli și câtă înțelepciune ai.
2: Există feluri și feluri de a te iubi pe tine. Asta e un alt lucru, este un alt lucru pe care filozofia îl învață.
1: Da, e blând modul în care vezi tu filozofia și cred că asta este cel direcția, drumul și ce ar putea să schimbe un pic în ceea ce cred oamenii că e filozofia, ceva...
2: Există și cercetare umbru. Filozofică.
1: Aia
2: care este mult mai abstractă, mult mai departe, poate, de un cadru așa concret și la îndemâna tuturor.
1: Cum e și știința.
2: Cum este și știința, dar asta, nimeni n-ar îndrăzni să spună, nu, că fizica nu este peste tot, că nu ne înconjoară și ne definește existența.
1: Exact, dar asta nu înseamnă că știi toate legile fizice.
2: Cam așa e și cu filozofia.
1: Cam așa e și aici. Dar, de fapt, problema dintre știință și filozofie, asta e o altă problematică, nu?
2: Cred că este o legătură foarte intimă pe care lumea nu o suspectează și nu vrea să o înțeleagă. Dar dacă ne gândim la mari oameni de știință ai secolului trecut, ei porneau de la întrebări filozofice. Ce e timpul? Ce e spațiul? Ce înseamnă mișcarea? Ce înseamnă forța? Ce înseamnă puterea? Astea sunt întrebări filozofice.
1: Există o idee filozofică, nu știu... Ideea filozofică ce ți-a schimbat nu doar mintea, ci și felul în care trăiești tu pentru tine. Ai așa ceva, nu știu, de la un filozof, nu de la Platon, de la altcineva.
2: De la Socrate.
1: De la Socrate, de la Epictet.
2: Eu când îl studiez pe Platon, de fapt sunt foarte interesată de Socrate. Adică Platon e și un prilej. Cumva. Nu e doar în sine, ci e și de dragul lui Socrate. Pentru că acolo
1: că vorbim limbi străine. Când zici tu că sunt foarte pasionată de Platon, în lumea de astăzi e rar, risim.
2: Da. Dar asta mă ghidează dacă ar fi să găsesc un element. Adică felul în care Socrate e descris și eu cred că chiar așa a și fost într-o mare măsură. Această putere extraordinară a unui individ de a rămâne coerent cu el însuși de la cap la coadă, atunci când o duci până la ultimele consecințe, știm toți ce s-a întâmplat cu Socrate. Este fascinant, este terifiant și te face să te întrebi dacă tu ai avea puterea să faci asta. Dacă tu ai avea puterea să fii ca el. Probabil că nu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu pretind că aș avea această putere. Dar cred că este un standard la care... cumva, direct sau indirect, de fapt, privim cu toții. Adică prezența, apariția lui Socrate pe lumea asta a ridicat complet standardele pentru ce înseamnă să fii om.
1: Pentru gândire.
2: Da.
1: Apropo de gând, ce înseamnă gândire critică?
2: Este...
1: Dincolo de definiții.
2: Da, nu căutam neapărat o definiție, ci un fel de a o explica așa, într-un mod foarte concret. Eu nu cred că există gândire adevărată care nu e critică. Sigur că ne trec multe lucruri prin cap, dar asta nu e neapărat gândire. Pot fi și pur și simplu mecanisme psihice în derulare. Gândirea adevărată este tot timpul critică. Adică e o gândire trează, care nu se lasă păcălită de aparențe, care pătrunde lucrurile mai mult decât simpla lor fațetă și care cerne și discerne critică într-un sens etimologic, adică aplică criterii și face distincții și separă lucrurile, separă esența de aparență, separă adevărul de fals, sau încearcă cel puțin să o facă. Asta e gândirea critică.
1: Există puțină gândire critică, nu? În lumea care ne înconjoară.
2: Există puțină, da. Într-adevăr, e greu să fii constant critic. Nu poți să fii mereu treaz, mereu lucid. Există momente de luciditate și momente de trăire, pur și simplu.
1: Există o întrebare filozofică la care tu să revii mereu, nu știu, ceva aproape obsesiv.
2: E o întrebare cu două fețe. Ce e omul sau ce e cunoașterea? Sunt, după mine, e una și aceeași întrebare. Adică nu poți să o pui pe una fără să o pui pe cealaltă.
1: Când ai primit acceptul pentru Cambridge, Ana, ce ai simțit cu adevărat? Te aduc acum cu picioarele pe pământul nostru.
2: Mi s-a făcut foarte frică. Nu neapărat pentru chestiunile financiare, care sigur că erau așa undeva în mintea mea constant.
1: Încă mai sunt.
2: Încă sunt, exact. Dar mi-a fost frică de această nouă posibilitate. Eu am aplicat cu tot ce am putut, adică am făcut tot ce am putut ca să intru, dar nu credeam realmente că e posibil să fiu acceptat. Adică nu am luat în considerare cu adevărat această posibilitate. Și în momentul în care m-am trezit că am fost acceptată...
1: Dar vreau să mai îmi spui încă o dată că este ceva extrem de important locul ăsta unde ai ajuns tu. Nu e ceva obișnuit, nu e ceva simplu. E după o muncă incredibilă, o muncă intensă.
2: Mai ales pentru cineva care nu a avut niciodată de a face cu un astfel de sistem. Adică eu am venit din cu totul altă zonă. Nu știam, habar n-aveam ce înseamnă să scriu un proiect de cercetare la nivel de licență. Adică mulți oameni încep să facă asta abia la doctorat și uneori se mai și răzgândesc pe parcursul doctoratului, ori eu a trebuit să îmi propun să știu ce o să fac într-un an și peste după aia la doctorat.
1: Plus că înțeleg că e un mediu foarte competitiv,
2: este.
1: Nu e doar
2: este
1: așa.
2: Este foarte competitiv. Nu știu, nu există niște date foarte clare, dar știu că anul ăsta au aplicat peste 200 de participanți la programul la care sunt și probabil pe filozofia antică sunt 2-3 locuri în tot masterul.
1: Atât de puțin vezi.
2: Eu n-am, în toate discuțiile pe care le-am mai avut cu alte persoane, n-am întâlnit pe nimeni care să fie fost acceptat la filozofia antică la acest master. Poate sunt și nu i-am întâlnit eu, dar sunt foarte puține locuri strict pentru subiectul ăsta. Și de asta se dau și foarte puține burse, pentru că nu există fonduri așa de multe pentru masterat. Dar revenind la ce am simțit, mi-a fost foarte frică de faptul că acum trebuie să demonstrez de fapt dacă eu chiar pot să mă mențin la acest standard.
1: Adică după frică a venit presiunea.
2: Da.
1: Și bucuria.
2: Și bucuria, sigur că eu tot timpul mi-amintesc, măi, dar tu totuși ai intrat, adică ce tot atâta frică?
1: Oare ce vede Cambridge într-un student român? Te-ai gândit și la asta, invers?
2: M-am întrebat, dar de ce? Adică, până la urmă, ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce aș fi putut să îmbunătățesc? Intuiția mea e că ei văd potențialul. Adică, tocmai pentru că venim dintr-un sistem atât de diferit, simt că au ce să ne învețe. Și asta e o constantă în sistemul lor. Avea ce să te învețe. De exemplu, dacă nu există un coordonator cu o temă de cercetare suficient de apropiată față de cea pe care tu o propui, poți fi oricât de bun. Nu te vor accepta. Pentru că n-au ce să te învețe. Te acceptă și ce? Adică ei nu te lasă singur acolo. Există o supervizare constantă, există ore, 4 ore parcă pe săptămână, în care te întâlnești cu o persoană expertă în domeniul tău și îi arăți progresul pe care îl faci, primești sfaturi, primești îndrumări ca să devii din ce în ce mai bun în zona asta. Și am avut norocul să existe astfel de persoane apropiate de interesele mele acolo.
1: Adică e cineva care va avea un dialog cu tine.
2: Constant.
1: Că de-aia facem Platon, nu?
2: Exact. Constant, da.
1: Ce-i spui Anei despre drumul ăsta? care o așteaptă?
2: Va fi plin de încercări și de provocări. Și
1: când
2: de...
1: va fi greu? Dacă
2: va fi greu. Va fi greu să mă, să nu mă pun pe mine la îndoială într-un sens prost. Să nu mă chestionez într-un sens care nu, de fapt, nu are de-a face cu filozofia, ci cu propriile mele nesiguranțe și neliniști. Să nu...
1: deci vorbim despre îndoieli. Bine.
2: Da.
1: Păi îndoiala nu este originea înțelepciunii? Sau nu ai treabă cu Descartes?
2: Ba da. Sunt foarte apropiată și de Descartes. Există diverse tipuri de îndoială. Sunt îndoiala filozofică despre lume și așa mai departe și există îndoiala care de fapt nu părăsește zona individuală. Adică atunci dacă te îndoiești tot timpul de ce poți tu să faci, cât de bun ești, dacă meriți ce ai primit.
1: Deci doar virtute intelectuală, atât, nu altceva.
2: Uneori cred că e bine să ne îndoim și de noi înșine în felul ăsta, dar nu prea des.
1: Ai treabă și cu stoicismul, înțeleg. Ei parcă așa ziceau.
2: Dacă faci filozofie, treci prin
1: e greșită, ne paralizează, nu ne lasă să facem ce vrem noi, să fim liberi, nu? Și Shakespeare spunea la fel, cred, apropo de îndoială. Nu?
2: Apropo de teatru.
1: Îndoiala, bă, și el avea ceva de spus în ceea ce privește filozofia.
2: Nu și Platon scria tragedii?
1: Exact, l-a avut de unde să... și a temele majore. Îndoielile noastre sunt trădătoare. Nu-s doar emoții, ci chiar nu ne lasă să facem ceea ce, până la urmă, nu știu, ne sabotează cu toate obstacolele interioare. Vezi, Shakespeare știa foarte bine despre ce e vorba cu... Spunea bine, nu?
2: Spunea bine.
1: Hamlet ar fi un exemplu. A fi tânără într-o lume care cere performanță totală, completă. Cum ți se pare chestia asta? Pe ce te bazezi? Pe ce te sprijini? Cum depășești? Cum sari? Care sunt arcurile?
2: Mă întorc tot timpul la lucru care mă interesează, de fapt. Adică la miza cercetării mele. Când revin la asta, lucrurile se liniștesc. Adică îmi amintesc până la urmă de ce fac eu ceea ce fac. Că nu o să-mi iasă așa cum îmi imaginez eu, asta e cert. Adică mereu va fi ceva care se va întâmpla diferit. Dar dacă am în vedere, dacă țin minte de ce sunt eu aici și de ce scriu eu și citesc eu și poate la un moment dat îi învăț pe alții ceea ce... de ce fac eu asta, atunci cred că lucrurile se clarifică de la sine. Dacă tot timpul am în vedere progresul, unde o să ajung, cât de mulți elevi voi avea, cât de multe articole voi publica, deja asta părăsește zona mea de interes și devine o chestiune, nu știu, administrativă.
1: Spune-mi, Ana, lărgim un pic, dincolo de ceea ce ți se întâmplă ție, ce e înăuntru tău. Cum vezi generația ta? Cum vezi lumea, cei din jurul tău, care fac același lucru, sigur, pe alte direcții, dar tot în filozofie, tot în domeniul ăsta? Cum ți se pare? Adică, cum interacționezi cu ei? Cum... ce au și nu știu că au?
2: Curaj. E nevoie de foarte mult curaj să faci asta. Pentru că te expui, în primul rând, într-un fel foarte diferit de, nu știu, alte lucruri la care ne-am putea gândi. Îți pui, practic, te pui pe tine la bătaie total, dacă chiar ești investit în filozofie. Adică e totul sau nimic. Lucrurile poate să stea așa sau poate să nu stea așa și dacă... În ceea ce crezi. Și dacă nu stă cum crezi tu, întreaga realitate se poate prăbuși până la urmă. Adică e toate credințele, tot ceea ce crezi că știi, se poate redefini constant. Și e suficient, nu știu, o întrebare primită de la cineva ca care să arunce sâmburile de îndoială care să redefinească întreaga perspectivă pe care o ai asupra unui subiect. Și filozofii fac constant asta. Adică nu sunt niște oameni care sunt în posesia unor științe absolute și inatacabile, ci sunt niște oameni

0: pentru oameni ca mine la momentul la care voi termina eu studiile.
1: Adică ce anume va împiedica acest lucru? Nu îmi spune că e inteligența artificială.
0: Nu neapărat inteligența artificială, dar sunt interese economice, interese politice care se redefinesc constant valorile unei societăți. Și vedem și la noi în România cum încep să se desființeze masterate, cum încep să se comaseze facultăți sau secții sau așa mai departe. Nu sunt convinsă, nu sunt sigură că la momentul la care eu mă voi întoarce în țară va mai exista facultatea de filozofie așa cum e acum. Nu știu asta.
1: Apropo de viitor, asta e o teamă.
0: Este.
1: Cumplită.
0: Că va fi prea târziu pentru mine.
1: Atunci trebuie să te întreb totuși și să terminăm așa într-o altă notă, într-o notă vesel, ce te entuziasmează.
0: Că până la urmă și dacă se va întâmpla asta, voi găsi o metodă sau alta prin care să fac ce mi-am propus, adică să ajung la tineri, să ajung la oameni în formare și să mă formez la oaltă cu ei. Faptul că deja cunosc oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac, profesori de-ai mei care încă au seminarii de cercetare, încă au proiecte foarte interesante în care atrag cât mai mulți oameni și cât mai mulți tineri și faptul că îi cunosc pe ei deja îmi oferă o mică deschidere.
1: Constantin Oica avea o întrebare pe care o punea tinerilor, general tinerilor, și anume, ești pe orbită?
0: Cred că da.
1: Și mai era încă o întrebare. Ai vocația fericirii?
0: Asta e o întrebare filozofică. Deja e de discutat. Am vocația năzuinței către fericire. Acum dacă o să și...
1: Drumul spre adevăr.
0: Drumul spre adevăr, drumul spre fericire. Da, cred că am.
1: Mi-a făcut mare plăcere, Ana, și sper din suflet să se rezolve problema ta și să ai toți banii. Uite, am vorbit de filozofie și până la urmă tot aici ajungem. Necesitatea
0: financiară,
1: problema majoră pe care o aveți cu toții.
0: Da.
1: O avem cu toții, dar la voi este esențial.
0: E un lucru care te aduce cu picioarele pe pământ.
1: Da, e adevărat, dar sper să se rezolve din tot sufletul.
0: Și eu sper.
1: Și te aștept să vii de la Cambridge, să stăm de vorbă, să-mi povestești amănunțit ce faci tu pe acolo.
0: Da.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Creatorii imaginilor și accesoriilor rituale din Polinezia precreștină erau experți în transformarea materiilor prime în obiecte culturale. De asemenea, ei se pricepeau să construiască caiace mari cu carcasă dublă, care le-au permis călătorii lungi de explorare și colonizare. Meșteșugul lor este cu atât mai remarcabil, deoarece înainte de sosirea europenilor în a doua jumătate a secolului XVIII, polinezienii nu aveau unelte de metal. Aceștia lucrau în primul rând cu tesle cu lame de piatră. Sculptorii în lemn din insula Rurutu din sud-estul Oceanului Pacific erau renumiți nu doar în insulele australe, ci și în insulele vecine, cum ar fi Tahiti. Crearea imaginilor în scopuri religioase a încetat însă în prima jumătate a secolului XIX, după ce populația polineziană locală s-a convertit la creștinism. Ca dovadă a convertirilor, multe imagini au fost distruse sau oferite misionarilor, care le-au distrus la rândul lor sau le-au păstrat ca exponate pentru muzeile misionare. Puține imagini au supraviețuit acestui iconoclasm, însă în multe cazuri învelișul exterior al acestora a fost smuls. Sculptura din lemn despre care vom vorbi astăzi le-a fost dăruită în anul 1821 împreună cu alte obiecte membrilor societății misionare londoneze de către un grup de localnici convertiți la creștinism de pe insula Rurutu. Deși nu există informații despre funcția inițială a acestei sculpturi, sursele misionare numesc personajul A.A., zeul național al Rurutu și strămoșul care a populat această insulă. Acest lucru nu se poate verifica, însă capul, corpul și panoul detașabil sunt găurite cu grijă pentru a-i se atașa craniul și oasele lungi, astfel că probabil statueta este un relicvariu pentru rămășițele unui strămoș venerat. Deși oasele nu se mai păstrau atunci când sculptura a fost înmânată societății, astfel de relicvarii sunt recunoscute și în alte regiuni din Polinezia, cum ar fi Hawaii și Noua Zeelandă. Întreaga sculptură a fost realizată cu tesle, dălți și ace de gravat în piatră, din scoici și dinți de rechin, iar sculptarea în profunzime a reprezentat probabil un proces complicat. Trăsăturile feței sunt compuse din figurine mici sculptate în relief. Artiștii polinezieni erau foarte talentați, însă reprezentarea naturalistă a figurilor umane nu îi preocupa în mod deosebit. Scopul lor pare să fi fost acela de a evoca încarnări ale strămoșilor. Figurinele mici de pe sculptură sunt de două feluri. 16 dintre ele sunt drepte, cu brațele pe abdomen, iar 14 sunt înclinate, brațele și picioarele întinse. Semnificația lor nu este cunoscută, dar se bănuiește că acestea reprezintă probabil pe descendenții strămoșului întemeietor. De asemenea, statuia mare 15 personaje sculptate cu spate arcuit, ca mânere. Acestea au fost folosite probabil pentru a lega de statuie sforile rituale, poate corzile cu pene care au jucat un rol important în reîmpodobirea periodică a relicvelor și relicvariului. Ele nu au menirea de a ține panoul, există 6 perechi de găuri care au acest scop. Inițial, statuia a fost probabil învelită în scoarță de copac decorată și a trecut prin ritualuri periodice de reconsacrare, ce implicau dezvelirea și învelirea din nou a sa.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rafael Solano, cu spatele încovoiat și umerii striviți de o greutate invizibilă, stătea pe o piatră în albia secată a râului. Vorbea încet, cuvintele lui fiind de neînțeles. "Renunț," le-a spus celor doi prieteni ai lui. "Nu mai pot continua. Nu mai cred în asta." Sudoarea îi strălucea pe frunte, soarele strălucitor i-a uscat fața și umbre întunecate îi conturau ochii. 999.999 de pietre am ridicat din apă și niciuna nu a avut valoare. Știți, era anul 1942 și țara în care se întâmplau aceste lucruri, Venezuela. Cei trei bărbați căutau diamante în cursul apei țărilor natale. Au muncit neobosit, mânați de lăcomie, de pasiune, de o speranță uriașă pentru viitor. Se aplecau și adunau pietricele de la răsărit până la apus. Au luptat cu descurajarea, vorbind despre cum vor cheltui averea, dar găseau doar pietricele. Hainele le erau rupte și murdare, zdrențe lipite de corpurile lor slabe. Miroseau a transpirație nespălată care le îmbibase pielea, părul și ceea ce a mai rămas din haine. "Ia o altă pietricică," l-a îndemnat unul dintre prietenii lui. "Mai ia una și fă un milion." Solano s-a prăbușit în genunchi și și-a afundat mâinile în nisip. A săpat pe acolo în nisipul umed până când a atins un obiect mare și dur. A scos o piatră încrustată de nisip, cam de mărimea unui ou de găină. Surprins de greutatea ei, a analizat-o. Piatra cu numărul 1 milion a devenit cel mai mare și mai pur diamant găsit vreodată. Ea a fost vândută în New York lui Harry Winston, un comerciant de bijuterii. Acesta i-a plătit lui Rafael Solano 2 milioane de dolari pentru diamantul numit Eliberatorul. Poate că e greu și să lucrezi ca să-ți atingi țelul, la fel cum este greu să negociezi cu cineva sau cum este dificil să fii insistent în rugăciune pentru a-ți urma un vis. Nimic nu se obține ușor. E nevoie mereu de muncă și de perseverență, că e vorba despre munca personală sau despre a afla voia lui Dumnezeu, nu contează. Când toate celelalte lucruri eșuează, tu insistă. Fii perseverent. Mergi înainte. Rafael Solano și prietenii săi au avut un vis și până la urmă l-au atins. Oricare dintre noi ar putea fi în situația lor dacă nu s-ar opri din acțiunea care îl duce față în față cu finalul.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.
2: Isaia, capitolul 2.

0: 13, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.